0: tie hudobníčky, textári, textárky. Toto si myslím, že je veľmi dôležité. Dokonca posledné roky máme aj hudobnú pedagogičku, keď Veroniku Rabadu, teda, ktorá je aj samozrejme speváčka, ale myslím si, že v tomto, možno, že o tom nevedela, ale si ju tak akože berieme vždy ako toho hlasového pedagoga, ktorý sa opäť inak pozerá na tú interpretáciu. A to je naozaj dobre vyskladaná porota, pretože tam už len nezáleží na, teda nezáleží už len na tom, čo si vypočujem doma, alebo o čom diskutujem, ale už záleží na tom, čo vidím na tom pódiu. Takže tam má každý nejakú osobnú skúsenosť, osobné preferencie a plus zrazu ten zážitok, ktorý je na tom mieste jedinečné, výnimočné, neopakovateľné.
1: No, treba Veru povedať, že niektorí teda interpreti, o ktorí sa ozaj hlásia s úplne svojou prvotinou do takejto súťaže a boli už aj takí, čo naozaj aj postúpili do finále a potom je to ozaj o tom, kto to tak ustojí aj s tým takým vonkajším tlakom, lebo je to náročné postaviť sa pred ľudí a zaspievať, najmä keď človek teda nemá ešte nejakú väčšiu skúsenosť.
2: No tak dajte mi prosím ako tej fiktívnej začínajúcej autorke, lebo táto predstava sa mi zapáčila, tip na to, ako by moja prihlásená skladba mala vyzerať, aby zaujala členov poroty. Poradte mi, mám za súke desiatky skladieb a neviem vybrať, čo by ich mohlo osloviť. Ktorý štýl, aký rytmus, ktorý text mám vybrať?
1: No, my nie sme štýlovo ani žánrovo ozaj vyhranení, takže napokon aj Hanka to naznačila, že je možné prihlásiť aj viacero skladieb, aj keď my ich samozrejme nemôžeme posunúť všetky a z nich sa vyberá. Môžem uviesť aj príklad. Napríklad sa takto hlásila skupina Moruša. Ja si pamätám, že všetky tie piesne sme počúvali so záujmom a debatovali sme ani tak nie o tom, že či ich posunúť, ale s ktorou piesňou ich posunúť. A teda napokon sme aj vybrali, myslím, že sa volala Tancuj, my ju aj hráme. No a Moruša sa koniec koncov aj umiestnila. No ale to som teda odbočila, čiže je dobré niekedy, keď úplne sa teda neviete už rozhodnúť, tak prihláste, hoci aj 2, 3, aj 4, my už potom niečo vyberieme. Ale v zásade platí, že teda je fajn ísť možno po takom trošku overenejšom postupe a to je, že teda okrem dobrého textu alebo najlepšieho, aký dokážete ponúknuť, tak skúsiť prísť so silným refrénom a ozaj možno s jednou, dvoma slohami. Nemusí ísť o 6 minútovú veľkú kompozíciu so 4 rôznymi témami.
2: Nemusí to byť Bohemian Rhapsody na prvýkrát.
1: Ale môže. Tak,
2: môže.
1: Ale dobre, nemusí.
2: Sa, či tam niečo také mám.
1: Áno. Podstatné, aby to ozaj bolo niečo príjemné, zapamätateľné, ideálne spevné, aby to chytilo ľudí, aby sa to príjemne počúvalo. Ale to teda nutne nemusí znamenať, že to má byť veselé, alebo nejaké smutné, keď už ideme po nejakom obsahu. Naozaj to môže byť všakovakého druhu a charakteru, ale teda, aby sa tá piesň snažila ozaj niečím aj zaujať.
0: Dve poznámky len k tomu, čo povedala Zuzka a z toho, čo som si teda napozerala pri výbere porodcov, nie je dobré, ak jedna pieseň obsahuje v sebe viaceré piesne. A naozaj treba sa venovať jednému, pretože možno, že si myslíte, že keď tam dám aj to, aj to, aj to mi ide, aj to mi ide, že to bude lepšie, no nie je to lepšie. Radšej poslať tri rôzne piesne, ako tri piesne v jednej. A to je jedna poznámka. Druhá poznámka je naozaj, že 3,5 minúty, aby bola hraná pieseň v rádiu, stačí a naozaj dokáže ten autor, autorka, interpret, interpretka všetko ukázať v tých 3,5 minútach, čo vie.
1: A keď už teda ponúkame takéto grify na písanie tak, a skladanie, tak možno aj nemusí mať tá pieseň napríklad 40-sekundový instrumentálny úvod. To tiež zvykne pomôcť, pretože...
0: A myslím, že náš majster zvuku, Gabriel Nikházy, by hneď povedal, že nech nezačína slovom, lebo spevom, nenastúpi spevom, tak, lebo nenastúpi, takže to je ďalší taký grif.
1: No, nejakú predohru, aby mala, ale nemusíme
0: ešte 30 sekúnd. Aspoň také 3 takty. Ale ešte, čo je veľmi dôležité a čo vlastne nezaznelo, nie sme ohraničení žánrom. Takže mali sme naozaj od roku metalu, cez gospel, cez balady, pop, šanzón, country, šanzón, všetko, naozaj zohráva jediné a to je kvalita.
2: A aké veľké sú moje šance? Viem, že to bude závisieť od kvality skladby, vyberiem tú najlepšiu, ale ja som z matematickej triedy a tak ma zaujíma aj pravdepodobnosť. Koľko skladieb je zvyčajne prihlásených do Košického zlatého pokladu? Nech si to viem vyrátať, tú svoju šancu vo finále.
0: Júka, sklamem ťa, ty sa nemôžeš prihlásiť, lebo si zamestnancom STVR, takže tvoje šance sú nulové.
2: Tak ja nie som všetci... ani mladá začínajúca autorka, len sa tak hrá.
0: Áno, ale všetci ostatní majú šance. Myslím, že tak priemerne okolo tých 150 skladieb, ale teraz tak poviem, že sú aj ročníky, kde sú v stovkách, sú ročníky, kde je tých 150 skladieb prihlásených. Človek nikdy nevie, pretože niekedy sa vám zdá, že tento rok bude strašne veľa skladieb, lebo už po prvých dvoch dňoch máme stovku a potom sa to zastaví. A niekedy máte pocit, že čo sa deje, nejak sa tí autori zasekli a potom príde posledný augustový týždeň a všetci prihlásujú svoje skladby. Prosím vás, nenechávajte to na posledný augustový týždeň. Pokojne aj tak priebežne môžete prihlásovať tie skladby. Šance sú rovnaké. Ale myslím si, že koľkokoľvek sklade bude, ak je skladba dobrá, šancu má.
2: Z tých čísel, čo si spomenula, mi vyšlo, že je to tak od 5 do 10% šanca, že sa človek dostane do finále, keď prihlási svoju skladbu. No a my si teraz zahráme Ľalie. Tak by bolo vhodné niečo o nich povedať.
1: Nicky Meg je víťazkou jubilejného 40. ročníka a Ľalie natoľko upútali teda porotu aj v rámci textu, aj hudby, že táto pieseň vyhrala.
3: Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Večerné reflexie.
1: V Košiciach sa pravidelne už od roku 1980 zvykne hľadať poklad, ten však nemá podobu zlata, diamantu či drahého kameňa, ale pôvodnej autorskej piesne. O jej nadchádzajúcom ročníku sa dnes večer zhováram s vedúcou literárnej redakcie, dramaturgičkou Košického zlatého pokladu Hanou Rodovou a s hudobnou dramaturgičkou, hudobničkou a speváčkou Zuzanou Eperiešiovou. Dámy, my sme už tu povedali, respektíve vy ste to asi povedali, že text piesne musí byť slovenský, ale názov kapely zjavne nie.
2: No to sa nevylučuje absolútne. Dokonca často je to taká trošku pre nás aj taký rebus, pretože kým prídeme na to, ako sa to vyslovuje, tak čakáme samozrejme, kým príde tá kapela. Tá kapela väčšinou mlčí, len sa tak pochechtáva. Nechá si z nás, akože, si z nás robia trošku akože zábavu a potom povedia, my sa čítame úplne inak. A my hovoríme, že super, že skvelé, že odkážeme moderátorom, alebo prosto tomu, kto s tým bude robiť, aby prosto vedeli, že čo majú zahlásiť, pretože my to nemôžeme tušiť.
3: Ale ty si, Hanka, možno dala prvé podnet sama sebe, možno, že pridáme do toho prihlasovacieho formulára kolónku, že výslovnosť vášho umeleckého mena.
2: Tak ako áno, napríklad víťazka Nicky Mack, ona je vlastne Dominika Macková. Čiže kým sme prišli na to, či je to Mack, či je to Mack, ako vlastne s tým, tak musela nám to vysvetliť. Pozdravujeme Dominiku.
1: Vraciam sa späť k svojej fiktívnej prihláške. Aký bude ďalší postup po prihlásení mojej pesničky? Dáte mi vedieť, či ste ju vybrali alebo nevybrali do finále, či budem doma iba čakať na finálový večer a tam zistím, že keďže tam nie som, tak ste ma nevybrali? Neboj sa, povedz mi to.
2: Áno, je to ťažké, ale ja teda predpokladám, že keď som sa prihlásila dobre, tak viem, že teda tá pieseň bola prihlásená, tak čakám, že či sa mi niekto ozve. Potom my vlastne začiatkom septembra už vyhlásime tých finalistov, to znamená tých, ktorí postupujú na ten finálový večer. Je to v tlačovej správe, je to na webe, je to samozrejme na všetkých okruhoch rádia, rozhlasu slovenského, hovoríme o tom prosto všade, takže ak tam nie som spomenutá, teda ak tam nebudeš spomenutá, tak si nepostúpila do finále. Žiaľ, nie je to vždy v mojich silách každému jednému odpovedať, že prepáčte, je mi to veľmi ľúto, skúste na budúce, aj keď je to pravda, je mi to naozaj veľmi ľúto a veľmi by som chcela, aby sa prihlásili aj na tom, ten ďalší rok, pretože musím povedať, že ten vkus tej poroty, ona je to ako asi pri každej súťaži, že často je to, teraz nech sa na mňa nikto nenahneva, že priemer. Hej, ale že ak je, poviem, 10 porodcov, no 10 sa zle bude počítať, ale ak je 9 porodcov a 5 povedia, že áno, 4 že nie, tak pieseň ďalej postupuje. Čiže niekedy sa stane, že aj tá lepšia pieseň nepostúpi a tá menej dobrá postupy. Teraz Zuzka na mňa tak pozerá, ale potom nie je tak ľúto, aby som veľmi chcela povedať aj tomu, kto sa za tým skrýva, že teda je nám to veľmi ľúto, ste nepostúpili, skúste budúci rok, nikam ju neprihlasujte, len prosto to tam posunte o rok. Je to tak, no.
3: Je to pravda. Treba mať, tak ako asi pri všetkom živote, aj trošku tak. Takého šťastia. No a šťastie pre pripraveným, takže potom tí, ktorí sú pripravení a majú aj to šťastie, tak okrem toho, že sa nájdú v tlačovej správe, tak zase príde im aj e-mail a už ich kontaktujeme priamo. A už s nimi komunikujeme ohľadom ďalších vecí.
2: Tým, čo nepríde, tak tým postúpili. A je mi to naozaj ľúto, netreba to vzdávať.
1: Ale ešte nadviažem na to, čím si pred chvíľočkou končila. Teda môžem tú istú skladbu prihlásiť aj ďalší rok?
2: No, v princípe...
1: Môžem ju prihlasovať do nekonečna?
2: V princípe áno. A v princípe áno, pokiaľ ju nikde neuvereníš.
3: Tak, pokiaľ teda bude spĺňať všetky podmienky aj o rok, tak prečo nie?
2: Ale zase ako možno dozrie ako víno.
1: S tým počítam. A čo všetko sa bude diať po výbere finalistov? Čo to pre mňa bude znamenať, keď doň postúpim? Ako sa mám pripraviť a čo odo mňa budete chcieť?
2: No, keď už poznáte Košický zlatý poklad, ak aj nie z vysielania, či už Rádia Slovensko alebo Rádia Regina, tak možno zo streamu alebo potom z televízneho dokumentu, tak viete, že ten večer je naozaj vizuálne veľmi zaujímavý. A tak ako po iné roky boli prezentovaní napríklad aj v Rádiu Regina, ale aj v Rádiu Slovensko, tak to isté ich čaká aj teraz. Minimálne tá skladba raz odznie na našich okruhoch, aby si ju teda poslucháči mohli napočúvať. A aj samozrejme porota, ktorá počúva Slovenský rozhlas, a potom budeme ďalej s nimi pracovať. Až myslím, že tá najdôležitejšia práca je v ten samotný finálový deň alebo večer.
3: Zároveň nie je teda to nejaké tajomstvo, že sa presúvame do Kunsthalle. No a Kunsthalle teda, to je väčší priestor, ozaj taký, bude si vyžadovať, myslím si, že od súťažiacich vo finále aj takú naozaj dobrú, živú prítomnosť, aj prezentáciu na pódiu, pretože túto vyznie snáď ešte viac, než predtým v kasárňach.
2: Neviem, či ste mi nakúkli do scenára, ale presne priestoru som sa chcela venovať v tejto chvíli, pretože ja si pamätám veľkú koncertnú sálu v Jambe, ale aj naše veľké rozhlasové štúdio zo pár posledných ročníkov, to bol Kultúrpark, teraz, ako ste spomenuli, to bude Kunsthalle. Má aj priestor podľa vás vplyv na účinkujúcich a obecenstvo?
0: Začnem možno tým, čo sa pýtala ako prvé. Priestor má absolútny zmysel a dokáže veľa vecí ovplyvniť. Keď sme napríklad mali pár ročníkov vo veľkom štúdiu, tak tam je ten priestor veľmi komorný. My naozaj vidíme, ako dýcha a ten spevák, tá speváčka. Vidíme tú kapelu, vidíme možno to, čo oni by nechceli, aby sme videli. Ak je tá kapela na scéne, je ďalej, tak je to zase priestor aj trošku pre to divadlo, nazvem to preto, aby sa odprezentovali aj vizuálne. Mnohé veci sa dokážu zakryť a mnohé veci naopak vystúpia. V Kultúrparku bol ten priestor samozrejme taký, by som bola napomedzi. Myslím, že to Jambo bolo trošku väčšie ako Kultúrpark, keď si dobre pamätám. Bol to samozrejme úplne iný priestor. A teraz to opäť, tak ako už Zuzka naznačila, dá možnosť na to, aby tie kapely začali pracovať, alebo aj samotní interpreti, keď sú teraz sami na tom javisku. Ono je to inak oveľa náročnejšie, keď je tam ten jeden alebo jedna.
2: Určite.
0: A keď musí obsiahnuť ten priestor. Pretože my sa snažíme pomôcť aj napríklad nejakým vizuálom, samozrejme svetlami. A predtým máme technické skúšky, máme počas toho dňa generálku, kde sa snažíme pomôcť, aby to aj nejak vyzeralo, aby to nebolo len naozaj o tom speve, ale aby ten človek mal čo najväčšiu šancu sa predať a osloviť, teda poviem to tak, že hlavne tú porotu, pretože na nich záleží, ale aj samozrejme na poslucháčov, pretože aj tí majú šancu hlasovať počas večera. A to je skutočne, ja si myslím, že kameňom úrazu. Často piesne, ktoré porota príde, že toto je 100% víťaz, neúspejú práve preto, že to javiskové prevedenie nemusí byť 100%. A možno o piesne, o ktorej by sme pochybovali, zrazu neskutočným spôsobom vyznie na tej scéne to, akým spôsobom vedia komunikovať, ako vedia udržať, ja neviem, očný kontakt, energiu. Dnes máme Andreu Tyrčovú vo zvukovej réžii, tá by takisto vedela k tomu povedať, že ako ona dokáže tancovať počas toho finálového večera, keď sa jej skladba, to prevedenie,
2: vidím, že
0: páči, alebo naopak prosto pozeráš, no dobre, a čo? Čiže my už aj podľa toho vieme, že či teda tí ľudia na to reagujú, že akým spôsobom sa to hýbe. A ten priestor sa zmenil aj preto, že treba povedať, že máme ambície s Košickým zlatým pokladom a chceme, aby to rastlo ďalej, aby naozaj sme mohli expandovať a pojať viac publika na ten samotný finálový večer, pretože tá atmosféra je absolútne špecifická a neopakovateľná. Pretože my či už víťazov, alebo finalistov, alebo hostí môžeme vidieť na nejakých koncertoch, ale v takejto konštelácii hviezd a často s takým programom ich už nikdy neuvidíme, pretože je to jeden jediný večer.
3: A tým pádom všetci, ktorí prídu, majú vlastne možnosť zažiť ten pocit, že čo ak dnes večer tu je ďalšia Beata Dubasová, alebo ďalší Peter Naď. Niekto, kto jednoducho s nami tu bude ďalšie teda roky, priam dekády, a bude jednoducho známym známou.
1: A na to nadväzuje aj moja ďalšia otázka. Keď sa budú chcieť na moje vystúpenie prísť pozrieť moji priatelia a známi, dostanú sa na finálový večer? Môžu si niekde kúpiť lístky?
0: Si myslím, že ak ťa majú radi, oni si ich kúpia. Samozrejme, že tí, čo chcú vidieť našich hlavných hostí, tak treba si lístky kúpiť, netreba váhať. A potom samozrejme, ak viete, že váš kamarát, kamarátka alebo obľúbená kapela sa prihlásili, tak už myslím, že nie s tým váhať. A keďže viem, že tam budeš ty a budeš v tom finále, tak ja by som si ten lístok kúpila.
1: Ne. Ďakujem ti.
3: Ja si tiež myslím, že tu sa ukážu skutoční priatelia, ktorí dokážu podporiť kamarátov hudobníkov.
0: A to je veľmi dôležité mimochodom, a Zuzka, ty mi to určite potvrdíš, že mať svojich prívržencov v publiku je na nezaplatenie, pretože aj keby som mala nejakú trému, tak ju aspoň čiastočne trošku odbúram.
2: tam. Keď vidím tie známe tvára, vidím, že mi naozaj držia palce, že pískajú, tlieskajú, tešia sa so mnou.
3: Nebudú sa cítiť ozaj tí interpreti tak osamelo na pódiu, keď budú mať.
4: Niekedy majú aj transparenty však, som
2: majú,
4: si všimla.
2: Majú.
4: Čiže to musí byť dobré. Veď vy to musíte vedieť, Zuzka, najlepšie, pretože tým, že ste sa trikrát stali finalistkou, tak niečo nám porozprávajte o tej tréme, o tej podpore.
3: Tréma bola veľká, ale ja musím priznať
4: za
3: vec.
4: Každým?
3: Za každým? No, za každým. Tak priebežne, no tak pozor, tam sú kamery, to sa jednoducho natáča. Všetci teda počúvajú. Hanku si pamätám, ako teda nám tam dávala také dobré rady. Celý večer nás veľmi, veľmi podporovala. Ale priznám, a to je taká perlička, ktorú som asi ešte nikomu nepovedala, že ja z toho svojho prvého alebo druhého finálového večera, počas ktorého som súťažila, mám odložený do dnes doma transparent.
4: Priatelia
3: teda,
4: vyrobili.
3: Áno, priatelia vyrobili, oni teda tam s ním sedeli, dokonca viem aj presne teda, kto to bol. Bolo to veľmi milé, ozaj na také povzbudenie popri tom všetkom, čo sa dialo.
4: Ten text je tajný, alebo nám ho prezradíte? To asi ho viete na spamäť.
3: Nie, to si nepamätám.
4: Nie?
3: Nie, no, tak asi niečo,
4: doma to naštudujete a niekedy.
2: No, toto je práve, že prvýkrát, keď prišla Zuzana Eperiešiová na Košický zlatý poklad, tak to bola Zuzana Eperiešiová a druhýkrát už to bola Skiva.
3: Ty si to až takto pamätáš?
2: Ja si to pamätám. Ja si to pamätám a trošku nás to prekvapilo, však to je tá, čo už tu bola minulé, ale pritom to nie je tá, čo tu bola minulé, ale takže niekedy sa menia aj tie názvy, to sa vraciam tak oblúkom. A tiež sme mali problém, že ako sa to
4: ako
2: číta.
4: Ako sa to číta? Skyva.
3: No, áno, Skyva to bola jedna možná výslovnosť. Potom sa ma pýtali, že či to je niečo také severské ako Bjork napríklad, tak som vysvetlovala, nie, to je rídzo slovenské legitimné slovo.
4: Skyva chleba?
3: Skyva chleba, áno, presne tak. Čiže
4: výborne.
3: Všeličo sme zažili. No tak bola to ozaj teda tréma pre mňa určite a veľkou oporou boli chalani, s ktorými som hrala, tak to bolo fajn. Ale je dobré a myslím si, že dôležité, a to je tiež taká dobrá rada, že počúvať to, čo hovoria ľudia naokolo, keď vás voláme, príďte, keď niekto povie, že neboj sa, usmievaj sa, jednoducho predveď sa to, čo v tebe je, pieseň je dobrá, treba ju naozaj len kvalitne odprezentovať, tak to sú všetko také fajn rady, ktoré aj ja som v tom čase ocenila a myslím si, že môžu teda len pomôcť.
2: Ešte možno jedna taká malá, my vlastne dnes rozdávame rady pre tých, čo chcú byť vo finále. Dobrá rada na zlato, na zlatý poklad.
3: Na zlatý poklad.
2: A prosím, ak teda máte tie ambície, už naozaj sa dostanete do toho finále. Ivka, prosím ťa, ak sa dostaneš do toho finále, neber si so sebou tanečnú zložku.
4: Dobre.
3: Toľko miesta tam až nebude.
4: Toľko miesta tam nie. Lebo Andrejka pekne tancuje, keď sú dobré pesničky, ale tak poviem jej, nech tancuje v obecenstve.
2: V obecenstve môžu byť. Nehovorím to preto, že teraz by som mala niečo proti Andrej Tyrčovej, ktorá zvykne tancovať na Košickom zlatom poklade, ale naozaj to pódium je vlastne rozmiestnené tak, že sú tam nástroje a ak, dajme tomu, aj ja som sama na scéne, alebo ty, ak by si bola teraz sama na scéne, tak to neznamená, že tá scéna je prázdna. Čiže stalo sa, že sme naozaj mali tanečníkov, ktorí tancovali veľmi pekne, ale nemohli tam byť, čiže oni boli potom veľmi smutní, že to tam nemohli odprezentovať a myslím, že sa museli nejak tak akože zminimalizovať, že namiesto nejakých 10 tam potom nejakí dvaja tancovali. Potom to nevyzerá tak dobre, ako si to naplánujete, ale hlavne naozaj ten priestor na to nie je. Takže treba tam prísť s kapelou alebo samostatne odspievať, odohrať a netancovať.
3: Tak, najpodstatnejšie je ozaj odspievať to teda čo najlepšie, ako sa len dá a zároveň aj odohrať. A tak, aby išla jednoducho z tých interpretov dobrá energia, lebo toto veľmi cítiť a to potvrdí určite každý spievajúci interpret.
4: Spev je naživo a hudobný podklad je playback?
2: Je to playback, je to samozrejme technická záležitosť, pretože nie je možné, aby 10 alebo 12 finalistov sa na novo prezvučovalo. Je to naozaj live večer, takže je to tak.
3: Zároveň nám to pomáha trošku dodržať aj tú žánrovú pestrosť, lebo treba povedať, že keby aj bola jedna kapela, ktorá by hrala so všetkými interpretmi, lebo my nemáme v rámci tejto produkcie žiadnu šancu jednoducho vymeniť tam 10 alebo 12 kapiel, ale keby teda bola jedna, ktorá by hrala so všetkými spevákmi, tak by sme sa ochudobnili potom o tú hudobnú pestrosť a instrumentálnu pestrosť, takže všetko má svoje výhody aj nevýhody.
2: Ja už viem, že chystáme ďalšiu pesničku a tá pieseň sa volá Najlepšie miesto. Je to opäť pieseň, ktorá je spojená s Košickým zlatým pokladom a so 40. ročníkom. A teraz, ak by som mohla prezrieť také malé tajomstvo, tak niekedy človek tak sníva a si povie, že nahrajme túto pieseň s finalistami, teda zaspievame ju naživo. No to vám nebudem hovoriť, že čo sa udialo s našim majstrom zvuku, ktorý povedal, že to nie je možné toto zabezpečiť. Nakoniec sme to dali, speváci boli výborní, naozaj vlastne všetci finalisti sa dopredu naučili túto skladbu. Peter Cmorek podľa mňa tiež tomu celkom neveril, že to vyjde, ale teda hrdinsky sa tváril do poslednej chvíle, že to dá. A myslím si, že to vypálilo výborne, pretože tá pieseň je naozaj veľmi chytľavá a všetci to brali ako tú svoju.

0: Rádio Regina.
1: Už o pár týždňov sa uskutoční 42. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Na jeho predošlé ročníky určite v dobrom spomínajú víťazi a finalisti, z ktorých sa už stali renomovaní slovenskí hudobníci. Ja ich znovu vymenujem: Peter Naď, Beata Dubasová, Marian Čekovský, Maduár, Peter Cmory, kapely Noc za deň, Mukatado, No Name či Ikonito. Dnes večer tu však nemám nikoho zo spomínaných muzikantov, sedia tu so mnou vedúca literárnej redakcie, dramaturgička Košického zlatého pokladu Hana Rodová a hudobná dramaturgička, hudobnička a speváčka Zuzana Eperiešiová alias Skiva, alebo Skajva?
2: Nie, Skiva, Skiva.
1: Zuzka, vy ste ale boli účastníčkou, ako sme to už spomenuli, dokonca trikrát. O aké piesne išlo a hlavne ma zaujíma, aké sú vaše spomienky na účinkovanie v Košickom zlatom poklade?
2: No ja som mala naozaj veľký rešpekt aj pred porotou. Veľmi som sa samozrejme tešila, keď som sa dostala do finále vlastne za každým. A každý rok bol trošku iný a každý bol niečím príjemný. A spoznala som tam ozaj mnoho ľudí. Mnohých som už poznala. Pamätám si ozaj to svoje prvé stretnutie so Zuzkou Mikulcovou. A také, mám také príjemné spomienky na to, ako tí ľudia ostatní vystupovali, spievali, ako svoje piesne interpretovali. A veľmi sa z nich teším, lebo poznám ich teda dodnes. Niektorých sledujem, niektorých si rada aj vypočujem. Takže to sú také veci, ktoré sa tak zapíšu. A potom pamätám si ozaj Hanu, ako tam všade teda behala.

0: ako s nami komunikovala, ako nás podporovala, povzbudzovala. No a potom, áno, môžem tak povedať, že keď som ju občas tak videla niekde okolo rozhlasu, tak som povedala, že aj ju poznám, ona tam tiež bola. Takže bolo to aj také osobné. No a kto by bol povedal, že takto po rokoch sa opäť stretneme, dokonca, že budeme aj kolegyne.
1: No a aké to boli piesne?
0: A pardon, na toto som zabudla odpovedať. Áno, bola to najskôr, myslím, pieseň Zapadá slnko, potom asi Hra a do tretice to boli Divoké kone.
1: A neodradilo vás to, že ste vlastne sa nedostali na tie stupienky víťazov, alebo práve ste si povedali, že budem sa hlásiť dovtedy, kým to nevyhrám?
0: No ja som si po treťom raze povedala, že trikrát a dosť, že som to teda vyskúšala, že dostať sa do finále vôbec nie je ľahké a že je to fajn. Nevravím, že ma to nemrzelo, však asi je to také normálne, že každého to zamrzí, keď teda sa nepostaví na ten stupeň víťazov, ale ja som vyhrala v takých iných mnohých ohľadoch, ozaj hlavne cez to, koho každého som vďaka Košickému zlatému pokladu spoznala, že v tomto ohľade nemám čo ľutovať.
2: Ak by som mohla do toho vstúpiť, aj keď teda ja som nikdy neúčinkovala v Košickom zlatom poklade.
1: Ja ešte tak, len budem.
2: Ty budeš a to vyhráš, áno. A ja by som vlastne k tomu len chcela povedať, že samozrejme kapela alebo interpretka, ktorý vyhrá, má tú cestu najjednoduchšiu, tá prvá trojka, je to fajn, ale tak ako Zuzka povedala, že treba mať to šťastie, kontakty, tak ja napríklad musím povedať, že máme taký formát, ktorý sa volá Úsmevník a v rámci Úsmevníka oslovujeme naozaj týchto finalistov a finalistky Košického zlatého pokladu, ktorí potom prídu k nám do štúdia na verejnú nahrávku a naozaj môžu ukázať svoju tvorbu a nie len teda tú jednu pesničku, ale viacero piesní a potom sú hrány. Dokonca mnohé skladby, ktoré nie sú teda tie z prvých troch, tak sú hrávané a my si vyberáme na rôzne iné projekty aj v rámci napríklad nášho Košického rozhlasového štúdia tieto kapely, týchto interpretov a s mnohými spolupracujeme dlhé roky a vôbec to nemuseli byť víťazi, alebo naopak práve preto, že boli víťazi, tak sa zrazu dostávajú možno častejšie ku nám, napríklad Tomáš Puranovský alebo Slávka Tkáčová, ktorí už boli spomenutí, Konito a tak ďalej. Tak. O no name ani nemusíme hovoriť.
0: Áno, presne tak, ale to sú práve tie kontakty, o ktorých sme hovorili už na začiatku, alebo respektíve sa to tu spomenulo dnes viac raz, že nemusí byť nutne len tá výhra, to naj, čo z toho človek získa, aj keď samozrejme to je skvelá príležitosť, ale my ako hudobníci jednoducho musíme tie kontakty medzi sebou udržiavať a je dobre poznať ďalších ľudí.
1: Kým si zahráme vašu skladbu Zapadá slnko, tak mi ešte prezradte, čo vám viac vyhovuje, či ten adrenalín spojený s účinkovaním v súťaži, alebo ste radšej mimo súťažného diania a čo to v praxi znamená? Aké sú vaše úlohy v rámci finálového večera?
0: Tak ja sa pohybujem tam, kde ma treba, ale ozaj ja som skôr súčasťou tých prípravných fáz. No a potom počas finálového večera vyskakujú rôzne veci, takže minulý rok aj predtým vlastne som sa starala aj o porotu a pomáhala som takto v zákulisi.
1: A si bola v porote.
0: A bola som v porote, áno. Tak to je adrenalín sám o sebe a musím povedať, že to je veľmi, veľmi veľká zodpovednosť a z tohto som mala stať ešte väčší stres než zo samotného vystupovania.
1: A čo vám teda viac vyhovuje? Či ten stres pri spievaní, alebo ten stres pri tej práci, ktorú ste spomenuli?
0: No, teraz už neprežívam stres pri spievaní, takže poviem, že spievanie.
1: Tak nám teraz zaspievate. Sice nie naživo, ale bude to tá spomínaná skladba Zapadá slnko, lebo už zapadlo.

0: Košiciach sa každoročne v období, keď sa leto prehúpne do jesene, konajú dve veľké súťaže. V jednej z nich si merajú svoje sily maratónski bežci a v tej druhej hudobníci. Vo väčšine prípadov sme najskôr spoznali víťazov košického medzinárodného maratónu Mieru a pár týždňov po nich dobiehali do cieľovej rovinky nové pesničky, ktoré zvíťazili v pesničkovej súťaži. Aj tento rok sa táto tradícia dodržia. Po maratóne budeme sledovať muzikantov a ich súťažné finálové piesne. Dámy, my tiež už vlastne vbiehame do cieľovej rovinky, tak sa vás chcem opýtať, v rámci košického zlatého pokladu, či sa stáva aj vám, ako mne s kolegyňami, že vás niektorá pesnička zaujme, nadchne a potom ste sklamané, že nič nevyhrala. Nie je škoda, že niekedy nevyhrajú tie skladby, ktoré by mali u poslucháčov možno väčší úspech, inú odozvu? Je naozaj ten sluch a vnímanie skladby bežným obecenstvom také odlišné od toho, ako pesničku vnímajú členovia poroty?
1: Hudba je umenie. A umenie je individuálne a závisí od vkusu každého človeka. Takže to, že...
0: Ty by si mohla vstúpiť do diplomatických služieb, prepáč.
1: Áno, a chcela som ako v podstate... Áno, to, čo mne sa páči, nemusí sa páčiť tebe, nemusí sa páčiť Zuzka, alebo naopak môžeme sa všetky tri zhodnúť, ale nikomu inému sa to páčiť nebude. Takže to je veľmi dôležité. Mne sa stalo, čo ja tak sledujem, košický zlatý poklad a nebudem hovoriť, že koľko rokov to je, lebo by si ma priradila k exponátom v košickom zlatom poklade potom. Tak chcela som tým povedať, že naozaj možno raz alebo dvakrát vyhrala pieseň, ktorú som veľmi chcela, aby vyhrala. Pretože treba povedať aj to, že tá porota berie ohľad na to, či môže byť tá pieseň hraná a akým spôsobom ju budú vedieť ďalej v rámci programových služieb využiť. Takže toto je tiež taký trošičku malý možno handicap pre piesne, ktoré by oslovili istý typ publika, tak toto poviem. Ale zas na druhej strane treba povedať, že sú kapely, ktoré vôbec nie sú hrané, alebo sú hrané minimálne a majú mega úspech u publika a majú vypredané koncerty. Ak spomeniem napríklad Hlenine oči, tak vieme, o čom hovoríme naozaj. Nie je to rádiová kapela, ale je to veľmi úspešná kapela, čiže sú aj také skladby, ktoré žiaľ si poviem, no škoda, že tá moja pieseň nevyhrala, ktorú som chcela, ale život je taký, no.
2: Tak a možno je to práve ten počiatočný bod, v ktorom si človek začne tvoriť takéto vernejšie publikum a postupne sa rozrastajúce publikum.
0: A ktorá pesnička vám najviac možno utkvela v pamäti z predošlých ročníkov, lebo to, čo si ja celé roky pospevujem a čo zaznie na záver dnešných večerných reflexí, je skladba Ráno čo ráno, teda väčšina ju ľudí pozná ako Električku číslo 6 a možno ešte skladba Tomáša Buranovského Blízko cieľa, ale asi je to dosť málo, takže čo si pospevujete vy a je dôležité, aby sa pesnička stala hitom alebo aspoň bežne hranou skladbou?
1: Juka, myslím, že toto bola zákerná otázka od teba.
0: Prepáč.
1: A poviem to tak, lebo Električka číslo 6, ja som napríklad dlhé roky netušila, že je to víťaz košického zlatého pokladu, dokonca z roku 1982, čiže už má tú históriu za sebou, ale brala som to ako integrálnu súčasť svojho košického ja. Električka číslo 6, no kto by to nevedel, všetci to spievajú. A asi ten hit, to je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité, ale mám takú pesničku z pred rokov, ktorá ma veľmi zaujala. Je to kapela God Bless Dumplings a Zabijeme splin. A toto je naozaj pieseň, ktorú ja si dokážem spievať hocikedy.
2: No to je opäť taká interná informácia, lebo keď už je nejaká veľká kríza, tak si zaspievame spoločne, že zabijeme splin. Ja túto pieseň mám tiež veľmi rada.
0: Takže toto by ste vybrali vy. Nevybrali by ste svoju pesničku, že si pospevujete tú svoju nejakú z tých prihlásených?
2: Z tých prihlásených. Tak svojich si spievam dosť, keď ich spievať na koncerty, ale takto ozaj veľmi rada si vypočujem rôznych interpretov. Zabijeme splín, to bola výborná.

0: Mám ešte jednu, ak môžem, teda mám ich viacero, teraz vlastne už mi naskakujú, pretože som bola v rôznych situáciách s rôznymi kapelami. Napríklad Banskobystrická kapela Kvec a Lokatu, mne sa to veľmi páčilo, oni mali takú pieseň Stromy, neviem, že či si ju pamätáte. A to bolo niečo, čo ma úplne fascinovalo energiou a tým, akým spôsobom mi to dokázali podať, takže to bola krásna pieseň.
1: No a mňa o dosť drží aj Moruša.
2: Ja si to síce nepospevujem, ale zaujal ma nesmierne názov kapely spred rokov Silo a Lampa svieť. To prosto, to neviem, akože, dobre, ako sa dá niečo také vymyslieť. Myslím, že to aj vysvetľoval potom na mikrofón, je to zaujímavé. Povedzte mi záverečnú, veľmi stručnú výzvu pre autorov, ktorí váhajú, čo by ste im povedali? Či sa prihlásiť alebo nie?
1: Ja by som povedala, prihláste sa, aj mňa pred tými rokmi povzbudilo pár priateľov a nakoniec dnes som kdesi úplne inde a bola to ozaj neoceniteľná skúsenosť.
0: Určite sa treba prihlásiť, treba zahodiť zábrany, treba prejsť nejaký kus cesty vlastnej, životnej a treba si povedať, že nejde o nič a môže sa stať len to, že ma vyberú do finále.
2: A čo by ste zaželali ďalším ročníkom Košického zlatého pokladu?
0: Skvelé skladby, skvelých interpretov, interpretky, skvelé publikum a to, aby sa potom tie piesne finálové, nie len víťazné, ale finálové naozaj hrali, aby z nich mali posluchači radosť.
1: Tak a ja možno mnohých podporovateľov dobrej, kvalitnej slovenskej hudby.
2: No a ja k týmto slovám už len dodám, že želám autorskej pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad, aby sa všetky želania vyslovené teraz v závere dnešných večerných reflexí aj vyplnili. O blížiacom sa ročníku spomínanej súťaže som sa dnes večer zhovárala s vedúcou literárnej redakcie, dramaturgičkou Košického zlatého pokladu Hanou Rodovou a s hudobnou dramaturgičkou, hudobníčkou a speváčkou Zuzanou Eperiešijovou. Obom vám veľmi pekne ďakujem a prajem šťastnú ruku a šťastné ucho k výberu tohto ročných finalistov. Poslucháčom ďakujem za pozornosť aj v mene Andreji Tyrčovej, všetkým pokojnú noc želá Iveta Vaculová a teraz sa už povozíme električkou číslo 6.

0: Vítajte pri relácii Zahrajte mi túto na rádiu Regina Stred, milí poslucháči. Toto leto naplno zažívame vlny horúčav, na aké sa ani nepamätáme. Hľadáme chladné priestory a v exteriéri je tiež najpríjemnejšie v tieni. Ešte príjemnejšie v tieni stromov. Stromy si naši predkovia veľmi vážili, vyrúbali ho jedine vtedy, keď skúsili širokú škálu prevýchovy stromov, aby rodili. Aj preto som dnes siahla po téme lesa. Predstavte si spolu s nami chládok starého lesa a započúvajte sa do výberu ľudovej hudby. Dnes sú s vami v Banskobystrickom štúdiu Marian Cibuľa a Zuzana Drugová.
1: Hobicové ďateline!

Drevo nepochybne patrí medzi najuniverzálnejšie materiály ľudovej kultúry všetkých oblastí, najmä tých, kde väčšinu územia pokrývajú lesy. Obyvatelia týchto spravidla horských oblastí na stavbu domu, jeho zariadenie a všetky pracovné nástroje kedysi používali výhradne drevo. Takmer všetko v hospodárstve i v domácnosti bolo z dreva a okrem niekoľkých nástrojov alebo ich doplnkov sa kov na dedinách vyskytoval minimálne. Pre takýto stav ľudovej kultúry viacerí bádatelia dokonca hovorili o niektorých oblastiach, že žijú v epoche dreva, že majú drevenú kultúru. Starší obyvatelia slovenských dedín v horských oblastiach ešte i dnes iste spomínajú, že v minulosti si vedel každý gazda urobiť väčšinu vecí z dreva sám. Nebolo zriedkavosťou, keď vedel roľník vykonávať drevorúbačské, tesárske, ba aj debnárske a tokárske práce. Platilo zároveň, že s drevom sa hospodárilo. Slúžilo na stavbu domu pre najstaršieho syna, na výrobu všetkých náradí i nástrojov. Na kúrenie sa využívalo predovšetkým nekvalitné drevo. Aj malé deti chodievali do lesa zbierať suché konáre. A aké drevo nám na Slovensku slúžilo na rôzne potreby? Najviac sa používali agát, borovice, brest, breza, buk, divá čerešňa, hruška, slivka, jabloň, dub, drieň, hrab, chapsda, javor, jelša, jaseň, lieska, lipa, klen, osika, rakita, smrek, topoľ, trnka a mnoho ďalších.

Kedysi, a vlastne už aj dnes, sa o les stará urbárske spoločenstvo. Ale ako to bolo kedysi? Zrušením poddanstva sa poddaní roľníci stali vlastníkmi urbárskej pôdy, teda ornej pôdy, lúk v extraviláne, aj pôdy v intraviláne. Čo sa týka lesov a pasienkov, poddaní v nich mali do zrušenia poddanstva iba úžitkové práva. Na základe urbárskeho patentu z roku 1853 sa urbárskym poddaným začali vydeľovať časti zemepánskych lesov a pasienkov, a to vo výške od 2 do 12 jutár na jednu urbárskú usadlosť. V záujme zachovania lesov vyšla v roku 1871 úprava, podľa ktorej ostali lesy spoločným majetkom, a v roku 1894 bola navrhnutá organizačná forma tohto majetku. Bývalej urbárskej obci sa odporúčalo, aby utvorila spolok. Spolky vznikli vo väčšine obcí na Slovensku, kde nedošlo k reálnemu rozdeleniu majetkov. Urbariát vlastnil obyčajne lesy, pasienky, prípadne lúky, polia, často mal i spoločný majetok, napríklad pastiereň, kolibu, ale aj plemenné zvieratá. Vznikali lesné a pastierske spolky, o ktorých si dnes ešte povieme. Urbárske spoločnosti pôsobili na Slovensku do roku 1958, keď boli zákonom zrušené a v období socializmu nemohli fungovať. Až po roku 1989 s reštitúciou pôvodných vlastníckych práv urbárske spoločnosti obnovujú ako pozemkové spoločenstvá pod rôznymi názvami.

Spomínala som pred chvíľkou, že počas vydeľovania, ktoré trvalo niekoľko desaťročí, dostali bývalý poddaný les zodpovedajúci rozlohe pôdy, ktorú obhospodarovali v dobe poddanstva. Za odrobené práce mohli získať čiastky v urbárskom lese aj bezzemkovia. Zákonom uhorského snemu z roku 1871 sa tieto lesy stali spoločným vlastníctvom spolkov bývalých urbarialistov, ktoré ich spravovali. Podiely v lesnom spolku sa nadobúdali dedením, kúpou alebo darom. Člen spolku mal práva, mohol ťažiť stavebné aj palivové drevo, mal aj povinnosti, medzi ne patrila údržba lesa, vysádzanie stromčekov, práce pri ťažbe dreva, údržba lesných ciest. Tieto boli určené podielom v spoločnom vlastníctve. Predseda lesného spolku, volený členmi spolku na výročnom zhromaždení, rozhodoval pri sporoch, určoval pokuty za priestupky, zastupoval spolok pred súdom a úradmi. Spolok mal výbor, tvorili ho zástupcovia jednotlivých usadlostí, mal aj pokladníka, ale najmä lesného hospodára. Bol to tzv. Lesný gazda, ktorý kontroloval prácu horárov a inkasoval zisk za drevo. Lesné spolky boli zrušené zákonom Slovenskej národnej rady v roku 1958.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Hrušove v týchto dňoch naplno prebiehajú prípravy Hontianskej parády, festivalu, ktorý popri scénických vystúpeniach ponúka návštevníkom vyskúšať si remeslá a tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. O podobe piatkového programu Hontianskej parády sa podrobnejšie informácie dozvieme od jedného z organizátorov podujatia, Jána Brloša.
1: Tohtoročná Hontianska paráda je tradične postavená na štyroch pilieroch. Pripravujeme výstavy, pripravujeme ukážky prác rolníckych, pripravujeme remeselníkov a pripravujú sa scenické programy. Vypukne to piatok po obede, kedy začnú už fungovať dvory, začnú ukážky. No okrem hontianských remeselníkov sú to aj z iných regiónov, z celého Slovenska sa hlásia remeselníci. Vyberáme takých, ktorí majú svoju robotu takú tradičnú, aj možno, podľa možnosti s ukážkami. Je ich okolo 120, viac nemáme kapacitu a sú z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. Piatok začnú už ukážky tradičnej žatvy a rôznych iných prác. Otvoria sa výstavy a scenický program začína na amfiteátri o 18. hodine. Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska a zahraničia od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi z Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scenickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpoľania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope a ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diablo, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: O piatkovom programe Hontianskej parády v Hrušove hovoril jeden z organizátorov podujatia, Ján Brloš. V Hriňovej na Rakicovom vrchu vás v sobotu privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na Hriňovských lazoch. Podujatie sa bude niesť v duchu tradičná hriňovská svadba. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť pozrieť ukážky, ktoré k životu na lazoch neodmysliteľne patrili a ešte stále sú aktuálne. Napríklad snovanie, tkanie, vyšívanie ornamentov krivou ihlou, kosenie, oranie volmy, ručné mlátenie obilia, strojové mlátenie obilia, výroba šindľov či slamenej strechy, ručné strihanie oviec a podobne. Pripravené budú aj ukážky tradičných remesiel, vrátane výroby fujary, drevených vyrezávaných krížov. O pol jednej sa na hlavnom pódiu začne gala program Vítajte v Hriňovej. Účinkovať v ňom budú Detvan, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Mravček, Hviezdička, Heligonkári, Slovákovci, Fujaristi, Javorinka, Hriňovčianky, folklórny súbor Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, víťazi súťaže Rozospievaná mlaď a hostia zo Strážnice. V Hriňovej pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou 2026, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu. V sobotu o 16. hodine sa začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Účinkovať budú Pokošovci, Sestry Sihelské, ľudová hudba Poľana z Brna, cymbalová muzika Jozefa Šťastného zo Strážnice, Detvan z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čadce, ľudová hudba Milana Berkyho a ďalší. V nedeľu o 11.15 na Podpolianskom námestí v Hriňovej sa začne záver

Hovorila som o lesnom spolku, kedysi však fungovali aj pasienkové spolky. Tie začali vznikať po prvej svetovej vojne v tých obciach, kde na jednej strane majitelia veľkostatkov vlastnili veľké komplexy lesov, zatiaľ čo miestni roľníci trpeli nedostatkom pasienkov. Na základe tzv. Šrobárovho zákona z roku 1919 roľníci, združení v pasienkovom spolku, odkupovali od panstva do kolektívneho vlastníctva les, ktorý premenili na pasienkové alebo lúčne plochy. Les vyrúbali, pôdu skultivovali a následne zatrávnili. Pasienky sa využívali na spoločné pasenie dobytka. Seno získané z lúk sa odpredávalo na verejnej dražbe. Takto získanými finančnými prostriedkami sa uhrádzali spolkové výdavky. Pasienkové spolky boli na Slovensku najviac rozšírené na Horehroní, v Hornom Liptove, na Orave a Zamagurí. Zanikli v období socializmu kolektivizáciou poľnohospodárstva.

Pasienkové spolky mali presne nastavené pasienkové hospodárenie. Vysokohorské pasienky, ktoré poznáme ako hole, využívané na pasenie oviec od valaskej kolonizácie, sa nikdy nerekultivovali. Staršie však bolo využívanie pasienkov, ktoré získali klčovaním v nižšom pásme lesov, o ktorom som hovorila pred chvíľočkou. Na tieto plochy sa presunulo ťažisko chovu dobytka koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Chovatelia získavali pasienky prikupovaním, prenajímaním, zatrávňovaním ornej a lesnej pôdy, ale aj spásaním lúk. Aby bola pastva kvalitná, plochy na jar čistili od kamenia, od kríkov a hnojili. Počas sucha ich zavlažovali, budovali na nich napájadlá a prístupové cesty. Užívatelia pasienkov vykonávali tieto práce spoločne, v rozsahu podľa množstva vyháňaného dobytka alebo počtu členských podielov v pasienkovom spolku. Vypasené plochy, pasienkový spolok alebo richtár na zregenerovanie na určitý čas uzatvorili a boli hájené.

0: Hovorili sme dnes o tom, ako sa naši predkovia starali o lesy a pasienky. Bolo by tam dosť veľa inšpirácií. Však ja najviac vnímam to súčasné rúbanie lesov a stromov. Prečo to robíme? Veď nám tvoria krásne prostredie, čistý vzduch a v horúcom lete príjemné ochladenie. A to vám želáme aj z dnešnej relácie Zahrajte mi túto v Banskej Bystrici. Zo štúdia sa lúčia Marian Cibuľa a Zuzana Drugová.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy dnes a koniec koncov opäť tak ako každú stredu s dychovkovým repertoárom.
1: Dnes sa pozrieme na dychovkových menovcov a nie, reč nebude o muzikantoch či autoroch, ale o kapelách samotných. Povieme si, ako si nepomýliť Hradišťanku s Hradišskou kapelou, aký je rozdiel medzi Zlaťankou a Zlaťulkou, či o tom, že Záhorienka, Záhořané a Záhoroviané sú v skutočnosti každý spoza inej hory.
0: Tak nech sa vám príjemne počúva až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí
1: a Mirka Záhmenská.

0: Môžu sa dve dýchovky volať podobne?
1: Môžu. Lieskované a lieskovanka napríklad.
0: Môžu sa dve dýchovky volať veľmi podobne?
1: Moravanka a Moravienka, aj to sa dá.
0: Ale aby sa dve dýchovky volali úplne identicky a ešte sa aj stretli na jednej akcii, návštevníci festivalu Česenkovi Lipčany si v roku 2024 pretierali oči a s údivom hľadeli na plagát, z ktorého svietili dve májovanky. Lipčany sú česká obec ležiaca na Polabí a práve tu vedie miestnu májovanku učiteľ hudobnej školy v Novom Bydžove Jaroslav Perný.
1: So slovenskou májovankou udržujú vrelú družbu nielen vďaka rovnakému názvu. Našu záhorácku májovanku z Holíča dýchovkovému poslucháčovi určite netreba predstavovať. Jej tóny znejú z nášho éteru často a nedávny rozhovor so speváckou dvojicou Petrom a Jarkou Solárikovcami si ešte stále môžete nájsť v našom archíve.
0: Pripomeňme len, že májovanka z Holíča prišla k svojmu menu tak, že pri jej vzniku v roku 1977 ju zriaďovalo jednotné roľnícke družstvo 9. mája v Senici. Májovanku už čoskoro čaká 24. ročník obľúbeného festivalu z oboch brehu Moravy. Ten sa bude konať v sobotu 29. augusta od 14. v Holíčskom amfiteátri a zahrajú tu Ištvánci, muzikanti Ladislava Prudíka, Boršičanka a samozrejme domáca májovanka.

0: Príčinou zhody názvov viacerých dychoviek môže byť prirodzene identický názov obce, z ktorej pochádzajú, veď napríklad už len takých lehôd, lhot a lhotiek máme na Slovensku a v Čechách dohromady zhruba 360.
1: Nasledujúci prípad však geograficky i názvoslovím poslucháča nepomíli. Moravské Lieskové je hraničná obec v okrese Nové Mesto nad Váhom a Horný Lieskov je od nej vzdialený vzdušnou čiarou vyše 50 kilometrov.
0: Kapely z týchto obcí už však nejednému dychovky chtivému cestovateľovi hlavu pomotali. Sú to Lieskované a Lieskovanka.
1: Tí prví fungujú od roku 1989 a muzikantskému svetu dali napríklad taký dychovkový talent, akým je trúbkar a skladateľ Marian Majky Vlado.
0: Tí druhí, Lieskovanka, oslávili minulý týždeň svoju storočnicu a v rámci osláv tej našej rozhlasovej sa predstavia spolu s Dunajskou kapelou na koncerte, ktorý pre vás pripravujeme v obrátenej pyramíde na pondelok 28. septembra o 19.

0: Obec Hradište sa na západe Slovenska vyskytuje hneď dvakrát. Jedno je pri Partizánskom, druhé má prívlastok pod Vrátnom a leží v okrese Senica. Hradište pri Partizánskom sa môže pochváliť úspešnou detskou dýchovou hudbou a rovnako úspešnými mažoretkami akord a dokonca aj súkromnou základnou umeleckou školou.
1: Svojho času tu fungovala aj dýchovka s názvom Hradišská kapela. V jej podaní si vypočujeme pieseň Túlavá láska. Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že v Hradišti pod Vrátnom sme boli v lani na festivale. Mimochodom, jeho už 31. ročník sa bude konať počas najbližšej nedele 23. augusta a okrem domácej Hradišťanky si tu zahrajú aj dnes už spomínaní Záhořané, Šúrovanka a Glória. Hradišťanka z Hradišťa pod Vrátnom nám zahrá pieseň V tej kijovce.

0: Dýchová hudba Záhorienka zo Stupavy oslávi na budúci rok už 40. výročie svojho založenia. Rozvíja tradíciu dychoviek v tomto kúte Slovenska a jej muzikanti pochádzajú z celého regiónu, od Pezinka až po Skalicu.
1: Za Záhoranmi by sme museli ísť na Valašsko, a to konkrétne do prostrednej Bečvy. Tam v roku 2006 vznikla kapela, ktorú vedie Bohumil Rúčka.
0: No a do tretice tu máme kapelu s názvom Záhoroviané. Jej domov, Záhorovice, treba hľadať nedaleko Uherského Brodu. A kapela má naozaj dlhoročnú tradíciu. Prvá v tejto obci vznikla už v roku 1886.

sem tam môžu Našinca pomýliť aj názvy kapiel Zlaťulka a Zlaťanka. Prvá z nich vznikla na jar v roku 1993 a založili ju muzikanti zanikajúcej dychovej hudby Starohorka z Veľkých Pavlovic. Tí chceli pokračovať v hraní tradičných krojových hodov a zábav. Zlaťanka bola založená na jeseň v roku 1994 v obci Kobylnice, neďaleko Brna.

0: Milí priatelia, verím, že sa vám páčilo naše dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Inšpirovali sme sa podobnými názvami kapiel, ktoré či už vyhrávajú na Slovensku, v Čechách alebo na Morave, verím, že vás bavia.
1: Pri počúvaní dobrej dychovky na vlnách Rádia Regina sa na vás tešíme opäť zajtra. Pôjdeme na výlet.
0: Zastavíme sa na detských tvorivých dielňach, ktoré pripravuje Združenie dychových hudieb Slovenska v Tesároch aj tento rok.
1: Tak si to nenechajte uísť. Za pozornosť vám ďakujú a na zajtra sa opäť pridáme.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia kritizuje ľahký prístup k citlivým údajom cez obchodný register. Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska sa zákon nebude meniť. Španielské mesto Ceuta žiada vládu, aby v ňom zaviedla stav núdze v zdravotníctve. Dnes polooblačno, miestami až veľká oblačnosť, popoludní na západe prehánky alebo búrky a teplota 27 až 34 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register kritizuje opozícia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
2: My sme z hľadiska vecného v rámci nového obchodného registra v zásade nič neurobili, len sme urobili nové prepojenie na jednotlivých stránkach obchodného registra, ale údaje, ktoré sú v verejnom registri, registri listín, boli dostupné aj teraz.
1: Prípadom sa zaoberá Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému prekáža najmä zverejňovanie rodných čísiel. Ten začal voči ministerstvu konanie z vlastného podnetu, hovorkyňa Ľubica Rosinová.
3: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom konania je dosiahnuť, aby rozsah verejne dostupných údajov zodpovedal zákonu.
1: Združenie zdravotných sestier španielskej Ceute vyzvalo vládu v Madride, aby vyhlásila v tomto meste na severe Afriky stav núdze v zdravotníctve. Združenie hlási, že sestry sú pre veľký počet pacientov preťažené a varovalo tiež pred šírením chorôb súvisiacich s nedostatočnou hygienou. V Ceute stále zostáva asi 5000 nelegálnych migrantov z Afriky. Väčšina prežíva na uliciach či na plážach. Ministerka pre migráciu Elma Saizová už oznámila, že Madrid plánuje presunúť približne 500 obzvlášť zraniteľných maloletých bez prievodu na španielsku pevninu. Nemecká vláda poskytne 50 miliónov eur na opravu ochranného sarkofágu nad zničeným štvrtým reaktorom Černobylskej jadrovej elektrárne, do ktorého vlani vo februári narazil ruský dron. Nemecký minister životného prostredia Karsten Schneider, ktorý verí, že spolkový snem financie schváli, zároveň očakáva, že na opravu prispejú aj ďalšie krajiny. V druhom kole futbalového Slovnaft Cupu zvíťazila Banská Bystrica v Lovči 2-0. Autor druhého gólu hostí Nikolas Kubala.
4: Dostal som loptu z kraja, urobil som kľúčku a cítil som to na strelu, tak som vystrelil a padlo to, za čo som šťastný. Bojovali, ale myslím si, že už na začiatku sme mali šance, ktoré sme mali premeniť a bol by ľahší priebeh.
1: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Košice, Dunajská Streda, Trenčín, Podbrezová, Komárno a Skalica. Dnes má byť prevažne polooblačno, miestami až veľká oblačnosť, popoludní a k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude teplo a miestami dusno, 29 až 34 na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Slabý na severe a východe, miestami južný vietor do 25 km za hodinu. Je 5 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Máme vám pekné ráno na cesty na západné Slovensko. Ako tradične po 5. to vyzerá zatiaľ pokojne, nehlásite žiadne vážne komplikácie. My preto z Reginy Západ pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Stále nepremáva kompa Záhorská väz Angarn, a to pre nízku hladinu rieky Morava. Nákladná kompa Štúrovo Ostrihom tiež nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Ak máte aktuálne informácie, volajte na bezplatné číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Je tu štvrtok, 20. august. Opäť vás teda pekne pozdravujeme na západné Slovensko. Začína sa Rádio Budík. Dnes u nás na západe krajiny bude polooblačno, oblačno. Popoludní a k večeru prehánky, búrky, možno aj intenzívne. Bude veľmi teplo a miestami až dusno. 29 až 34 stupňov Celzia, takže leto pokračuje ďalej. V kalendári dnes vo štvrtok 20. augusta je meno Anabela. Toto meno vzniklo spojením mien Anna a Bela. alebo spojením Anna a Sibila, alebo z latinského mena Amabel, čo v preklade znamená hodná lásky, milá alebo ľúbezná. No a nositeľky tohto mena ojedinelého u nás na Slovensku oslovujeme Bela alebo Belka. Želáme všetko najlepšie. Máte aj vo vašom okolí zaujímavý strom, hlasujete v ankete Strom roka, pýtať sa vás budeme v dnešnej otázke na dnes. Vy nám môžete posielať a písať názory a poprípade aj fotografie vášho obľúbeného stromu na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ. A iste, že aj dnes ráno je to s odmenou. Máme tu ešte stále dve vstupenky na koncert Kolárovci a Kandračovci Tour. Koncert bude už zajtra v piatok 21. augusta v Nitre. Do 9. hodiny pekné ráno želajú dvojica Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
0: Rádio Regina Západ. Rádio...

0: Počúvate štvrtkový rádio Budík 5 hodín 13,5 minúty a teraz si poďme vypočuť, alebo povieme si aj, aké máme aktuálne teploty na západnom Slovensku po tých pár dňoch, keď sa nám tak trošku ochladilo, sa nám opäť oteplilo. V Hurbanove 23 stupňov, 20 je v Nitre, 20 je v Prievidzi, 23 v Piešťanoch, 21 je momentálne v Trenčíne, v Senici 21, takmer 24 v Kuchyni na Záhorí, v Gabčíkove máme 22 a v Bratislave je teraz 19 stupňov. Na západnom Slovensku dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, ojedinele, a to neskôr popoludní a k večeru miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne, veľmi teplo a miestami dusno. Keď hovorím veľmi teplo, 29 až 34 stupňov a fúkať bude slabý, premenlivý vietor. Samozrejme pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Rádio Regina Západ.

0: Počúvate štvrtkový rádio Budík 5 hodín 22 minút. Bez niektorých vynálezov by sa nám najmä počas leta žilo ťažko. Tak napríklad, keď sa človek ocitne v núdzi, pomôže vo vode záchranný čln. Teda kde sa vzal?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Človek neraz v správach počuje, ako záchranári zachránili ľudí, ktorým sa niečo stalo. Či sa začali topiť, lebo neodhadli svoju silu, stroskotala loď, lebo niekto zlyhal, alebo to boli zúfali ľudia, ktorí sa cez more rozhodli opustiť svoju krajinu. Záchranári v každej situácii použijú záchranný čln. Vedeli ste ale o tom, že záchranný čln, či lepšie povedané plť, vynašla žena. Volala sa Mária Beisley a vynález si dala patentovať v roku 1882. Beisleyovej plť používa základňu zo skladacích kovových plavákov, ktorá je flexibilnejšia a uľahčuje skladovanie na palube lode, vrátane vzduchotesných nádob na ochranu zásob podliehajúcich skaze. Plť možno použiť s väčšou ľahkosťou v prípade náhodného prevrátenia, úpravou povrchu kovových plavákov a zahrnutím nastaviteľného zábradlia. Dočítala som sa tiež, že existuje polemika o tom, či záchranné člny na stroskotanom Titaniku neboli tie, ktoré si nechala patentovať pani Mária Beisley. No, jedni hovoria, že na Titaniku boli člny a nie jej záchranné plte. No pán Boh sa v tom vyznaj. Dôležité je, že sa aj na Titaniku mohol zachrániť približne 700 životov.
3: Život nedám, s Bohom zásadám, kocky nechám hodiť.

5 hodín 30 minút je pol šiestej a gladíte práve teraz Rádio Regina Západ. Teší nás to, želáme vám pekné ráno, čaká nás horúci štvrtok s teplotou do 34 stupňov Celzia a pozdravujeme aj meninové oslavenkyne v kalendári, je dnes meno Anabela.

0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čo skoro.
4: Zelená vlna.
0: 5.32, cesty na západnom Slovensku stále bez komplikácií, tak pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kysilica premáva, nepremáva kompa Záhorská ve Zangern a nepremáva ani nákladná kompa Štúrovo Smerovstrihom.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 36 minút. Pozdravujem teraz už meteorológa Marcela Macka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: Tak, na západnom Slovensku teraz vo štvrtok krátko po pol šiestej máme aké teploty a počasie?
1: Tak počasie je rozdielne v severnej a južnej časti západného Slovenska. Tým na juhu, juhovýchode je málo oblačnosti, prevažuje jasná až poloblačná obloha, tak v severnej časti alebo v severozápadnej časti západného Slovenska je oblačno a zamračené.

0: tam sa vyskytujú aj prehánky, prípadne dážď v takom páse. Celkovo dá sa povedať, že teplota je pomerne vysoká, v niektorých lokalitách vyše 20 stupňov Celzia, napríklad Holič má v tejto chvíli teplotu takmer 23 stupňov, Senica 20, Kuchyňa pri Malackách 23, v Bratislave na letisku 19, na Kolíbe 21 stupňov, takisto aj Malý Javorník má takmer 21 stupňov, Kráľova pri Senci aj Bielý Kostol 18, Piešťany 21 stupňov, Mijava 20, Trenčín 20, Prievidza 21, Kamanová 23, Nitra 21, Žikava aj Levice majú 20 stupňov, Mužla 22, Hurbanovo 23 a Žiharec 21 stupňov Celzia.
1: Tak, máme pomerne teplo, teraz na západnom Slovensku čaká nás aj teplý štvrtok.
0: Áno, v priebehu dňa bude teplo a v niektorých lokalitách aj pomerne dusno. Bude prevažovať poloblačná obloha, prechodne bude miestami oblačnosť zväčšená, najmä postupne v priebehu dňa popoludní podvečer môže byť až veľká oblačnosť na západe Slovenska. Čo sa týka zrážok, z počiatku sa vyskytnú ojedinele, najmä v severnej časti, potom neskôr popoludní a najmä podvečer treba rátať takisto s možnosťou prehánok, prípadne búrok, búrky môžu byť aj intenzívnejšie a teplota vzduchu vystúpi na 29 až 34 stupňov. Bude fúkať slabý vietor, miestami južný s rýchlosťou do 20 km za hodinu, ale v prípade búrok môže prechodne zosilniť.
1: No a za akým počasím môžeme počítať ďalej, ako bude v noci a zajtra?
0: V noci a zajtra bude pomerne veľa oblačnosti, väčšinou oblačno a zamračené, prechodne miestami zmenšená oblačnosť, miestami treba rátať aj s prehánkami dažďom, lokálne opäť aj búrky, tie môžu byť aj intenzívnejšie, stále bude pomerne teplo a dusno, a väčšinou s teplotou 29 až 34 stupňov Celzia, o niečo chladnejšie potom v Trenčianskom kraji, tam môže byť na niektorých miestach okolo 27 alebo 28 stupňov Celzia, vietor naďalej väčšinou slabý.
1: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Marcel Macko. O hodinu opäť do počutia.
0: Do počutia.
2: Ráno s Rádiom Regina Západ.

počítačovom rádiobudiku je 6:45. Máte aj vo vašom okolí zaujímavý strom? Hlasujete v ankete Strom roka? Zaujíma nás v dnešnom štvrtkovom rádiobudiku, totiž Strom roka upozorňuje na vzácne a zaujímavé dreviny. Písať nám môžete názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západa. Ak sa zapojíte do otázky na dnes, máme pripravenú odmenu. Aj dnes tu máme dve vstupenky na koncert Kolárovci a Kandračovci. Tour bude zajtra v Nitre.

0: Želáme pekné ráno s Rádiom Regina Západ. 10 minút, bude 6 hodín. Ak máte na blízku nejaké stromy, určite cítite, že vás ochladzujú a že sa vám vďaka ním lepšie dýcha. Niektoré sú okrem toho aj veľmi pekné a v krajine rastú celé 10 ročia. Jedným takýmto stromom je aj hruška z katastra obce Častá. Michal Hercek sa porozprával s Petrom Minaričom, ktorý ju prihlásil do ankety Strom roka a nazval ju bielou nevestou Malých Karpát.
1: Že je to veľmi súmerný strom, má nádherný hábit a má krásne zakvitnutie v období apríl-máj, keď je zakvitnutá je celá biela od vrchu až po spodok.
2: Odhadovaný vek tohto stromu je 150 rokov.
1: Ten strom zaujme jednou vecou, je sám solo stojací strom na lúke, ktorý odoláva mrazu, dažďu, všetkým poveternostným podmienkám, má krásny súmerný vzhľad a žiadne počasie ho nenaklonilo ani doprava, ani doľava. Má 4 hlavné vetvy, ktoré sú perfektne rozkonárené a u ovocného stromu, to, že má 150 rokov, to ako keby sme hovorili u duba 600 rokov, môj osobný názor.
2: Čo tie hrušky? Ochutnali ste alebo sú dobré aj pre človeka?
1: Sú veľmi kompaktné tie hrušky, pevné a sladké. Musí človek poriadne zahryznúť, ale to je práve účel pravdepodobne toho, že nezhnie tá hruška, keď aj spadne na zem.
2: Prečo považujete túto hrušku za vhodnú a hodnú toho, aby súťažila v ankete Strom roka?
1: Strom, ktorý je ovocný a vydrží 150 rokov v takýchto podmienkach solo stojaci, má určite dobrý aj základ genetický a zaslúži si obdiv, pretože to je ako keby človek žil 3 životy.
0: Máte aj vy vo vašom okolí strom, ktorý by mohol súťažiť v ankete Strom roka? Napíšte nám o ňom, prípadne pošlite aj jeho fotografiu na náš Facebookový profil Rádio Regina Západ. A ak sa zapojíte svojim názorom alebo aj fotografiou, tak máte dnes od nás veľkú šancu získať aj 2 vstupenky na Kolárovce Kandráčovci Tour. Koncert bude zajtra v piatok 21. augusta v Nitre.
3: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Čo si všimneme ako prvé na dobrom filme? Odpovie oceňovaný filmový zvukár Viktor Krivosudský, ktorý pracoval na tituloch ako Čiara, Amnestie či Invalid, získal Českého leva, Slnko v sieti a je členom Americkej filmovej akadémie. Ako vzniká zvuk, ktorý sa vám dostane pod kožu a na čo si treba dávať pozor pri jeho tvorbe? Aj to prezradí dnes po 12.30.
3: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
4: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
3: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
4: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
3: Tešíme sa na vás.
5: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
6: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda na budúcoročnom rozpočte v koalícii zatiaľ nie je. Rusko v noci opäť zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Hlásia najmenej 6 mŕtvych a desiatky zranených. Dnes prevažne polooblačno, popoludnia k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Koalícia sa zatiaľ na budúcoročnom štátnom rozpočte nedohodla napriek prísľubom ministerstva financií, že ho predložia na septembrovej schôdzi. Reaguje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: To je prvotný termín, kedy to môžeme dať. Uvaha, nejaký návrh, ale pokiaľ nie ste dohodnutí, tak to v septembri neviete.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti napísal, že o budúcoročnom rozpočte už rokoval s premiérom Robertom Ficom, ktorý označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Podľa podpredsedu hnutia Slovensko Michala Šipoša s návrhom neprišli doteraz, pretože nemajú žiadnu dohodu.
3: V zákulisí prebiehajú určite kšefty a biznisy, že si navzájom sa snažia nejaké veci vykšeftovať, ale predpokladám, že tým, že vôbec nerokovali celé leto o žiadnych prorastových opatreniach, nerokovali o rozpočte, nemajú nič pripravené, predpokladám, že to bude opäť na poslednú chvíľu.
1: Najmenej 6 osôb zahynulo v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev a prilahlom regióne, ktoré sa v noci opäť stali terčom ruských balistických rakiet. Informovalo o tom miestna vojenská správa. Zranenie utrpelo viac ako 20 ľudí. V Solomianskom obvode bola poškodená detská nemocnica. Moskva v uplynulých týždňoch zintenzívnila útoky balistickými raketami, ktoré dokážu zostreliť iba určité systémy protivzdušnej obrany vrátane amerických patriotov. Tých má Ukrajina v súčasnosti kritický nedostatok. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že jadrová elektráreň Paks bude podľa plánov na plný výkon fungovať už na budúci štvrtok alebo piatok. V priamom prenose z juhomaďarského Paksu dodal, že nie je potrebné odstavovať ďalšiu turbínu a tie, ktoré už boli odstavené, sa môžu od nedeľnej polnoci postupne znova spúšťať. Podľa Pétera Maďara aktuálne budujú priehradu, ktorá vzduje hladinu Dunaja s 15-centimetrovou rezervou. Slovenská televízia Rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio.stv.r s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. Na poslucháčov už pri štarte projektu čaká 345 sérií relácií a podcastov. To znamená takmer 100 000 epizód kvalitného obsahu z produkcie STVR. Taktiež na platforme nájdu vyše 300 rozprávok a povestí pre deti. Futbalisti Slovana Bratislava v domácom úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali so Slovinským Celie 1-1. Hostia odpovedali na gól, ktorý strelil debutant v belasom drese Roman Čerepkaj.
4: Myslím si, že to bolo v nás, že sme z začiatku proste hrali veľmi aktívne a potom gól naozaj, že sme sa trošku stiahli. To dalo priestor tomu Celie a oni na lopte hrali dobre, čiže asi to bola naša chyba.
1: O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta o 21. hodine na ihrisku súpera. Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludnia k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Máme tu u záveru, a to konkrétne na ceste medzi Bratislavou, Devínskou Novou Vsou a Stupavou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzka vedie po D4 a po ceste 1/2. Ak máte aktuálne informácie, volajte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Je štvrtok 20. augusta, v kalendári je dnes meno Anabela a dnes, ak rozmýšľate nad nejakou výstavou a výletom do mesta na západnom Slovensku, tak máme pre vás jeden zaujímavý tip. Slávnostné otvorenie výstavy dnes o 17. sa udeje v galérii regionálneho osvetového centra v Leviciach. Je to výstava s názvom Schollerove Levice. Výstavu zostavil Roderick Smarž a potrvá do 18. septembra. No a táto výstava sa koná aj pri príležitosti 870. výročia mesta. O ďalších výročiach a osobnostiach viac v našom pravidelnom historickom kalendári v rádiu.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 20. augusta v roku 1926 sa narodil diplomát, prekladateľ a prvý slovenský rozhlasový zahranično-politický spravodajca Dušan Rupelt, ktorý denne poskytoval poslucháčom informácie priamo z pôsobisk v zahraničí. Napríklad takto v roku 1966.
2: Tento zvuk som zachytil na magnetofón vo výške asi 3000 metrov nad morom, uprostred divokých roklín Ánd. Pastier zvolával svoje stádo lám a alpák, horských zvierat, ktoré tak ako on žijú v riedkom vzduchu. Zvuk vychádzal z pututu, akejsi morskej mušle.
1: Dušan Rupelt vo svojich správach, komentároch a reportážach pôsobivo priblížil poslucháčom nielen zložitý život a politickú situáciu danej krajiny, ale vždy si našiel čas aj pre úplne prozaické oddychové témy. Zomrel v roku 1993.
3: Ahoj, deti. Keby som bol ja dieťa, hoci aj také malé dievčatko keby som bol, určite by som už sedel pri rádiu a netrpezlivo podupkával pravou nožičkou. Celkom určite pravou, pretože pravou sa podupkáva celkom určite lepšie. Veď to viete aj sami. No takže sedel by som pri rádiu a čakal, kým sa ozvú tie zvončeky, husličky a všetko to hudobné haraburdie, ktorým oznamujú rozprávky na dobrú noc.
1: Však ste spoznali tento hlas, patril hercovi, dramatikovi, chlapcovi z Dunajskej, Juliusovi Satinskému, ktorý sa narodil 20. augusta v roku 1941. Vyrastal na Dunajskej ulici v Bratislave, o ktorej rozpráva aj vo svojej knihe Chlapci z Dunajskej ulice. Satinský bol veľmi dobrý rozprávač a recitátor už v detstve. S Milanom Lasicom vystupoval od roku 1959 v Tatra Revue a v divadelnom štúdiu Divadlo na Korze. Účinkoval v televízii, vo filmoch, ale aj v rozhlase. Julius Satinský zomrel v roku 2002.

Sme radi, že počúvate štvrtkový Rádio Budík 6 hodín 13 minút. Dnes polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, ojedinele a to popoludnia k večeru miestami prehánky alebo búrky. Pozor aj intenzívne, bude veľmi teplo a miestami až dusno. No a vzduch na západnom Slovensku sa zohreje na 29 až 34 stupňov Celzia.

0: Dobré ráno, presný čas je 6 hodín 17 minút. Po trojročnej anabáze v tureckom Samsun Spore zamieril náš reprezentačný obranca Ľubomír Šatka do jednej z najobľúbenejších destinácií slovenských futbalistov. Od novej sezóny bude obliekať dres cyperského majstra Omonie Nikózia. Debut môže zažiť už zajtra v Európskej lige. S 30-ročným stopérom sa porozprával Peter Štern.
1: Tak aké sú vaše prvé dojmy z nového pôsobenia?
2: Dojmy sú zatiaľ pozitívne, všetko je tu na veľmi profesionálnej úrovni. Takisto myslím, že v mužstve je veľká kvalita, takže pomaličky si zvykám a snažím sa nejako prispôsobiť tomu, ako toto funguje.
1: Ako možno prebiehali nejaké rokovania, kedy vás cyperský šampión prvýkrát kontaktoval?
2: No, asi tak 2 týždne dozadu, takže ceca nejaký ten týždeň sme rokovali ohľadom kontraktu a iných vecí. Mal som takisto ešte aj inú ponuku na stole, takže som sa rozhodoval a až nakoniec som sa teda finálne rozhodol pre Omoniu.
1: Áno, tá druhá ponuka bola podľa dostupných informácií z gréckého Arisu Solun, tak tejto možnosti ste neboli naklonení?
2: Áno, akože rozhodoval som sa medzi tými dvoma klubmi, ale nakoniec, čo som si zisťoval nejaké informácie, majú hráčov, ktorí hrávali v týchto kluboch, tak nakoniec sa rozhodol pre Omoniu.
1: Práve na to som sa chcel opýtať, že v Omonii Nikózia v minulosti pôsobili viaceré známe slovenské mená, čiže kontaktovali ste niektorých z nich ešte pred prikývnutím na ponuku?
2: Áno, bavil som sa s Miškom Ďurišom, takisto aj s Julom Sakem som sa bavil, pretože on už dlhšie pôsobil v cyperskej lige. No a po podpise som takisto si písal aj s Tomášom Hubočanom, takže mal som už dostupné informácie a všetky boli pozitívne, takže aj preto som tu.
1: V Samsun Spore vám vypršol kontrakt, čiže možnosť predĺženia nebola v hre?
2: Bavili sme sa akože o takejto možnosti, ale ja som sa nakoniec rozhodol pre niečo nové. Potreboval som novú motiváciu, takisto aj zmenu pre moju rodinu.
1: Omonia bude hrať v pohárovej Európe, otázkou zostáva či v európskej alebo konferenčnej lige. Už vo štvrtok vás čaká prvý duel play-off na pôde belgického Sint-Truiden. Budete môcť zasiahnuť do tohto dvojzápasu?
2: Áno, tak momentálne som s mužstvom Belgicku, mal by som teda byť na lavičke. Samozrejme, ja tiež potrebujem nejaký čas na tú adaptáciu, takisto 2 mesiace som bol bez klubu, takže ťažko nahradiť nejaké tie tréningy s mužstvom nejakými individuálnymi, ale som pripravený zasiahnuť do nejakej časti toho zápasu.
1: V Poľsku ste titul získali, v Turecku nie, na Cypre je, ale zrejme cieľom Omonie obhajoba prvenstva, je tak?
2: Áno, určite to jednoduché nebude. Bude veľa zápasov, bude to náročná sezóna, ale verím, že sa znovu pobijeme o ten titul.

0: 6 hodín 26 minút 0800 900 800. Zopakujem, tak toto je bezplatná linka k nám do Zelenej vlny, do dopravného servisu Slovenského rozhlasu. Čo sa deje na cestách na západnom Slovensku, povieme si o chvíľu. Číslo som vám spomenul práve preto, pretože ak ste náhodou niekde videli odstavené vozidlo, radar, hliadku alebo dopravnú nehodu, tak nám dajte vedieť. Vy nám už aj hlásite dopravnú nehodu medzi Bolerázom a Bíňovcami, podrobnosti o chvíľu, a rovnako o chvíľu aj Chico a The Gypsies v Rádio Budiku za okamih.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Tomáš Belko dobre vie, čo ľuďom v lete chutí.
3: Človek si spája leto so sviežimi jedlami, samozrejme veľa ovocia, zeleniny, šalaty, ocenia, keď si môžu dať v tomto teplom počasí niečo osviežujúce a niečo zdravé hlavne.
2: Letné raňajky, obedy, dezerty a nápoje nájdete v Kulinárium Michala Hersega. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
1: Zelená vlna.
0: 6.29, pozor na dopravnú nehodu medzi Bolerázom a Bíňovcami. Blokovaný je jeden pruh, informuje polícia. Na D1 za Bernolákovom smerom na Bratislavu leží v pravom pruhu blatník z kamióna a rýchlosť merajú medzi Rišňovcami a Krvavými Šenkami. Berú to v oboch smeroch šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina.

0: 6 hodín 33 minút. Opäť pozdravujem meteorológa Marcela Macka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: Po pol siedmej to ako vyzerá na západe krajiny?
1: Aktuálne máme na západe Slovenska pomerne veľa oblačnosti. Väčšinou je oblačná, dokonca v niektorých lokalitách aj zamračená obloha. Menej oblakov je na juhu, tam máme zmenšenú oblačnosť. No a čo sa týka zrážok, stále sa vyskytuje taký pás tiahnúci sa zo Záhoria cez Trenčiansky kraj ďalej na severovýchod. Aktuálne sú v ňom prehánky, dokonca okolí Trenčína aktuálne aj hrmy, čiže máme búrku. A teplota zostáva bez výraznejšej zmeny. Aktuálne na Záhori v Holiči 19 stupňov, takisto Senica má takmer 19, Kuchyňa pri Malackách 22 stupňov, Bratislava je na letisku 20, na Kolíbe 21 stupňov, podobne aj Malý Javorník, na hrebení Malých Karpát má 21 stupňov, Kráľeva pri Svenci 18, Bielý Kostol pri Trnave 19, Piešťany 20 stupňov, Myjava 18, Trenčín 19, Prievidza takisto 19, Kamanová 21, Nitra 22, Žikava 20, Levice rovnako, takmer 20, Mužla aj Urbanovo 22 a Žiharec 20 stupňov Celzia.
0: Na západnom Slovensku dnes môžeme počítať so slnkom, s dažďom, búrkami a bude teplo?
1: Tak ukáže sa aj slnko, bude prevažovať poloblačná obloha, lokálne až oblačná. Neskôr popoludní a najmä k večeru môže byť až veľká oblačnosť. Zrážky z počiatku ojedinele v Trenčianskom kraji miestami, v denných hodinách ich trošku ubudne a opäť ich bude pribúdať potom neskôr popoludní, najmä podvečer od juhozápadu, kedy by k nám mali postúpiť prehánky, prípadne búrky, tie môžu byť aj intenzívnejšie. Teplota však bude vysoká, dnešné maxima na západe Slovenska v intervale 29 až 34 stupňov, pričom bude fúkať väčšinou slabý vietor, ale v prípade búrok, najmä v podvečerných hodinách, môže prechodne zosilnieť.
0: Piatok a víkend bude aký?
1: Bude nás ovplyvňovať frontálne rozhranie, ktoré bude k západne od nás, bude veľa oblačnosti, väčšinou oblačno a zamračené, len prechodne možno menšená oblačnosť v priebehu piatku, opäť miestami dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne, teplota vzduchu v intervale väčšinou 23 až 28 stupňov, na juhu západného Slovenska aj okolo 30 stupňov Celzia. V sobotu, ešte v noci na sobotu, veľa oblačnosti, miestami zrážky, ale v priebehu dňa by ich malo ubúdať. Nedeľa vyzerá už pokojnejšia, väčšinou jasno až polojasno a prakticky bez zrážok na západe Slovenska. A čo sa týka víkendovej teploty, tak v sobotu očakávame maxima 25 až 30 stupňov, v nedeľu by mohlo byť o nejaký stupienok teplejšie, takže až do 31 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Marcel Macko. Príjemný štvrtok.
1: Do počutia.
2: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: O štvrtkovom rádiu Budiku teraz presný čas 6 hodín 39 minút.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: A ideme sa postarať o naše uši. Často si ich všimneme až vtedy, keď začnú bolieť alebo horšie počuť. Niekedy im však naopak venujeme až prílišnú starostlivosť. Ako sa o uši správne starať a čo by sme pri problémoch určite nemali robiť? Beata Repíková sa o tom rozpráva s lekárkou doktorkou Luciou Bujnovou.
2: Bola tendencia v minulosti a niektorí rodičia stále tú tendenciu majú, že deťom nutne musia čistiť tie uši. Apelujem na rodičov, deťom tie uši čistiť takmer netreba. Až na vybrané typy detí, ktorým naozaj sa toho ušného mazu robí viac, ale v podstate im stačí len otrieť ten maz, čo vidíte, či nejakou vreckovkou, alebo sú také tie šikovné tyčinky, ktorými sa nedostanete hlboko do toho ucha. Takže nutne nejaké pravidelné čistenie uši netreba ani deťom, ani dospelým. Nesúhlasím ani s takým označovaním, že v žiadnom prípade si nesmiete tými paličkami čistiť uši. Veľmi to variuje od človeka k človeku, kto má ako široký zvukovod, komu sa koľko toho mazu tvorí.
3: Čo to môže spôsobiť, ak úplne odstraníme ušný maz?
2: Koža v tých vnútorných zvukovodoch má o vrstvu menej ako koža vonku na tele. A v tom sa vám môžu už premnožiť vírusy, baktérie, môže vám vzniknúť zápal vonkajšieho zvukovodu.
3: Čo robiť, ak nám voda zostane v uchu pri kúpaní doma či na kúpalisku?
2: No, väčšinou je to otázka buď nejakej anatómie toho zvukovodu, oni tí pacienti potom o sebe vedia, že naozaj s tým majú problém. Snažia sa ju nejako všelijako vyskakať, zapaluje rôzne sviečky pri ušiach a podobne, ale ona tá voda v konečnom dôsledku každému vyschne, v tom uchu len to trvá. A potom je ešte otázka naozaj množstva toho mazu, lebo on sa niekedy ten maz tam namočí a potom on tak nepríjemne ločka v tom uchu. Nakoniec prídu k nám a my to vyčistíme.
3: Čo poradíme tým, ktorým by sa voda nemala dostať do uší?
2: Môže si dávať ušné štuple, ale s tými štuplami zase hrozí, že ten maz si tam zatlačí. Ale pokiaľ niekto naozaj v rámci anatómie toho zvukovodu, že je príliš zakrivený, trpí na to, že mu tam zostávajú nejaké množstva vody, tak im tie štuple pomôžu na to plávanie.
3: Kedy je ešte dôležité prísť k lekárovi?
2: Väčšinou tí pacienti prídu s tým, že nedobre počujú na niektoré ucho, poprípade na obidve. A oni sú potom skutočne ohlušení, lebo keď vám ten maz vlastne vyplní celý ten lumen zvukovodu, skutočne nepočujete. Potom sú veľmi šťastní, keď sem prídu, my im to vyčistíme.
3: Môžu nás uši bolieť aj vtedy, keď na ne pôsobí prievan.
2: Prievan sa týka skôr nervov, ktoré idú okolo ucha a skôr nejakého záchladnutia svaloviny krčného svalstva. Tým pádom tá bolesť sa vám prominuje do ucha. A veľmi dobre to reaguje na nejaké lieky od bolesti a suché teplo, keď vás takýmto spôsobom prefúkne studený vietor alebo teda klimatizácia.
0: Zajtra sa zameriame na správnu starostlivosť o nos, ako sa o ňu starať pri nádche a čo môžeme urobiť, aby sa nádcha nezmenila na zápal prínosových dutín. Počúvajte, povieme si zajtra.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Želáme pekné ráno s Rádiom Regina Západ. O 10 minút bude 7 hodín jedným zo stromov zo západu Slovenska, ktorý sa dostal do finále aktuálneho ročníka ankety Strom roka, je aj platan javorolistý z obce Baloň nedaleko Gabčíkova. Do súťaže ho prihlásil starosta obce Kristián Tovariš. Na strom sa ho opýtal Michal Hercek.
1: Tento platan patrí medzi tzv. Alžbetine stromy. Možno ešte známejšie nám to bude, ak povieme Cisárovna Sisi.
2: V roku 1898 vtedajší minister pôdohospodárstva Ignác Daraní vymyslel taký projekt, že na česť, na pamiatku kráľovnej alebo cisárovnej Sisi bolo vysadených 2,8 miliónov stromov na území Uhorska, vtedajšieho Uhorska, aj na území Slovenska. Tým pádom tento strom patril medzi tie stromy, ktoré boli vysadené na česť a počesť kráľovny.
1: A vydržal do dnes. V akom je stave, ako vyzerá, možno keby sme aj bližšie opísali?
2: Strom má priemer skoro 7 metrov, skoro 20 metrov vysoký. Teraz sa nachádza na nádvorí materskej školy, takže deti ho veľmi milujú, hrajú pod nimi, dáva tieň, je tam aj dierka v strome, takže dá sa to skryť do stromu.
1: Prečo ste usúdili, že by bol vhodný do súťaže Strom roka?
2: Je to mohutný platan. Každý, keď niekto pozerá na ten platan, povie, že húha, tak je to strom. A ďalej vlastne má aj takú históriu. To znamená, že spája generácie. 120 rokov, viac generácie vyrástli v tieni v stromu.
1: Spája sa s ním aj nejaká povesť alebo príbeh?
2: Jednak zažil celú novodobú históriu od zániku Uhorska, vzniku Československa a ostatné milníky histórie ju zná. Kedysi bola tu aj jedna vražda vlastne tamto pod stromom. Jednu 24 ročnú služku šlachtickej rodiny tam zabili. Takže tam je taká rarita. Taktiež tam patrí do histórie.
0: Máte aj vy svoje obľúbené stromy, čím sú pre vás výnimočné, napíšte nám na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ a ak sa zapojíte svojim názorom do otázky na dnes, máme peknú odmenu, dve voľné vstupenky na predstavenie Radošinského naivného divadla, ktoré s hrou Tvár z billboardu vystúpi 28. augusta v obci Neverice.
3: Facebook Rádia Regina Západ.

0: hudba môjho života. Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako grécky Crosby či Hossa? Nielen to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
4: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vynovený obchodný register sprístupňuje citlivé údaje. Ministerstvo spravodlivosti argumentuje, že postupuje zákonne. Donald Trump vyhlásil ekonomickú vojnu Iránu. Pohrozil aj všetkým krajinám, ktoré mu budú pomáhať. Dnes bude prevažne polooblačno, postupne oblaky pribudnú, teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Vo vynovenom obchodnom registri sa dá dostať aj k citlivým údajom fyzických osôb podnikateľov. Ide napríklad o rodné čísla, adresy, podpisy či čísla občianskych preukazov. Kým v minulosti bolo získanie niektorých listín podmienené overením žiadateľa, po novom je dostupné bez akéhokoľvek overenia totožnosti. Ministerstvo spravodlivosti reaguje, že zverejňujú len to, čo im ukladá zákon.
2: Starší systém vyžadoval pri získaní údajov o podnikateľovi alebo o firme najskôr overenie žiadateľa. Informácie mu následne prišli len na jeho e-mailovú adresu. Nový portál overenie nevyžaduje. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD odmieta, že by štát zverejnil údaje, ktoré predtým verejné neboli. Tvrdí, že sa zmenil najmä spôsob ich sprístupnenia.
3: My sme z hľadiska vecného v rámci nového obchodného registra v zásade nič neurobili, len sme urobili nové prepojenie na jednotlivých stránkach obchodného registra, ale údaje, ktoré sú v verejnom registri, registri listín, boli dostupné aj teraz.
2: Prípadom sa zaoberá Úrad na ochranu osobných údajov. Ten začal voči ministerstvu konanie z vlastného podnetu. Upozorňuje, že rodné čísla zákon zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje, hovorkyňa Ľubica Rosinová.
4: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom konania je dosiahnuť, aby rozsah verejne dostupných údajov zodpovedal zákonu.
2: Možný jednoduchší prístup k citlivým údajom kritizuje aj opozícia. Ministerstvo spravodlivosti dodáva, že obchodný register nezverejňuje dokumenty na základe súhlasu dotknutých osôb ani vlastného záujmu, ale preto, že mu to ukladá zákon. Nemôže sa sám rozhodnúť, ktoré časti sa majú alebo nemajú zverejniť. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Lekári špecialisti by ponovom mohli prísť o možnosť odmietnúť pacienta. Krok je súčasťou pripravovanej novely zákona z dielne ministerstva zdravotníctva. Kritizuje ho zväz ambulantných poskytovateľov aj verejný ochranca práv. Ten zároveň namieta, že župy prídu o možnosť posudzovať opodstatnenie odmietnutí. Právomoc by im zostala len pri všeobecných lekároch, stomatológoch a gynekológoch.
5: Lekári doteraz pacienta mohli odmietnúť, ak boli neúnosne pracovne zaťažení, alebo keď im v tom bránil osobný vzťah k nemu. Pri špecialistoch by to po novom malo byť inak. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová.
6: My nemôžeme nútiť lekárov pracovať nad ich kapacitné možnosti, respektíve v prípade, kedy by mohla byť vlastne ohrozená tá bezpečnosť pacienta. A nakoniec, aj čo sa týka práv lekárov, tak tam už naozaj sa to začína podobať na nútenú prácu.
5: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského návrh ministerstva stavia odmietnutie dohody o poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti mimo dohľad orgánov.
7: Dnes má pacient možnosť obrátiť sa na samosprávny kraj, aby preskúmal, či na to lekár špecialista mal právo, teda či bol skutočne zaťažený. Návrh zákona však vypúšťa možnosť kontroly.
5: Rezort zdravotníctva reaguje, že mnohé návrhy, o ktorých hovorí aj ombudsman, sú v pripravovanej novele obsiahnuté, hovorkyňa Veronika Daničová.
8: Minister zdravotníctva Kamil Šaško trvá na tom, že potreby a nárok pacienta majú byť predmetom riadnej, vecnej a hlavne konštruktívnej debaty založenej na faktoch.
5: Verejný ochranca práv avizoval, že sa s rezortom aj poisťovňami k téme stretnú tento týždeň. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
9: Severná Kórea disponuje 80 až 120 jadrovými zbraňami. Povedal to juhokorejský minister obrany An Kyu-bek. Vyjadril sa tak len niekoľko hodín potom, keď americký prezident Donald Trump uviedol, že KLDR má k dispozícii 57 takýchto zbraní. Spojené štáty poskytnú 206 miliónov dolárov pre mierové jednotky, ktoré by mali v budúcnosti pôsobiť v pásme Gazy. Peniaze pôjdu na vybavenie infraštruktúru vozidla a operačné náklady medzinárodných stabilizačných síl. Združenie zdravotných sestier v španielskej Seute vyzvalo vládu v Madride, aby vyhlásila v tomto meste na severe Afriky stav núdze v zdravotníctve. Združenie hlási, že sestry sú pre veľký počet pacientov preťažené a varovalo tiež pred šírením chorôb súvisiacich s nedostatočnou hygienou. V Seute stále zostáva asi 5000 nelegálnych migrantov z Afriky. Slovenská televízia Rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. Na poslucháčov už pri štarte projektu čaká 345 sérií relácií a podcastov. To znamená takmer 100 000 epizód kvalitného obsahu z produkcie STVR. Taktiež na platforme nájdu vyše 300 rozprávok a povestí pre deti.
10: Americký prezident Donald Trump vyhlásil ekonomickú vojnu Iránu. Na svojej sociálnej sieti Truth Social pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami aj všetkým štátom, ktoré budú Tehránu ďalej pomáhať. O aké kroky pôjde a ktorých krajín sa to má týkať, však nespresnil.
11: Šéf Bieleho domu Donald Trump trvá na tom, že Irán mal šancu uzavrieť so Spojenými štátmi dohodu, avšak odmietol. Na sociálnej sieti reagoval.
12: Preto dnes oznamujem najdrastickejšie ekonomické opatrenia, aké boli kedy podniknuté proti akejkoľvek krajine. Pôjde o ekonomickú vojnu a izoláciu v bezprecedentnom rozsahu.
11: Americký prezident tiež varoval, že štát, ktorý dovolí svojim finančným inštitúciám, podnikom, letiskám alebo vládnym orgánom poskytovať Iránu akúkoľvek formu pomoci, bude sám vystavený obrovským ekonomickým dôsledkom. USA a Irán v júni podpísali memorandum o porozumení s cieľom ukončiť vojnu na Blízkom východe. Jeho počiatočná 60-dňová rokovacia fáza tento týždeň vypršala. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
10: Americké ministerstvo financií oznámilo, že národný dlh poprvý raz v histórii prekročil hranicu 40 biliónov dolárov. Za posledné 10 ročie sa zdvojnásobil. Niektorí ekonómovia bijú na poplach a tvrdia, že dostať sa z dlhovej špirály, ktorá živí aj infláciu, nebude jednoduché.
13: Prezident Donald Trump počas predvolebnej kampane v 2016 sľúbil, že v priebehu 8 rokov vládnutia eliminuje národný dlh pomocou nových obchodných dohôd a historického ekonomického rastu. Keď Trump nastupoval do Bieleho domu v januári roku 2017, dosahoval národný dlh 20 biliónov dolárov. Odvtedy sa zdvojnásobil na 40 biliónov dolárov a prekročil hranicu 120% hrubého domáceho produktu USA, na čom nesie vinu aj prezident Joe Biden. Bielý dom si iba tento rok bude musieť požičať 2 bilióny dolárov na pokrytie finančných záväzkov. Predsednička Komisie pre zodpovedný rozpočet Maya McGuinnessová pre PBS vyhlásila, že rekordný dlh spomaľuje ekonomický rast. Už vidíme nervozitu na trhu s dlhopismi a takisto rastúce úroky hypoték a iných pôžičiek. Rastúci dlh ich tlačí smerom nahor. Deficit rozpočtu prehlbili kongresom schválené zníženie daní najmä pre bohatých a pokračujúca vojna s Iránom. Za vysoký národný dlh sú podľa analytikov zodpovední republikáni a aj demokrati. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
10: Ruské masívne vzdušné útoky na Kyjev a jeho okolie si v noci vyžiadali najmenej 6 obetí a 23 zranených. 5 ľudí zahynulo priamo v ukrajinskej metropole, ďalší v Brovarskom okrese neďaleko Kyjeva.
11: Útoky poškodili obytné domy, školu aj zdravotnícke zariadenia. Na viacerých miestach vypukli požiare a časti mesta zostali bez elektriny. Na bombardovaných miestach pracujú hasiči a záchranári. Poľská armáda pre najnovší ruský útok na Kyjev oznámila začiatok preventívnej operácie vojenského letectva na ochranu svojho vzdušného priestoru. Ukrajina dlhodobo upozorňuje na nedostatok striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré má k dispozícii na zachytávanie balistických rakiet. Rusko v uplynulých týždňoch nasadenie balistických striel pri rozsiahlých vzdušných útokoch výrazne zvýšilo. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
10: Maďari dnes oslavujú, pripomínajú si zakladateľa uhorského štátu, kráľa svätého Štefana. Je to najväčší štátny a národný sviatok. Na tento deň ale aktuálne pripadá aj viacero spoločensko-politických míľnikov.
14: Tento rok sa 20. august v Maďarsku nesie aj v znamení prvých 100 dní vlády premiéra Pétera Maďara. Ten sa už stihol verejnosti prihovoriť v predvečer svätoštefanských osláv prostredníctvom sociálnej siete.
15: Z első naptól világos volt számunkra, hogy ez a kormány...
16: Od prvého dňa nám bolo jasné, že táto vláda nie je vládou iba jedného politického tábora. Sme vládou každého v Maďarsku. Tých, ktorí za nás hlasovali, aj tých, ktorí nie. Tých, ktorí žijú v Budapešti, aj tých na vidieku. Mladých aj starých. Sme vládou doma žijúcich Maďarov, aj tých, ktorí žijú za našimi hranicami.
14: Predseda vlády následne vymenúval úspechy svojho doterajšieho pôsobenia vo funkcii, spomenul odblokovanie stopnutých eurofondov, nápravu vzťahov v rámci únie, šetrenie štátnych výdavkov a tiež výmenu na poste prezidenta. Novú hlavu štátu Andraša Baku čaká dnes prvý celý deň vo funkcii. Prvý vysielací deň má zasa pred sebou zreformované spravodajstvo maďarskej verejnoprávnej televízie. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
10: Slovensko už približne pol roka funguje s jediným cukrovarom. Po zatvorení toho považského časť pestovateľov prevzala sereť, ďalší s cukrovou repou skončili. Ako sa sektor novej situácii prispôsobil a čo ho čaká ďalej, hodnotili pestovatelia aj spracovatelia cukrovej repy.
17: Sereť prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
18: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť. Momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
17: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 tisíc hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
19: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
17: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Futbalisti Slovana Bratislava v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali na tehelnom poli so Slovinským Celiej 1-1. Jediný gól Belasich strelila ich najnovšia posila Roman Čerepkaj.
21: Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme sa do zápasu mohli vyťažiť viac. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. Do ďalšieho zápasu určite budeme aktívnejšie, budeme chcieť proste dať ten gól a postúpiť.
20: O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta na ihrisku súpera. Futbalisti Košíc postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Východniari v druhom kole zvíťazili v Raslaviciach presvedčivo 5-0. Autor tretieho gólu Milan Reluš.
22: Ja už som to hral ešte za bečko, vedel som, že Raslavice sú dobrý súper. Vedeli sme, že keď do toho dobre pristúpime, že by sme to mali postražiť a som rád, že sme dali rýchle góly, aj keď Raslavice mali v prvom počase nejaké 2-3 šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale som rád, že sme to ustali a nakoniec vyhrali.
20: Banská Bystrica vyhrala v Levoči 2-0. Domácich trénuje banskobystrická legenda Martin Poliovka.
2: nie je to úplne bežný zápas, vždy keď nastúpi proti Dukle, škoda. Ako vypadli sme, tým nechcem povedať, že by postup Dukly bol nezaslúžený, to absolútne zaslúžený. Išli sme radno síl, ale rozdiel v kvalite sa proste ukázal, unavili nás a potom už, aj keď sa to javilo, že tie chyby boli nevinútené, oni boli vinútené tým opotrebovaním toho mužstva.
20: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Trenčín, Podbrezová, Komárno, Skalica a Dunajská Streda, ktorá rozdrvila Svätý Peter 13-0. Slovenské volejbalistky odcestovali do Göteborgu, kde absolvujú 5 zápasov základnej skupiny majstrovstiev Európy. O postup do 8 finále zabojujú v konkurencii Francúzska, domáceho Švédska, Chorvátska, Talianska a Čiernej Hory. Na poste libera hrajúca Ema Magdinová.
3: Bude určite potrebné, aby sme išli od začiatku až do konca. Ten program vôbec nebude jednoduchý, pretože tam hráme tých zápasov aj viac dní po sebe a bude určite dôležité nejaká regenerácia potom, takže uvidíme, ako to dopadne, ale pevne verím, že v prospech nás.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
10: Rezort práce s partnermi predstavia finálnu verziu zákona o odoberaní dávok za záškoláctvo. Minister pôdohospodárstva bude v Českých Budejoviciach na okraji Agrosalónu rokovať s českým premiérom Andrejom Babišom aj s rezortným kolegom Martinom Šebestiánom. Pápež Leo XIV. Príjme na súkromnej audiencii libanonského prezidenta Giuseppa Auna.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludnia k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severa východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
10: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Bálková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín 16 minút.
0: Zelená vlna.
23: Pozor si dajte na dopravnú nehodu medzi Bolerázom a Bíňovcami, informuje polícia, blokovaný je jeden pruh. Ďalšia dopravná nehoda je na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu na 138. kilometri, blokovaný je ľavý pruh. A potom dopravná nehoda sa stala medzi Mužlov a Kravanmi nad Dunajom, zrazilo auto zver. Kolóna pokračuje v Bratislave na konci D1 za Inchebou smerom na most Lanfranconi, zdržíte sa 10 minút. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi stojíte 10 minút a potom na R7 za Šamorinom smerom na Bratislavu pri cestároch sa zdržíte 10 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Rýchlosť merajú medzi Rišňovcami a Krvavými Šenkami v oboch smeroch, radar je v Cabaji Čápore, v časti Nový Cabaj tiež merajú v oboch smeroch a radar je v Jalovci v okrese Prievidza, merajú tiež v oboch smeroch Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
23: Je štvrtok 20. augusta, pozdravujeme meninové oslavenkyne, Anabela meno je v kalendári. Máte aj vo vašom okolí zaujímavý strom, hlasujete v ankete Strom roka, pýtame sa v dnešnej rannej téme, posielate nám a píšete hlavne aj názory na náš facebookový profil. Alenka napísala, že áno, do tejto ankety sa zapájam každý rok, vždy som fascinovaná, aké nádherné a výnimočné stromy máme na našom krásnom Slovensku. Vlado nám poslala aj fotografiu z minulej jesene, zlato zo stromov okolo otcovej záhrady a Jozef píše, že áno, u nás v Hlohovci máme najväčší platanový park v strednej Európe, je tam veľa krásnych stromov, dokonca jeden v tvare pol srdc. Tak či máte aj vo vašom okolí zaujímavý strom, píšte a posielajte aj fotografie na náš facebookový profil. Máme pre vás za dnes ráno peknú odmenu, dve vstupenky na predstavenie Radošinského naivného divadla, ktoré s hrou Tvár z billboardu vystúpi 28. augusta. O týždeň bude to v obci Neverice.
24: Asi som sa málo snažil, láska. Asi som sa málo snažil.
23: Štvrtkový Rádio Budík sa posúva ďalej so slovenským hitom od Ikonito s názvom Prepáč. A ďalšia slovenská pesnička je pripravená. Kristína, 18 a pol minúty po 7. vás pozdravujú na západ krajiny. Juraj Zváč a Daliboru.

0: 7 hodín 24 minút, stále počúvate štvrtkový rádio Budík a teraz s Tereziou Rončákovou si všimneme slova hold a holdovať.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Poznáte niekoho, komu by ste radi vzdali hold?
3: Hold s D-čkom, podstatné meno, vyjadruje nejakú veľkú poctu, slávnostný prejav úcty, niečo naozaj veľkolepé a pochádza to zo starej nemčiny, kde slovo huld znamená oddanosť, vernosť, sľub vernosti alebo prejav úcty a to súvisí aj s prídavným menom nemeckým hold, pôvabný, milý, priaznivo naklonený.
2: V minulosti malo slovo hold aj iný význam.
3: Od 17. storočia sa toto slovo dokonca používalo aj na vyjadrenie významu daň, poplatok, mýto, plat alebo žolt.
2: Slovo hold je už skôr knižné a ešte viac to platí o slovese holdovať.
3: Holdovať je už vyslovene knižné, ak teda nemyslíme hovorové holdovať nejakej vášni. Aj keď si pozrieme korpus slovenského jazyka, nájdeme tam slovo hold až 8000 krát a holdovať 2000 krát, ale takmer výlučne iba v tom význame hovorovom, že holdujeme peniazom, automatom, alkoholu, nejakej vášni, skôr v tom negatívnom zmysle, ale že by sme holdovali v knižnom význame, vzdávali niekomu úctu, napríklad v spojeniach holdovať oslávencovi, holdovať kniežaťu, holdovať panovníkovi, tak v takomto význame som ani nenašla toto slovo na tých, povedzme, prvých niekoľkých stránkach v korpusovom výsledku.

0: 7 hodín 29 minút, polooblačný štvrtok je pred nami s teplotou do 34 stupňov Celzia. Viac o počasí v Rádiu Budiku, počkajte si o chvíľu. Letne vám hráme aj dnes, 20. augusta v Rádiu Budiku, o chvíľu Gloria Estefan a o chvíľu aktuálna zelená vlna.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Čo si všimneme ako prvé na dobrom filme? Odpovie oceňovaný filmový zvukár Viktor Krivosudský, ktorý pracoval na tituloch ako Čiara, Amnestie či Invalid, získal Českého leva, Slnko v sieti a je členom Americkej filmovej akadémie. Ako vzniká zvuk, ktorý sa vám dostane pod kožu a na čo si treba dávať pozor pri jeho tvorbe? Aj to prezradí dnes po 12.30.
3: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
4: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
5: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
6: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
3: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
7: Andy, koľko prasiatok vidíš?
8: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
0: 7.31, stále pozor na dopravnú nehodu na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu. Na 138. kilometri blokovaný je ľavý pruh, informuje polícia, a opatrne medzi Mužlov a Kravanmi nad Dunajom zrazilo osobné auto Zver. Kolóna pokračuje. V Bratislave na konci D1 za Inchebou smerom na most Lanfranconi stojíte 10 minút, 15 minút v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi, 10-minútová kolóna je na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. Je to pri cestároch. Hlavne pozor na dobrzďovanie do kolóny a rýchlosť merajú v oboch smeroch. V Cabaju Čápore v časti Nový Cabaj a ďalší radar je v Jalovci v okrese Prievidza, merajú v oboch smeroch šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 36 minút, prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť a dnes na západnom Slovensku ojedinelé popoludní k večeru prehánky alebo búrky, pozor aj intenzívne, bude teplo a miestami dusno, 29 až 34 stupňov Celzia a fúkať bude slabý, premenlivý vietor, pri búrkach prechodne aj zosilne. O tom, aké počasie nás čaká ďalej, hovorí meteorológ Marcel Macko.
1: Noci a zajtra bude pomerne veľa oblačnosti, väčšinou oblačno a zamračené, prechodne miestami zmenšená oblačnosť, miestami treba rátať aj s prehánkami, dažďom, lokálne opäť aj búrky, tie môžu byť aj intenzívnejšie, stále bude pomerne teplo a dusno, a väčšinou s teplotou 29 až 34 stupňov Celzia, o niečo chladnejšie potom v Trenčianskom kraji, tam môže byť na niektorých miestach okolo 27 alebo 28 stupňov Celzia, vietor naďalej väčšinou slabý.

0: počúvate na západnom Slovensku štvrtkový rádio Budík, teraz je 7 hodín 41 minút. No a ak sa chcete zdravo stravovať, mohli by ste do vášho jedálnička zaradiť potraviny s vysokým obsahom vitamínov a minerálov, napríklad drienky.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Medzi superpotraviny patria aj drienky. Majú radi slnečné miesta a sú schopné rásť aj na najmenej výživných pôdach. Ich plody dozrievajú koncom augusta až do polovice septembra. Dodajú nám veľké množstvo vitamínu C. Pokračuje Elena Pangiová z Výskumného ústavu potravinárskeho, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
3: Obsah vitamínu C v drienkach sa pohybuje od 120 až po 300 mg na 100 g, čo je veľmi vysoký obsah vitamínu C. Ak to porovnáme napríklad so šípkami, tak šípky obsahujú v 100 gramoch asi 700 mg, čo je polovičné množstvo drienok. A tá konzumácia toho vitamínu C zodpovedá vlastne dennej odporúčanej dávke. 100 gramov drienok nám pokrie dennú spotrebu vitamínu C.
2: Drienky vďaka svojim účinkom aj blahodárne pôsobia v prevencii a liečbe niektorých chorôb. Napríklad mám na mysli diabetes.
3: U diabetes spôsobuje konzumácia drienok o zníženie množstva glukózy v krvi o 2 až 3 mm. A veľmi pozitívne pôsobí na rezistenciu, čiže veľmi pozitívne pôsobí na zvyšovanie produkcie inzulínu.
2: Čo sa v ostatnom období zistilo ešte o drienkach? Aké majú ešte účinky?
3: Najnovšie sa zistilo, že drienky majú preventívnu účinnosť aj proti rakovine hrubého čreva, prsníka a pľúc.

0: 7 hodín 48 minút počúvate Rádio Regina Západ a dnes ráno sa rozprávame o vzácnych a zaujímavých stromoch. Michal Herceg oslovil aj Danielu Mrázovú z nadácie Ecopolis, ktorá organizuje anketu Strom roka.
1: V ankete Strom roka už 24 rokov spájame stromy a ľudí v regiónu. Práve teraz môže verejnosť hlasovať za svoj obľúbený strom.
2: A čo sa vďaka ankete Strom roka za takmer štvrť storočie podarilo?
1: Za tie roky sa nám podarilo najmä zmeniť pohľad na staré stromy. Ľudia si čoraz viac uvedomujú, že stromy nie sú len peknou súčasťou krajiny. Sú našim prírodným a kultúrnym dedičstvom a to je veľmi dôležité. Zároveň víťazným stromom zabezpečujeme odborné ošetrenie, takže anketa prináša aj konkrétnu pomoc tam, kde je potrebná.
2: Pre Danielu Mrázovú je to prvý ročník ankety, ktorý organizuje.
1: A je krásne vidieť, s akým nadšením ľudia svoje stromy nominujú. Za každou nomináciou je osobný príbeh a silný vzťah k miestu, kde tí ľudia žijú. Práve vďaka tomu sa anketa dostáva do regiónov a ukazuje, že ľuďom na ich stromoch naozaj záleží.
2: Podľa Daniely Mrázovej záujem o prihlasovanie do ankety Strom roka stále pretrváva.
1: Verím, že na Slovensku máme ešte množstvo výnimočných stromov s príbehmi, ktoré stoja za to, aby boli objavené a predstavené verejnosti. A práve v tom vidím budúcnosť ankety Strom roka.
0: No a ak teda poznáte stromy, ktoré by mohli zabudovať v ankete, alebo sú vám len jednoducho blízke, radi sa o nich dozvieme, odfoťte, napíšte nám na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a ak sa teda zapojíte aj svojim názorom do dnešnej otázky na dnes, tak môžete od nás získať peknú odmenu. Dve vstupenky na predstavenie Radošinského naivného divadla, ktoré s hrou Tvár z billboardu vystúpi 28. augusta, bude to v piatok v obci Neverice.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa. Som sa.

0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
1: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
2: Keď bude 11, povedzte mi.
3: Na čo vám to bude?
4: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
5: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
6: Máme prípad.
7: Každé ticho skrýva príbeh.
8: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
7: Za každou vraždou je pravda.
9: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
7: Každá dolina má svoje tajomstvo.
10: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
7: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
11: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
12: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba vodovodov a kanalizácií by mala byť rýchlejšia a problémom sú pozemky. V Bratislave bude od 1. septembra fungovať non-stop lekáreň. Dnes bude na západe Slovenska prevažne polooblačno, popoludní miestami prehánky alebo búrky, teplota najviac 34 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Koalícia sa zatiaľ na budúcoročnom štátnom rozpočte nedohodla napriek prísľubom ministerstva financií, že ho predložia na septembrovej schôdzi. Reaguje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: To je prvotný termín, kedy to môžeme dať. Uvaha nejaký návrh, ale pokiaľ nie ste dohodnutí, tak to v septembri neviete.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti napísal, že o budúcoročnom rozpočte už rokoval s premiérom Robertom Ficom, ktorý označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Podľa podpredsedu hnutia Slovensko Michala Šipoša s návrhom neprišli doteraz, pretože nemajú žiadnu dohodu.
3: Predpokladám, že tým, že vôbec nerokovali celé leto o žiadnych prorastových opatreniach, nerokovali o rozpočte, nemajú nič pripravené, predpokladám, že to bude opäť na poslednú chvíľu.
1: Ministerstvo životného prostredia pripravuje novelu vodného zákona, ktorá by mala zrýchliť výstavbu vodovodov a kanalizácií. Podľa rezortu je problémom najmä to, že pozemky majú často viacerých vlastníkov. Vodohospodári by preto mohli v budúcnosti využívať vecné bremená, ktoré by im umožnili na týchto pozemkoch stavať. Novelu chce minister životného prostredia Tomáš Taraba predložiť vláde v najbližších dňoch.
4: Mesta a obce v momente, ako pôjdu budovať vodovody a kanalizácie, automaticky získajú vecné bremena na tie pozemky. Bude sa to vlastne riadiť rovnako ako energetické sieťové stavby a ako je mechanizmus používaný pri budovaní projektov aj v oblasti dopravy. Už nikto, žiadny špekulanti tu nebude vypaľovať samosprávy, že nedám súhlas, aby ste mohli vybudovať kanalizáciu cez môj pozemok.
1: Bratislavský samosprávny kraj zriadi od 1. septembra v spolupráci s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave non-stop lekáreň. Fungovať bude na Ružinovskej ulici v budove vedľa polikliniky v Ružinove. Otvorená bude nepretržite, teda 7 dní v týždni vrátane víkendov a sviatkov. Prevádzku lekárne bude dotovať samotný Bratislavský samosprávny kraj. Lekárne v súčasnosti poskytujú predloženú službu z dnes ambulantnou pohotovostnou službou do 22. hodiny. Odnes obojsmerne uzatvoria most na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devínskou Novou Sou, ktorý vedie ponad diaľnicu D2. Dôvodom je rekonštrukcia mostného objektu. Práce by mali byť hotové do konca roka. Futbalisti Slovana Bratislava v domácom úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali so Slovinským Celje 1-1. Hostia odpovedali na gól, ktorý strelil debutant v belasom drese Roman Čerepkaj.
5: Myslím si, že to bolo v nás, že sme z začiatku prostiehali veľmi aktívne a potom gól naozaj, že sme sa trošku stiahli. To dalo priestor tomu Celje a oni na lopte hrali dobre, čiže asi to bola naša chyba.
1: O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta o 21. hodine na ihrisku súpera. Dnes bude na západe Slovenska prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele, neskôr popoludní a k večeru miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Veľmi teplo a miestami dusno, 29 až 34 stupňov. Viať bude len slabý, premenlivý vietor. 8 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Stále pozor na dopravnú nehodu na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu. Na 138. kilometri havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. Staršia dopravná nehoda je medzi Mužlov a Kravanmi nad Dunajom. Kolóna pokračuje v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Ďalšia je v hlavnom meste na nábreží smerom z Karlovej Vsi. Zdržíte sa 15 minút. A pozor na R7 za Šamorinom smerom na Bratislavu. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. A pozor hlavne na dobrzďovanie do kolóny. Na D4 pri Jarovciach smerom do Rakúska na 3. kilometri blokuje ľavý pruh odstavené auto a rýchlosť merajú v Cabaji Čápore v časti Nový Cabaj a berú to v oboch smeroch šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Trnavská arcidiecézna charita má na západnom Slovensku niekoľko centier pomoci človeku, a to v Trnave, v Novom meste nad Váhom, v Galante, v Dunajskej strede a dokonca aj v Piešťanoch. A práve o Piešťanskom centre hovoríme v seriáli Tento týždeň. Venujú sa tam špeciálnemu sociálnemu poradenstvu a nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu. V centre pomoci človeku v Piešťanoch podali pomocnú ruku aj Ondrejovi, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii. Viac už o chvíľu. Keď budeš...

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: 8 hodín 15 minút pomáhajú ľuďom v ťažkej životnej situácii, ponúkajú špecializované sociálne poradenstvo, ale poskytujú aj potravinovú a materiálnu pomoc. Prevádzkujú tiež nízkoprahový klub a organizujú kreatívne dielne. Celý týždeň hovoríme v Regine Západ o Centre pomoci človeku v Piešťanoch, ktoré sa nachádza na sídlisku Andreja Hlinku a prevádzkuje ho Trnavská arcidiecézna Charita. Aký má životný príbeh Ondrej Garec z Banky pri Piešťanoch? Centrum prvýkrát navštívil v decembri v roku 2023. A čo ho trápilo? Pýtala sa Mária Babinská.
2: Ja som sa vtedy trápil s psychickými problémami, vtedy som bol v takom období veľmi ťažkej, hlbokej depresie. Samozrejme, do toho už prišla potom aj závislosť z alkoholu, tým som si snažil nejako pomôcť, ale už som bol tak na dne, že už som nevedel, kam ísť, čo robiť. Tak jeden kamarát, ktorý je vlastne sused, tak ten mi dohodol stretnutie v tomto centre.
3: Aký mal Ondrej pocit z odborníkov, ktorí pracujú v Centre pomoci človeku?
2: Pri tom prvom sedení, keď som tu bol, tak som cítil také pochopenie aj ten záujem. A naozaj cítil som, že ten život ešte môže mať zmysel a že je tam ešte tá nádej. Alebo mal som tú vieru ešte v sebe, že ešte nie je koniec, lebo už som vtedy rozmýšľal nad tým, že ten život už naozaj nemá zmysel a že už som nevládol. Tam neišlo o to, že by som jednoducho nechcel žiť, ale už som naozaj mal z posledného, už som každé ráno sa zobudil s tým, že bože, zase ďalší deň, a večer, keď som si išiel láhnuť, tak som rozmýšľal nad tým, že keby som sa na druhý deň nezobudil, tak by to bolo lepšie.
3: Jana Bazalová sa v Piešťanskom centre venuje poradenstvu s prvkami terapie a práve ona podala Ondrejovi pomocnú ruku.
4: Moje nastavenie je, že keď pracujem s ktorýmkoľvek klientom, je to tak, že verím, že to dobre dopadne a každý bude mať nový život a sa mu podarí lepšie sa mu žiť ako doteraz. Tak áno, aj u Ondreja som bola nastavená tak, že určite zvládne boj so závislosťou a s depresiou.
3: Aké boli jej kroky na začiatku v Ondrejovom prípade?
4: Prvé kroky viedli k tomu, že som ho motivovala, aby navštíval psychiatričku. Ondrej je typ klienta, ktorý je veľmi poslušný. Lenže kým začnú fungovať lieky, tak ten stav sa mu zhoršoval a bolo treba ho monitorovať. Okrem mňa v tomto dôležitú úlohu zohrával aj môj kolega Viktor. A on to monitorovanie robil v teréne. To znamená, že mu volal, že ho navštevoval. Ja som mu teda písala denne, aby sa mi ozval, ako sa cítil. Dávala som mu také úlohy, že čo dneska sa mu podarilo, čo mu dneska spravilo dobrý deň.
3: Každý životný príbeh človeka, s ktorým sa Jana Bazalová stretne, ju posúva ďalej a mnohé veci si ešte viac uvedomuje.
4: Treba byť ostražitý, lebo nevieme, aký ťažký boj zvláda ten klient a môže sa nám stať, že klient prestane sa ozývať a my nevieme, čo sa deje. To je prvé také ponaučenie, že neopúšťať klienta, keď máme rozbehnutý proces a vnímame, že tam je nejaký problém. A druhá vec je tá, že zostať pri ňom, aj keď prebehne tá liečba. Takže za mňa, čo si odnášam, byť ostražitý a monitorovať, ako sa má a sprevádzať ho, aj keď si myslíme, že už stojí na nohách, je dostatočne zastabilizovaný a ponúknuť mu podporu aj naďalej.
1: Prečo majú radi svoju prácu zamestnanci Centra pomoci človeku v Piešťanoch? Tak to si povieme zajtra v záverečnej časti.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Počúvate štvrtkový rádio Budík, teraz presný čas je 8 hodín 24 minút. Po kúpaní v bazéne alebo po dni strávenom pri vode máme často pocit, že si treba poriadne vyčistiť uši. Mnohí z nás automaticky siahnú po vatovej tyčinke a snažia sa dostať z ucha vodu, ktorá tam zostala. Práve tento bežný zvyk však nemusí byť pre naše uši najlepší.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Nepočujeme o tom prvýkrát. Vatová tyčinka nemá v uchu čo hľadať. Dôvod? Strkať ju do zvukovodu je nielen nebezpečné, ale najvyššie aj kontraproduktívne. Pokračuje zdravotná sestra Katarína Reptová.
3: Nie, ušní lekári vôbec neodporúčajú používať vatové štetvočky do uší, pretože aj sa hlbšie zatláča ten mas, aj nemusíme správne odhadnúť tú vzdialenosť, do akej sa vatová štetvočka dáva, takže nie, vatové štetvočky sú není správny spôsob, stačí utrieť v podstate utierákom.
2: Keď sa stane, že nám natečie voda do uší a máme pocit, že tam cítime ten tlak a nejde to von, čo s tým, čo nám poradíte?
3: Zmena polohy hlavy. Na polohy hlavy, doprava, doľava, ono sa tu uvoľní, ono tu vytečí von. Samozrejme, že keby to pretrváva ďalej, tak treba ísť na ušné vyšetrenie.
2: Ušné sviečky napríklad by ste odporúčali?
3: Ale áno, to je taký ten klasický spôsob, či už pri prievanie sa to používa, hej, alebo keď je takto niečo, akože zavalené ucho, tak určite áno. Ale zase pozor na bezpečnosť. A u malých detí to není úplne najlepšie, pretože tie malé deti sú také rizikové, čo sa týka pohybovania a behania a neobsedia, kým tá sviečka napríklad vyhorí, hej.

0: 8 hodín 29 minút počúvate štvrtkový rádio Budík. Čaká nás horúci štvrtok s teplotou až do 34 stupňov Celzia. Môže aj pršať, budú prehánky a vyskytnú sa aj búrky. Viac o počasí o chvíľu.
1: První noc v novém byte, první noc v novém byte.
0: A už o chvíľu táto československá legendárna spolupráca Jana Kiršner a Jaromír Nohavica v rádio Budíku o chvíľu.
2: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
3: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
3: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
2: Tešíme sa na vás.
4: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Andy, koľko prstov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čo skoro.
9: Zelená vlna.
0: 8 hodín 31 minút, pozor na dopravnú nehodu na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu. Na 138. kilometri havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. Kolóna, tá klasická, pokračuje v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina. Pri cestároch je to na 10 až 15 minút. Ďalšia pokračuje v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi. V tomto úseku sa zdržíte 10 minút a 10-minútová kolóna je na R7 za Šamorinom smerom na Bratislavu. Na D4 pri Jarovciach smerom do Rakúska pozor, na 3. kilometri blokuje ľavý pruh odstavené auto. Šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 36 minút a teraz už pozdravujeme meteorologičku Janku Čerbovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
1: A ja pozdravujem dobré ráno alebo pekné predpoludne.
0: Na západnom Slovensku máme teraz aké teploty a počasie?
1: Začnem oblačnosťou, to znamená Trenčiansky, Trnavský a Bratislavský kraj má veľa oblačnosti a v tejto časti sa už vyskytujú momentálne skôr ojedinele prehánky, pred hodinou či dvoma boli aj búrky a v Nitrianskom kraji je od polooblačná až do jasná. Aktuálna teplota v Holiči 21, v Senici takisto, v Kuchyni 24, Bratislava Tisko 22, Koliba 20, takisto Malý Javorník, Kráľova Prisenci 23, Bielý Kostol 21, aj Piešťany, Nimiava 19, Trenčín 21, Prievidza 20 stupňov, Kamanová pri slnečnom počasí 25, aj Nitra či Žikava 26, Levice 25, Mužla 27, Hurbanovo takmer 28 a Žiarec aktuálne 25 stupňov, kúka slabý, premenlivý vietor s rýchlosťou do 10 km za hodinu.
0: Na aký štvrtok sa máme pripraviť?
1: Veľmi teplý na toto ročné obdobie, ale oblačný a miestami aj dusno. To znamená, že bude od oblačná až do polojasná do poludňa. V priebehu dňa však sa už zjednotí oblačnosť a bude skôr poloblačné a oblačné popoludní, pribúdanie oblačnosti a zrážky opäť aj popoludní, a to miestami prehánky či búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Za tejto situácie denná teplota väčšinou 29 až 34 stupňov, k tomu prevažne slabý, premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Aké počasie bude ďalej v noci a zajtra?
1: V nočných hodinách bude pokračovať skôr oblačno zamračené a zrážky miestami, dáž, prehánky a opäť aj búrky. Nočná teplota vysoká, 22 až 17 stupňov, v Trenčianskom kraji to môže byť ojedne chladnejšie. Zajtra cez deň oblačno zamračené, zrážky miestami, dáž, prehánky, opäť aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne.

0: Iná teplota 23 až 28 na juhu, to znamená či Trnavského, či Nitrianského kraja okolo 30 stupňov. Rozfúka sa nám cez deň južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Samozrejme, treba počítať, že pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
1: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovorila meteorologička Jana Čerbová. Želáme príjemný štvrtok.
0: Príjemný štvrtok a ja do počutia.

0: 8 hodín 45 minút. Stromy naše okolie nielen skrášľujú, ale aj ochladzujú a čistia vzduch. Na zaujímavé a vzácne dreviny dlhodobo upozorňuje aj anketa Strom roka. Tohto roku sa do jej finále dostali aj dva stromy zo západu Slovenska. Jedným z nich je osamotená hruška z Lúk pri Častej. Michal Hercek sa porozprával s Petrom Minaričom, ktorý ju do súťaže prihlásil a nazval ju bielou nevestou Malých Karpát.
1: Že je to veľmi súmerný strom, má nádherný hábit a má krásne zakvitnutie v období apríl-máj, keď je zakvitnutá je celá biela od vrchu až po spodok.
2: Odhadovaný vek tohto stromu je 150 rokov.
1: Ten strom zaujme jednou vecou. Je sám solo stojací strom na lúke, ktorý odoláva mrazu, dažďu, všetkým poveternostným podmienkám, má krásny súmerný vzhľad a žiadne počasie ho nenaklonilo ani doprava, ani doľava. Má 4 hlavné vetvy, ktoré sú perfektne rozkonárené a u ovocného stromu, to, že má 150 rokov, to ako keby sme hovorili u duba 600 rokov, môj osobný názor.
2: V areáli materskej školy v obci Baloň na juhu Slovenska rastie platan javorolistý. Do súťaže ho prihlásil tamojší starosta Kristián Tovariš.
3: Je to mohutný platan, každý keď niekto pozerá na ten platan, povie, že húha, aký je ten strom a ďalej vlastne má aj takú históriu, to znamená, že spája generácie 120 rokov, viacej generácie vyrástli v tieni stromu.
2: Spája sa s ním aj nejaká povesť alebo príbeh?
3: Jednak zažil celú novodobú históriu od zániku Uhorska, vzniku Československa a ostatné milníky histórie ju zná. Kedy si bola tu aj jedna vražda vlastne tamto pod stromom. Jednu 24 ročnú slúžku šľachtickej rodiny tam zabili.
2: Pokračuje Daniela Mrázová z nadácie Ekopolis, ktorá anketu Strom roka organizuje.
4: V ankete Strom roka už 24 rokov spájame stromy a ľudí v regiónoch. Práve teraz môže verejnosť hlasovať za svoj obľúbený strom.
2: A čo sa vďaka ankete Strom roka za takmer štvrťstoročie podarilo?
4: Za tie roky sa nám podarilo najmä zmeniť pohľad na staré stromy. Ľudia si čoraz viac uvedomujú, že stromy nie sú len peknou súčasťou krajiny. Sú našim prírodným a kultúrnym dedičstvom a to je veľmi dôležité. Zároveň víťazným stromom zabezpečujeme odborné ošetrenie, takže anketa prináša aj konkrétnu pomoc tam, kde je potrebná.
2: Pre Danielu Mrázovú je to prvý ročník ankety, ktorý organizuje.
4: A je krásne vidieť, s akým nadšením ľudia svoje stromy nominujú. Za každou nomináciou je osobný príbeh a silný vzťah k miestu, kde tí ľudia žijú. Práve vďaka tomu sa anketa dostáva do regiónov a ukazuje, že ľuďom na ich stromoch naozaj záleží.
2: Podľa Daniely Mrázovej z nadácie Ekopolis záujem o prihlasovanie stromov do ankety pretrváva.
4: Verím, že na Slovensku máme ešte množstvo výnimočných stromov s príbehmi, ktoré stoja za to, aby boli objavené a predstavené verejnosti. A práve v tom vidím budúcnosť ankety Strom roka.
0: Dnešná ranná téma bola s odmenou dve voľné vstupenky na predstavenie Radošinského naivného divadla, ktoré s hrou Tvár z billboardu vystúpi 28. augusta v obci Neverice, získava poslucháč Vlado Poláček.
5: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Presný čas je 8 hodín 53 minút a sme na konci štvrtkového rádio Budika. V štúdiu je moderátorka dnešného predpoludnia Hanka Rapantová. Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ránko želám všetkým.
0: No ako tradične po 9. to bude o?
1: Napríklad o tom, že nielen tu u nás v Bratislave v obratenej pyramíde máme krásnu výstavu k stému výročiu existencie Slovenského rozhlasu, ale zaujímavá výstava je aj v Prievidzi. Budeme sa zaujímať o to, že opäť otvoria na Slovensku najväčší internát, ktorý sa nachádza v Bratislavskej Mlynskej doline. Samozrejme skonštatujeme, že je nedostatok vlahy na poliach a teším sa na 12 hodinu 30 minútu, kedy privítame Viktora Krivosudského, čo je oceňovaný filmový zvukár a okrem iného je aj členom Filmovej akadémie, ktorá udeľuje Oscary.
0: Tak, od 9. do 13. je to dnes s Hankou Rapantovou. Nech sa dobre vysiela.
1: Zostaňte s nami.
0: Pekný štvrtok želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
2: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
3: Ako sa správne starať o nos, uši, hrdlo a hlasivky? Čo pomáha pri nádche, bolesti hrdla či kašli, ktorý môže súvisieť aj s refluxom? Praktické rady do každodenného života prinesie Dobrá rada s Beatou Repíkovou. Od pondelka do piatka, vždy po 7:30 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
11: 400 stopří tají.
12: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
14: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas 100 ročí.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od budúceho týždňa sa začne sanácia pilierov kolonádového mosta v Piešťanoch. Do prihraničných obcí Rakúska má z Petržalky premávať nová bezplatná autobusová linka. Dnes bude na západe Slovenska prevažne polooblačno, popoludní miestami prehánky alebo búrky. Teplota najviac 34 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Od augusta platia nové pravidlá pre povinné zmluvné poistenie. Ministerstvo vnútra v súčasnosti rozposiela oznam majiteľom vozidiel, pri ktorých neeviduje uzatvorené poistenie viac ako 2 roky. Od októbra začne tieto vozidlá vyraďovať z evidencie. Mária Kamenárová zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov hovorí, že nepoistených vozidiel je na cestách asi 300 tisíc, čo je približne 10%.
2: Za obdobie posledných 5 rokov rastol počet vozidiel v premávke o 2,2% ročne, kým počet poistených vozidiel rastol iba o 1,9% ročne. Z toho vidíme, že počet poistených vozidiel rastol pomalšie ako počet nepoistených vozidiel.
1: Zatiaľ, čo dlhodobo nepoistené vozidlá ministerstvo z evidencie vyradí automaticky, ostatní vodiči majú 30 dní na to, aby situáciu napravili. Buď vozidlo vyradia sami, alebo ho poistia. Pokračuje manažér Slovenskej asociácie poisťovní Jozef Jánsky.
3: Keď teda vozidlo nebude mať platné poistenie viac ako 30 dní, okresný úrad automatizovane uloží pokutu v rozmedzi od 120 do 900 eur, záleží od hmotnosti vozidla. Pokiaľ by táto pokuta nebola uhradená a nedošlo by k náprave protiprávneho stavu, bude mu uložená pokuta po 150 dňoch v dvojnásobnej výške.
1: Mesto Piešťany podpísalo zmluvu so zhotoviteľom sanácie pilierov kolonádového mosta. Na realizáciu prác v hodnote takmer 2,5 milióna eur má zhotoviteľ 231 dní. Odovzdanie staveniska a začiatok prác je naplánovaný na budúci týždeň. Hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová.
4: Po niekoľkých rokoch prípravy sa tak projekt dostáva do realizačnej fázy. Práce budú prebiehať priamo vo vodnom toku Váhu a pôjde o technologicky náročnú realizáciu. Zhotoviteľ pri príprave prác spolupracuje so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý je správcom vodného toku. Po prevzati staveniska bude prvým krokom čistenie sedimentov a príprava pilierov. Následne sa začne samotná sanácia.
1: Kolonádový most bol postavený v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Beluša a je národnou kultúrnou pamiatkou i symbolom mesta. Uzavretý od polovice októbra minulého roka pre zhoršený technický stav pilierov. Bratislavská integrovaná doprava podpísala s dopravcom Arriva Mobility Solutions zmluvu na testovaciu prevádzku cezhraničnej autobusovej linky 902 z Petržalky do rakúskych obcí Kice, Berg, Edelštál a Prelenkirchen. Skúšobná prevádzka začne v zmysle zverejnenej zmluvy v závislosti od vydania licencie a potrvá 3 mesiace. Počas nej bude linka cestujúcich prevážať bezplatne. Futbalisti Košíc postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Východniari v druhom kole zvíťazili v Raslaviciach presvedčivo 5-0. Autor tretieho gólu Milan Rehuš.
5: Ja už som to hral ešte za Bečko, vedel som, že Raslavice sú dobrý super. Vedeli sme, že keď do toho dobre pristúpime, že by sme to mali postražiť a som rád, že sme dali rýchle góly, aj keď Raslavice mali v prvom počase nejaké 2-3 šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale som rád, že sme to ustali a nakoniec vyhrali.
1: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Banská Bystrica, Trenčín, Podbrezová, Komárno, Skalica a Dunajská Streda, ktorá rozdrvila Svätý Peter 13-0. Dnes bude na západe Slovenska prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, ojedinele, neskôr popoludní a k večeru miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Bude veľmi teplo a miestami dusno, 29 až 34 stupňov. Viať bude slabý premenlivý vietor. 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: 10 až 20 minút v kolóne stratíte v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu City na Pricestároch. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na nábreží v smere z Karlovej Vsi aj na D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky a 10 minút si postojíte aj na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy pri Cestároch. Pozor tam na dobrzďovanie. Rýchlosť si aktuálne ustrážte v Hurbanove v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Počasie ešte stále praje výletom a ako sa teda dobre pripraviť na túru v horách? A kde okrem Bratislavy si môžeme pripomenúť storočnicu nášho rozhlasu, to všetko nás bude zaujímať už za okamih. 20. augustovým predpoludním vás budú sprevádzať Michal Nefe a Hanna Ofrovejter-Rapantová. My vám spoločne želáme príjemné počúvanie.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: 9 hodín, 13 minút, počúvate Reginu Západ. Letné prázdniny každoročne lákajú tisíce z nás do hôr, lesov či kempov. Pobyt v prírode je samozrejme skvelým spôsobom, ako si oddychnúť, no zároveň si vyžaduje zodpovednú prípravu. Práve podcenenie plánovania patrí podľa horských záchranárov medzi najčastejšie príčiny, pre ktoré sa výlet môže zmeniť na nepríjemnú skúsenosť. Ako by sme sa mali pripraviť na túru, sa Marcela Jedináková opýtala bývalého záchranára a zástupcu riaditeľa Horskej záchrannej služby Igora Trgyňu.
1: V prvom rade by som ľuďom odporúčal si tú túru, nie že naštudovať, ale fakt vedieť, že do čoho idem. Vedieť asi, koľko túra bude trvať, aké tam robím prevýšenie, či mám po ceste možnosti nejakého občerstvenia sa. Toto je taká prvorada príprava, potom istotne si zistiť predpoveď počasia a najlepšie je čo najaktuálnejšie, aby som si tú predpoveď počasia nepozeral 3 dní vopred, ale ráno, keď je už aktualizovaná, a ak sú tam nejaké výstrahy, tak mať nejakú alternatívu, že keď je predpoklad búrok a vidím, že sa zhoršuje počasie, začína pršať niekde v diaľke hrmy a viem, že mám po chatu ešte hodinu chodenia, tak radšej sa otočím a budem zostupovať ako pokračovať zbytočne proti búrke.
0: Súčasťou turistického batohu by mali byť potrebné lieky, najmä ak ich užívame pravidelne.
1: Ja zvyknem používať takú frázičku, že radšej nosiť ako prosiť. To znamená, že mať vždy v batohu zbalenú vetrovku, tričko na prezlečenie alebo ľahkú mikinu, lebo treba rátať s tým a málokedy ľudia s tým počítajú, že s pribúdajúcou nadmorskou výškou väčšinou klesá teplota. To znamená, na nejakých 100 výškových metrov väčšinou teplota klesne približne o 1 stupeň. To znamená, ak ľudia budú vyrážať zo starého Smokovca na Terio chatu, nech rátajú s tým, že prekonávajú prevýšenie 1000 metrov. To znamená, že na Terio chate k ľuďom môže byť o 10 stupňov menej, ako bolo v starom Smokovci.
0: Ak sa chystáme aj kempovať, hodí sa nám malý stan, podložka či spacák. Skúsený záchranár odporúča aj pribaliť tzv. Alufóliu.
1: Je to fólia, ktorú keď človek rozprestre, tak je to plocha možno 1,5 metra štvorcového, ktorú vie človek využiť či už na zateplenie, prípadne ochrana pred vetrom, núdzová ochrana pred dažďom. Dajú sa s tým robiť zázraky. Keď sa tá fólia zroluje, dá sa z toho urobiť veľmi pevný špagát, ktorým sa dá niečo buď zviazať alebo spevniť. Takže taký univerzálny pomocník, ktorý nič nestojí, nič neváži a nezaberie vôbec žiadne miesto v ruksaku.
0: Dnes je už samozrejmou výbavou aj mobilný telefón. Dôležité však je, aby bol nabitý.
1: Niekedy s tým mobilom vieme tiež si výrazne pomôcť, zavolať nejakú pomoc, keď sme napríklad na túre sami, alebo sme vo dvojici, jednému z mojich parťakov sa niečo stane, tak aby som ho neopustil, radšej ostanem pri ňom a pomoc si zavolám cez mobilný telefón.
0: Často sa stáva, že ľudia zídu z turistického chodníka.
1: Mnohokrát ani nie preto, že by si chceli skracovať cestu, ale na niektorých miestach napríklad na chodník sa napája zostupová trasa, ktorá není značená ako turistický chodník, len vyzerá dominantnejšia, tak niekedy je, keď je horšia viditeľnosť, tak ľudia nám odbočia na tento chodníček. Na Slovensku sú turistické chodníky fakt veľmi dobre značené. To znamená, keď kráčam po nejakom chodníčku a už 2 minúty som nevidel žiadnu turistickú značku, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že som na zlom chodníku a je najrozumnejšie sa vrátiť nazad a hľadať nejakú turistickú značku a po nej pokračovať.
0: Aj pri dôkladnej príprave sa môže stať, že sa turista dostane do nečakanej situácie. Základom je nenechať ho samého. Čo najskôr treba kontaktovať Horskú záchrannú službu na čísle 18 300 alebo zavolať na tiesňovú linku 112 či 155.

0: Z rádia Hlas už 100 rokov teší nás. Takýto názov má najnovšia výstava v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Venovaná je významnému okrúhlemu i v jubileu pôsobenia rozhlasu na Slovensku, ktoré si v tomto roku pripomíname. Okrem cesty za rozhlasovým vysielaním si návštevníci môžu pozrieť 86 rozhlasových aparátov zostavených do chronologických celkov. Igor Roško oslovil kurátorku výstavy Jaroslavu Kupčokovú.
1: Prvé rádio je z rokov 1927 až 29, no a potom tie 30. roky postupne pribúdajú, až končíme poslednými rádiami, ktoré boli vyrobené v Tesle. To je bol Rádio Progresum, to bolo posledné, ktoré sa vie, že teda sa vyrábalo v Tesle Bratislava.
2: Tie prvé kusy, ako vyzerali, ako slúžili? I bolo to také niečo, čo si dnes ani nevieme predstaviť?
1: Áno, je to niečo také. Úplne prvé typy rádií ani nevlastníme. To boli nejaké len dosky, na ktorých boli namontované cievky, elektronky, alebo teda rôzna sústava príjimačov. Obrovskú anténu mali, aby mohli príjmať signál, mali externé reproduktory alebo nejaké externé zosilovače, prípadne slúchadka. Až od tej druhej polovice 20. rokov začali mať tvar nejakých skriniek a práve to prvé rádio, ktoré máme v múzeu, má takýto už tvar skrinky, ale ešte má stále externý reproduktor a ešte stále vzhľadovo ani nepripomína veľmi dnešné rádia.
2: Ako sa tie rádia postupne vyvíjali?
1: Keď už boli tie rádia skrinkové, prišlo rádio takzvaného kaplnkového typu. Philips urobil rádio s názvom Chapel, vsunul tam reproduktor na tú príjmaciu, na tú zosilovaciu a príjmaciu aparatúru a vlastne to boli také prvé skrinočky, ktoré pripomínali teda kaplnky, mali ten tvar. No a už potom od 30. rokov sa tvar zmenil na tie obdĺžníky. K rádiám začali pribúdať aj ďalšie súčiastky, napríklad tie rádio gramofóny sa tvorili, alebo radiomagnetofóny.
2: Mali aj rádia svoju nejakú módu? Boli rôzne farebné?
1: Áno, už v 20. rokoch, keď vlastne bol módny trend používať bakelit, čo bol nový prvok z roku 1907 a všade sa dával, tak aj rádia sa robili buď priamo z bakelitu, alebo sa aspoň využívali prvky súčasti bakelitové, lebo to bolo jednak aj rádia, bola módna záležitosť, jednak aj ten bakelit bol módny, no ale potom sa znovu vrátilo k drevu, k tomu základu. Vždy nejaké obdobie prinieslo svoj trend, takisto sa zväčšovali rádia, zmenšovali trendovo. Napríklad od polovice 40. do konca 60. rokov boli v móde tzv. Trpasličie rádia malé, alebo trpasličie, ktoré sú tiež veľmi pekných tvarov, väčšinou sú práve tie z toho bakelitu, ale vracala sa tá móda, vracali sa tie trendy.
0: Bolo to práve pred 100 rokmi, keď 3. augusta 1926 z éteru zaznelo tu Rádiožurnál Bratislava. Túto aj ďalšie informácie o rozhlasovom vysielaní sa dozviete z informačných panelov, ktoré výstavu dopĺňajú. Pozrieť si ju môžete do 2. októbra v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.

0: ako vyzerá obnovené nádvorie Pistoriho paláca v Bratislave, povieme vám krátko po zelenej vlne.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
2: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
10: Zelená vlna.
0: Sú 2 minúty po pol desiatej, poďme krátko na cesty. 10 až 15 minút v kolone stratíte v Bratislave na moste Lanfrancony v smer k tunelu Sitina pri cestároch. Rýchlosť si ustrašte v Hurbanove v oboch smeroch. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V Bratislavskom starom meste pred pár dňami otvorili obnovené nádvorie Pistoriho paláca. Historický priestor na Štefánikovej ulici opäť sprístupnili verejnosti. Prináša nové možnosti pre kultúrne podujatia, susedské stretnutia a oddych. Mimochodom, Pistoriho palác patrí medzi významné architektonické pamiatky. Dôležitou súčasťou obnovy boli aj vodozádržné opatrenia. Nadácia BVS podporila túto realizáciu dotáciou 20 000 eur. Zrekonštruované nádvorie si bola pozrieť Mária Babinská a najskôr oslovila architekta Petra Léniho zo štúdia 2021.
2: Keď sme sem prišli pred tými pár rokmi prvýkrát, tak to nádvorie bolo prázdne, boli tu nejaké kusy asfaltu, bola tu stopa potom, ako sa realizovala kanalizácia a bolo tu už vtedy 5 stromov, z ktorých jeden, vlastne ten najväčší, vyrastal v takom úplne nešťastnom mieste z rany asfaltu, ale napriek tomu bolo vidno teda, že toto miesto má potenciál a že keď sa mu budeme poctivo venovať, tak vedelo by to vlastne pekne fungovať.
1: Keď sa pozeráme na nádvorie, v strede je dlažba, čiže je to ako keby také pódium.
2: Je to plocha zrezanej žuly s úzkou škárou, takže viete tam úplne pohodlne rozložiť nejaký počet stoličiek, urobiť tam nejaké pódium. A toto stredné plato je vlastne obopnuté zo všetkých strán, buď to plochami zelene, a je to ešte obklopené plochami zo žulovej dlažby, ktorá bola na tomto mieste desiatky rokov ukrytá pod tým asfaltom. A nakoniec to vyšlo vlastne tak pekne, že všetku tú zachránenú žulovú dlažbu sme tu vedeli upotrebiť.
1: Veľmi dôležitou súčasťou obnovy sú aj vodozádržné opatrenia.
2: Keď padne veľké množstvo zrážok, tak je prirodzené snažiť sa o to, aby nezaťažili ten kanalizačný systém, aby sa to potom nevylievalo po uliciach, aby neboli záplavy, ale aby tá voda ideálne bola zadržaná a aj vsiaknutá v tom mieste, kde dopadne. Aby sa toto dalo, tak jednak sa to teda deje v tých zelených plochách, prirodzene cez tú pôdu vsakuje. Potom sa to deje v rámci tých ploch s tou pôvodnou dlažbou, ktorú sme teda kládli tak, aby tá škára bola až tak ako nezvyklo široká, 9 cm. Prerastá tam tráva, tiež je tam priestor, kde voda môže vsakovať. A potom také najväčšie opatrenie, ktoré je vlastne veľké a pomerne intenzívne, ale vôbec ho není vidno, keď sem prídete, tak je vlastne taký vsakovací objem, ktorý má 27 metrov kubických, postavený z takých priestorových plastových buniek, ktorý sa nachádza pod tou centrálnou plochou. A ten objem vlastne zachytáva vodu zo všetkých spevnených ploch v rámci nádvoria, plus zachytáva aj vodu, ktorá dopadne na tú časť strechy Pistoriho paláca, ktorá je privrátená smerom k tomu dvoru. A tam sa tá voda zhromaždí a pomaly vsakuje vlastne do podložia.
1: Kristýna Tobiašová je z oddelenia komunikácie a participácie miestneho úradu Staré mesto. Takou prírodnou dominantou tohto nádvoria je figovník.
3: Tento figovník pravdepodobne aj inšpiroval umeleckého sochára Matia Rosmányho, ktorý vytvoril viacero sôch, ktoré zobrazujú plody figy. Momentálne je v priestore nádvoria Pistoriho paláca osadená už prvá z týchto fík. Ešte pribudnú ďalšie dve a vlastne táto má aj také skryté zákutie, ktoré ukrýva priestor najmä pre malé deti, ktoré sa tam vedia napríklad aj schovať.
1: Atmosféru nádvoria dotvárajú aj lavičky, ktoré sú v takom polkruhovom tvare.
3: Autorom týchto lavičiek je taktiež Matej Rosmány, ktorý využil kombináciu teda dreva a žuly, ktorú použil aj teda pri tvorbe fík a rovnako aj pitnej fontánky, ktorá osvieži nielen v horúcich letných dňoch.
1: Nádvorie Pistoriho paláca je otvorené pre verejnosť každý deň od pondelka do nedele od 9. do 19. hodiny. Môžete si tam oddychnúť, zrelaxovať. Je to skrátka taká oáza ticha a únik z rušnej Štefánikovej ulice. Teraz počas leta sa tam organizujú rôzne kultúrne podujatia. Viac informácií o nich nájdete na webe Starého mesta.
0: Rádio Regina Západ. Dobre večer.

0: V nasledujúcich minútach zostaneme tematicky v našej obrátenej pyramíde.
1: Osobnosť na dnes.
0: S Michalom Hercegom si pripomenieme tvorbu Táne Tadlánkovej, našej skvelej rozhlasovej, ale aj dabingovej režisérky. Narodila sa 19. augusta 1956. Hoci toho v rozhlase zrealizovala naozaj veľa, v archívnom rozhovore si presne a detailne pamätala aj na svoju úplne prvú samostatnú réžiu.
2: 20-minútová čítačka, samostatná poviedočka, ktorú čítala pani Ida Rapajčová. A hudbu vyberala Katarína Cútová. Zvuková majsterka bola Zuzana Kubíková. A nahrávala som to na Leninovom námestí v režii 10.
3: Vypočuli ste si Ladislava Chudíka a Vladimíra Kostoviča v úlohách Peta a Dena v repríze hry írskeho dramatika Antoána O'Flettertu Krv vinníkov. V roku 1995 naštudovala a nahrala režisérka Táňa Tadlánková.
4: Táto, ale aj ďalšie jej hry dostali ceny na domácich aj medzinárodných súťažiach. Stalo sa aj to, že jej réžia bola jedna z troch najlepších na svete. Táňa Tadlánková pripravila napríklad aj dvojdielnú dramatizáciu Tolkienovho Hobita.
5: Dal by som si radšej kvapku červeného vína.
6: Výborne, aj ja.
7: Mne malinový džem. A jablkový koláč.
6: Rozinkovú paštétu so syrom.
7: A braučovú so šalámom.
8: Mne radšej pivo, ak vám to nerobí starosti vzácne.
6: Aj mne koláč, najradšej makový, ak vôbec nejaké máte.
4: Táni Tadlánkovej od začiatku prischla aj detská rozhlasová dramatická družina. Spomína, že s malými hercami sa pracovalo v štúdiách, ale aj na letných sústredeniach.
2: To bol vlastne taký kreatívny scout. Mali svoju vlajku, svoju hymnu, každý večer oheň, kde sa konala tzv. Pechoráž, na ktorú sa deti cez deň pripravovali v rámci akože vyučovania a tam si pripravili scénky, poéziu, profesor Vladimír Krčméry, Rišo Stanke, Eva Večerová, Janka Valocká, Roborot, Ivan Šandor, Zuzka Kapráliková, Martin Kaprálik, Ondrej Kaprálik, Tanička Pauhofová, to sú všetko absolventi rozhlasovej dramatickej družiny detskej.
4: Z najnovších realizácií Táne Tadlánkovej spomeňme rozhlasový muzikál Snehulienka, ktorý zvíťazil aj na rozprávkovej súťaži Zázračný oriešok v Piešťanoch.
2: Moja spolupráca bola veľmi zvláštna s Marianom Čekovským, ktorí sídli v Košiciach, ja v Bratislave. Pomohli nám digitálne spojenia, že vlastne oni v Košiciach nároveň, ja som si to vypočula a zase som mu odpovedala, že čo ako. No a potom sme sa samozrejme pri nahrávaní symfonického orchestru s Marianom stretli a pri naspievavaní pesničiek.
4: Táňa Tadlánková si dlho myslela, že sa má venovať len a len rozhlasu. Úspešná je však aj ako dabingová režisérka. Svoje kvality dokázala hneď pri prvom filme a nie hociakom.
2: Môj prvý film bol Zvonaru Matky Božej. To bol kreslený veľkofilm s pesničkami. No a potom som od toho majstra zvuku dostal vlastne takú pochvalu, keď on sa ma pýta, že a čo ste už všetko predtým robili v dabingu? Ja nič, toto je moja prvá práca. A on že čože, to nie je možné.
0: Rozhlasová režisérka Táňa Tadlánková zomrela 8. septembra 2023.

0: Západ. Kulinárium. Tomáš Belko dobre vie, čo ľuďom v lete chutí.
1: Človek si spája leto so sviežimi jedlami, samozrejme veľa ovocia, zeleniny, šalaty, ocenia, keď si môžu dať v tomto teplom počasí niečo osviežujúce a niečo zdravé hlavne.
0: Letné raňajky, obedy, dezerty a nápoje nájdete v Kulinárium Michala Hersega. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
2: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv. www.ver.sk.
3: Čo nevidíš?
4: Očividne.
5: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
6: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako grécky Crosby či Hossa? Nie len to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
7: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.com. pomlčka terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy sa snažia pomocou konkrétnych opatrení ovplyvňovať problémy s klimatickou zmenou. Bratislava spúšťa systém PAS v ďalšej lokalite Karlovej Vsi. Dnes bude na západe Slovenska prevažne polooblačno, popoludní miestami prehánky alebo búrky, teplota najviac 34 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Mnohé slovenské samosprávy v uplynulých rokoch veľmi intenzívne pociťujú problémy súvisiace s klimatickou zmenou. Napríklad vo Veľkom Krtíši počas leta pre nedostatok vody nie je možné polievať mestskú zeleň. V rámci projektu Únie miest Slovenska sa snažia pomocou konkrétnych opatrení pozitívne ovplyvňovať prostredie. Napríklad vysádzať chýbajúcu zeleň, inštalovať tieniace prvky pre zmiernenie extrémnych horúčav alebo efektívnejšie zadržiavať vodu počas z prívalových dažďov. Pokračuje hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
2: Dôležité je aj to, že nástroj a projekt Klimascan mestu Veľký Krtíš pomohol aj lepšie komunikovať klimatické opatrenia a plány smerom k svojim obyvateľom. Aj preto v tomto projekte pokračujeme v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky a našim expertným tímom aj v ďalších členských mestách.
1: Vlastný Klimascan už majú Dubnica nad Váhom a Komárno. Tento rok sa pridajú mestá Stará Tura a Lučenec. Hlavné mesto včera spustilo regulované parkovanie v ďalšej časti bratislavskej Karlovej Vsi. Bratislavského parkovacieho asistenta zavádza v lokalite KV 1 a dlhé diely 1. Parkovanie v nej bude možné len s platnou parkovacou kartou PAS alebo po úhrade parkovného. Predmetná zóna bude regulovaná počas pracovných dní v čase od 14. hodiny do polnoci, v nedeľu od 18. hodiny. Spoplatnená bude sumou 1 euro za hodinu. Stavebné práce na obnove severovýchodného bastiónu v areáli Holíckeho zámku sú úspešne ukončené. Bastión bol dlhé roky v zhoršenom statickom stave pre vlhkosť a vykazoval známky narušenej stability. Práce v hodnote takmer 1 milión eur sa uskutočnili pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Práce trvali 9 mesiacov. Mesto získalo od rezortu kultúry na realizáciu projektu dotáciu vo výške 750 000 eur. Holícky zámok je od roku 1970 národnou kultúrnou pamiatkou. Povinnú maturitu z matematiky odmieta vyše 65% stredoškolákov. Ďalších 17% by súhlasilo, ak by sa vyššia úroveň dala použiť ako náhrada za prijímacie skúšky na vysoké školy a zvyšných zhruba 7% je za povinnú matematiku. Pokračuje Eva Kubicová zo študentskej rady stredných škôl.
3: Ďalšia vec, na ktorú sme ako študentská rada stredných škôl upozornili, je podľa nás potreba viacúrovňovej maturity zo slovenského jazyka. Dôvodom je nižšia dotácia hodín na stredných odborných školách s maturitným vysvedčením, ktoré majú duálne vzdelávanie. Tu bolo vlastne 37% opýtaných za, 35,38% proti a 27,53% sa vyjadril neutrálne.
1: Z prieskumu vyplýva, že tretina stredoškolákov chce pokračovať v štúdiu v zahraničí, kým doma chce študovať približne 20% žiakov. Do prieskumu sa od novembra 2025 do januára 2026 zapojilo 20 000 stredoškolákov z celého Slovenska. Dnes bude na západe Slovenska prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, ojedinele neskôr popoludní a k večeru miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude veľmi teplo a miestami dusno 29 až 34 stupňov. Viať bude slabý premenlivý vietor. 10 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: 15 až 20 minút v kolone stratíte v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu City na Pricestároch a 10 minút sa zdržíte na moste SMP v smere do centra. V Ludaniciach hlásite pokazenú signalizáciu na železničnom priecestí. Úsekom prechádzajte maximálne opatrne. Rýchlosť si ustrážte medzi Kolárovom a Zemianskou Olčou, a to v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Počas vysokoškolských štúdií asi mnohí z vás bývali na internáte a ten najväčší v Mlynskej doline v Bratislave s prezývkou Štúrák opäť otvorí svoje brány študentom. Podrobnosti dopovieme o chvíľu. Príjemné štvrtkové predpoludnie vám želajú Michal Nefe a Hanna Aufrovejter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Z.

0: 13 minút po 10. zostávame na Regine Západ v našom hlavnom meste. Univerzita Komenského v Bratislave totiž otvorí v novom akademickom roku nový štúrak v Mlynskej doline, najväčší internát na Slovensku. Aké tam budú platiť pravidlá, čo všetko budú mať študenti k dispozícii? Beata Repíková oslovila prorektora pre vonkajšie vzťahy profesora Radomíra Masaryka.
1: Budeme spúšťať teraz v septembri prvé tri poschodia tohto štúráku. Bývanie bude naozaj výrazne kvalitnejšie, čistejšie. Študentov prestanú trápiť neustále výpadky vody, elektriny a podobne.
2: Aby mohli mladí ľudia študovať, musia mať životné náklady pod kontrolou. Ako sa to odrazí v praxi?
1: Preto my tohto roku nebudeme zvyšovať ceny internátov. Naozaj robíme všetko preto, aby sa z vysokoškolského štúdia nestala elitná záležitosť.
2: Prvé tri poschodia budú sprístupnené študentom, no na ďalších sa bude v rekonštrukcii pokračovať. Postupná obnova sa týka aj vybavenia internátu.
1: My sme sa rozhodli napríklad, že nábytok budeme robiť na mieru vo vlastnej stolárskej dielni, ktorá je v Mlynskej doline, preto aby bol čo najfunkčnejší a čo najlepší na údržbu.
2: Presný termín úplného dokončenia rekonštrukcie ďalších internátov Univerzity Komenského v Bratislava zatiaľ zostáva otvorený.
1: Ako náhle bude hotový štúrák, plne prístupný, čo by malo byť teda toho ďalšieho akademického roka, tak je v pláne pustiť sa do družby a ako náhle bude hotová družba, tak samozrejme prídu na rad atriáky. Sú v rôznej fáze, niektoré bloky sú zničené viacej, niektoré menej, ale potom urobíme rozhodnutia, ktoré ostanú v prevádzke, ktoré sa budú využívať na administratívne priestory a ktoré teda budú naďalej slúžiť študentom.
2: Presný termín úplného dokončenia rekonštrukcie ďalších internátov závisieť bude od priebehu jednotlivých etáp, aj od získania potrebných finančných prostriedkov.
1: My musíme mnohom improvizovať tým, že financovanie univerzít je nie vždy úplne predvídateľné a my sa snažíme kombinovať samozrejme dotácie od štátu s vlastnými zdrojmi. Budeme využívať aj ďalšie nejaké prvky financovania, ale samozrejme nevieme to plánovať úplne presne tým, že bude všetko závisieť od toho, nakoľko budeme úspešní práve pri získavaní dotácií a ako sa nám bude dariť aj napríklad od toho, ako sa budú vyvíjať ceny na trhu.
2: Koľko študentov Univerzity Komenského v Bratislave bude mať v nastávajúcom akademickom roku zabezpečené ubytovanie?
1: My sme si robili taký malý prieskum medzi našimi partnerskými univerzitami v zahraničí. Sme súčasťou aliancie 10 univerzít a zistili sme, že žiadna univerzita nevie uspokojiť toľko uchádzačov ako my. My v podstate uspokojíme zhruba asi 90% uchádzačov po tých prvých kolách ubytovania a zhruba tých 90% uchádzačov ubytovanie dostane.
0: Nový akademický rok teda prinesie študentom Univerzity Komenského nielen začiatok ďalšieho roka štúdia, ale aj postupne sa meniace podmienky bývania. Štúrak sa bude obnovovať za pochodu a prvé tri zrekonštruované poschodia by mali privítať študentov už v septembri.

0: Bez niektorých vynálezov by sa nám najmä počas leta žilo ťažko. Tak napríklad, keď sa človek ocitne v núzi, pomôže vo vode záchranný čln. A kde sa vzal?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Človek neraz v správach počuje, ako záchranári zachránili ľudí, ktorým sa niečo stalo. Či sa začali topiť, lebo neodhadli svoju silu, stroskotala loď, lebo niekto zlyhal, alebo to boli zúfali ľudia, ktorí sa cez more rozhodli opustiť svoju krajinu. Záchranári v každej situácii použijú záchranný čln. Vedeli ste ale o tom, že záchranný čln, či lepšie povedané plť, vynašla žena. Volala sa Mária Beisley a vynález si dala patentovať v roku 1882. Beisleyovej plť používa základňu zo skladacích kovových plavákov, ktorá je flexibilnejšia a uľahčuje skladovanie na palube lode, vrátane vzduchotesných nádob na ochranu zásob podliehajúcich skaze. Plť možno použiť s väčšou ľahkosťou v prípade náhodného prevrátenia, úpravou povrchu kovových plavákov a zahrnutím nastaviteľného zábradlia. Dočítala som sa tiež, že existuje polemika o tom, či záchranné člny na stroskotanom Titaniku neboli tie, ktoré si nechala patentovať pani Mária Beisley. No, jedni hovoria, že na Titaniku boli člny a nie jej záchranné plte. No pán Boh sa v tom vyznaj. Dôležité je, že sa aj na Titaniku mohlo zachrániť približne 700 životov.

0: Krátko po zelenej vlne sa vydáme na polia, ktoré sužuje nedostatok zrážok, tak si to nenechajte uísť.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Čo si všimneme ako prvé na dobrom filme? Odpovie oceňovaný filmový zvukár Viktor Krivosudský, ktorý pracoval na tituloch ako Čiara, Amnestie či Invalid, získal Českého leva, Slnko v sieti a je členom Americkej filmovej akadémie. Ako vzniká zvuk, ktorý sa vám dostane pod kožu a na čo si treba dávať pozor pri jeho tvorbe? Aj to prezradí dnes po 12.30.
3: Pre mňa naša televízia rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol 11. pol hodinu v kolone stratíte v Bratislave na moste Lanfranconi od Inchebi v smere k tunelu Sitina pri Cestároch a od Jaroviec 15 minút. 5 minút sa zdržíte na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy pri Cestároch. Pozor tam na dobrzďovanie. 10 minút si postojíte na viazde do Hlohovca z D1 aj na viazde do Komárna z Veľkého Medera. V Ludaniciach hlásite pokazenú signalizáciu na železničnom priecestí. Úsekom prechádzajte maximálne opatrne. Rýchlosť si ustráž v Bratislave Dubravke na Šnajdra Trnavského v smere do centra aj medzi Kolárovom a Zemianskou Olčou v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Hovorí sa o ňom už celé mesiace, no stále je témou dňa, najmä u poľnohospodárov.
1: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
0: Hoci sa isté zrážky miestami aj v uplynulých dňoch vyskytli, sucho je stále problémom. Na zmiernenie dosahu sucha a strát, ktoré spôsobí, prijal štát aj sériu opatrení. Pokračuje Jana Obrancová.
2: Problém nie je to, čo sa z polí už počas žatvy zobralo, ale to, čo na poliach stále je, konštatuje vo vzťahu k suchu podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
3: Kukurica, silažné kukurice, krmiva pre zvieratá, kukurice na zrno, slnečnice, cukrové repy, soja a samozrejme lucerny, trvalé trávne porasty. Problém na poli momentálne je a jeho dôsledky uvidíme radovo v týždňoch.
2: O suchu sa hovorí už celé mesiace a na mnohých miestach poriadne zrážky nezažili od jarných či dokonca neskorších zimných mesiacov. O stratách hovoria farmári naprieč sektorom. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč oznámil, že štát prijal balík

0: Opatrení.
1: Tri také základné opatrenia. Prvé je udržanie chovu hospodárskych zvierat, zvýšená podpora cez zelenú naftu. Druhá vec je zrýchlené peniaze pre stabilizáciu, to sú priame platby. No a samozrejme potom máme zachovať produkciu a znižiť sankčné riziko pre poľnohospodárov. To sú rôzne opatrenia.
0: Tie majú podobu úľavy z pravidiel, ktoré inak musia poľnohospodári dodržiavať, ak chcú získať dotácie. V odôvodnených prípadoch tak teraz napríklad môžu využiť neproduktívne plochy na produkciu krmiva, upraviť podmienky pasienkového chovu a pásť aj kratšie, ako hovorí legislatíva, či využiť konvenčné krmivo aj v ekologických chovoch. K opatreniam patrí aj možnosť upraviť podmienky mulčovania trvalých trávnych porastov či podmienky zaťaženia hospodárskymi zvieratami, dodáva Richard Takáč.
1: Pokosená hmota výnimka, to znamená, že poľnohospodár pokosí a on má povinnosť aj zobrať tú hmotu, ktorú tam pokosí. A keď to nezobere, má sankciu. A v tomto prípade, keď nahlási vyššiu moc, že pokosí a nemá tam nič, môže tú hmotu tam nechať. Šetria náklady tým, že vlastne nemusí tam behať ten traktor a zbierať v zásade nič. No a potom nedodržovanie požadovaného zaťaženia veľkých dobyčích jednotiek. Zaťaženie na 1 hektár je 0,3 VDEčka. V prípade, že poľnohospodári budú mať reálne problémy, nevie dodržať to zaťaženie.
0: Podmienkou týchto výnimiek z pravidiel je však už spomenuté nahlásenie vyššej moci na pôdohospodársku platobnú agentúru. Tá bude totiž jednotlivé prípady posudzovať individuálne, jej riaditeľ Marek Čepko.
2: Nemáme vyhlásené tzv. Generálnu vyššiu moc pre celú krajinu, pretože máme okresy a máme podniky, kde sú úrody štandardné, čiže preto sme pristúpili k tomuto individuálnemu posudzovaniu. Chcem aj ja vyzvať poľnohospodárov, aby podávali vyššie moci. Ten mechanizmus je jednoduchý. Nebudeme vyžadovať od poľnohospodára individuálne potvrdenie od SHM-u o suchu, ale vypýtame si dáta od SHM-u my. Budeme naozaj veľmi individuálne posudzovať každú jednu vyššiu moc, len ich musíte podávať.
3: Po nahlásení vyššej moci môžu poľnohospodári využiť výnimku z pravidiel, ktoré bežne platia, a tak zmierniť problémy, ktoré im spôsobuje sucho. Okrem toho získajú aj skoršie preddavky na priame platby a niektorí si prilepšia aj na zelenej nafte. Podrobnosti už o chvíľu.
4: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: V boji proti suchu má tento rok poľnohospodárom pomôcť niekoľko opatrení, ktoré prijal štát na zmiernenie dosahu situácie, ktorú aj meteorológovia na mnohých miestach volajú extrémnou. Ak poľnohospodár nahlási pôdohospodárskej platobnej agentúre tzv. Vyššiu moc, môže využiť výnimky z bežných pravidiel a tak dotácie získať. O ďalších opatreniach má to podrobnosti Jana Obrancová.
2: K najvýznamnejším krokom z pohľadu ministerstva pôdohospodárstva patrí podľa jeho šéfa Richarda Takáča to, že preddavky na tzv. Priame platby získajú tento rok farmári skôr a zároveň aj s vyššou sadzbou.
3: Rýchlejšie vyplatenie preddavkov, vec, ktorá tu v živote nebola. Bavíme sa o kampani priamych platieb v tomto roku. Napriek tomu, že ideme do veľkého rizika pri vyplácaní priamych platieb preddavkov dopredu, ideme na maximálny strop, čo nám dovoluje Európska komisia z pohľadu vyplácania preddavkov, to sú zálohové peniaze, 75% a 85%.
2: Celkovo tak bude v zálohových platbách vyplatených asi 200 miliónov eur. Emil Macho zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Najdôležitejšie a to také najrýchlejšie opatrenie považujeme to, že oproti minulému roku, kedy sme dostali týchto 200 miliónov eur v novembri, ich dostaneme v septembri a o 5% viacej, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať predávky a sme veľmi radi.
2: Podpredseda komory a poľnohospodár z Liptova Miroslav Števček dodáva.
5: Poľnohospodári sme dlhé roky počúvali teóriu, ako sa to nedá. Za posledné 3 roky už sme si na tie predávky zvykli. Teraz ešte budú skôr. Je to pomoc pre poľnohospodárov. Mnohé podniky idú cez prekleňovacie úvery. Čiže vlastne tie predávky pomôžu rýchlejšie splatiť tie prekleňovacie úvery.
2: Predávky sú vlastne peniaze, s ktorými sa v sektore rátalo, a teda poľnohospodári by ich dostali, hoci neskôr. Nejde teda o peniaze navyše. Tých sa dočkajú niektoré podniky, ktoré poberajú dotácie z tzv. Zelenej nafty. Minister Richard Takáč.
3: Sú to peniaze, ktoré sme našli z hľadiska úspor, presunov a tak ďalej. Na ministerstve pôdohospodárstva v rámci štátnej pomoci a národných podpor máme tam ešte balík 5 miliónov. Tento prerozdelíme cez zelenú naftu, ale cez zelenú naftu to pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy.
2: Chovatelia navýšenie dotácií zo zelenej nafty vítajú. Miroslav Števček však konštatuje.
5: 5 miliónov eur, keď si predstavíme, máme 100 tisíc kráv a niekoľko 100 tisíc oviec, čiže to bude taká čiastka, za ktorú sme hlboko vďační, ale to bude, dalo by sa povedať, na podnik, ja neviem, možno 10 tisíc eur.
2: Straty zo sucha sa pritom z pravidla šplhajú oveľa vyššie. Poľnohospodári priznávajú, že hoci štátom oznámené opatrenia pomôžu, nevyriešia všetky škody. Emil Macho z komory dodáva.
4: Tie vyčíslovania škôd a potreby štátneho rozpočtu je to, čo bude aktuálna téma. Nebude to ľahká úloha zohnať tie peniaze. Myslím si, že jednoducho tie nástroje krajina a Európska únia bude musieť nájsť, aby odškodnila poľnohospodárom.
2: Škody spôsobené suchom sa netýkajú len Slovenska. Po odškodnení volajú aj viaceré iné európske krajiny, vrátane niektorých našich susedov.
1: Škody suchom zatiaľ presne poľnohospodári vyčísliť nevedia, no podľa nich pôjde, ak nie o rekordné, tak výrazne vysoké sumy. Tému sucha budeme sledovať aj naďalej.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
1: Keď bude 11, povedz ty mi.
2: Na čo vám to bude?
3: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
0: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
6: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
5: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
6: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
5: Tešíme sa na vás.
7: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská televízia Rozhlas spustila novú audioplatformu. Siedmy ročník festivalu Film Square v Trenčíne ponúkne divákom 50 filmov. Dnes bude na západe Slovenska prevažne polooblačno, popoludní miestami prehánky alebo búrky. Teplota najviac 34 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD musí byť podľa predsedu SAS Branislava Gröhlinga odvolaná. Ak nebude alebo sama nepodá demisiu, budú ju odvolávať v Národnej rade. Dôvodom je podľa strany situácia okolo jadrovej spoločnosti ČES.
2: A ja som presvedčený, že proces nového jadrového zdroja musí byť úplne že transparentný. Budeme odvolávať ministerku Sakovu. Buď vedela, že to je predražená celá táto príprava, alebo to nevedela a je úplne neschopná, pretože neplní ani úlohu vlády.
1: O reakciu sme požiadali aj rezort hospodárstva. Slovenská televízia Rozhlas spustila novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. K dispozícii je viac ako 1 000 000 minút obsahu aj živé vysielanie rozhlasových staníc. Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková hovorí, že ide o významný krok v digitalizácii verejnoprávnych služieb pre občanov Slovenska.
3: Sú tu aktuálne relácie Slovenského rozhlasu, podcasty, rozhovory, spravodajstvo, hudobné relácie, rozhlasové hry, samozrejme, zábava. Je tam viac ako 300 rozprávok pre deti a povestí. K tomu samozrejme postupne otvárame náš obrovský rozhlasový archív, ktorý sa budoval celých 100 rokov.
1: V Trenčíne dnes otvoria už 7. ročník festival Film Square, ktorý sa snaží nadviazať na niekdajšiu tradíciu artfilmu. V minulosti bolo centrom podujatia Art Kino Metro, no jeho obnova spolu s historickou budovou sporiteľne mešká. Preto je program o čosi skromnejší aj v prenajatých priestoroch Kultúrno-kreatívneho centra Hviezda. Šéf festivalu Branislav Holý.
4: Uvedieme 50 starostlivo vybraných filmov z celého sveta, aj celovečerné, aj krátkometrážne, v 4 sekciách. Hlavná je Československá filmová žatva, ktorá uvedie najzásadnejšie novinky českej a slovenskej filmovej scény.
1: No nebudú chýbať ani Oscarové snímky, ďalej filmy reflektujúce aktuálnu situáciu vo svete, ale aj samostatná sekcia európskej tvorby. Diváci sa zároveň dočkajú až štvornásobného udelenia umelcovej misie, ktoré pribudnú na Most slávy v Trenčianskych Tepliciach. Jedinou ženskou laureátkou bude česká spevácka legenda Marie Rotrová, pokračuje spoluzakladateľ podujatia Peter Hledík.
5: Úžasná speváčka. Nie pochybnosti o tom, že je to legenda, vlastne ikona našej hudobnej scény.
1: Ocenenie si ale prevezmu aj hudobník Petr Janda, ďalej slovenský herec Emil Horvát, no i samotný režisér Peter Hledík. Festival potrvá do nedele 23. augusta. Futbalisti Slovana Bratislava v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali na Tehelnom poli so Slovinským Celje 1-1. O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta na ihrisku súpera. Reaguje stredopoliar Peter Pokorný.
6: Myslím si, že tam bola veľká nedôslednosť, možno aj o takých individuálnych strát sme veľa mali v druhom polčase. V prvom polčase možno taká organizácia hry. Zanalizujeme si to do druhého zápasu a napravíme tie chybičky a ideme tam po tri body. Karty sú rozdelené a obidva majú šancu, ale my to chceme zvládnuť. Dáme do toho maximum, zabojujeme o to.
1: Dnes bude na západe Slovenska prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, ojedinela neskôr popoludní a k večeru miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Veľmi teplo a miestami dusno, 29 až 34 stupňov. Viať bude slabý premedlivý vietor. 11 hodín na 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pol hodinu v kolóne stratíte v Bratislave na moste Lanfrancony od Inchebi v smere k tunelu Sitina pri Cestároch a od Jaroviec 15 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na moste SMP v smere do centra, 5 minút na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy pri cestároch, pozor tam na dobrzďovanie. 10 minút si postojte na vjazde do Hlohovca z D1 aj na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. V Ludaniciach hlásite pokazenú signalizáciu na železničnom priecestí, úsekom prechádzajte maximálne opatrne. Rýchlosť si ustrážte v Bratislave Dubravke na Šnajdra Trnavského v smere do centra. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Ak sa chcete vydať na cestu, ktorá mení pohľad na svet aj na seba, vydať sa niekam na púť, určite vás zaujmú slová Viery Semánik-Orosovej, ktorá okrem toho, že rada kráča, je aj lektorkou taliančiny. Porozprávame sa s ňou už o chvíľu, tak zostanete aj naďalej dobre naladení s dvojicou Michal Nefe a Hanna Oufrovej-Terrapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

asi nemá veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleba.

0: Ak dobre zvládate chôdzu, počúvajte v nasledujúcich minútach.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
0: Lektorka taliančiny Viera Semánik-Orosová jednoducho kráča po svete. Mohli by sme ju nazvať pútničkou, ktorá pri svojej nedávnej a zatiaľ poslednej ceste po Francúzsku napísala. Každý deň znamená nový začiatok. Len ja, batoh, myšlienky a otvorená myseľ. Nie je to len púť, je to cesta, ktorá mení pohľad na svet aj na seba. Eva Viteková sa v rozhovore pýtala aj na bezpečnosť pútnikov na cestách.
2: To je dobrá otázka, veľa žien sa ma pýta, že či sa nebojím chodiť sama, lebo by aj išli, ale majú k tomu nejaký rešpekt. Úprimne si myslím, že Camino de Santiago je extrémne bezpečná cesta. Naozaj samotní obyvatelia vidíte, že ako keby si vážia tých pútnikov. Mm-hmm. Španielská polícia, Guardia Civil, vždy, keď ich stretnem na nejakej opustenej ceste, oni veľakrát chodia autami aj povedzme po tých cestách, keď sú nejak mimo civilizácie. Vždy sa zastaví, opýtajú sa mi, či je všetko v poriadku, či ako sa mi povedzme, že nič nestalo, že či je všetko OK. Plus španielská polícia má fantastickú vec, má aj takú aplikáciu, to hovorím iba tak ako pre istotu, kde si viete zadať, že ste pútnik, viete zdieľať svoju lokalitu v prípade nejakého nebezpečenstva, človek stlačí jedno tlačítko, ale to hovorím, to sú extrémne prípady, Camino je fakt veľmi bezpečné, tam naozaj je extrémne málo prípadov nejakého obťažovania žien, keď sa to bere štatisticky na počet pútnikov, ktorí to ročne prejdú, je to absolútne zanedbateľné, myslím si, že po Bratislave z večer je nebezpečnejšie ako ísť Camino sama. Jediné, čoho sa ja ako tak trochu obávam, sú psi, svorky psov, vôbec voľne pustené psi. Je to hlavne problém na portugalskej ceste, nie Porta, tá je frekventovaná, ale ja som išla z Lisabonu. Naozaj Portugalsku, neviem, ako mi nastavené zákony, ale tam sú proste hlavne v tých malinkých dedinkách voľne pustené psi, ktoré nie sú zrovna priateľské. Na Via de la Plata, lebo tam sa v podstate ide cez pasienky, kde sú, povedzme, stáda oviec a sú tam ovčiarske psi.
0: Dnes vás zoberieme na pľac a budeme sa zaujímať o to, ako vzniká filmový zvuk. Invalid, Amnestie, Čiara, Obeť, Dream Team, Mickey či Černák. Pod týmito a mnohými ďalšími filmami je podpísaný oceňovaný filmový zvukár Viktor Krivosudský, s ktorým sa prosprávam aj o tom, ako sa rozhoduje o tom, kto získa prestížneho Oscara, keďže je členom tamojšej akadémie. Počúvajte o 12.30 minúte.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Ak sa chcete zdravo stravovať, mali by ste do vášho jedálnička zaradiť potraviny s vysokým obsahom vitamínov a minerálov, napríklad drienky.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Medzi superpotraviny patria aj drienky. Majú radi slnečné miesta a sú schopné rásť aj na najmenej výživných pôdach. Ich plody dozrievajú koncom augusta až do polovice septembra. Dodajú nám veľké množstvo vitamínu C. Pokračuje Elena Pangiová z Výskumného ústavu potravinárskeho, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
3: Obsah vitamínu C v drienkach sa pohybuje od množstva 20 až po 300 mg na 100 g, čo je veľmi vysoký obsah vitamínu C. Ak to porovnáme napríklad so šípkami, tak šípky obsahujú v 100 gramoch asi 700 mg, čo je polovičné množstvo drienok. A tá konzumácia toho vitamínu C zodpovedá vlastne dennej odporúčanej dávke. 100 gramov drienok nám pokrie dennú spotrebu vitamínu C.
2: Drienky vďaka svojim účinkom aj blahodárne pôsobia v prevencii a liečbe niektorých chorôb. Napríklad mám na mysli diabetes.
3: U diabetes spôsobuje konzumácia drienok o zníženie množstva glukózy v krvi o 2 až 3 mm. A veľmi pozitívne pôsobí na rezistenciu, čiže veľmi pozitívne pôsobí na zvyšovanie produkcie inzulínu.
2: Čo sa v ostatnom období zistilo ešte o drienkach? Aké majú ešte účinky?
3: Najnovšie sa zistilo, že drienky majú preventívnu účinnosť aj proti rakovine hrubého čreva, prsníka a pľúc.

0: Kulinárne návody na chutné jedlá ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Čo si všimneme ako prvé na dobrom filme? Odpovie oceňovaný filmový zvukár Viktor Krivosudský, ktorý pracoval na tituloch ako Čiara, Amnestie či Invalid, získal Českého leva, Slnko v sieti a je členom Americkej filmovej akadémie. Ako vzniká zvuk, ktorý sa vám dostane pod kožu a na čo si treba dávať pozor pri jeho tvorbe? Aj to prezradí dnes po 12.30.
3: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
4: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
5: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
4: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
3: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
6: Andy, koľko prstov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
0: Minútu po pol 12. nehoda pribudla v Dunajskej strede na križovatke Ovocný sad cesta Svätého Petra, kde sa zrazili dve autá. 40 minút v kolone stratíte v Bratislavnom moste Lanfranconi od Inchebi v smere k tunelu Sitina pri Cestároch a od Jaroviec 20 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na moste SMP v smere do centra, 5 až 10 minút na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy pri Cestároch, pozor tam na dobrzďovanie. 10 minút si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1 aj na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. V Ludaniciach hlásite pokazenú signalizáciu na železničnom priecestí. Úsekom prechádzajte maximálne opatrne a my vám želáme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Čo si dáte v lete radi na obed? Otázka Michala Hercega pre znalca ľudských chutí z Osenca Tomáša Belka.
2: Hlavne tá zeleninka, aktuálne dosť láka na tom tanieri a je to aj pekne farebné a doplňa toto leto. Dnes sme si pripravili kuracie prsia s hráškovým pyré, grilovanou cuketou a paradajkovou sausou. Kuracie prsia s kožou si ogrilujeme a podávame s touto ogrilovanou cuketou, ktorú sme okrajne osolili, pridali sme petrženovú vňaťku a sausu sme si pripravili z cukety, žltej papriky, oľový olej, sol a hráškové pyré. Mladý hrášok sme si na masielku zarestovali, pridali sme smotanu, pár lístkov mety, sol a hotovo.
3: Ľudia si čoraz viac zvykajú na ázijskú kuchyňu, čiže napríklad mumbo nambo.
2: Vietnamský teplý šalát s hovädzím mäskom. My toto hovädzie mäsko deň predtým marinujeme z mesi byliniek a omáčok ázijských a následne suvidujeme. Cez noc toto mäsko teplne pripravujeme vo váku a následne ho dokončujeme na grile.
3: Ešte je tu jedna zaujímavá bylinka, ktorá vie to jedlo tak dotvoriť, perila.
2: My dávame zmes zelenej a fialovej perily. Je to niečo medzi žihľavou, metou a bazalkou.
3: Ázijská polievka, ten názov radšej nechám na vás.
2: Tom Kha Gai, je to tajská kokosová polievka s kuracím mäskom. Základ tvorí kurací vývar, kokosové mliečko, kuracie prsia alebo stehna vykostené, šampiňony, citronová tráva, pár plátkov galangalu. Je to koreň, ktorý je podobný zázvoru.
1: Zajtra sa porozprávame o zákuskoch a dezertoch, napríklad tapikových perlách alebo o žemľovke s vianočkou.

0: dnes pripomenieme diplomata, zahraničného spravodajcu a známeho herca.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 20. augusta v roku 1926 sa narodil diplomát, prekladateľ a prvý slovenský rozhlasový zahranično-politický spravodajca Dušan Rupelt, ktorý denne poskytoval poslucháčom informácie priamo z pôsobisk v zahraničí. Napríklad takto v roku 1966.
3: Tento zvuk som zachytil na magnetofón vo výške asi 3000 metrov nad morom, uprostred divokých roklín Ánd. Pastier zvolával svoje stádo lám a alpák, horských zvierat, ktoré tak ako on žijú v riedkom vzduchu. Zvuk vychádzal z pututu, akejsi morskej mušle.
2: Dušan Rupelt vo svojich správach, komentároch a reportážach pôsobivo priblížil poslucháčom nielen zložitý život a politickú situáciu danej krajiny, ale vždy si našiel čas aj pre úplne prozaické oddychové témy. Zomrel v roku 1993.
4: Ahoj, deti. Keby som bol ja dieťa, hoci aj také malé dievčatko, keby som bol, určite by som už sedel pri rádiu a netrpezlivo podupkával pravou nožičkou. Celkom určite pravou, pretože pravou sa podupkáva celkom určite lepšie. Veď to viete aj sami. No takže, sedel by som pri rádiu a čakal, kým sa ozvú tie zvončeky, husličky a všetko to hudobné haraburdie, ktorým oznamujú rozprávky na dobrú noc.
2: Však ste spoznali tento hlas, patril hercovi, dramatikovi, chlapcovi z Dunajskej, Juliusovi Satinskému, ktorý sa narodil 20. augusta v roku 1941. Vyrastal na Dunajskej ulici v Bratislave, o ktorej rozpráva aj vo svojej knihe Chlapci z Dunajskej ulice. Satinský bol veľmi dobrý rozprávač a recitátor už v detstve. S Milanom Lasicom vystupoval od roku 1959 v Tatra Revue a v divadelnom štúdiu Divadlo na Korze. Účinkoval v televízii, vo filmoch, ale aj v rozhlase. Julius Satinský zomrel v roku 2002.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Viktor Krivosudský je oceňovaný filmový zvukár, ktorý má za sebou množstvo úspešných domácich i zahraničných filmov a tiež je členom akadémie, ktorá rozhoduje o tom, kto získa Oscara. Ako sa medzi akademikou ako vôbec druhý Slovák po kameramanovi Martinovi Štrbovi dostal, povie on sám o 12:30. Tešíme sa na vás vodovíci Michal Nefe a Hanna Ofervejter-Rapantová.
0: Príjemný štvrtok s Rádiom Regina Západ. Rádio Regina Západ, dobrá rada.
2: Ako sa správne starať o nos, uši, hrdlo a hlasivky? Čo pomáha pri nádche, bolesti hrdla či kašli, ktorý môže súvisieť aj s refluxom? Praktické rady do každodenného života prinesie dobrá rada s Beatou Repíkovou. Od pondelka do piatka, vždy po 7:30 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
5: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlas žiada Smer o koaličné prerokovanie novely ústavy na skrátenie volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Vláda ju z rokovania nečakane vypustila. Riešeniu bezdomovstva má pomôcť nová rada vlády. Podporiť má aj dostupné nájomné bývanie. Ukrajinské protikorupčné úrady po ľuďoch z prezidentskej kancelárie preverujú aj finančné inštitúcie. Zmeny zrejme čakajú aj jednu z veľkých bánk. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD prišiel na stredajšie rokovanie vlády s návrhom na zmenu ústavy. Obsahoval možnosť predčasne odvolať Národnú radu. Po tejto alternatíve volajú členovia koalície už dlhodobo. S vlastným návrhom prišiel ešte pred letom, neúspešne do pléna parlamentu aj Hlas SD. Práve strana Hlas snahy rezortu spravodlivosti o ďalšie zmeny zablokovala. Hovorí, že chcú ešte diskutovať.
2: Minister spravodlivosti Boris Susko bol ešte pred zasadnutím presvedčený, že o jeho návrhu ministri budú diskutovať. Do ústavy chcel zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie Národnej rady a vyvolať predčasné voľby ľudovým hlasovaním. Predchádzať by mu mala petícia s 350 tisíc podpismi.
3: Potom na základe účasti v samotnom hlasovaní, kedy sa vyžaduje trojpetinová väčšina z voličov, ktorí sa zúčastnili v samotnom hlasovaní vo voľbách, a potom samozrejme bude pán prezident mať povinnosť vypísať do 30 dní voľby a do 110 dní sa budú musieť uskutočniť.
2: Ministri však návrh z programu vypustili. Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš hovorí o chaose a od vlády žiada vysvetlenie.
4: To nie je možné, že vy prinesiete nejaký bod na vládu a potom bez vysvetlenia zrazu sa to stráti? To je, kde sme, nejaký holubník?
2: Žiadosť stiahnuť bod z rokovania podala strana Hlas SD, priznal minister školstva Tomáš Drucker. Hlas totiž ešte pred letom prišiel s vlastným návrhom, aby mohli občania volebné obdobie parlamentu skrátiť referendum. A hoci Boris Susko tvrdí, že s Hlasom komunikoval, Tomáš Drucker vidí v jeho novele viacero otáznikov.
5: Pán minister spravodlivosti prišiel na vládu nie úplne s referendum, prišiel s plebiscitom. Aj to znenie hovorí dokonca o trojpetinovej väčšine účasti predchádzajúcich voľbách, čo bežne je pod 50%. Treba o tom debatovať.
2: Naša ústava hovorí, že referendum slúži na príjmanie zákonov s ústavnou silou. Neslúži však na jednorázové odvolávanie ústavných orgánov. Ústavný právnik Vincent Bujňák vysvetľuje, že na takéto odvolávanie slúži práve inštitút ľudového hlasovania.
6: Ústava obsahuje inštitút ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a nevyžaduje sa referendum. Ministerstvo spravodlivosti preto odvolanie parlamentu navrhuje cez ten správny, cez korektný inštitút.
2: Dodáva však, že návrhu chýbajú vyvažovacie mechanizmy. V prípade neúspechu hlasovania by napríklad poslanci, ktorí ho iniciovali, mohli prísť o mandát. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Dostať ľudí z ulice alebo cenovo dostupné nájomné bývanie. Takýto cieľ bude mať nová Rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze. Hoci bude len poradným a koordinačným orgánom vlády, organizácie, ktoré sa venujú bezdomovstvu, vidia vyššiu šancu na riešenie tejto problematiky.
7: Podľa posledného sčítania obyvateľstva je na Slovensku 71 tisíc ľudí bez domova. To číslo však nie je konečné. Sčítací komisári totiž nemali šancu nájsť všetkých ľudí v uliciach. Problém s bezdomovstvom trápi najmä samosprávy, no tie majú podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka málo možností na riešenia.
8: Častokrát samosprávy vyťahajú za kratší koniec povrazu a nie je možné domôcť sa u bezdomovcov jednak schopnosti akceptovať požiadavky občanov na slušné správanie a potom samozrejme tam, kde to vyžaduje situácia, je nájsť riešenie také, aby ten daný človek našiel strechu nad hlavou.
7: Vznik Rady vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze preto víta. Povinnú účasť na nej budú mať všetky kľúčové ministerstva a práve to umožní organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom bezdomova, aby bolo počuť ich hlas. Pokračuje riaditeľ Depol Slovensko Jozef Kákoš.
9: vzniká väčšia šanca, väčšia pravdepodobnosť, že pri politikách, pri nastavovaní nových služieb vznikne situácia, že sa budú ministerstva koordinovať s ministerstvom práce a s organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, a tie nové riešenia, ktoré prinesú, budú mať väčší presah a väčší dopad.
7: Podľa neho však zostáva otázka, z čoho budú navrhnuté politiky financované. Rezort práce reaguje, že z jeho rozpočtovej kapitoly, vysvetľuje Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
10: Zdroje financovania však vždy závisia od konkrétneho opatrenia. Niektoré opatrenia sú financované z prostriedkov Európskej únie, napríklad národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá, iné z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstiev, napríklad finančný príspevok na poskytnutie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie.
7: Nová rada vlády bude zriadená, keď jej vládny kabinet dá zelenú. Tvoriť ju budú aj dve samostatné komory, za verejnú správu a za mimovládne neziskové organizácie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Slovensko sa uchádza o členstvo v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Vláda schválila účasť slovenskej delegácie, ktorú povedie na 70. zasadnutí generálnej konferencie vo Viedni minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár zo Smeru SD. Slovenská republika má v rámci únie najvyšší podiel elektrickej energie vyrobenej z jadra a preto má členstvo pre nás podľa Juraja Blanára veľký význam. Komunálny odpad v marginalizovaných rómskych komunitách treba systematicky riešiť. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska. Jeho predseda Jozef Božík hovorí o veľkých dlhoch a pohľadávkach, ktoré vznikajú samosprávam. Ako príklad uviedol 9000-ové Krompachy, kde nelegálne skládky vytvorili mestu dieru v rozpočte prevyšujúcu 850 000 eur.
12: Pokiaľ bude uskutočnená revízia čerpania európskych peňazí a bude priestor na to, aby sa nejaké zdroje realokovali, tak by sme chceli spoločne, aby sme vytvorili istý budžet v objeme rádovo v miliónoch eur na to, aby to nemuseli platiť daňoví poplatníci, ktorí sú zodpovední a plnia si svoje povinnosti ako občania.
11: Združenie navrhuje prehodnotiť aj inštitút osobitného príjemcu, aby poberateľ sociálnej dávky bol povinný uhradiť náklady spojené s odpadom. Reaguje splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.
12: Ten osobitný príjemca sa môže riešiť, ale veľmi opatrne. My musíme bať aj na to, že aby niečo aj ostalo tým ľuďom, čo by mali eventuálne žiť.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vyšetrovanie ukrajinských protikorupčných orgánov pokračuje a cieľi aj na finančné inštitúcie. Podľa ukrajinského premiéra Serhia Koreckého vláda plánuje zmeny aj vo vedení jednej z najväčších ukrajinských bank. Ukrajinský premiér Serhii Korecký na sociálnej sieti Telegram spresnil, že vláda pozastavuje výkon funkcie predsedovi dozornej rady pred 3 rokmi znárodnenej banky Sensbank a ďalším funkcionárom, ktorí figurujú v materiáloch prípravného konania antikorupčnej kauzy.
13: Ministerstvo financií a ministerstvo spravodlivosti musia spoločne s Národnou bankou náležite posúdiť činnosť banky a najmä kroky jej vedenia. Dôvera v štátnu finančnú inštitúciu je totiž základným pilierom jej fungovania.
14: Je hlavným fundamentom roboty.
1: Predmetom vyšetrovania Ukrajinského národného protikorupčného úradu a protikorupčnej agentúry je v rámci operácie Forest Gump aj zástupkyňa prezidentskej kancelárie Irina Mudra, ktorú na jej vlastnú žiadosť včera prezident Volodymyr Zelenský odvolal z funkcie. Na facebookovom profile advokátskej kancelárie Miller, ktorá ju zastupuje, napísala, že s úradmi plne spolupracuje. Zo stanoviska citujeme:
15: "Svoje dobré meno budem brániť sama, bez toho, aby som do toho zaťahovala štát, a boj za to, aby sa Rusko zodpovedalo za všetko, čoho sa dopustilo, bude pokračovať bez ohľadu na to, akú pozíciu budem zastávať. Rusko za všetko zaplatí."
1: Domové prehliadky spravili vyšetrovatelia aj u dvoch poslancov zakázanej proruskej strany opozičná platforma. V operácii Forest Gump vystupuje aj viacero ďalších osôb. Vyšetrovateľ protikorupčného úradu Michajlo Romaniuk vo vyhlásení zverejnenom na YouTube vysvetlil, že kauza sa týka podozrení o vypraní zhruba 3 miliónov eur prostredníctvom Sensbank a 4 skránkových spoločností. Prostriedky mali byť použité na kaucie pre obvinených v inom 100-miliónovom škandále nazvanom Midas okolo exministra energetiky Hermana Haluščenka. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas. Chorvátsku zadržali ďalšieho podozrivého zo sabotáže potrubia Nord Stream. Na ukrajinského potápača Vladimíra Žuravleva vydali európsky zatykač. Nemecká štátna prokuratúra ho podozrieva z uloženia výbušnín na plynovod. Chorvátsky súd teraz skúma, či ho môžu vydať do Nemecka.
16: Ukrajinského potápača v minulosti už zadržali v Poľsku, ale pre nedostatok dôkazov ho miestne úrady odmietli vydať do Nemecka a prepustili na slobodu. Teraz sa z nejasných dôvodov zdržiaval v chorvátskej Pule, kde ho zadržala polícia. Nemecká generálna prokurátorka Ines Petersonová.
15: V zatýkači je obžalovaný obvinený z účasti na výbuchu spôsobenom výbušninami a z protiústavnej sabotáže. Dôvodom je tvrdenie, že sa ako potápa údajne podielal na vyhodení plynovodov do vzduchu.
16: Advokát zadržaného Ukrajinca Timoteuš Paprocký odmieta všetky obvinenia.
17: Môj klient v žiadnom prípade nespôsobil nejakú škodu a ani nespáchal žiadny trestný čin, ktorý by v konečnom dôsledku viedol k poškodeniu kritickej infraštruktúry Nemecka tak, ako to tvrdí nemecká vláda. Nič sa nezmenilo. Je nevinný.
16: Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v prvej reakcii na zadržanie Žuravleva odmietol, že by prípad zaťažil nemecko-ukrajinské vzťahy.
18: Nemyslím, že by mal vplyv na naše vzťahy. Je povinnosťou všetkých vyšetrovacích orgánov dôsledne prípad prešetriť a prijať potrebné opatrenia. Žijeme v štáte s rozdelením moci. Rešpektujem, čo v tejto veci robí justícia. A ak to bude potrebné, bude to mať trestnoprávne dôsledky bez ohľadu na to, koho sa to týka.
16: Okrem Žuravleva je vo väzbe aj ďalší údajný člen sabotážnej skupiny taktiež z Ukrajiny, ktoré ho vydalo do rúk nemeckej justície Taliansko. 49-ročný Serhii K. taktiež odmieta všetky obvinenia z účasti na sabotáži. Súdny proces v Hamburgu by sa s ním mal začať na jeseň. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Na doživotie za mrežami odsúdili v Číne zakladateľa developerskej firmy Evergrande, ktorá sa stala symbolom masívnej realitnej krízy v krajine. Huey Kha-yen má podľa súdu na svedomí množstvo finančných zločinov. Prasknutie čínskej realitnej bubliny pociťuje nielen miestna ekonomika, ale dôsledky priamo zasiahli aj Európu.
13: Úplatky, podvodné získavanie kapitálu a zneužitie finančných prostriedkov sú len niektoré zo zločinov, pre ktoré súd v Číne poslal za mreže Huey Kha-yena. Kedysi najbohatší muž Ázie spadol spolu so svojou developerskou firmou Evergrande z vrcholu na úplné dno potom, keď úrady pred 6 rokmi zregulovali realitný trh. Firmy si zrazu nemohli v rámci špeciálnej schémy brať vo veľkom pôžičky, aby dokončili byty, ktoré predali ešte pred začiatkom prác. Kedysi dominantný gigant Evergrande sa tak dostal do platobnej neschopnosti a napokon ho stiahli aj z burzy, kde jeho akcie stratili takmer všetku hodnotu. O verdikte informovali štátne médiá.
18: Huey Kha-yen bol odsúdený na doživotie vo väzení, doživotne pozbavený svojich politických práv, jeho osobný majetok bol skonfiškovaný a dostal nariadenie vrátiť všetky nelegálne nadobudnuté prostriedky.
13: Po Evergrande zostali naprieč krajinou majitelia nedokončených bytov hypotékami na krku, čo výrazne nalomilo dôveru v realitný trh. Keďže ceny nehnuteľností, ktoré Číňania donedávna považovali za najbezpečnejšiu investíciu, začali v dôsledku prasknutia bubliny klesať, spotrebitelia začali v reakcii viac šetriť, čo spomaľuje rast ekonomiky. Martin Šebeňa z Hongkonskej univerzity upozorňuje, že dôsledky krízy pociťujeme aj v Európe.
19: Aby Čína dohnala ten rast HDP, ktorý bol predtým z jednej tretiny hnaný realitami, tak musí podporovať iné sektory, takže sa tlačí na to, aby sa čo najviac produkovalo, aby sa čo najviac vyvážalo do zahraničia. No a potom tu máme ten známy problém s tým, že náš priemysel je pod tlakom toho čínskeho.
13: Martin Šebeňa dodáva, že nepriamy zásah dostali v Číne pre pokles dopytu tiež výrobcovia stavebných materiálov. Podľa pozorovateľov takto krach realitného trhu poznačil aj iné oblasti, vrátane manuálnej práce, bankovníctva a marketingu, čo prispieva k vysokej nezamestnanosti mladých Číňanov, v súčasnosti tesne pod hranicou 20%. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Na čerpacích staniciach v Moskve sa tvoria rady a viaceré siete obmedzili množstvo benzínu na jedno vozidlo. Nedostatok paliva súvisí s ukrajinskými útokmi na ruské rafinérie aj so zvýšeným sezónnym dopytom. Niektoré stanice zostali zatvorené alebo ponúkali iba naftu, informovala o tom agentúra Reuters. Český distribútor palív Čepro úspešne otestoval cezhraničnú prepravu pohonných látok na Slovensko. Prostredníctvom českej produktovodnej infraštruktúry prepravil 200 kubických metrov nafty do Slovnaftu. Ukrajinská záporožská jadrová elektráreň, ktorú okupuje Rusko, prišla o posledný externý zdroj napájania elektrickou energiou. Informovala o tom Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi odmietol plán ekonomických opatrení amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Teheránu. Podľa jeho slov ide o pokračovanie neúspešnej politiky, ktorá Washingtonu priniesie ďalšiu porážku. Severná Kórea vypálila doposiaľ neznámy druh rakety smerom na východ od Korejského polostrova. Podľa japonskej armády už spadla do mora.
0: Stručne z regiónov.
20: Vlasta Cigánková, Skalica. Novozaložené poľovnícke združenie získalo od mesta ako štvrtinového vlastníka pozemkov 30-ročnú zmluvu na prenájom poľovníckeho revíru. Tá však vyvolala nespokojnosť viacerých poslancov aj menších vlastníkov pozemkov, ktorí ju považujú za nevýhodnú z hľadiska ceny aj trvania. Poslankyňa Veronika Buc.
21: Doba nájmu je neobvyklá. Takýto typ zmluvy nie je v súlade so zásadami o hospodárení s majetkom mesta. O zmluve sme na zastupiteľstve nerokovali.
20: Reaguje primátorka Olga Luptáková.
22: Všetko prebehlo v súlade so zákonom, bolo to zverejnené vo všetkých okolitých obciach. Všetci mohli prísť na zhromaždenie majiteľov pozemkov.
23: Marína Opálková, Podunajsko. Prechádzka pri Dunaji sa pre jedného muža skončila nečakaným nálezom. Vo vode objavil meč, ktorý podľa archeológa Juraja Bartíka pochádza z doby bronzovej, približne z rokov 1400 až 1300 pred naším letopočtom.
24: Z hruba 30 mečov, ktoré poznáme zo západného Slovenska, ich bola viac ako polovica nájdená vo vodných tokoch a práve tie najväčšie, najlepšie zachované kusy. Bude to súčasť pohrebného rítu, môže ísť o obetu nejakému rieku, božstvu, alebo keď bojovník zostarol, tak sa symbolicky zbavil svojich zbraní.
25: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Mnohé slovenské samosprávy veľmi intenzívne pociťujú problémy súvisiace s klimatickou zmenou. Napríklad vo Veľkom Krtíši počas leta pre nedostatok vody nie je možné polievať mestskú zeleň. V rámci projektu Únie miest Slovenska sa snažia pomocou konkrétnych opatrení pozitívne ovplyvňovať prostredie. Napríklad vysádzať chýbajúcu zeleň, inštalovať tieniace prvky alebo efektívnejšie zadržiavať vodu počas prívalových dažďov. Pokračuje hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
26: Dôležité je aj to, že nástroj projekt Klimascan mestu Veľký Krtíš pomohol aj lepšie komunikovať klimatické opatrenia a plány smerom k svojim obyvateľom. Aj preto v tomto projekte pokračujeme.
25: Vlastný Klimascan už majú Dubnice nad Váhom a Komárno. Tento rok sa pridajú mestá Stará Túra a Lučenec.
11: Takmer 100 000 epizód z produkcie STVR, vyše 1 000 000 minút počúvania a viac ako 300 rozprávok ponúka nová digitálna knižnica slovenského audio obsahu Audio STVR. Na jednom mieste bezplatne a bez reklamy sprístupňuje relácie Slovenského rozhlasu, podcasty, rozhlasové hry, rozprávky aj živé vysielanie.
27: Nová služba zhromažďuje súčasnú aj staršiu rozhlasovú tvorbu STVR, približuje generálna riaditeľka Martina Flašíková.
28: Asi najväčšiu radosť máme z toho obsahu pre rodiny. Naozaj je tam viac ako 300 rozprávok a povestí, či už na dlhšiu cestu autom s deťmi, namiesto obrazovky im jednoducho pustíte dobrú slovenskú rozprávku, bez reklamy, bez komercie, v bezpečnom prostredí.
27: Špecifikom platformy je obsah, ktorý z dôvodu licenčných práv nie je dostupný v iných komerčných službách, napríklad prvý záznam vysielania rozhlasov spred 100 rokov, či vlastná nová tvorba dostupná len na platforme, pokračuje riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
29: Budeme vytvárať nové podcasty. Poviem príklad, my vieme anticipovať na ploche 5 minút v tom lineárnom vysielaní nejakú tému, ktorú potom na väčšej ploche pol hodiny vieme rozvinúť v tom podcaste, alebo vznikne úplne nový podcast, ktorý poslucháč bude počúvať len na tej audio platforme.
27: Prvé nové podcasty či obsah vážnej hudby majú pribudnúť už v najbližších týždňoch a mesiacoch. Už teraz však platforma ponúka 345 sérií relácií od spravodajstva a publicistiky cez vedu a humor až po umenie či dramatickú tvorbu, a to všetko bez časového obmedzenia. Šéf online služieb STVR Jindřich Staněk vyzdvihuje aj možnosť vytvoriť si používateľské konto.
2: Tá aplikácia už presne bude vedieť, že vám ponúka primárne tie témy ako prvé na prvých miestach, aby sa vám ľahko našli, ktoré máte najradšej, a zároveň si bude aj pamätať, ktorú reláciu ste nedopočúvali, kde môžete rovno pokračovať v počúvaní ďalej.
27: STVR tak vstupuje na trh audioslúžieb s vlastnou platformou. Viaceré relácie Slovenského rozhlasu však zostávajú dostupné aj na ďalších komerčných službách ako Spotify. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
3: Futbalisti Slovana Bratislava v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali na tehelnom poli so Slovinským celie 1-1. Jediný gól Belasich strelila ich najnovšia posila Roman Čerepkaj.
4: Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme sa do zápasu mohli vyťažiť viac. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. Do ďalšieho zápasu určite budeme aktívnejšie, budeme chcieť proste dať ten gól a postúpiť.
3: O postupujúcom rozhodne odveta v stretu 26. augusta na ihrisku súpera. Stredopoliar Peter Pokorný.
5: Zanalizujeme si to do druhého zápasu a napravíme tie chybičky a ideme tam po 3 body. Karty sú rozdelené a obidva majú šancu, ale my to chceme zvládnuť. Dáme do toho maximum, zabojujeme o to.
3: Futbalisti Košíc postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Východniari v druhom kole zvíťazili v Raslaviciach presvedčivo 5-0. Autor tretieho gólu Milan Reluš.
6: Ja už som tu hral ešte za Bečko, vedel som, že Raslavice sú dobrý super. Vedeli sme, že keď do toho dobre pristúpime, že by sme to mali postražiť, a som rád, že sme dali rýchle góly, aj keď Raslavice mali v prvom počase nejaké 2-3 šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale som rád, že sme to ustali a nakoniec vyhrali.
3: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Trenčín, Podbrezová, Banská Bystrica, Komárno, Skalica a Dunajská Streda, ktorá rozdrvila Svätý Peter 13-0. Futbalisti Atletika Madrid v základnej zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. Na domácom štadióne zdolali Malagu 2-0. Hansko odohral za domácich celý zápas, dostal žltú kartu a prihrával na víťazný gól. Našu mužskú hádzanársku reprezentáciu bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip, Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov, hovorí bývalý šéf-tréner českej reprezentácie Jan Filip.
7: Já bych sem chtěl poděkovat Slovenskému svazu házené za tu důvěru, kterou nám s Lubošem Hudákem dala. Zásadní bylo to, že se jedná právě o dlouhodobý projekt, který není vázaný jenom prostě tou orientací, jenom čistě na ten národní tým dospělý složky. Protože z mýho pohledu a vzhledem k těm mým zkušenostem, který mám z České republiky, tak právě ta provázanost a ten jednotný systém a práce s tou mládeží jsou zásadním bodem k tomu, aby jsme se mohli posunout v budoucnu dopředu.
3: Holanďan Max Verstappen predĺžil zmluvu s Red Bullom. Týmu motoristickej Formuly 1 sa zaviazal do roku 2030. Štvornásobný majster sveta tak ukončil špekulácie, ktoré vznikli na základe jeho nespokojnosti s novými pravidlami. Česká tenistka Sara Bejleková sa na turnaj WTA 1000 v Cincinnati postarala o veľké prekvapenie, keď v 8 finále po takmer 2 hodinách zdolala svetovú jednotku Bielorusku Sabalenkovú v dvoch setoch 7-6, 6-4. 20-ročná Češka vo štvrťfinále vyzve domácu Kýsovú. Nemecký tenista Alexander Zverev skončil v Cincinnati už v prvom kole. Nasadená jednotka nestačila na domáceho Tommyho Paula v troch setoch 5-7, 6-4, 6-4. Medzi najlepšiu osmičku postúpil aj Argentínčan Tirante, ktorý vyradil turnajovú 14-ku Čecha Menšíka. Po srbskom favoritovi Djokovičovi tak zdolal ďalšieho nasadeného hráča.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vyšetrovanie ukrajinských protikorupčných orgánov pokračuje a cieľi aj na finančné inštitúcie. Podľa premiéra Serhia Koreckého vláda plánuje zmeny aj vo vedení jednej z najväčších ukrajinských bank. Riešeniu bezdomovstva na Slovensku má pomôcť nová rada vlády. Podporiť má aj dostupné nájomné bývanie. Patrik Pachinger, odsúdený v kauze skrachovaných nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest, podal na špecializovaný trestný súd v Pezinku opätovne návrh na povolenie obnovy konania. Súd by mal rozhodovať 17. septembra.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra má byť oblačno a zamračené, najmä na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, väčšinou na západnom a strednom Slovensku. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach do 12, cez deň 28 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
8: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín, 24,5 minúty.
0: Zelená vlna.
9: Nehody, kolóny, aj odpojená vlečka na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Dunajskou Stredou a Holicami sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, môžete ho obísť cez Lúč na Ostrove. V Nových Zámkoch na Komárňanskej ceste pri firme Osram sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a medzi Nitrianským Pravnom a Chvojnicou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Blokovaný je tiež jeden pruh. Kolónu naďalej hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony zdržanie smerom z Inchebí 30 minút, smerom z Jaroviec 20 minút. Na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy tiež stojíte 20 minút. No a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej 20 minút. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen na 125. kilometri blokuje ľavý pruh odpojená vlečka. O niečo ďalej stojí v pravom pruhu dodávka. No a na cestáru upozorňujete v Snine na Študentskej, ale nezdržíte sa. Šoferujte opatrne. Daniel Balbucha, bezpečne a plynne.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
10: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
12: Máme prípad.
0: Každé ticho skrýva príbeh.
14: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
0: Za každou vraždou je pravda.
15: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
0: Každá dolina má svoje tajomstvo.
16: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
0: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
17: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
18: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
19: Piati proti piatim. Už čoskoro.

Teraz máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do

0: podcaste vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Dobrý zvuk vo filme je taký, ktorý si ani nevšimnete, zvykne sa hovorievať, no vo filmoch Invalid, Amnestie, Čiara, Obeť, Dream Team, Mickey či Černák bol zvuk niečím, bez čoho by drvivá väčšina deja nefungovala. Pod týmito a mnohými ďalšími filmami je podpísaný zvukár Viktor Krivosudský. Vítaj, Viktor.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Už sme sa stretli na nejakých tých filmovačkách, tak si týkame. Je vôbec označenie tvojej profesie slovom zvukár správne, alebo si zvukový technik, alebo nebodaj majster zvuku?
2: Ono, keď si človek povie, že zvukár, tak si môže predstaviť veľmi veľa rôznych profesí. Môže to byť zvukár, ktorý robí filmy, môže to byť zvukár, ktorý robí počítačové hry, ktorý robí v rádiu, ktorý môže byť DJ, ktorý robí napríklad nejaké ozvučenia živých koncertov, preto rád sa označím ako filmový zvukár. Že teda to gro mojej práce sú filmy a dokumentárne filmy, takže niekedy to spájam tým slovom filmový.
1: Keby som si zobrala slová z našej upútavky, čo si všimneš ako prvé na dobrom filme? Je to práve zvuk, alebo sa vieš po tých rokoch už odosobniť a počuť alebo vidieť aj niečo iné?
2: Je to stále taká tá jemná profesionálna deformácia, ale všimol som si, že čím je film kvalitnejší a lepší, a hlavne keď som v kine, tak sa dokážem tak ponoriť do deja, že zabudnem, že som vôbec v kine, že pozerám film a som v príbehu s tými postavami. Spomínam si takto presne na film Duna, kedy som bol v kine a keď som po hodine a pol a prišiel nejaký moment, ktorý ma možno vyrušil, že by som ho zvukovo spravil inak. Až tedy som si uvedomil, že sedím v kine a pozerám film. Čiže stále hľadám aj tie spôsoby, ako sa na to pozrieť ako divák a nie len cez tú akoby profesionalitu, že sledujem každý jeden náznak zvuku.
1: Aký je najväčší omyl divákov o zvuku? Že je to len nahrávanie dialógov, alebo čo si štandardne ľudia, laici myslia, že robíš?
2: Najštandardnejšia vec je, že ľudia berú zvuk ako samozrejmosť. Že je to niečo, čo je nejak automaticky dané, že zvuk bude kvalitný aj bez toho, že sa budeme snažiť. Tá profesionalizácia je vlastne extrémne náročná a táto profesia celkovo si vyžaduje veľmi veľa umeleckej, technickej stránky a
1: ale aj kreatívnej.
2: Aj kreatívnej, samozrejme. Čiže nedá sa to brať za samozrejmosť, čiže toto je taký prvý mýtus, že ten zvuk nejak vznikne automaticky, že prídeme tam, dáme tam mikrofón a tak, ako sa to udeje, tak to aj vo finále bude v kine. Je to extrémna skladačka zvukov. V konečnom dôsledku niektoré moje filmové projekty mávajú cez 500, 600 samostatných zvukových stôp a v priemere mávame v zvukových projektoch okolo 10 až 14 tisíc zvukov. Čiže berte to, že je to 14 tisíc drobných rozhodnutí a nie je to niečo, čo vzniklo same od seba nejakým výkonom. Čiže keď by som to tak zosumarizoval, tak nie je to úplná samozrejmosť, je to extrémna skladačka, také puzzle malých drobností, ktoré je umelecky, kreatívne a technicky veľmi dobre vymyslené.
1: U nás v rádiu je zvuk všetkým. Keď prídeš do takéhoto prostredia, ako je rozhlasové štúdio, máš tak povediac v oku, akú techniku alebo mikrofóny používame a podobne?
2: Áno, je to taká trošku deformácia, že keď človek príde, tak hneď sa pozrie, že aká je to technika.
1: Možno keby som ťa teraz posadila do zvukovej režie a vymenila ťa s Jurajom Zváčom, ktorý tam aktuálne sedí, bolo by ticho? Alebo by si sa hneď zorientoval?
2: Možno som jeden z mála ľudí, ktorý vie odpoveď, že na čo sú všetky tie gombiky na tom pulte.
1: A má vôbec zvukár ticho rád?
2: Ja si myslím, že každý zvukár ticho musí milovať. Čím som s staršími a skúsenejšími zvukármi, tým častejšie sa stretávam s tým, že ich ideálna dovolenka je niekde v tichu, v samote, mimo civilizácie. Čiže my tým, ako strašne veľa musíme vnímať a koľko hodiny vlastne máme buď na ušiach sluchadla alebo sedíme v štúdiách vo veľkom hluku a rozhodujeme sa o tých milimetroch v tom zvuku, tak náš najväčší oddych je to, že nemusíme nič počuť a to ticho máme veľmi radi.
1: Aké je to ticho vo filme?
2: Ticho vo filme je akoby taký ten yin-yang, že my ho veľmi potrebujeme, akoby biela farba potrebuje čiernu, tak podľa mňa tá hlasitosť potrebuje ticho. Čiže vždy, keď chceme diváka akoby zaujať, tak pracujeme s niekoľkými faktormi. Striedanie hlasitosti, pohyb toho zvuku, a nejaké kreatívne rozhodnutia. Jedným z najdôležitejších

0: A veľkým experimentom v tomto filme bolo, ako dlho dokáže divák vnímať to ticho v kine bez toho, aby si povedal, že je nejaký problém, pokazila sa aparatúra, alebo je ticho. Čiže hľadalo sa, akoby koľko sekúnd toho ticha dokáže v dnešnej dobe zniesť divák bez toho, aby mu to prišlo, že je tu nejaký technický problém.
1: Viktor, ty si profesionál so všetkým, čo k tomu patrí, praxou aj teóriou v maličku. Zaoberáš sa zvukom celý profesionálny život, alebo sa mýlim? Ako sa to stalo, že si sa vybral týmto smerom vôbec?
0: Ono to vzniklo už v podstate, keď som bol tínedžer a strašne rád som hral na gitare a chcel som vedieť, ako nahrať tie nástroje čo najkvalitnejšie. V určitom momente akoby prišiel ten zlom od tej hudby k tomu zvuku, že viac ma zaujímal akoby ten zvuk tej kapely ako samotné to, že chcem hrať na ten nástroj. Keď som sa rozhodoval, že ako ďalej v živote, tak hľadal som, či nie sú spôsoby, ako sa venovať tomu zvuku naplno a môcť to študovať, nebrať to ako nejaký koniček, že popri inej práci, inom štúdiu, a podarilo sa mi dostať na filmovú a televíznu fakultu Vysokej školy muzických umení, kde je obor zvuková skladba, ktorý sa síce venuje filmovému zvuku, čo nebol ten môj pôvodný zámer, ale tak som sa pretransformoval tým, ako som prišiel do prostredia filmu. Bola to pre mňa veľká inšpirácia a také nové prostredie, a ten filmový zvuk ma nadchol, lebo vie rozprávať príbeh akoby za hranicou toho výrezu tej kamery, a my niekedy vieme rozprávať aj príbeh za tým plátnom alebo mimo toho plátna. Takže tá sila toho, čo sa zvukom dá vo filme spraviť, ma natoľko zaujala, že som sa tej profesii začal venovať rovno od vysokej školy a venujem sa aj doteraz.
1: A bola to teda láska na prvé počutie?
0: No je zaujímavé, že keď som na tú školu prišiel, tak prišla väčšia láska ku kamere a strihu. A prvé 3 roky to bolo o tom, že chcem byť viac pracovať s kamerou, chcem viac strihať. S odstupom času to berem ako fantastickú vec, lebo pochopil som aj iné profesie a pochopil som akoby ich základy. Samozrejme, nemôžem si povedať, že som profesionálny strihač, profesionálny kameraman, ale ovládam tie základy práce týchto profesí. A to najväčšie nadšenie prišlo až v 3. ročníku, keď som robil svoj prvý dlhší film, ktorý mal okolo 50 minút, a môj profesor Peter Mojžiš si ma zobral domov a ukazoval mi, že ako s tým filmom pracovať, venoval mi niekoľko dní a ukázal mi vlastne všetky tie úžasné veci, čo zvuk dokáže, a tak ma strašne nadchol pre tú prácu, že to bol ten, podľa mňa, ten začiatočný bod, že som, čiže nebola to možná láska na prvý pohľad, ale niekto mi musel akoby ukázať to, že čo všetko sa s tým zvukom dá, a to ma natoľko zaujalo, že už nebolo cesty späť.
1: Ale vnímaš to ako pridanú hodnotu, že rozumieš teda aj tej kamere, aj tomu strihu, áno?
0: Obrovskú pridanú hodnotu. Ja si myslím, že film je tímová práca. Keď rozumiem práci kameramana, výzvam, ktorým on čelí, tlaku, ktorému čelí, čo sa týka nakrúcania, keď padá svetlo, keď má proste nevhodné podmienky, keď sa nám mení počasie a potrebuje ten záber spraviť a má len ten jeden moment s tým hercom, tak dokážem pochopiť vlastne tú jeho profesiu. A keď sa pozriem cez tie skúsenosti alebo cez prácu strihača, čo všetko on musí v tej filmovej postprodukcii spraviť, aby sme, my sme ten výsledok dostali, tak viem akoby pomôcť a viem, kedy netlačiť napríklad na pílu, ale nechať ten priestor tomu kameramanovi a povedať si, že toto je moment, kedy je dôležitejšia jeho profesia a my budeme ticho a spravíme maximum, čo vieme, ale nebudeme si pýtať žiadny extra čas. A zároveň strašne som rád, keď kameramani zase rozumejú našej práci. Keď napríklad točia statický záber a povedia nám, že je to celok, ale dajte tie mikrofony tesne na herca, my to vyretušujeme v postprodukcii a vy budete mať fantastický zvuk. Čiže to sú také veci, že keď robím napríklad s kameramanom Tomášom Juričkom, tak si neviem vynachváliť tú spoluprácu, že som vždy absolútne nadšený, že ako sa on pozerá na film ako celok, že to preňho, že som kameraman a robím len zábery, ale pomáham každej jednej zložke dosiahnuť ten najlepší výsledok.
1: Tomáš Juriček sedel na tejto stoličke, mala som s ním rozhovor, tiež mimoriadne zaujímavý človek. Ak dovolíš, Viktor, vráťme sa na chvíľočku ešte na tú akademickú pôdu Vysokej školy muzických umení, pretože ty si tam aktívny ako pedagog, myslím, že 10. rok teraz.
0: Áno, je to presne 10. rok.
1: No, takže také malé jubileum, a viem, že otázka prečo možno patrí do tej kategórie klišé, ale prečo človek známy až v Hollywoode? Hollywoode, podieľajúci sa na top filmoch nielen tejto krajiny, pôsobí aj na akademickej pôde.
0: Pre mňa to tam bol akoby štart do toho filmového sveta, do toho zvukového sveta a vždy som chcel akoby zostať v tom diani, že jednak sa podeliť o to, čo som sa už naučil a stále byť konfrontovaný s tými aktuálnymi témami a otázkami.

0: ktoré ma posúvajú. A zároveň je to niečo, čo mi dáva neskutočnú energiu, keď vidím zápal mladých a šikovných ľudí, ktorí dosahujú úžasné výsledky a keď im viem nejakým spôsobom pomôcť na tej ich ceste, ako pomáhali moji pedagógovia mne. Čiže je to akoby to prostredie fakt fantastické. Každému, koho baví filmárčina alebo média, odporúčam zvažovať túto školu, ak majú tú možnosť, lebo to prostredie je niečím zaujímavé, niečím jedinečné a veľmi rád vlastne stále, akoby sa tam vraciam, aj napriek náročnej práci, stále medzi moju každotýždennú prioritu patrí byť aj v škole a byť tým pedagógom pre nové generácie.
1: Takže máme talenty.
0: Obrovské talenty. Myslím si, že za všetko hovorí to, že na posledných študentských Oscaroch sme mali strieborného Oscara za najlepší dokument, ktorý bol práve z Vysokej školy muzických umení. Čiže z tisícov filmov po celom svete práve strieborný Oscar išiel na Slovensko vďaka šikovnosti študentov.
1: Tak gratulujeme dodatočne. Ako sa filmový zvukár dostane ku konkrétnemu filmu, ku konkrétnemu nakrúcaniu? Predpokladám, že ty už si samozrejme skúsený, poznáte sa, tá filmová branža nie je až taká obrovská. Vnímam to tak, že napríklad s Jonášom Karáskom, režisérom, opakovane nakrúcaš, lebo ako som v úvode spomenula, tak invalid, amnestie a tak ďalej, ste už nakrúcali spolu, prípadne ma doplň, ak som na niečo zabudla.
0: Ono v podstate bola tá cesta, akoby sa vyvíjala tým, ako som sa k tým projektom dostával. Na začiatku to bolo o asi dôvere a v tom, že niekto to musel risknúť a povedať si, že tento človek to možno dokáže. A ja som vďačný, lebo ja si tie prvé filmy pamätám. Bol to práve jeden z projektov s Jonášom Karáskom, krátky film The Game, a ktorý bol súčasťou takej kompilácie štyroch krátkych filmov Dog, D-O-G-G. A tam som vlastne dostal dôveru Jonáša Karáska, producenta Maroša Hečka, kedy mi dali tú možnosť spolupracovať s nimi práve na tomto krátkom filme. A potom prišla ešte príležitosť, ktorá bola veľká na prvý akoby dlhometrážny film. Bol film Čiara, ktorý produkovala Vanda Hricová, režia Peter Bebiak. A v podstate to považujem za taký svoj prvý veľký dlhometrážny film.
1: A hneď veľmi úspešný.
0: Čiže vlastne tie príležitosti na začiatku boli fantastické a chopil som sa ich maximálne, ako som vedel, a chcel som spraviť maximum pre ten výsledok a vyšlo to, podarilo sa to a postupne krok za krokom už bolo treba potvrdiť, že nebol to nejaký náhodný výstrel a že viem tie akoby výsledky zopakovať, takže už potom to bolo skôr o tom, že keď som tú príležitosť dostal, tak kam to viem ja posunúť, tú kvalitu, a postupne prichádzali noví režiséri, nové produkcie a rozširovalo sa to ďalej a ďalej.
1: Vnímam to tak, že ten filmový zvuk sa rodí iba z časti na placi, ale do veľkej miery ide o postprodukciu.
0: Určite, je to rozdelené na niekoľko fáz. Pre mňa tá prvá fáza je scenár. Keď scenárista napíše niečo geniálne, tak to môže vyhrať zvukárovi Oscara. To sa stalo napríklad s filmom Zvuk kovu, Sound of Metal, kedy máte tému, že bubeník stráca sluch. Čiže hudba je preňho všetko a postupne prestáva vnímať vlastne ten zvuk okolo seba, prestáva počuť tú hudbu. Čiže hneď vlastne len z takej krátkej synopsy a opisu deja si viete predstaviť, že toto je téma pre zvukára, ktorá je fantastická, ako uchopiť to, že niekto prichádza o sluch a prestáva počuť. Čiže už scenárista podľa mňa vie vyhrať Oscara, čo v prípade teda Zvuk kovu bol Oscar za najlepší filmový zvuk. A potom sú tam samozrejme fázy predprípravy, produkcie, postprodukcie, kedy už pre mňa je príprava 60%, kedy si vymyslíme vlastne celý ten reťazec, ako to chceme nahrať, ako to chceme spracovať, akú máme víziu, a potom by som povedal, že 20% je tá produkcia, 20% je tá postprodukcia. Čiže keď tam viem byť od začiatku pri tom projekte, všetko sa udeje ešte predtým, ako celý ten projekt spravíme. A keď prichádzam do neho postupne, či ako zvukár na nakrúcanie alebo zvukár v postprodukcii, tak venujem teda tých 100% len tej konkrétnej zložke. Ale až do posledného momentu, až do posledného exportu a niekedy pár hodín predtým, ako to ide do kina, vieme veľmi, veľmi ovplyvniť ten výsledný tvar.
1: Čo je najťažšie nakrútiť? Ticho, dav, vietor, interiér s ozvenou, alebo inak sa opýtam, pri akom zadaní si povieš, tak toto je výzva, toto bude naozaj makačka?
0: Myslím si, že sa pod to podpisujú rôzne faktory, A keď sa teda bavíme o samotnom nakrúcaní a výzve na nakrúcaní, postupom času, ako sme sa stále vyvíjali a zlepšovali a rástli film od filmu, sme sa vlastne technologicky s mojim tímom prepracovali na úroveň, že v podstate žiadna produkcia alebo žiadne zadanie nás nikdy nelimitovalo technologicky. Čiže tieto výzvy sme už akoby dokázali vyriešiť, že keď tam máme 40 ľudí, tak budeme mať 40 ľudí na samostatných mikrofónoch, keď chceme. Keď tam máme náročný vietor, máme tie najlepšie systémy na ochranu pred tým vetrom. Keď máme ticho, máme ten najlepší rekorder s tým najlepším bezdrátovým systémom, ktorý má v podstate nulovú hodnotu šumov. Čiže akoby tou technickou prípravou sme dokázali eliminovať veľký problém. A tou najväčšou výzvou sa stáva akoby pochopiť víziu toho režiséra, ako chce uchopiť tú scénu a kam my máme umiestniť tie mikrofóny a ako to poňať tak, aby to v tom výsledku vyznelo čo najlepšie v prospech toho filmu. Keď napríklad chce nakrútiť komplikovanú jednozáberovku a nikdy nebude do nej strihať, tak pristúpime k tomu inak ako ku filmu, ktorý sa bude strihať s celkou z detailov, aby ten zvuk bol plynulý, aby nerušil diváka. A vždy vlastne je to možno benefit, že robíme aj tú postprodukciu, lebo vieme sa zamysleť presne nad tým, že čo sú tie jedinečné veci v rámci toho zvuku, ktoré keď teraz my nenahráme, tak ich bude ťažké zopakovať. Niekedy to môže byť napríklad, že máte tam veterán, ktorý je nejakým spôsobom jedinečný na celom svete, je to nejaké auto, ktoré má nejaký zvuk, ktorý chcete zachytiť. Alebo je to skupina detí, ktoré rozprávajú možno iným jazykom a hrajú futbal a vy chcete nahrať, ako na seba kričia, lebo to nezoženete nikde a nie je to ľahko nahraditeľné. Ale každá jedna vlastne replika, a povedal by som, že každý jeden dých herca je tak strašne dôležitý, že nemôžeme si povedať, že toto je menej dôležité ako nejaký ruch. A práve to, že v nejakom tichu aj to dýchanie herca alebo len otvorenie úst s jemným nejakým zvukom dokáže v divákovi vzbudiť emóciu, že sa napríklad možno rozplače. Čiže aj takáto drobnosť je pre nás dôležitá. A preto sme sa vlastne sústredili na to, že vyriešme tie technickú stránku čo najdokonalejšie, aby nás nikdy nič neprekvapilo. Ani veľa ľudí, ani náročné prostredie, ani ten najväčší dážď, ani ten najväčší vietor, ale aby sme v každej situácii dokázali zachytiť ten jedinečný moment najlepšie, ako sa v tej danej chvíli dá.
1: Ty si súčasťou Academy of Motion Picture Arts and Sciences. V preklade patríš medzi akademikov, ktorí rozhodujú o filmových Oscaroch. Ako sa to stane? Ako k tomu dôjde? Musí ťa niekto nominovať? Alebo čo musíš preukázať, aby si ťa vybrali?
0: Áno, ono sú v podstate v súčasnej situácii dva spôsoby, ako sa stať členom akadémie. Jedným z nich je výhra Oscara, prípadne nominácia, kedy človeku môžu ponúknuť členstvo v rámci akadémie. Toto nebola samozrejmosť v minulosti, ani niektorí výhercovia Oscara sa nikdy nestali členmi akadémie, čiže aj to, že ste vyhrali Oscara, vám nezabezpečilo to, že ste sa stali členom akadémie. Bola to akoby prestížna inštitúcia, ktorá fungovala formou pozvania a formou určitých odporúčacích listov, že museli existujúci tvorcovia napísať odporúčanie komisii a rade, ktorá zasada teda v tejto akadémii, a tá rada musela zvážiť vlastne každé jedno toto odporúčanie a následne vás prijali za člena Filmovej akadémie. Ja som sa dostal do Filmovej akadémie vlastne na základe týchto odporúčaní. Myslím si, že prvá iniciatíva išla od zvukára Simona Hayesa, ktorý, keď ma spoznal, sa ma pýtal, že aké mám portfólio, a keď som mu rozprával o svojej práci, tak mi povedal, že bolo by fajn to dať aj niekde oficiálne na web. Tak som si to portfólio vypracoval a poslal som mu na ňo link a jeho teda zámer bolo to, že ma chcel navrhnúť do Filmovej akadémie, ktorá sa stále viac a viac otvára mladým tvorcom a tvorcom vlastne zo sveta. Čiže nie je to už úplne záležitosť len Hollywoodu a Ameriky, ale čím ďalej, tým viac vidíme tvorcov, ktorí prichádzajú z Európy, z Ázie a podobne. A vlastne tie iniciatívy, tých odporúčacích listov na základe tohto podnetu Simona Hayesa sa chytil Meg Root, ktorý je vlastne zvukár, s ktorým ja spolupracujem najviac ako asistent na jeho výrobách. Je to držiteľ Oscara práve za film Duna a má za sebou fantastické filmy aj s Ridley Scottom a Denim Villeneuveom a s tými najväčšími režisérmi sveta. Filmy ako Terminator, Blade Runner, Červená volávka a podobne. A ten bol vlastne môjim hlavným odporúčateľom A druhým bol John Waters, ktorý je známy možno divákom kvôli filmom ako je Bohemian Rhapsody, za ktorého je teda držiteľ Oscara. A tento rok to bude napríklad film Michael o Michaelovi Jacksonovi. Teda John Waters sa špecializuje na hudobné filmy a bol tým druhým môjim odporúčateľom. A samozrejme množstvo ďalších zvukárov, ktorí už sú členovia Filmovej akadémie a poznajú moju prácu a stretli sa v nejakom období života so mnou, alebo som im pomáhal s nejakým projektom, technológiou a podobne, tak napísali ďalšie odporúčacie listy v môj prospech a tým pádom po akoby roku toho, čo som čakal na odobrenie týchto odporúčacích listov, som bol prijatý za člena teda Filmovej akadémie americkej.
1: Je pochopiteľné, že nemôžeš na verejnosti a dokonca ani v osobnej rovine hodnotiť filmy, ktoré sú napríklad v nominácii na Oscara. Predpokladám, že mnohí sa ťa predsa len pýtajú na tip na dobrý film alebo sú zvedaví na tvoj názor, čo sa oplatí vidieť. Ako odpovedaš na tieto otázky?
0: Vždycky, keď sa bavíme o týchto nomináciách, tak odpovedám, že veľa určujú európske filmové ceny alebo spomínaná BAFTA, ktorá bola odovzdaná nedávno. Myslím si, že teraz BAFTU dostal film F1 a produkčný zvukár Gareth John a fantastický postprodukčný tím, čiže ono to veľa napovedá o tom, že napríklad európsku filmovú cenu za zvuk získal iný film. Čiže veľa to napovedá, že každý z tých filmov je kvalitný a každý z tých filmov bude ocenený v rámci niektorej filmovej ceny, či už to bude BAFTA, Oscar alebo Európske filmové ceny, alebo cena kritikov, tak v podstate sú si tie filmy tak strašne vyrovnané, že možno každý zobere inú cenu, ale bude podľa mňa každý jeden z nich ocenený.
1: Ako dopredu vy, akademici, viete už, ktoré filmy získajú Oscara? V tejto chvíli už je to známe?
0: Nie, dozvieme sa to až na odovzdávaní cien.
1: Takže si predsa len rád pozrieš to vyhlasovanie.
0: Určite.
1: Čiže nie je to tak, že už to viem, už to nemusím pozerať.
0: Nevieme to ani. Myslím si, že v rámci žiadnej inej akadémie som to nikdy nezažil, že by tie výsledky boli dopredu známe. Myslím si, že sú známe až momentom vyhlásenia. A jediné teda, čo vieme, kto je nominovaný, a keď teda máte nomináciu, máte automaticky pozvánku. A pozvánku na Oscarov dostanete v podstate aj ako rádový člen akadémie niekoľko mesiacov vopred. A môžete teda prejaviť záujem o to, že sa chcete zúčastniť Oscarov.
1: Stál si opakovane, ale aj na druhej strane ty sám, teda na javisku pri preberaní filmových cien Slnko v sieti aj Český lev, takže to poznáš z oboch strán. Ktorá sa ti páči viac, keď oceňuješ prácu iných, alebo keď si ocenený ty sám?
0: Ono sú tiež také akoby dva pohľady na to. Ja som strašne rád, keď práca mojich kolegov, hoci ktorého z nich je ocenená, bo viem, koľko umenia, koľko času dajú do tých výsledkov a myslím si, že robia preto maximum. Aj tento rok nominácie na Slnko sieti každému jednému by som želal, aby tú cenu dostal, že kľudne by ich mohli rozdať všetkým nominovaným. A zároveň je pekné byť ocenený, lebo viete poďakovať tým ľuďom, ktorí vám tomu dopomohli a ktorí vám na tej ceste pomohli v tom, že buď ste sa stali tým zvukárom, alebo vám dali tú možnosť participovať na tom projekte, alebo ako moja rodina, ktorá mi vytvorí vždy vlastne to prostredie, že tie výsledky dokážem spraviť, lebo je to strašne veľa času, strašne veľa odopierania si času s nimi. Čiže vždy, keď vlastne dostávam tú cenu, tak si myslím, že je to taká naša kolektívna rodinná cena a som rád, že môžem za to poďakovať, že mám tú možnosť vlastne dosahovať tie výsledky vďaka nim.
1: Dokážeš zvuk vypnúť, alebo ťa povedzme zobudí každé malé šuchnutie?
0: To je inak zaujímavé, že ja ako zvukár som si vybudoval absolútnu averziu, že môžem sedieť v miestnosti, kde 30 ľudí sa rozpráva a ja nepočujem nikoho ani toho, kto na mňa rozpráva. Že dokážem si akoby vytvoriť úplnú bublinu. Je to podľa mňa aj taká určitá ochrana, aby sme dokázali prežiť, keď sme veľmi unavení z toho, že máme napríklad 10-12 hodín na ušiach slúchadla a potom prídeme domov, kde je môj malý syn, ktorý ho mám nadovšetko rád a rovno sa na mňa vrhne s milión otázkami, čiže aspoň každú druhu počujem a viem si vytvoriť takú jemnú bariéru. Neviem, či som jediný, ale myslím si, že množstvo zvukárov si akoby vie vytvoriť takúto bublinu, kde si akoby zavretie uši pred tým svetom.
1: K Ktoré zvuky považuješ za nepríjemné, možno až neznesiteľné?
0: Je zaujímavé, že keď som bol mladší, žiadne takéto zvuky som nepoznal a žiadne zvuky mi nespôsobovali problém, ale v poslednej dobe škrípanie kovu, okov alebo podobné veci už sú také, že mi trošku nabehne z toho husia koža a celkovo akoby, že občas vzniknú také zaujímavé efekty, ktoré ma výslovne, že zaujmu, alebo že sa čudujem, že čo za zvukový efekt to dokázalo spraviť a že výslovne, že až vo mne zbudia, že zvláštny pocit. Jeden som mal takýto zážitok, keď som prechádzal cez dedinu, kde hrála ľudová pieseň z Amplionov, z mestského rozhlasu. A mal som dole okna auta a ako som prechádzal tou dedinou, tak to šírenie tých zvukových vln z tých rôznych amplionov, ako sa stretával s tým pohybujúcim sa autom, s tým otvoreným oknom, bolo, že akoby ľudské hlasy deformované v rôznych tónoch ku mne prichádzali a normálne, že som sa toho až zlákol, že takýto zvukový efekt by som ani nedokázal vytvoriť, ani by ma to nenapadlo, že vlastne bol to len nejaký Dopplerov efekt pohybe auta, ale vybudovalo to fakt, že tak strašne zaujímavý zvuk, že normálne, že som sa toho až bál.
1: Aký zvuk máš rád? Ktorý lahodí tvojmu uchu?
0: Je to práve to povestné ticho a je to hociaký zvuk, ktorý je akoby s láskou spracovaný. Čiže keď je to fakt, že kvalitne ozvučený film, tak sa až tak tešíme z toho, že napríklad ako krásne znejú tie dialógy, alebo ako úžasne sú spravené tie ruchy. Ale je to často hudba, ktorá v podstate je tiež formou zvuku. Čiže hudba je stále akože jeden z mojich najobľúbenejších zvukov a často každej možnej chvíli sa k nemu vraciam.
1: Mojím hostom bol oceňovaný filmový zvukár Viktor Krivosudský, tak ja ti, Viktor, želám, aby do tvojich uší prichádzali samé príjemné zvuky. Nech sa ti darí.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Dnešnú reláciu pre vás pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Juraj Zváč a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovejter-Rapantová.
2: Hosť rádia Regina Západ. Letné reprízy.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
5: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
6: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
5: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
6: Tešíme sa na vás.
7: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.
9: Moje drahá, čím to, že si...

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrady vyzývajú odstrániť nelegálne objekty pri váhu medzi Siladicami a Váhovcami. V Nitre pripravujú niekoľko spomienkových akcií na 21. august 1968. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď alebo prehánky. Teplota 27 až 34 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Opozičné KDH kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD za to, že ani rok po zrušenom tendri na záchranky neprišiel s novou transparentnou súťažou. Pokračuje František Majerský.
2: Podľa informácií, ktoré máme zo záchrannej zdravotnej služby a takisto aj z ministerstva zdravotníctva, pripravil to, že záchrannú zdravotnú službu ide odovzdať dvom veľkým spoločnostiam, Agelu a Pente, bez súťaže. Napriamo a dostanú tú záchrannú zdravotnú službu na dobu neurčitú.
1: Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že otvára odbornú diskusiu na pôde Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pripravilo dva alternatívne návrhy riešenia. Hovorkyňa Veronika Daničová.
3: Oba predložíme komisii a očakávame odbornú diskusiu, ktorá povedie ku konsenzuálnemu riešeniu tak, ako tomu bolo v prípade liekovej legislatívy. Výsledok predložíme vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky. Robíme všetko preto, aby komisia mohla zasadnúť čo najskôr.
1: V najbližších dňoch úrady umiestnia výzvy na odstránenie nelegálnych stavieb, objektov a zariadení v inundačného územia rieky Váh číslo 3. Ide o čiastkové povodie Váhu od cestného mosta v obci Váhovce po kanál Dudváh pri obci Siladice. Informovala o tom Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sereď. V prípade neodstránenia nelegálnych stavieb do 30. septembra budú tieto nehnuteľnosti zlikvidované. Ak bola stavba povolená, treba predložiť do 30. septembra povolenie na okresný úrad Galanta. Zber biologických vzoriek medveďa hnedého má na Slovensku pokračovať až do konca novembra. Štátna ochrana prírody monitoring predĺžila pre zvýšenú aktivitu šeliem na konci leta a na jeseň. Cieľom je zistiť počet medveďov. Do zberu sa zapájajú ochranári, pracovníci národných parkov a chránených krajinných oblastí, ale aj poľovníci a lesníci. Pokračuje generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody Roman Fajt.
4: Vytvorili sme nejaké sety zberné, či už srst do obálky, alebo bola tam ampulka s roztokom, do ktorého sa trus odoberá.
1: Pôvodne sa mal monitoring skončiť tento mesiac. Jeho predĺženie kritizuje iniciatíva My sme les, keďže výsledky analýzy by mali byť známe až v priebehu budúceho roka. Pokračuje zoológ z iniciatívy My sme les Michal Haring.
5: Výsledky sme mali mať v auguste tohto roka a zatiaľ vlastne sa ten len zber sa predlžuje až do novembra, čiže v podstate tie výsledky sú v nedohľadne a nevieme, kedy vôbec budú.
1: Obyvatelia Nitry si zajtra pripomenú 58. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Stretnutie sa podľa organizátorov podujatia z iniciatívy Občianska Nitra uskutoční pred pamätníkom Berlínskeho múru na Štefánikovej triede o 18. hodine. Dodali, že 21. august je pripomienkou toho, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Spomienkové stretnutia v Nitre pripravujú aj ďalší organizátori. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Lokálne veľmi teplo a dusno. V noci 22 až 17, v Trenčianskom kraji ojedinele 17 až 15. Cez deň od 27 na severe Trenčianskeho kraja do 34 stupňov na východe Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je medzi Dunajskou Stredou a Holicami. Tu sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný. Môžete to obísť cez Lúč na ostrove. Ďalšia nehoda je na ceste medzi Nitrianským Pravnom a Chvojnicou. Tu havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Blokovaný je jeden pruh. V kolone si postojíte v Bratislave na moste La Franconi v smere na tunel Sitina. Pri cestároch stratíte 15 minút. Ďalšia kolona je v Bratislave na moste SMP v smere do centra mesta. Na diaľnici D1 sa stojí pred Hlohovcom v smere Strnavy. Pri cestároch stratíte 15 minút, ale dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Radar máme na výjazde do Cabaja, Čápora z Nitry. Ak máte čerstvejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Leto praje výletom, dovolenkám a možno aj turistike, ale vždy je dobrá premyslená turistika, plánovanie, sledovanie počasia a odhad vlastných síl. Aj to sú atribúty pre šťastný návrat z turistiky, aby pre vás nemuseli prísť nejakí tí horskí záchranári. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať na frekvenciách Rádia Regina Západ. Pekný deň s Reginou vám želá Ala Kováčová a Eva Videková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Záver tohto týždňa prinesie pre fanúšikov motorizmu veľký športový zážitok. Na známom okruhu Slovakia Ringu v Orechovej Potvorni v okrese Dunajská Streda usporiadajú najväčšie automobilové preteky. 17. ročník OMV Max Motion, veľká cena Slovenska. Ďalšie podrobnosti už pripája Peter Buček.
1: Orechová Potôň v okrese Dunajská Streda sa za 17 rokov existencie Slovakia Ringu stala pojmom v automobilovom i motocyklovom športe. Na takmer 6-kilometrovom okruhu už súperili pretekári zo všetkých končín sveta a aj tentoraz sa bude dať na čo pozerať. Pokračuje člen organizačného štábu Veľkej ceny a marketingový riaditeľ Slovakia Ringu Peter Pece.
2: Tento rok očakávame mimoriadne silnú zahraničnú účasť pretekárov a právo môžeme hovoriť asi o najväčších automobilových pretekoch na Slovensku. Na jednom mieste sa tu stretnú jazdci z viacerých krajín Európy a návštevníci uvidia široké spektrum pretekárskej techniky od malých pohárových vozidiel až po najvýkonnejšie GT špeciály a prototypy.
1: O tituly majstrov Slovenska budú automobiloví pretekári súperiť v rôznych domácich odvetviach, no pridajú sa aj ďalšie s medzinárodným puncom.
2: K týmto národným šampionátom sa pridajú aj preteky zóny strednej Európy, populárne medzinárodné seriály ako sú FIA Swift Cup Europe, preteky cestovných automobilov TCR Eastern Europe, Clio Cup Bohemia, najsilnejšia trieda GT Cup Series, Maluch Trophy či BMW 3 Series Cup. Preteky veľké ceny Slovenska sú organizované v spolupráci so Slovenskou asociáciou motoristického športu a tento víkend budeme hostiť národné šampionáty Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska, Polska, Slovinska a Chorvátska.
1: Čerešničkou na torte však budú súboje najsilnejších strojov.
2: Najväčším lákadlom budú tradične preteky kategórie GT, ktorých sa predstavia vozidla tried GT3, GT4 alebo GTC, ale takisto aj moderné prototypy kategórií LMP2 a LMP3. Atraktívne sú však aj nižšie kategórie, kde dostávajú priestor hlavne mladé talenty a súboje tunak bývajú často mimoriadne tesné, a to až do posledných metrov.
1: Keďže návštevníkov Orechovej Potvône čaká od piatkových kvalifikačných jazd mimoriadne bohaté podujatie, organizátori nezabudli ani na sprievodný program. Uzatvára Peter Pece.
2: Dianie na dráhe bude doplňať aj množstvo sprievodných atrakcií. Pre návštevníkov sme pripravili bohatý sprievodný program pre celé rodiny. Čakajú na nich detská OMV zóna so skákacími hradmi, chillout zóna pre dospelých, pretekárske simulátory, výstava veteránov a upravených vozidiel, jazdy na motokárach, vojenské múzeum, návšteva zoo, Malkia parku či pestrá gastrozóna.
0: A ja ešte dodám, že v našich farbách sa predstavia aj osvedčení automobiloví pretekári na čele s Mirom Konôbkom, Maťom Homolom či Štefanom Rosinom.
3: Letný deň z rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Dnes sa v Dobrej rade venujeme starostlivosti o naše uši. Často si ich všimneme až vtedy, keď začnú bolieť alebo začneme horšie počuť. Niekedy im však naopak venujeme až prílišnú starostlivosť. Ako sa uši správne starať a čo by sme mali pri problémoch určite mali robiť a čo nemali robiť, na to sa Beata Repíková rozpráva s vedúcou lekárkou ORL centra na Bezručovej ulici v Bratislave.
2: Bola tendencia v minulosti a niektorí rodičia že stále tú tendenciu majú, že deťom nutne musia čistiť tie uši. Apelujem na rodičov, deťom tie uši čistiť takmer netreba. Až na vybrané typy detí, ktorým naozaj sa toho ušného mazu robí viac, ale v podstate im stačí len otrieť ten maz, čo vidíte, či nejakou vreckovkou, alebo sú také tie šikovné tyčinky, ktorými sa nedostanete hlboko do toho ucha. Takže nutne nejaké pravidelné čistenie uši netreba ani deťom, ani dospelým. Nesúhlasím ani s takým označovaním, že v žiadnom prípade si nesmiete tými paličkami čistiť uši. Veľmi to variuje od človeka k človeku, kto má ako široký zvukovod, komu sa koľko toho mazu tvorí.
3: Čo to môže spôsobiť, ak úplne odstránime ušný maz?
2: Koža v tých vnútorných zvukovodoch má o vrstvu menej ako koža vonku na tele. A v tom sa vám môžu už premnožiť vírusy, baktérie, môže vám vzniknúť zápal vonkajšieho zvukovodu.
3: Čo robiť, ak nám voda zostane v uchu pri kúpaní doma či na kúpalisku?
2: No, väčšinou je to otázka buď nejakej anatómie toho zvukovodu, oni tí pacienti potom o sebe vedia, že naozaj s tým majú problém. Snažia sa ju nejako všelijako vyskakať, zapaluje rôzne sviečky pri ušiach a podobne, ale ona tá voda v konečnom dôsledku každému vyschne, v tom uchu len to trvá a potom je ešte otázka naozaj množstva toho mazu, lebo on sa niekedy ten maz tam namočí a potom on tak nepríjemne ločka v tom uchu. Nakoniec prídu k nám a my to vyčistíme.
3: Čo poradíme tým, ktorým by sa voda nemala dostať do uší?
2: Môže si dávať ušné štuple, ale s tými štuplami zase hrozí, že ten masy tam zatlačí. Ale pokiaľ niekto naozaj v rámci anatómie toho zvukovodu, že je príliš zakrivený, trpí na to, že mu tam zostávajú nejaké množstva vody, tak im tie štuple pomôžu na to plávanie.
3: Kedy ešte dôležité prísť k lekárovi?
2: Väčšinou tí pacienti prídu s tým, že nedobre počujú na niektoré ucho, po prípade na obidve. A oni sú potom skutočne ohlušení, lebo keď vám ten mas vlastne vyplní celý ten lumen zvukovodu, skutočne nepočujete. Potom sú veľmi šťastní, keď sem prídu, my im to vyčistíme.
3: Môžu nás uši bolieť aj vtedy, keď na ne pôsobí prievan.
2: Prievan sa týka skôr nervov, ktoré idú okolo ucha a skôr nejakého záchladnutia svaloviny krčného svalstva. Tým pádom tá bolesť sa vám prominuje do ucha. A veľmi dobre to reaguje na nejaké lieky od bolesti a suché teplo, keď vás takýmto spôsobom prefúkne studený vietor alebo teda klimatizácia.
1: Zajtra sa zameriame na správnu starostlivosť o nos, ako sa oň starať pri nádche a čo môžeme urobiť, aby sa nádcha nezmenila na zápal prínosových dutín. To všetko sa dozviete zajtra v Dobrej rade.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Dve nehody, kolóny, ale aj radar na cestách. Tak zostaňte s nami, povieme vám podrobnosti.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Tomáš Belko dobre vie, čo ľuďom v lete chutí.
3: Človek si spája leto so sviežimi jedlami, samozrejme veľa ovocia, zeleniny, šalaty, ocenia, keď si môžu dať v tomto teplom počasí niečo osviežujúce a niečo zdravé hlavne.
2: Letné raňajky, obedy, dezerty a nápoje nájdete v Kulinárium Michala Hercega. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
5: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
6: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
5: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
4: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19:00.
7: Andy, koľko prasiatok vidíš?
8: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu odstranil medzi Dunajskou Stredou a Hojlicami. Tu sa zrazili dve autá, úsek je neprejazdný. Obísť môžete cez Lúč na ostrove. Ďalšia nehoda je na ceste medzi Nitrianským Pravnom a Chvojnicou. Tu havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Blokovaný je jeden pruh. V kolone si stále postojíte v Bratislave na moste Lanfranconi v smere na tunel Sitina. Pri cestároch sa zdržíte 15 minút a na diaľnici D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy pri cestároch stratíte 15 minút. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Radar máme aktuálne na diaľnici D1 pri výjazde Púchov v smere na Trenčín. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes si s Michalom Hercegom pripomenieme tvorbu Táne Tadlánkovej, našej skvelej rozhlasovej, ale aj dabingovej režisérky. Narodila sa 19. augusta roku 1956. Hoci toho v rozhlase zrealizovala naozaj veľmi veľa, v archívnom rozhovore si presne a detailne pamätala aj na svoje úplne prvé samostatné režie.
1: 20-minútová čítačka, samostatná poviedočka, ktorú čítala pani Ida Rapajčová. A hudbu vyberala Katarína Cútová. Zvuková majsterka bola Zuzana Kubíková. A nahrávala som to na Leninovom námestí v Re-

0: Stráží 10.
1: Vypočuli ste si Ladislava Chudíka a Vladimíra Kostoviča v úlohách Peta a Dena v repríze hry írskeho dramatika Antoána O'Flettertu Krv vinníkov. V roku 1995 naštudovala a nahrala režisérka Táňa Tadlánková.
0: Táto, ale aj ďalšie jej hry dostali ceny na domácich aj medzinárodných súťažiach. Stalo sa aj to, že jej réžia bola jedna z troch najlepších na svete. Táňa Tadlánková pripravila napríklad aj dvojdielnú dramatizáciu Tolkienovho Hobita.
2: Dal by som si radšej kvapku červeného vína.
3: Výborne, aj ja.
4: Mne malinový džem a jablkový koláč.
3: Rozinkovú paštétu so syrom.
4: A braučovú so šalátom.
5: Mne radšej pivo, ak vám to nerobí starosti vzácne.
3: A mne koláč, najradšej makový, ak vôbec nejaké máte.
0: Táni Tadlánkovej od začiatku prischla aj detská rozhlasová dramatická družina. Spomína, že s malými hercami sa pracovalo v štúdiách, ale aj na letných sústredeniach.
6: To bol vlastne taký kreatívny scout. Mali svoju vlajku, svoju hymnu, každý večer oheň, kde sa konala tzv. Pechoráž, na ktorú sa deti cez deň pripravovali v rámci akože vyučovania a tam si pripravili scénky, poéziu, profesor Vladimír Krčméry, Rišo Stanke, Eva Večerová, Janka Valocká, Roborot, Ivan Šandor, Zuzka Kapráliková, Martin Kapralík, Ondrej Kapralík, Tanička Pauhofová, to sú všetko absolventi rozhlasovej dramatickej družiny detskej.
0: Z najnovších realizácií Táne Tadlánkovej spomeňme rozhlasový muzikál Snehulienka, ktorý zvíťazil aj na rozprávkovej súťaži Zázračný oriešok v Piešťanoch.
6: Moja spolupráca bola veľmi zvláštna s Marianom Čekovským, ktorí sídli v Košiciach, ja v Bratislave. Pomohli nám digitálne spojenia, že vlastne oni v Košiciach nároveň, ja som si to vypočula a zase som mu odpovedala, že čo ako. No a potom sme sa samozrejme pri nahrávaní symfonického orchestru s Marianom stretli a pri naspievavaní pesničiek.
0: Táňa Tadlánková si dlho myslela, že sa má venovať len a len rozhlasu. Úspešná je však aj ako dabingová režisérka. Svoje kvality dokázala hneď pri prvom filme a nie hociakom.
6: Môj prvý film bol Zvonaru Matky Božej. To bol kreslený veľkofilm s pesničkami. No a potom som od toho majstra zvuku dostal vlastne takú pochvalu, keď on sa ma pýta, že a čo ste už všetko predtým robili v dabingu? Ja, nič, toto je moja prvá práca. A on že čože, to nie je možné.
7: Rozhlasová režisérka Táňa Tadlánková zomrela 8. septembra v roku 2023.

0: Letné prázdniny každoročne lákajú tisíce Slovákov do hôr, lesov, ale aj kempov. Pobyt v prírode je skvelým spôsobom, ako si oddychnúť, no zároveň si vyžaduje aj zodpovednú prípravu. Práve podcenenie plánovania patrí podľa horských záchranárov medzi najčastejšie príčiny, pre ktoré sa výlet môže zmeniť na nepríjemnú skúsenosť. Ako by sme sa mali pripraviť na túru, sa Marcela Jedináková opýtala bývalého záchranára a zástupcu riaditeľa Horskej záchrannej služby Igora Trginiu.
1: V prvom rade by som ľuďom odporúčal si tú túru, nie že naštudovať, ale fakt vedieť, že do čoho idem. Vedieť asi, koľko túra bude trvať, aké tam robím prevýšenie, či mám po ceste možnosti nejakého občerstvenia sa. Toto je taká prvorada príprava, potom istotne si zistiť predpoveď počasia a najlepšie je čo najaktuálnejšie, aby som si tú predpoveď počasia nepozeral 3 dní vopred, ale ráno, keď je už aktualizovaná, a ak sú tam nejaké výstrahy, tak mať nejakú alternatívu, že keď je predpoklad búrok a vidím, že sa horšie počasie, začína pršať niekde v diaľke hrmy a viem, že mám po chatu ešte hodinu chodenia, tak radšej sa otočím a budem zostupovať, ako pokračovať zbytočne proti búrke.
2: Súčasťou turistického batohu by mali byť potrebné lieky, najmä ak ich užívame pravidelne.
1: Ja zvyknem používať takú frázičku, že radšej nosiť ako prosiť. To znamená, že mať vždy v batohu zbalenú vetrovku, tričko na prezlečenie alebo ľahkú mikinu, lebo treba rátať s tým a málokedy ľudia s tým počítajú, že s pribúdajúcou nadmorskou výškou väčšinou klesá teplota. To znamená, na nejakých 100 výškových metrov väčšinou teplota klesne približne o 1 stupeň. To znamená, ak ľudia budú vyrážať zo starého Smokovca na Terio chatu, nech rátajú s tým, že prekonávajú prevýšenie 1000 metrov. To znamená, že na Terio chate k ľuďom môže byť o 10 stupňov menej, ako bolo v starom Smokovci.
2: Ak sa chystáme aj kempovať, hodí sa nám malý stan, podložka či spacák. Skúsený záchranár odporúča aj pribaliť tzv. Alufóliu.
1: Je to fólia, ktorú keď človek rozprestre, tak je to plocha možno 1,5 metra štvorcového, ktorú vie človek využiť či už na zateplenie, prípadne ochrana pred vetrom, núdzová ochrana pred dažďom. Dajú sa s tým robiť zázraky. Keď sa tá fólia zroluje, dá sa z toho urobiť veľmi pevný špagát, ktorým sa dá niečo buď zviazať alebo spevniť. Takže taký univerzálny pomocník, ktorý nič nestojí, nič neváži a nezaberie vôbec žiadne miesto v ruksaku.
2: Dnes je už samozrejmou výbavou aj mobilný telefón. Dôležité však je, aby bol nabitý.
1: Niekedy s tým mobilom vieme tiež si výrazne pomôcť, zavolať nejakú pomoc. Keď sme napríklad na túre sami, alebo sme vo dvojici, jednému z mojich parťakov sa niečo stane, tak aby som ho neopustil, radšej ostanem pri ňom a pomoc si zavolám cez mobilný telefón.
2: Často sa stáva, že ľudia zídu z turistického chodníka.
1: Mnohokrát ani nie preto, že by si chceli skracovať cestu, ale na niektorých miestach, napríklad na chodník, sa napája zostupová trasa, ktorá není značená ako turistický chodník, len vyzerá dominantnejšia, tak niekedy, keď je horšia viditeľnosť, tak ľudia nám odbočia na tento chodníček. Na Slovensku sú turistické chodníky fakt veľmi dobre značené. To znamená, keď kráčam po nejakom chodníčku a už 2 minúty som nevidel žiadnu turistickú značku, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že som na zlom chodníku a je najrozumnejšie sa vrátiť nazad a hľadať nejakú turistickú značku a po nej pokračovať.
0: No a aj pri dôkladnej príprave sa môže stať, že turista dostane sa do nečakanej situácie. Základom je nenechať ho samého. Čo najskôr treba kontaktovať Horskú záchrannú službu na čísle 18 300, alebo zavolať na tiesňovú linku 112 či 155.
3: Letný deň s rádiom Regina Západ.

0: 13 hodín 54,5 minútky, to je aktuálny čas. No a samozrejme, že aj dnes po 14. vám v záhradkároch budú radiť odborníci. Dnes tu so mnou bude pani inžinierka Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov a pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. No a vaše otázky a dotazy už čakáme aj samozrejme na našej e-mailovej adrese regina.zapad@stvr.sk.
1: Otázka na dnes.
2: Včely sú pre prírodu nenahraditeľné. Navštívili ste už niekedy zážitkovú včelnicu? Máte zo včiel rešpekt alebo strach? A viete, ako sa v ich blízkosti správne správať? Na vaše odpovede bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: ZMOS chce riešiť problém odpadu v marginalizovaných rómskych komunitách. Prietok Dunaja je podľa ochranárov taký nízky, že rieka už nezásobuje vodou okolitú prírodu. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď alebo prehánky. Teplota 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Komunálny odpad v marginalizovaných rómskych komunitách treba systematicky riešiť, upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska. Predseda Združenia Jozef Božik hovorí o veľkých dlhoch a pohľadávkach, ktoré vznikajú samosprávam. Ako príklad uviedol 9-tisícové Krompachy, kde nelegálne skládky vytvorili mestu dieru v rozpočte prevyšujúcu 850 tisíc eur.
2: Pokiaľ bude uskutočnená revízia čerpania európskych peňazí a bude priestor na to, aby sa nejaké zdroje realokovali, tak by sme chceli spoločne, aby sme vytvorili istý budžet v objeme rádovo v miliónoch eur na to, aby to nemuseli platiť daňoví poplatníci, ktorí sú zodpovední a plnia si svoje povinnosti ako občania.
1: Združenie navrhuje prehodnotiť aj inštitút osobitného príjemcu tak, aby poberateľ sociálnej dávky bol povinný uhradiť náklady spojené so zberom a vývozom odpadu. O tejto téme rokovali zástupcovia samosprávy aj so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Alexandrom Daškom.
3: Ten osobitný príjemca sa môže riešiť, ale veľmi opatrne. My musíme dbať aj na to, že aby niečo aj ostalo tým ľuďom, čo by mali eventuálne žiť.
1: Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný na boj proti záškoláctvu, páchaniu priestupkov deťmi, fiktívnej náhradnej starostlivosti a zneužívaniu prídavkov cudzincami. Oznámil to minister práce Erik Tomáš s tým, že napriek kritike mimovládnych organizácií z legislatívy neustúpia. Podporu rezortu vyjadril komisár pre deti Jozef Mikloško aj prorómska školská iniciatíva. Prietok Dunaja je taký nízky, že rieka už nezásobuje vodou okolitú prírodu. Funguje skôr ako kanál a s poklesom hladiny stiahuje zo sebou vodu aj z okolitého územia. To má za následok pokles hladiny podzemných vôd o desiatky centimetrov v okolí Bratislavy, na niektorých miestach asi o meter. Ak situácia so suchom bude pokračovať, bude klesať hladina podzemnej vody aj v nižších častiach Žitného ostrova, informovalo BROS, ochranárske združenie, v súvislosti s aktuálnym suchom. Ochranári skonštatovali, že stále to nemá fatálny vplyv na obrovskú zásobu podzemnej vody, ktorú na Podunajsku vďaka obrovským náplavom štrku máme. Aktuálna situácia by však mala slúžiť ako varovný signál. Špecifikom novej platformy Audio STVR je obsah, ktorý z dôvodu licenčných práv nie je dostupný v iných komerčných službách. Napríklad prvý záznam vysielania rozhlasu spred 100 rokov, či vlastná nová tvorba dostupná len na platforme, pokračuje riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
4: Budeme vytvárať nové podcasty. Poviem príklad, my vieme anticipovať na ploche 5 minút v tom lineárnom vysielaní nejakú tému, ktorú potom na väčšej ploche pol hodiny vieme rozvinúť v tom podcaste, alebo vznikne úplne nový podcast, ktorý poslucháč bude počúvať len na tej audio platforme.
1: Prvé nové podcasty či obsah vážnej hudby majú pribudnúť už v najbližších týždňoch a mesiacoch. Už teraz však platforma ponúka 345 sérií relácií. Od spravodajstva a publicistiky cez vedu a humor až po umenie či dramatickú tvorbu. A to všetko bez časového obmedzenia a bezplatne. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne veľmi teplo a dusno. V noci 22 až 17, v Trenčianskom kraji ojedinele 17 až 15, cez deň od 27 na severe Trenčianskeho kraja do 34 stupňov na východe Podunajskej nížiny. Slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Po pol hodinke opäť pozdravujeme aj na cesty. Nehodu stále máme medzi Dunajskou Stredou a Hojlicami. Tu sa zrazili dve autá, cesta je neprejazdná. Úsek môžete obísť cez Lúč na Ostrove. V kolóne si postojíte v Bratislave na moste La Franconi pri cestároch. Hlásite zdržanie v smere od Inchebi 20 minút a v smere od Jaroviec 10 minút. V kolóne si postojíte aj na D1 pred Hlohovcom v smere Stanavy. Pri cestároch stratíte 15 minút. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. No a radar ste videli aktuálne na diaľnici D1 pri výjazde Púchov v smere na Trenčín. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
5: Tulipány, narcisy, snežienky, krokusy, ale aj bledule a či modrice, hyacinty. Toto všetko dnes budeme skloňovať v záhradkároch. Sú to totiž cibuľoviny a na ich výsadbu treba myslieť už v tomto horúcom počasí. A iste mi to aj potvrdí pani inžinierka Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Želám pekný deň.
6: Dobrý deň.
5: No a s nami v štúdiu je aj pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Aj vám želám pekné popoludnie.
7: Dobrý deň.
5: No, poďme sa rovno pozrieť teda do tých našich záhrad, kde síce je sucho, je horúčava, ale možno už treba začať myslieť na jeseň. Teraz už musíme myslieť na jarné spomínané kvitnúce kvety. Je teda čas na výsadbu cibuľovín. Pani Ketmanová, povedzme si teda všetko o podmienkach. Kedy, kde, čo a ako treba vysadiť?
6: Áno, je síce ešte horúce leto, ešte teplý august, ale už sa musíme pomaly pripraviť na to, že budeme vysádzať cibuľoviny. Ak sme ich na jar vybrali, nemusíme ich každý rok vybrať, ale ak sme ich vybrali, tak z nejakého dôvodu, či sme chceli premiesniť, alebo sme si kúpili nové, teraz ešte počas tohto obdobia na výstavách sa budú dať určite kúpiť cibuľoviny, takže si kúpime a budeme môcť vysádzať, tak dúfajme, že nám trošku aj naprší, že budeme môcť do trošku vlhkej pôdy sadiť. No a cibuľoviny, tie, ktoré ste spomínali, sa sadia v rôznych termínoch. Narcisy pri zakoreňovaní vyžadujú vyššie teploty ako tulipány, preto sa vysádzajú ako prvé už začiatkom septembra, to je za chvíľu. Ak narcisy nedostatočne zakorenia, cibule sa horšie potom vyvíjajú a na jar potom menej kvitnú. No, ďalšia cibuľovina je tulipán, také najčastejšie kvitnúce v našich záhradách sú odolnejšie, preto ich môžeme vysádzať neskôr, až niekedy do konca októbra, ale tak, aby samozrejme do mrazov dobre zakorenili, takže neotáľame s výsadbou. No a tie drobné cibuľoviny, ako sú snežienky, krokuse, bledule, modrice, scily a ďalšie, treba vysadiť hneď po zakúpení, prípadne keď ich rozsádzať ich môžeme aj teraz. Neznášajú totiž dlhšie skladovanie, rýchlejšie zasychajú, takže keď ich kúpime, treba ich rovno dať do pôdy.
5: A kde je najlepšie teda vysadzať ktoré cibuľoviny? Niektoré majú rady tie, niektoré nie. Poďme si aj toto rozmeniť na drobné.
6: No, všetky druhy cibuľovín vyžadujú hlbokú, kyprú alebo stredne ťažkú až ľahšiu pôdu, dobre zásobenú humusom a živinami. Neznášajú samozrejme mimoriadne suché a piesočnaté pôdy, čo tento rok máme. Neznášajú ani pôdu čerstvú vyhnojenú maštalným hnojím, tak jak aj iné, aj cibuľa cesnak, tak aj tieto cibuľoviny. Na rovnaké miesto ich vysádzame až po niekoľkých rokoch. Nikdy nevysádzame narcisy po tulipánoch, tak keď sme ich vybrali, mali sme si zapamätať, kde sme čo mali. Tulipány, krokusy, hyacinty a irisy obľubujú plné slnko. Scily modrice, narcisy rastú na slnečnom a môžu byť aj na čiastočne zatienenom mieste. Snežienky a bledule vyžadujú tienisté a také vlhkejšie miesto. Tavol trampolíny a konvalinky uprednostňujú tienisté miesto pod nejakými listnatými drevinami. Cibuloviny sú najkrajšie vysadené v skupinách, minimálne tak 15-20 kusov, zložených buď z jedného druhu alebo v rôznych kombináciách. Pritom prihliadame, aby boli rastliny rovnako vysoké a ich farby samozrejme, aby spolu ladili. Ak vysádzame rôzne vysoké cibuloviny, tie vyššie dáme dosadu a nižšie dopredu, tak aby sme videli aj na tie nižšie.
5: No a ako správne postupovať pri výsadbe?
6: No ak je sucho, a teda teraz máme sucho a nenaprší, tak keď chceme vysádzať cibule, tak vopred to miesto si musíme zavlažiť, aby presiakla voda aj do hlbšej vrstvy, lebo teraz pomaly do tej pôdy ani rýlom sa nedostanete, takže toto je dôležité. Potom takou úzko je taká špeciálna lopatka na vysadbu cibulovín. Urobíme jamku do tej patričnej hĺbky. Na dno dáme, keď máme ťažšiu pôdu, na dno dáme malé množstvo piesku a vložíme tam cibulu. Musíme dbať, aby sme vegetačný vrchol nám smeroval nahor. Niekto to niekedy ani nevie rozlíšiť, ale dá sa to rozlíšiť. Treba si to pozorne pozrieť. Jamku potom zasypeme zeminou, dobre utlačíme a ak máme v záhrade hlodavcov, ktoré niekedy vyhryzajú cibule, vyplatí sa chrániť ich takým hustejším pletivom, alebo používať, sú tak dostať také špeciálne dierkované plastové košíky, ktoré dáme na dno tej jamky a do toho dáme tie cibule, aby nám to tie hlodavce nevyžrali.
5: No a ako hlboko a husto dá máme tieto rôzne cibuľoviny?
6: No, všeobecne platí taká zásada, že hĺbka by mala byť 2 až 3 krát väčšia, ako je veľkosť cibule. Takže podľa toho sa dá orientovať cibule. Tulipány hĺbšie, samozrejme scíli pličie. V ľahších pôdach sa vysádzajú trošku hĺbšie, o nejaké 2-3 cm a v ťažších zase pličie. Menšie cibule sadíme, samozrejme, môžeme sadiť hustejšie, potom vytvárajú také väčšie trsy a väčšie dávame ďalej od seba. Keďže zostávajú na záhone, cibuloviny môžu ostať niekoľko rokov, tak aby mali taký priestor na rozrastanie, tak ich trošku nie také úplne tak, aby sa dotýkali.
5: No a tí, ktorí nemajú záhradu a tiež chcú mať na jar pekné kvety, tak môžeme to všetko urobiť na balkonoch či terasách?
6: Áno, ja si pamätám na jar, určite keď sme chodili aj pod činžáky nejaké, tak na oknách im kvitli, aj na balkonoch alebo na terasách. Môžu sa pestovať cibuloviny a to v samostatných nádobách po jednotlivých druhoch, ale dá sa vysadiť aj taká pestra farebná zostava v nejakej debničke alebo v takom väčšom črepníku. Viac odrôd s rôznym časom kvitnutia, potom zabezpečí na jar postupné kvitnutie, môže sa kombinovať potom aj so sirvotkami alebo nezávudkami, je to taký pekný pohľad. Veľmi populárne je vysádzanie do nádob vo vrstvách, čo umožní vysadiť veľké množstvo cibul, ukladajú sa tie cibule husto vedľa seba, no nemali by sa samozrejme tiež dotýkať. Teraz na jeseň, keď ich vysadíme, tak aby nám nepremrzli, tak na zimu sa môžu chrániť pred mrazom, napríklad zakryť čečinou a potom na jar, keď začnú už púčať, tak dáme tú čečinu dole.
5: Nie každý má cibule, ktoré na jar vybral zo záhonov, ale musí cibule kúpovať. Čo si má pri tej kúpe teda všímať? Určite, aby boli zdravé.
6: Áno, teraz sa určite ešte budú kupovať pred, aj v ponuke budú určite v záhradkárskych potrebách alebo na výstavách. Teraz sa pripravuje výstava. Dôležité je v prvom rade, tak jak hovoríte, aby boli zdravé. To vidíme na prvý pohľad, že či sú zdravé alebo nie. Nemali byť ešte naklíčené. Ani nejaká viditeľná choroba či plese, nejaká meka, prípadne nejaké flaky, tak také by sme si nemali kupovať. radšej sa nedajme zlákať nejakými výhodnými veľkými baleniami, zväčša tam tie obsahujú menej kvalitné cibule a niektoré nie sú ani označené odrodou, takže tam budeme mať veľký výpad, takže možno potom ich kúpime drahšie, ako keby sme kúpili jednotlivo. Treba ich skontrolovať. Potom, a ak sme ich na jar vybrali a mali sme ich uložené niekde v pivnici, tak aj my si musíme pozrieť, či tam nemajú nejaké viditeľné náznaky chorób, tie potom vyradíme, aby sme potom neboli sklamaní, že nám na jar nevyrastú.
5: Nož, toto sú všetky rady od pani inžinierky Kataríny Ketmanovej. Poďme sa samozrejme pozrieť aj do našej záhrady, ktorá sa dá zjesť. Poďme sa pozrieť samozrejme aj na ochranu záhradných plodín.
7: No, takže začal by som ako obvykle ovocnými plodinami a zoberieme to najlepšie podľa ABCD viac menej. Tak na začiatok by som chcel pripomenúť, že máme tu síce extrémne sucho, ale sú oblasti, napríklad v severných častiach Slovenska boli aj v minulých týždňoch nejaké výdatné dažde a sem tam príde nejaká lokálna búrka, takže predsa len sú lokality, kde teda aj dosť napršalo a tam teda pokiaľ prší, tak aj rastú huby, čiže aj mikroskopickým hubám sa darí. Takže pokiaľ pestujeme napríklad veľmi neskoré odrody broskýň alebo sliviek, ktoré bývajú napádané dierkovitosťou listov alebo škvrnitosťou plodov a toto ochorenie súhrne voláme, nazývame klasterosporiózou, tak vlastne tieto odrody ešte môžeme ošetriť raz alebo dvakrát. Ale pripomínam, alebo zdôrazňujem, že iba v tých lokalitách, kde doteraz výdatnejšie napršalo. Samozrejme, že nevieme, ako sa bude situácia vyvieť na sledujúcich týždňoch, možno že v septembri už prídu nejaké výdatné dažde, možno aj také súvislejšie, celoplošné, ale zatiaľ je to bieda a tuto na juhozápade zvlášť teda. Ale naopak teda, keď už hovorím o tom suchu, tak vlastne pehovitosť jablok, čiže horkej škvrnitosť jablok, z nedostatku vody a prístupného vápnika práve, že toto počasie praje tej pehovitosti, no a tu by sme mali spraviť tiež už síce, odporúčali sme to celé leto ošetrovať v dvojtýždňových intervaloch, tie odrody, ktoré sú náchylné na túto pehovitosť. A teraz ešte môžeme spraviť posledný postrek týchto náchylných zimných odrod, zdôrazňujem zimných, už ktoré pôjdu na skladovanie, najneskôr 2 týždne pred predpokladaným zberom ovocia. A používame na to listové hnojivá s vyšším obsahom vápnika. Stále pripomínam, že za suchého počasia treba strom ešte výdatne raz alebo dvakrát pred zberom teda zavlažiť. Potom už tesne pred zberom nebudeme zavlažovať, aby teda zbytočne tie plody narastli, aby potom by sme zhoršili prípadne skladovateľnosť tých jablok.
5: Čo sa týka orechov, tak čím ešte teda môžeme orechy ošetriť?
7: Teraz už som v posledných dňoch, chodil som stále okolo orechov celé leto, dokonca sa mi tento rok podarilo aj nájsť párik múch, teda aj samičku, aj samčeky rozvášnené teda na tých plodoch, ale teda dokonca som si ich dal aj do Petriho misky a dokonca samička sa nezdržala, nemal som tam plody, len listy, ale napriek tomu musela vyložiť vajíčka, takže som videl prvýkrát vajíčka, teda ako natúr, pekne vyložené, ale ešte stále, aj včera som išiel okolo jedného orecha u nás na sídlisku, stále ešte lietajú muchy, čiže keďže tie muchy, vrtivky orechové stále lietajú, tak ešte, a kladú teda vajíčka do toho plodia orechov, ešte môžeme do konca augusta spraviť posledný postrek stromov proti nej a prípravky teda, ktoré sme odporúčali celé leto, tak by sme mali používať striedavo a môžeme do postrekovej kvapaliny pridať dokonca aj taký atraktant, taká látka, ktorá teda privábi tie muchy a prídu potom do styku s tým použitým insekticídom a tým vlastne zvýši účinok týchto prípravkov. A keďže už som videl aj prvé zčernené plody, tie už sú rozvrtané, to z tých prvých kladení vajíčok, tak tie už onedlho možno tieto plody budú, tie larvy vyvinuté tej vrtivky orechovej opúšťať a budú padať na zem. Ale keď máme možnosť a keď môžeme natiahnuť pod tieto orechy buď biele alebo čierne textílie, tak vlastne tie larvy popadajú na tie textílie a keďže sa nedostanú do pôdy, tak v priebehu 2-3 dní sa zakúklia a môžeme ich potom nejakým spôsobom vyzbierať. Dokonca doma nejakú hydinu, tak môže vypustiť a troška sa podelia aj o tú potravu alebo sa dajú si nejakú lahvotku.
5: No. Vinič býva napadnutý, už sme to spomínali veľakrát v záhradkároch, takým novým škodcom, a to je cikatka viničová, teda je to prenášač zlatého žltnutia viniča. Čo teda môžu vinohradníci voči týmto cikatkám urobiť?
7: Áno, je to teda ochorenie, ktorému sme sa venovali celé tohto vegetačné obdobie, a dokonca UKSU vydala aj nejaké nariadenia, lebo je to karanténna choroba, to zlaté žltnutie viniča, a je to ochorenie, ktoré spôsobujú fytoplazmy, proti ktorým teda nemáme možnosti priamo zasiahnuť, ale poznáme prenášača tejto fytoplazmy, a je to teda, ako ste spomínali, cikátka viničová, a je to teda drobný taký cicavý hmyz, ktorý teda, keď sa už nakazí, tak vlastne celý svoj život má v tele tú fytoplazmu a dokáže opakovane pri návšteve ďalšej rastliny roznášať túto fytoplazmu, takže je to veľmi nebezpečný prenášač. A už od jary bolo odporúčané na stránka UKSUPu, a samozrejme, my sme to tiež potom prevzali do týchto aktualít pre zahradkárov, opakované ošetrovanie viniča proti tejto cikátke viničovej, a boli tam aj odporúčané prípravky, stále ich teda uvádzame, a dokonca sme aj UKSUP vydal taký leták, aj my sme potom akože upravili pre záhradkárov leták o zlatom žltnutí viniča, kde teda naši záhradkári, čitatelia mohli nájsť všetky potrebné informácie aj v samotnom ochorení, ale aj sme tam pripravili aj takú jednoduchú tabulku na ošetrovanie viniča aj proti chorobám, ale zároveň aj proti tejto cikátke viničové. Čiže verím, že mnohí si to aj pozreli, aj podľa toho vychádzajú, aj si to vytlačili, takže majú to po ruke. Takže tiež by som povedal, že koncom augusta treba spraviť posledný postrek viniča proti tejto cikátke viničovej, a ušetrujeme teda hlavne neskôré odrody, ktoré budeme zberať niekedy možno koncom septembra alebo v októbri, ale zase na druhej strane, keď už máme niektoré odrody dokonca aj obraté, alebo keď dozrievajú tie odrody, tak samozrejme tie nebudeme ošetrovať. Tam počkáme až po ich zbere a potom ich prípadne naposledy ošetríme tento rok, a už to by asi pre tento rok proti cikátke viničovej malo stačiť.
5: A čo v prípade múčnatky a peronosporia plesni sivej?
7: Áno, tak plesen sivá sa mohla objaviť v tento rok iba v tých miestach, kde napríklad boli také náhle, nejaké také prietrže mračien alebo nejaký slabší ľadovec, tak samozrejme priame poškodenie bobul môže spôsobiť, je to ako vstupná brána pre rôzne mikroorganizmy, všetne teda tej plesne sivej, ale môže tam nastať aj biela hniloba a tak ďalej. Čiže tam, pokiaľ by prišli aj v budúcnosti nejaké vydatné lejaky kombinované prípadne aj s ľadovcom, tak na druhý deň vinohradníci by mali hneď ošetrovať to hrozno, teda minimálne to hrozno ošetriť, aby teda nedošlo k tej hnilobe. No a čo sa týka múčnatky perenospóry, múčnatka už veľké škody tento rok neurobí, pretože viac menej tie bobule sú dorastené do normálnej veľkosti, a keby aj došlo k nejakému slabšiemu napadnutiu bobul, tak vlastne už tam nedôjde ani k tomu popraskaniu, takže už by to nemalo byť také zle, ale ozaj, keď pestujeme veľmi neskoré odrody, tak ešte ich môžeme aspoň raz na posledy, možno koncom augusta ošetriť. A čo sa týka perenospóry, tak tento rok to bolo ozaj veľmi slabé, pretože neboli podmienky na šírenie perenospóry, lebo ona potrebuje teda veľa, veľa dažďov, a to sme nemali. A v podstate ešte, keby prišli nejaké výdatnejšie dažde koncom vegetácie, tak vlastne tá perenospóra ešte môže napadnúť listy viniča. A keď máme neskoré odrody a keď tie listy, povedzme, budú napadnuté, tak vlastne aj predčasne opadajú, čiže ešte môžu ovplyvniť kvalitu hrozna, čiže tá cukornatosť nebude taká výrazná, ako by mala byť alebo mohla byť po tomto suchom lete.
5: Ak sa presunieme teraz do záhrady, kde máme por, rajčiaky, zemiaky a úhorky, ale aj zeler, tak ako môžeme ošetriť tieto plodiny?
7: Podobne niečo poviem, troška teraz budem preskakovať tie plodiny, ale keď som spomínal tú perenospóru, teda, ktorá patrí medzi práve plesne, tak tu máme ďalšie plesne, ktoré teda napadajú zemiaky, rajčiaky a juhorky, napríklad plesen rajčiakov, plesen zemiakov a plesen juhorkova, tak všetky tieto tri plodiny sú viac menej tento rok zdravé, no plesen juhorkova, tam sú nejaké infekcie, ale zase na druhej strane plesen juhorkova už toľko rodila tento rok, že mnohí už nechali porasty tak, nech sa deje, čo sa deje. Sem tam ešte oberú nejaké plody a je to skončené, ale rajčiaky sú pomerne zdravé. Tento rok žiadne, aspoň som nemal nejaké avízo od záhradkárov, že by mali priamo postihnuté rastliny plesňou rajčiakovou, čiže fitoftórou. No a pokiaľ by chceli ešte udržať násadu, teda do konca septembra, dovtedy, kým prídu nejaké prvé mrazy, tak dovtedy tie rajčiny budú plodiť aj dozrievať, tak môžu ich ešte preventívne ošetriť. A to sa týka aj povedzme neskorých, veľmi neskorých odrod zemiakov, ktoré sa pestujú ozaj skôr tých vyšších polohách, tak tam, pokiaľ výdatnejšie pršalo, tak je možné ich ešte teda, pokiaľ majú ešte zelenú vňať, tak je ich možné ešte ošetriť, ale už nejaké veľké škody neočakávame. Teraz sa vrátim k pôru. Ten pôr býva napádaný druhou generáciou minerky pôrovej a máme tu dve možnosti. Buď je to mechanická ochrana alebo chemická. Mechanická ochrana spočíva v zakrytí porastov bielo-netkanou textíliou ešte pred začiatkom rojenia škodcu, čiže práve v týchto dňoch, v druhej dekáde augusta väčšinou odporúčam, alebo sme zaznamenávali začiatok rojenia škodcu, čiže teraz, keď ich zakrieme, tak vlastne budú mechanicky chránené proti náletu tejto minerky pôrovej, ktorá teda patrí medzi drobné muchy. No a tie porasty necháme zakryté minimálne do polovice októbra, pretože to rojenie môže trvať až dovtedy, dokonca niekedy aj dlhšie. A čo sa týka chemickej ochrany, pokiaľ sa porasty nedajú zakryť, alebo niektorí záhradkári to jednoducho nerobia, tak čakáme, až zistíme vpichy v listoch samičiek v pôru, ale s tým, že musíme tie porasty pravidelne kontrolovať a tie vpichy sú usporiadané tak pekne v rade za sebou a majú až každý vpich má asi tak 1 mm, čiže sú viditeľné aj voľným okom, čiže keď sa poprechádzame okolo tých rastlín a vidíme tam, nájdeme tam prvé vpichy, väčšinou v hornej polovici tých listov, tak to je pre nás avízo, že už tá mucha začala lietať a vtedy spravíme prvý postrek a o 10 dní alebo v 10 dňov intervaloch tie postreky potom viackrát zopakujeme. A keďže ide o cibulovinu, tak do postrekovej kvapaliny treba aj pridať zmáčadlo, pretože ináč by tá postreková kvapalina z tých rastlín stiekla.
5: Čo sa týka okrasných teda kvetov, chryzantémy, krušpa na okrasných rastlín, tak tu môžeme ako zasiahnuť.
7: Ešte ak dovolíte, ja som preskočil teda rajčiaky, ktoré som hovoril len ako spomínal ako pri fitoftóre, ale rajčiaky, ale všetky ostatné druhy zeleniny sú tento rok ohrozované a každý rok teda už pozorujeme v minulých rokoch bzdochou rajčiakovou. Je to taká nápadná zelená bzdocha, ktorej larvy majú rôzne sfarbenia, čierno-biele, potom neskôr také zeleno-červené a tak ďalej. To sú rôzne vývojové štády. Ale tiež už na určitých lokalitách aj som mal telefonáty, že majú s tou vzduchou problémy, tak samozrejme v prvom rade prichádza do úvahy pravidelná kontrola a vyzbieranie týchto lariev, lebo larvy ešte nemajú teda vyvinuté krídla, takže nevedia lietať, ale keď sa len priblížime k ním, alebo sa dotkneme rastlín, tak hneď zaliezajú na nejaké odvrátené strany tých plodov, takže niekedy ich nezbadáme, ale treba chodiť okolo nich a jednoducho si zobrať nejakú nádobu s vodou, prípadne s mydlovou vodou a môžeme ich priebežne teda vyzbierať. A pokiaľ ich je veľa a ozaj, že vidíme, že sa ich nemôžeme zbaviť, tak je možné teda proti ním zasiahnuť aj chemicky, ale tu by som bol opatrný v tom, že teda rajčiny priebežne dozrievajú, ale sú tam prípravky, ktoré sú povolené na ošetrovanie rajčiakov, prípadne aj papriky, lebo to je druhá plodina, ktorá býva napádaná práve tými vzdochami, tak sú tam prípravky, ktoré majú 3 alebo 7 dňovú čakaciu lehotu, čiže keď oberieme všetky plody, ktoré sú vyfarbené alebo pri paprike teda už dostatočne vyvinuté a keď spravíme postrek, tak počkáme tie 3 alebo 7 dní podľa zvoleného prípravku a môžeme pokračovať teda v zbere týchto plodín, ale opakujem len v prípade z nejakého silného výskytu škodcu.
5: No a teraz sa môžeme dostať spoločne k tým okrasným rastlinám.
7: Áno, tak okrasné rastliny bývajú ohrozované tiež rôznymi chorobami, napríklad vo vlhkých podmienkách a o chryzantémy patria medzi tie rastliny práve, ktoré bývajú dosť často ohrozované septorovou škvrnitosťou listov, ale tiež potrebujú k svojmu šíreniu alebo potrebuje tá septorová škvrnitosť ovlhčenie listov, čo zatiaľ teda našťastie nemáme, ale v lokalitách, kde častejšie pršalo, tak ich môžeme preventívne ošetrovať. A samozrejme, že dobrou prevenciou je aj to, že keď ich nebudeme postrekovať na list, ale jednoducho k ukoreňom, čiže vo forme podmokom, takže tým vlastne ich ochránime pred infekciou, ale nedá sa vylúčiť, že prídu nejaké výdatnejšie dažde v septembri alebo aj v októbri a chryzantémy musia vydržať až do konca októbra, tak v takom prípade ešte sa môžeme pripraviť na nejaké ďalšie ošetrovania, podľa potreby môžeme ešte zasiahnuť.
5: Takisto aj o krúžpánov môžeme viačka krúžpánová, tam sa vyskytuje takýto škodca a rúže ošetrovať asi tak, ako zvyknete hovoriť.
7: No práve, že viačke krúžpánovej sa venujeme prakticky skoro celý rok od jari do jesene a samozrejme ošetrujeme podľa potreby, pravidelne tie rastliny kontrolujeme a keď nájdeme buď húsenice alebo ich požerky, tak teda spravíme postrek, ale zároveň tak ako viačka krušpanová je húsenica jedného toho motýla teda, tak aj húsenice, nachádzame rôzne húsenice motýlov, napríklad moribavlníkové, morigama v rôznych balkónových kvetinách, napríklad veľmi často to aj pani Ketmanová nachádza v kvetoch, kvetných puchoch muškátov, moribavlníkov vyžraté.
6: Už som zbierala.
7: To už je druhá generácia, teda u nás sa vyskytla, alebo vyvinula, prvá prišla, teda doletela, alebo to sú migrujúce, druhý, tie mori, morabavlníkov aj moragama sú migrujúce, každoročne prilietávajú k nám z juhu, z južnej Európy, ale potom tá prvá generácia, keď sa vyvinie, samozrejme u nás sa zakúkli, pretože tu máme teraz teplo, tak majú Eldorado, tak sa môžu vyvinúť a práve druhá generácia zvykne škodiť koncom augusta a v priebehu septembra poškodzuje. Zaujímavé, že nie je tak listy ako skôr generatívne orgány, čiže kvety alebo plody rôznych rastlín a okrem teda okrasných rastlín, ako som spomínal, tie muška, ale to môže byť do hocičoho, napadajú aj niektoré zeleniny, napríklad často ich nájdeme, nie príliš často, ale že občas ich nájdeme aj v plodoch, zavrtané do plodov rajčiakov alebo papriky, takže tiež je to taký možný škodca tejto zeleniny. A tiež podľa potreby môžeme pri tých okrasných rastlinách ešte môžeme spraviť aj takú vec, že ich vyzbierame a keď povedzme keď spadáme napríklad nie len húsenice alebo požerky, dokonca aj napadaný trús na nejakých nádobách alebo na nejakých plochách, kde pestujeme v tých črepníkoch alebo v tých truhlíkoch. A teda keď ich môžeme vyzbierať, tak to spravíme, ale a keď ich hľadáme, tak najlepšie ich hľadať v skorých ranných hodinách, pretože mori sú nočné motýle a húsenice sa tiež vyhýbajú svetlu, takže vlastne len vtedy ich nájdeme cez deň, by sme ich asi márne hľadali tie húsenice, lebo sa skrývajú cez deň, bola kde v nejakom tieni alebo zalezú pod listy. A keď by sme chceli, keď máme tých húsenic veľa, tak môžeme spraviť aj postrek, ale potom tiež spravíme síce postrek, ale nevieme, či teda to zabralo, tak v takom prípade tie rastliny pravidelne naďalej kontrolujeme a rozmiestníme prípadne aj okolo tých nádob nejaké biele podložky, ktoré povedzme nezoberie vietor, alebo ich nejakým spôsobom upevníme. A keď nájdeme napadaný trus, tak stále sú tam tie húsenice, tak buď spravíme opakovaný postrek, alebo teda tie húsenice, pokiaľ ich nájdeme, tak vyzbierame. A čo sa týka tých ruží, tak vlastne tam tiež ako ten zdravotný stav ruží je tento rok pomerne dobrý, ale sem tam sa objavila nejaká čierna škvrnitosť, ale to sú náchylné odrody. Pri mučľatke takisto ide o náchylnosť odrôd, takže pokiaľ máme takéto odrody, tak ich ošetrujeme, ale tento rok celku ako nevyžaduje nejakú vysokú potrebu teda postrekov.
5: Ak máte nejaké otázky, môžete nám ich pokojne poslať mailom na regina.zapad@stvr.sk alebo po pesničke nám môžete aj zatelefonovať. Telefónne čísla sú dve linky, máme 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. Nech sa páči.

0: Regina Západ, záhradkári.
1: 14:35 a do štúdia Rádia Regina sa dovolala poslucháčka. Želáme vám pekný deň.
2: Haló.
1: Haló, dobrý deň, nech sa páči, ste v éteri.
2: Dobrý deň, pani Kitnerovú by som si prosila.
3: Počúvam vás.
2: Pani Kitnerová, prosím vás, ja mám starú, už dožívajúcu levandulu a chcela by som sa vás opýtať, či sa to dá nejako rozmnožiť.
3: Áno, samozrejme.

0: Že si dajte viac, ale keby ste chceli aj, že rozmnožiť si tú konkrétnu, ktorú máte, a prečo hovoríte, že je stará? Čo je na nej staré? Je už taká drevnatá?
1: Áno, áno.
0: Aha, takže nemáte tam nejaké odrezky, že by ste potápaním aj mohli, lebo aj potápaním by sa dalo, že skúste ešte aj tak tie, tu, aj na tej starej, že na jeseň, nevykopte ju ešte na jeseň, ale potopte si, viete, čo je to potápanie, ano, že výhonok strčíte do zeme, jak by sa dalo povedať, a niečím ho zaťažte, aby... Zaťažte, ja neviem, či nejakým drôtikom zaťažiť, alebo kameňom, alebo tak. A skúste polievať, lebo v tomto suchu teda polievať. Ano. Takže aj takým spôsobom
1: a
0: sa
1: dá. A tie odrezky, to stačí, keď tie vrchny odrežem?
0: Áno, no však už ste odrezala, kvety ste už odrezala, tak ostalo vám tam ešte teda tá bylinná časť, a tu skúste. A niekedy sa aj stáva, že keď mne sa teda stalo viackrát, že som tam nechala nejaké kvety, neodrežala som všetky, tak sa aj vysemenili, a aj semenom sa dá rozmnožovať. Takže aj takým, takže máme viac možností, takže skúste všetky možnosti a uvidíte, ktorá sa vám ujme.
1: Áno, dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Nie za čo.
2: Ďakujeme veľmi pekne, tak neviem, či teraz máme nejakého poslucháča alebo poslucháčku, zatiaľ nie, ale píše nám pani Irena, to bude otázka na vás, pani Ketmanová. Prosím o odpoveď, kedy treba cibule zorníc uložiť do pivnice alebo na tmavé miesto, a je nevyhnutné ich vybrať zo zeme a takto ich odložiť? Poslucháčka je z Trnavy.
0: No, zornice, tie nám kvitnú tak väčšinou v zime alebo na Vianoce, tak to som vtedy už hovorila, že treba ich nechať ešte pokiaľ, lebo najprv zornica má najprv kvet, až potom sa vytvoria listy, takže nejaké 2-3 mesiace po tých, teda v tom zimnom období, ešte ich pestujeme, zalievame, necháme na slnečnom mieste, a potom na celé letné obdobie, teraz v tomto letnom období, mali byť už, či už môžu byť aj v zemine, alebo vybraté zo zemine, z črepníka, na tom nezáleží, ale skrátka ich nepolievame, máme ich niekde v nejakom tmavšom mieste. Až potom ja budem upozorňovať na to pred Vianocami niekedy, kedy ich začneme, vybereme, ak sme ich mali v zemine, vybereme z tej suchej zeminy, dáme ich do novej zeminy, začneme ich polievať a môžeme sa potom dočkať. Ale musia mať to obdobie vegetačného pokoja. Čiže toto letné obdobie je to obdobie vegetačného pokoja, kedy ich máme mať bez polievania.
2: V tejto chvíli sa nám dovolala opäť dáma, poslucháčka, tak želáme dobrý deň komu a kam, nech sa páči.
3: Dobrý deň prajem, volám z Bratislavy, prosím pána inžiniera.
4: Počúvam, nech sa páči.
3: Pán inžinier, mám na vás prosbu. Rozrastol sa mi orech a ohrozuje elektrické vedenie. Môžem ho ešte teraz pred zimou orezať?
4: Asi ste nepočúvali, pred týždňom to bol pán Jakubek a hovoril, že môžete, a samozrejme, viete, ide o to, že orechy majú dve také obdobia rezu, vhodného rezu, napríklad na jar, keď majú 10 cm tie nové narastené výhonky, čiže tie zelené nové prírastky, alebo potom koncom vegetácie, väčšinou v priebehu septembra, ale teraz asi pravdepodobne nebudete orezávať orechy, pokiaľ sú tam plody.
3: Takže
4: mohli by ste počkať po zbere plodov, povedzme koncom septembra už budú obraté, alebo niekedy sa aj prisušia, keď budú napadnuté to vrtivkou. Mávate vrtivku orechovú?
3: Ale áno.
4: Mávate. No, v tom prípade, viete, nemusia tie plody opadnúť, ale môžete ich teda striasť, alebo keď odrežete konár, tak ich potom oberiete. Ono s tou vrtivkou orechovou je to tak, že je to škodca oplodia orechov, čiže tie larvy rozvrtajú oplodie, ktoré skašovate, a potom sa prilepí na tú škrupinu, ale zase samotné jadro nemusí byť poškodené. No tak neviem, či máte skúsenosti.
3: Nemala poškodené ani jedno jadro.
4: No.
3: Boli síce zvonku také tmavšie, áno, ale vnútri boli jadro. Dierka, prekrásne.
4: No, takže vidíte, že nie je to až také zlé, no.
3: ale... sa ukazuje úroda, tak

0: Potom septembra môžeme ešte nechať dorezať.
1: A robili ste aj nejaké zásahy proti vrtivke orechovej?
0: Nie.
1: Nerobili ste, no. Nechávate to na prírodu. Ale neviem, či ste už zistili prvé, ja som to spomínal už, že prvé plody zčernené už som videl, takže už to asi začne. Ale bez ohľadu na to, ten rez, asi by som povedal, že treba počkať, až oberete tie plody.
0: Mala
1: a kľudne to môžete odrezať.
0: Grušpán. A takisto som nepostrekovala, nič som nerobila a sám sa z toho dostal. Rastlina je pevnejšia ako človek. Ano. Je sa po určitých dobiach vysporiada s takými nepriateľmi.
1: No, ktorými. Dúfajme, ale videl som aj také krušpány, viete, ktoré sú totálne zožraté, viete, takže je to aj vec náhody, lebo viete, je to motýl, ktorý si zaletí. Povedzme, tam sa mu nedarí na tom stanovišti rôznych dôvodov, ťažko vysvetliť tie dôvody, ale niekde príde a tam, keď si ho nevšímajú, tak jednoducho sa pustí do toho a tie húsenice sú veľmi žravé a môžu ich poškodiť. Tak buďte rada, že ten krušpán sa umúdril a že sa mu darí. No. Ale
0: a
1: tak,
0: ešte sa chcem spýtať, pán inžinier, keď mi tento rok nezarodila broskina, aj tak ju mám orezať?
1: Áno, to broskyne treba pravidelne rezať, lebo viete, broskyne je zaujímavé, že na rozdiel od iných ovocných drevín sa bežne vyholujú, čiže tie najspodnejšie, hlavne v tieni, rastúce výhonky usychajú postupne a vždycky rastú na koncoch, takže treba to rezať, ale bude dobre, keď práve pán Jakube, keď tu bude aj bol tu pred týždňom, ale bude aj o týždeň, dokonca aj o dva, aj o tri, pretože to ešte pani moderátorka bude spomínať, o dva týždne bude relácia s Nitry. Takže on sa venuje práve tomuto rezu, takže bude dobre, keď ho budete pozorne počúvať v týchto nasledujúcich týždňoch.
0: Ďakujem, pekný deň pre...
2: Ďakujeme, do počutia. A na linke ďalšej máme ešte jedného poslucháča či poslucháčku. Želáme pekný deň.
3: Dobrý deň, prosím vás, ja by som sa chcela spýtať pani Ketmanovej.
4: Počúva.
3: Na dve veci.
4: Áno, nech sa páči.
3: Dobrý deň, prosím vás, pani Ketmanová, ja mám papriku, mám ju veľmi peknú.
4: Ano.
3: Takú ako krásne. A plody mám strašne maličké. Už ako, že keď už sa musia otrhnúť. Sú malé, že prečo to mám? A stále to však aj polievam.
4: Máte ich vonku alebo vo folii?
3: Vonku. A plody sú maličké. Má ako bohaté, ale tak no bohaté. No.
4: A máte veľkú úrodu? Máte tam veľa tých paprík?
3: No čo ja viem, postupne.
4: Viete, že možno niekedy a hlavne tento, teda v tomto horúcom tom lete je všetko také, by som povedala, mimoriadne, že nie sme ešte zvyknutí na tie vysoké horúčavy, možno, že je to aj tým spôsobené. A paprika, no hovoríte, že polievanie paprika vyžaduje veľa vlahy.
3: No veľa vody som jej dávala, potom ju aj okopávam.
4: Veľa vlahy, aj pri hnojovanie aj prihnojujete, alebo teda dali ste nejaké zásobné hnojenie, takže...
3: Teraz som mu ako kuracím hnojivom polievala.
4: No, či je potom dostatok vlahy, či nepôsobilo aj negatívne trošku to, nedali ste nejaké...
3: A to
4: nejaké...
3: raz to nemohlo, lebo najprv sa to pomialo vodou a potom...
4: No, ja by som možno skúsila, ak je tam vysoká násada plodov, takže niektoré odstrániť, aby tie, ktoré tam ostanú, potom mali dostatok výživy a dostatok vody, aby narastli iné, vám neviem. Ale možno, že už prestane aj táto horúčava, takže možno, že aj to pomôže na tie...
3: A ešte by som sa, prosím vás, minulý rok sme zasadili turecké hrebičky, pekne zišli, boli krásne, zelené, ešte sú aj teraz, akože, ale vôbec nám nekvitli.
4: No počkajte, to je dvojročná rastlina.
3: Ale ona len, ako zakvitla len jeden plod. No, ako
4: jeden kvet.
3: Kvet, no. A viac nič, všetky, mala som ich asi 50, že ani jeden kvet. Že prečo to spravilo?
4: A kedy ste ich vysádzali? Pred rokom? Tak
3: pred rokom, na jeseň, áno.
4: Na jeseň, v tomto období narastla vám zelená hmota a na jar mali kvitnúť. A hovoríte, že nekvitli?
3: Nie, vôbec nie. Boli pekné zelené, ale kvetu ani jedného. No, jeden ten kvet a viac.
4: No, teraz pokúšame zvaliť všetko na tie vysoké teploty, lebo však tento rok...
3: Ale to bolo ešte minulý rok, ona mala
4: No ale zelené, ale kvitnúť mala potom až tento rok, až na jar. Na jar už v marci, keď mala kvitnúť, už boli veľké horúčavy, takže možno to aj to zapričinilo. Nemám tento rok turecké hrebičky, nesadila som, takže neviem vlastnú skúsenosť povedať, či to bolo zapričinené tými horúčavami.
3: Dobre, teda.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
3: Dobre, a ja ďakujem.
2: Do nech sa páči, do počutia. A ešte máme, teda stihneme jednoho poslucháča. Nech sa páči, dobrý deň.
5: Dobrý deň, pani Kretmanová. Ja som sa chcel opýtať, ja som sa už vás pýtal, presadzanie v rámci teda vašej informácie o sadení, presadzaní ľaliu. Ľalia teda môže počkať v septembri presadiť jej?
4: Áno, a lalia neznáša, aby ste mali tú cibuľu dlho vonku. Dobre je, keď ju chcete presadiť, tak vybrať a vybrať si miesto, kde ju chcete presadiť, alebo prečo ju chcete presadiť, lebo lalie sa nemusia.
5: Vrastami, pani inžinierka, vrastami do kríka a do stromu. Proste
4: dobre, tak ju môžete aj teraz, to môžete kedykoľvek, ale hneď ju zasadiť na iné miesto.
5: Rozumiem, a ešte sa opýtam, ja som teda tie stonky, tie dlhé, lebo čo, kde ešte zopár, ešte skoro kvety tam sú na niektorých, takže to treba zrezať, alebo i treba to možno to nechať, nech tie zelené tyčky.
4: No, ponechať, lebo oni vyživujú vlastne tú cibuľu, takže ponechať, až kým neuschnú, alebo teda už sú není teda také zažltnuté, tak až potom ich...
5: Nie, stále sú zelené, takže to je...
4: Ale ešte vám teraz vám ešte lalie kvitnú?
5: Viete čo, mám ešte zvyšky kvetov, tak zvyšky kvetov.
4: Ja jedno, tak ale to by som odstrihla už určite, tie zvyšky kvetov, ale ten stôl ešte nechajte, až kým teda tak zažltne, alebo potom ho odstránite. No
5: tá je zelená, tá je stále zelená. Áno. Ešte raz vám ďakujem pekne za ochotu, pekný deň prajem.
2: Pekný deň, do počutia. Tak ďakujeme veľmi pekne našim poslucháčom. Ešte jedna otázka mailová od pána Imricha. Úhorky zasadené zo semená nám rastú, aj kvitnú, iba plody sa netvoria. Polievame ich denne niekoľkokrát. V čom môže byť problém?
4: Prečo sa nevytvárajú plody?
6: Sucho.
4: Áno, už mi je to trápne, že sa budeme stále vyhovárať, ale je to fakt, že v tých horúčavách sa neopelia potom tie kvety sa neopelia pri tých horúčavách a to možno nemá vplyv na to ani to polievanie, že ich polievajú niekoľkokrát a ja polievam pomaly, už som prestala, tak jak pani Žen Matlak povedala som si, že už mám dosť zavarených, takže už ho nechám naozaj polievať ich treba pomaly 2 až 3 krát denne, lebo vyschynajú, ale to s tým tam má vplyv asi to opelovanie, že nenasadili plody a je to spôsobené tými horúčavami.
2: Tak odpovede sú aj takéto. My budeme na vaše otázky odpovedať aj 3. septembra. Tradične budeme vysielať záhradkárov z agrokomplexu v Nitre a tam sa na vás teší pani inžinierka Ketmanová. Tam budete?
4: Áno.
2: A budete tam aj s pánom Eduardom
4: Jakubkom.
2: Takže Jakubekom. Takže s nimi dvomi sa tam môžete stretnúť. Na so mnou v štúdiu bol dnes aj pán Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorób a škodcov záhradných plodín. Ešte jedna vetička.
6: Ukazovali ste mi jeden mail, ale nie je to téma na toto živé vysielanie, lebo jeden poslucháč sa pýtal na prípravky. Takže by som ho poprosil, keby mi zajtra zavolal do poradne. On vie, pýtal sa na zlaté žltnutie viniča. Áno, pýtal sa na zlaté žltnutie viniča a keby zajtra zavolal do poradne, ktorá funguje teda pondelok, vo štvrtok, piatok, vždy v rovnakom čase od 8. do 10. hodiny. Prípravky môžeme takto vo dvojici prebrať telefonicky. A ten, neviem, či má telefónne číslo, pre istotu ho poviem pre všetkých. Je to 0911 507 222.
2: Tak to sú teraz už všetky informácie. Ďakujeme veľmi pekne, tak dnes teda so mnou boli v štúdiu pani Katarína Ketmanová. Vďaka.
4: Do počutia.
2: A pán Juraj Matlak. Ďakujem aj vám.
6: Aj my ďakujeme.
7: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
1: Keď bude 11, povedzte mi.
2: Na čo vám to bude?
3: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
0: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
4: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu. Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha. A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii. Tešíme sa na vás.
5: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
6: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa odhalila tajnú výrobňu cigariet v Trnavskom kraji. Škoda na dani je takmer 4 milióny eur. Od budúceho týždňa sa začne sanácia pilierov kolonádového mosta v Piešťanoch. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď alebo prehánky. Teplota 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Finančná správa zrealizovala v spolupráci so zahraničnými partnermi rozsiahly zásah proti nelegálnej výrobe cigariet. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: V Trnavskom kraji odhalili tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Zaistené množstvo zodpovedá objemu približne 16 plne naložených kamiónov. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani dosiahla 3,8 milióna eur. Príslušníci zároveň zaistili ďalšie dôkazy, ktoré vzhľadom na citlivosť prípadu a pokračujúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné zverejniť.
1: Rozsiahla akcia zameraná na porušovanie daňových predpisov s krycím názvom Dunaj prebiehala od 20. júla do 14. augusta. Mesto Piešťany podpísalo zmluvu so zhotoviteľom sanácie pilierov kolonádového mosta. Na realizáciu prác v hodnote takmer 2,5 milióna eur má zhotoviteľ 231 dní. Odovzdanie staveniska a začiatok prác je naplánovaný na budúci týždeň. Hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová.
3: Po niekoľkých rokoch prípravy sa tak projekt dostáva do realizačnej fázy. Práce budú prebiehať priamo vo vodnom toku Váhu a pôjde o technologicky náročnú realizáciu. Zhotoviteľ pri príprave prác spolupracuje so slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý je správcom vodného toku. Po prevzati staveniska bude prvým krokom čistenie sedimentov a príprava pilierov. Následne sa začne samotná sanácia.
1: Kolonádový most bol postavený v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Beluša a je národnou kultúrnou pamiatkou i symbolom mesta. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka pre zhoršený technický stav pilierov. Medvede sa podľa starostov Turca pohybujú už aj pri cestách, domoch či frekventovaných turistických aj cyklistických trasách. Minulotýžňový útok medvedice na 42-ročného muža bol už 9. dokonaný útok medvedia na človeka od začiatku roka v regióne, čo vnímajú ako poslednú kvapku. Pokračuje starosta Krpelian Martin Šesták.
4: Stretí medveďa s človekom sa stávajú čoraz častejšie a s čoraz možno horšími následkami.
1: V okolí Turian sa podľa zásahového tímu pohybuje približne 12 až 15 medveďov, vrátane troch medvedíc s mláďatami. Jeho členovia tam preto rozmiestnili upozornenia o výskyte medveďov a snažia sa ich vytlačiť plašením. To však nestačí, vysvetľuje riaditeľ správy Národného parku Malá Fatra Pavol Židek.
5: Samosprávy v spolupráci so zásahovým tímom s národnými parkami vyčlenia tzv. Buffer zóny, kde sa tieto náletové dreviny a kroviny budú musieť odstrániť.
1: Ochranári zároveň upozorňujú na potrebu bezpečného migračného koridoru cez cestu prvej triedy. Riešením by podľa nich mohol byť tzv. Zelený most. Mestské lesy Bratislava vyzývajú obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta, aby zvážili návštevu lesoparku v závere dnešného dňa. Poukazujú pritom na aktuálnu výstrahu Slovenského hydrometeorologického ústavu pred búrkami so silnými nárazmi vetra. SHMU vo vydanej výstrahe pre Bratislavu varuje, že od 18. hodiny až do polnoci hrozia na jej území búrky spojené s prudkým lejakom, nárazmi vetra a skrúpa. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne veľmi teplo a dusno. V noci 22 až 17, v Trenčianskom kraji ojedinele 17 až 15, cez deň od 27 na severe Trenčianskeho kraja do 34 stupňov na východe Podunajskej nížiny. Viať bude slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu odstraňujú medzi Dunajskou Stredou a Holicami. Tu sa zrazili dve autá. Cesta je stále neprejazdná. Úsek môžete obísť cez Lúč na ostrove. V kolónach sa stojí na viacerých miestach, napríklad na diaľnici D2. Prístupové v smere na Malacky. Pri cestároch stratíte 15 minút. V Bratislave na diaľnici D2 v Mlynskej doline v smere do Petržalky. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Ďalšia kolóna je na diaľnici D1 za Sencom v smere na Trnavu. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút o niečo ďalej pred Hlohovcom v smere z Trnavy. Tiež pri cestároch sa stojí asi 15 minút a dajte si pozor na dobrzďovanie do kolón. No a v Nitre na Štefánikovej triede v smere na Štúrovu aktuálne zasahujú záchranári. Jeden pruh je blokovaný. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Pred pár dňami v bratislavskom Starom meste sprístupnili zrekonštruované nádvorie Pistoriho paláca. Historický priestor na Štefánikovej ulici sa po obnove opäť otvoril verejnosti. No a pozrieť si ho bola za vás aj za mňa Mária Babinská. Spoločne sa tam o chvíľočku pozrieme. Pekné horúce popoludnie vám želá Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V Bratislavskom starom meste pred pár dňami otvorili obnovené nádvorie Pistoriho paláca. Historický priestor na Štefánikovej ulici opäť sprístupnili verejnosti. Prináša nové možnosti pre kultúrne podujatia, susedské stretnutia a aj oddych. Mimochodom, Pistoriho palác patrí medzi významné architektonické pamiatky. Dôležitou súčasťou obnovy boli aj vodozádržné opatrenia. Nadácia a BVS podporila túto realizáciu dotácií o 20 000 eur. Zrekonštruované nádvorie si bola pozrieť Mária Babinská. Najskôr oslovila architekta Petra Leniho zo štúdia 2021.
2: Keď sme sem prišli pred tými pár rokmi prvýkrát, tak to nádvorie bolo prázdne, boli tu nejaké kusy asfaltu, bola tu stopa potom, ako sa realizovala kanalizácia a bolo tu už vtedy 5 stromov, z ktorých jeden, vlastne ten najväčší, vyrastal v takom úplne nešťastnom mieste z rany asfaltu, ale napriek tomu bolo vidno teda, že toto miesto má potenciál a že keď sa mu budeme poctivo venovať, tak vedelo by to vlastne pekne fungovať.
3: Keď sa pozeráme na nádvorie, v strede je dlažba, čiže je to ako keby také pódium.
2: Je to plocha zrezanej žuly s úzkou škárou, takže viete tam úplne pohodlne rozložiť nejaký počet stoličiek, urobiť tam nejaké pódium. A toto stredné plato je vlastne obopnuté zo všetkých strán buď to plochami zelene a je to ešte obklopené plochami zo žulovej dlažby, ktorá bola na tomto mieste desiatky rokov ukrytá pod tým asfaltom. A nakoniec to vyšlo vlastne tak pekne, že všetku tú zachránenú žulovú dlažbu sme tu vedeli upotrebiť.
3: Veľmi dôležitou súčasťou obnovy sú aj vodozádržné opatrenia.
2: Keď padne veľké množstvo zrážok, tak je prirodzené snažiť sa o to, aby nezaťažili ten kanalizačný systém, aby sa to potom nevylievalo po uliciach, aby neboli záplavy, ale aby tá voda ideálne bola zadržaná a aj vsiaknutá v tom mieste, kde dopadne. Aby sa toto dalo, tak jednak sa to teda deje v tých zelených plochách, prirodzene cez tú pôdu vsakuje. Potom sa to deje v rámci tých plôch s tou pôvodnou dlažbou, ktorú sme teda kládli tak, aby tá škára bola až tak ako nezvyklo široká, 9 cm. Prerastá tam tráva, tiež je tam priestor, kde voda môže vsakovať. A potom také najväčšie opatrenie, ktoré je vlastne veľké a pomerne intenzívne, ale vôbec ho není vidno, keď sem prídete, tak je vlastne taký vsakovací objem, ktorý má 27 metrov kubických, postavený z takých priestorových plastových buniek, ktorý sa nachádza pod tou centrálnou plochou. A ten objem vlastne zachytáva vodu zo všetkých spevnených plôch v rámci nádvoria, plus zachytáva aj vodu, ktorá dopadne na tú časť strechy Pistoriho paláca, ktorá je privrátená smerom k tomu dvoru. A tam sa tá voda zhromaždí a pomaly vsakuje vlastne do podložia.
3: Kristýna Tobiašová je z oddelenia komunikácie a participácie miestneho úradu Staré mesto. Takou prírodnou dominantou tohto nádvoria je figovník.
4: Tento figovník pravdepodobne aj inšpiroval umeleckého sochára Matia Rosmányho, ktorý vytvoril viacero sôch, ktoré zobrazujú plody figy. Momentálne je v priestore nádvoria Pistoriho paláca osadená už prvá z týchto fíg. Ešte pribudnú ďalšie dve a vlastne táto má aj také skryté zákutie, ktoré ukrýva priestor najmä pre malé deti, ktoré sa tam vedia napríklad aj schovať.
3: Atmosféru nádvoria dotvárajú aj lavičky, ktoré sú v takom polkruhovom tvare.
4: Autorom týchto lavičiek je taktiež Matej Rosmány, ktorý využil kombináciu teda dreva a žuly, ktorú použil aj teda pri tvorbe fík a rovnako aj pitnej fontánky, ktorá osvieží nielen v horúcich letných dňoch.
1: Na dvore Pistoriho paláca je otvorená pre verejnosť každý deň od pondelka do nedele od 9. do 19. hodiny. Môžete si tam oddychnúť, zrelaxovať sa, je to taká oáza ticha, únik z rušnej Štefánikovej ulice. No a teraz počas leta sa tam organizujú aj rôzne kultúrne podujatia. Informácie o nich nájdete aj na webe Starého mesta.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Aj dnes vám spoločnosť robí Rádio Regina Západ, toto bol Charizrea. No a stromy naše okolie nielen skrášľujú, ale aj ochladzujú a čistia vzduch. Na zaujímavé a vzácne dreviny dlhodobo upozorňuje aj anketa, veľmi obľúbená medzi nami, Strom roka. Tohto roku sa do jej finále dostali aj dva stromy zo západu Slovenska. Jedným z nich je aj osamotená hruška z Lúk pri Častej. Michal Hercek sa porozprával s Petrom Minaričom, ktorý ju do súťaže prihlásil a nazval ju Bielou nevestou Malých Karpát.
1: Že je to veľmi súmerný strom, má nádherný hábit a má krásne zakvitnutie v období apríl-máj, keď je zakvitnutá je celá biela od vrchu až po spodok.
2: Odhadovaný vek tohto stromu je 150 rokov.
1: Ten strom zaujme jednou vecou, je sám solo stojací strom na lúke, ktorý odoláva mrazu, dažďu, všetkým poveternostným podmienkám, má krásny súmerný vzhľad a žiadne počasie ho nenaklonilo ani doprava, ani doľava. Má 4 hlavné vetvy, ktoré sú perfektne rozkonárené a u ovocného stromu, to, že má 150 rokov, to ako keby sme hovorili u duba 600 rokov, môj osobný názor.
2: V areáli materskej školy v obci Baloň na juhu Slovenska rastie platan javorolistý. Do súťaže ho prihlásil tamojší starosta Kristián Tovariš.
3: Je to mohutný platan. Každý, keď niekto pozerá na ten platan, povie, že húha, tak je to strom. A ďalej vlastne má aj takú históriu. To znamená, že spája generácie. 120 rokov, viacej generácie vyrástli v tieni stromu.
2: Spája sa s ním aj nejaká povesť alebo príbeh?
3: Jednak zažil celú novodobú históriu od zániku Uhorska, vzniku Československa a ostatné milníky histórie ju zná. Kedysi bola tu aj jedna vražda vlastne tamto pod stromom. Jednu 24 ročnú slúžku šľachtické rodiny tam zabili.
2: Pokračuje Daniela Mrázová z nadácie Ekopolis, ktorá anketu Strom roka organizuje.
4: V ankete Strom roka už 24 rokov spájame stromy a ľudí v regiónoch. Práve teraz môže verejnosť hlasovať za svoj obľúbený strom.
2: A čo sa vďaka ankete Strom roka za takmer štvrťstoročie podarilo?
4: Za tie roky sa nám podarilo najmä zmeniť pohľad na staré stromy. Ľudia si čoraz viac uvedomujú, že stromy nie sú len peknou súčasťou krajiny. Sú našim prírodným a kultúrnym dedičstvom a to je veľmi dôležité. Zároveň víťazným stromom zabezpečujeme odborné ošetrenie, takže anketa prináša aj konkrétnu pomoc tam, kde je potrebná.
2: Pre Danielu Mrázovú je to prvý ročník ankety, ktorý organizuje.
4: A je krásne vidieť, s akým nadšením ľudia svoje stromy nominujú. Za každou nomináciou je osobný príbeh a silný vzťah k miestu, kde tí ľudia žijú. Práve vďaka tomu sa anketa dostáva do regiónov a ukazuje, že ľuďom na ich stromoch naozaj záleží.
2: Podľa Daniely Mrázovej z nadácie Ekopolis záujem o prihlasovanie stromov do ankety pretrváva.
4: Verím, že na Slovensku máme ešte množstvo výnimočných stromov s príbehmi, ktoré stoja za to, aby boli objavené a predstavené verejnosti. A práve v tom vidím budúcnosť ankety Strom roka.
5: Rádio Regina Západ.

0: 15 hodín, 32 minút, to je aktuálny čas, toto bola Sima Martausová, no a už po zelenej vlne, kde vám poviem okrem iného aj to, že 6 je kolón na západnom Slovensku, vám budeme hrať Roba Opatovského. Jeho hit Nie si v tom sám si môžete vypočuť, či už ste v aute, na záhrade, alebo možno na kúpalisku.
1: Otázka na dnes.
2: Včely sú pre prírodu nenahraditeľné. Navštívili ste už niekedy zážitkovú včelnicu? Máte zo včiel rešpekt alebo strach? A viete, ako sa v ich blízkosti správne správať? Na vaše odpovede bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
3: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
4: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
5: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
4: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
3: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
0: V Nitre na Štefánikovej triede v smere na Štúrovú ulicu zrazilo auto kolobežkára. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu a buďte maximálne opatrní. Kolone si postojíte na diaľnici D2 pri Stupave v smere na Malacky. Pri cestároch sa zdržíte do 15 minút. Na konci diaľnice D4 v smere na Stupavu a Záhorskú Bystricu hlásite zdržanie 10 minút. V Bratislave na diaľnici D2 v Mlynskej doline v smere do Petržalky pri cestároch hlásite zdržanie 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Ďalšia kolóna je v Bratislave, a to na nábreží v smere z Karlovej Vsi. Tu stratíte štvrť hodinu a 35 minút sa stojí aktuálne na diaľnici D1 za Sencom v smere na Trnavu. Po nehode sa teda zdržíte 35 minút. Dajte si pozor aj na dobrzďovanie do kolóny. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Oval 2026 v Serdi sa na tradičnom podujatí stretli milovníci historických vozidiel. Divákom sa predviedlo 140 účastníkov na nablískaných veteránoch. Viac zistila Zlatica Gregorová, ktorej ako prvý na otázky odpovedal jeden z organizátorov Rastislav Jurina.
1: Vlastne sa jednalo 22. ročník oválu, kedy to bol galánsky ovál. Kolega Martin Kuník vlastne robí tieto ovály od prvého ročníka. Bol to veteránkár klub v Sídlom Galante. Keďže sme v Seredi a ovál bol galánsky a chceli sme zachovať aspoň časť tohto názvu, tak sme to ponechali ako ovál.
2: Kedy si sa do oválu prihlasovali účastníci podľa svojho záujmu. Dnes už majú na to organizátori svoj vlastný systém. Viac hovorí Rastislav Jurina, veteránkár klub Sereď.
1: Robíme to na pozvanie, môžeme si aj vyberať, aké autá chceme, a tento rok sme mali vozidla od roku 1925 až po súčasnosť.
2: Milovníci historických vozidiel sa môžu každý rok tešiť na toto podujatie. Jeho hlavnou myšlienkou je spájať ľudí z oblasti veteranizmu.
1: Aj ukázať, kde stojíme alebo kde prechádzame, že tá myšlienka z konca 18. storočia nahradiť kone motormi, to bolo niečo úplne iné, a toto sa snažíme ukázať pravôvod veteranizmu, takto to nejako začalo.
2: Medzi veteránmi nechýbali ani bomboniky.
1: Cadillac, Packard v Amerike patrili medzi absolútny luxus. By som to prirovnal taký, čo každý vie. Rolls-Royce sme tu mali, Baker, to bolo karosériou sedan, teda dvojsedadlové, a vzadu, to sa mu hovorilo, že to bolo sedadlo pre svokru, lebo to nemalo kryt. Tá sa vozila vzadu v otvorenom. Mercedesy rôzneho druhu, 111-ky, dvojdverové pagody, krásny Mercedes Adenauer z 50-tych rokov.
2: Posádky jazdili na 54 vozidlách a 16 motocykloch. Nechýbali dokonca ani hostia z Česka. Viac porozprával Martin Kuník z veteránkár klubu Sereď.
3: Bola tu zastúpenie od amerických značiek Indian, Harley Davidson,

0: Arielov a dvortakné motocykly a nemecké Cinda aj tej československej výroby.
1: Aj tento ročník mal bohatý program. Viac Martin Kuník.
0: Štart bol v Seredi, potom sa prechádzalo cez obec Šurovce, Zavár, križovaný nad Udvahom, Vočkovce boli prvá zastávka, sa išlo smerom na Veľké Ulany, Popoj, Majcichov, Voderady, Pavlice, Tomašíkovo.
1: Organizátori uviedli, že sa hodnotiť podujatie by mali iní. Rastislav Jurina však predsa len povedal pár slov.
2: My sme spravili všetko preto, aby tých, čo sme pozvali, čo sa zúčastnili, čo s nami jazdili, pomáhali vybavovať, aby sme pre tých účastníkov spravili maximum, aby sa u nás dobre cítili, aby na budúci rok povedali, áno, bola to dobrá akcia, prídeme k vám znovu.
3: Veterán Car Club Sereď a Oldtimer Múzeum Sereď v spolupráci s mestom Sereď ponúkli opäť nezabudnutelné zážitky všetkým milovníkom starých automobilov a motocyklov. No a organizátori sa už teraz tešia na budúci 23. ročník.

0: Dnes si s odborníčkou Tereziou Rončákovou všimneme slová hold a holdovať.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Poznáte niekoho, komu by ste radi vzdali hold?
3: Hold s D-čkom, podstatné meno, vyjadruje nejakú veľkú poctu, slávnostný prejav úcty, niečo naozaj veľkolepé, a pochádza to zo starej nemčiny, kde slovo huld znamená oddanosť, vernosť, sľub vernosti alebo prejav úcty, a to súvisí aj s prídavným menom nemeckým hold, pôvabný, milý, priaznivo naklonený.
2: V minulosti malo slovo hold aj iný význam.
3: Od 17. storočia sa toto slovo dokonca používalo aj na vyjadrenie významu daň, poplatok, mýto, plat alebo žolt.
2: Slovo hold je už skôr knižné a ešte viac to platí o slove sa holdovať.
3: Holdovať je už vyslovene knižné, ak teda nemyslíme hovorové holdovať nejakej vášni. Aj keď si pozrieme korpus slovenského jazyka, nájdeme tam slovo hold až 8000 krát a holdovať 2000 krát, ale takmer výlučne iba v tom význame hovorovom, že holdujeme peniazom, automatom, alkoholu, nejakej vášni, skôr v tom negatívnom zmysle, ale že by sme holdovali v knižnom význame, vzdávali niekomu úctu, napríklad v spojeniach holdovať oslávencovi, holdovať kniežaťu, holdovať panovníkovi, tak v takomto význame som ani nenašla toto slovo na tých, povedzme, prvých niekoľkých stránkach v korpusovom výsledku.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Mesto Skalica ako jeden z významných vlastníkov pozemkov v regióne ich dlhodobo prenajíma lokálnym polovníckym organizáciám. Najnovšia zmluva uzatvorená na 30 rokov s novo založeným združením polovníkov však vyvolala nespokojnosť viacerých poslancov aj menších vlastníkov pozemkov. Aj tejto téme sa budeme venovať po 17. v žurnále Rádia Regina.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
2: Ako sa správne starať o nos, uši, hrdlo a hlasivky? Čo pomáha pri nádche, bolesti hrdla či kašli, ktorý môže súvisieť aj s refluxom? Praktické rady do každodenného života prinesie dobrá rada s Beatou Repíkovou. Od pondelka do piatka, vždy po 7:30 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
4: Máme prípad.
5: Každé ticho skrýva príbeh.
6: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
5: Za každou vraždou je pravda.
7: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
5: Každá dolina má svoje tajomstvo.
8: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
5: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20:30 na Jednotke.
9: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
10: Roma Spirit oceňuje ľudí,
11: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
10: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
11: Na www.romaspirit.sk.
12: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Záujem o celoročné predplatné električenky v Bratislave rastie. Medzinárodné letecké dni sa uskutočnia v septembri na letisku v Piešťanoch. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, dážď alebo prehánky, teplota 27 až 34 stupňov. Pekný deň vám želá Viera Polešovská. Samosprávy hľadajú dlhodobé riešenie problému s nelegálnymi skládkami v marginalizovaných rómskych komunitách. Podľa nich by mal vzniknúť model, v ktorom bude sanácia prepojená s dostupnou zberovou infraštruktúrou, ale aj prácou s domácnosťami a s odpovednosťou za udržiavanie poriadku. Z krátkodobého hľadiska vidia riešenie vo finančnej podpore, ktorá by mohla ísť cez úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Vysvetľuje splnomocnenec Alexander Daško.
2: Verím tomu, že ak sa dohodneme s riadiacim orgánom, respektíve s vládou ako aj Európskou komisiou, že by sa naozaj vyčinili väčšie množstvo peňazí, v podstate odstrániť ten odpad a začať od nuly.
1: Dlhodobé riešenie by mohlo priniesť využitie tzv. Inštitútu osobitného príjemcu, hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.
3: Do inštitútu osobitného príjemcu považujeme za veľmi dôležité, aby sa dostala aj povinnosť, aby bolo možné do sociálnej dávky získať zdroje práve za zaplatenie nákladov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom.
1: Systémové opatrenia by privítali ešte pred povinnosťou mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu, ktorá začne platiť od 1. januára. Dopravný podnik Bratislava predal v minulom roku vyše 73 tisíc celoročných predplatných cestovných lístkov vo všetkých kategóriách, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 5 tisíc predaných celoročných lístkov. Ročná električenka sa stáva z pohľadu ceny za jeden deň cestovania najvýhodnejším typom cestovného lístka, pokračuje predseda predstavenstva DPB Martin Bribanský.
4: Zároveň sme zaznamenali významný rast bezkontaktného nákupu cestovných lístkov priamo vo vozidlách prostredníctvom služby Tapnisa. V roku 2025 si cestujúci týmto spôsobom zakúpili 1 844 000 cestovných lístkov, čo je viac než dvojnásobok oproti roku 2024. Záujem o mestskú hromadnú dopravu v Bratislave kontinuálne rastie už štvrtý rok po sebe.
1: Samostatnou kategóriou je podľa dopravného podniku zľava z pokuty pri zakúpení 90-dňového alebo 365-dňového predplatného cestovného lístka. V lani si zľavu zo sankčnej úhrady uplatnilo viac ako 3800 cestujúcich. Ministerstvo obrany a ozbrojené sily Slovenskej republiky pripravili v spolupráci s ďalšími partnermi medzinárodné letecké dni IMAD 2026, ktoré sa budú konať 5. a 6. septembra na letisku v Piešťanoch. Pre verejnosť budú pripravené bohaté ukážky leteckej techniky, pozemnej techniky, taktiež prezentácia práce a schopností vojakov. Vstup na podujatie je bezplatný. Chýbať nebude ani celodenný kultúrny a sprievodný program pre verejnosť. Predstaví sa tiež letecká technika z Maďarska, Poľska, Česka a Španielska. Zabezpečená bude pre návštevníkov aj kyvadlová doprava, ktorá bude premávať v 30-minútových intervaloch. Ďalej bezplatná vlaková doprava do Piešťan z akéhokoľvek miesta na Slovensku. Cestujúci získajú cestovný lístok v pokladnici železníc alebo priamo vo vlaku. Mestské lesy Bratislava vyzývajú obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta, aby zvážili návštevu lesoparku v závere dnešného dňa. Poukazujú pritom na aktuálnu výstrahu Slovenského hydrometeorologického ústavu pred búrkami so silnými nárazmi vetra. SHMU vo vydanej výstrahe pre Bratislavu varuje, že od 18. hodiny až do polnoci hrozia na jej území búrky spojené s prudkým lejakom, nárazmi vetra a krúpami. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, lokálne veľmi teplo a dusno. V noci 22 až 17, v Trenčianskom kraji ojedinele 17 až 15, cez deň od 27 na severe Trenčianskeho kraja do 34 stupňov na východe Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Opäť pozdravujeme na cesty, dávajte si pozor, nehoda je v Nitre na Štefánikovej triede v smere na Štúrovú. Tu zrazilo auto kolobežkára, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Stále si postojíte v kolonách, a to napríklad na diaľnici D2 pri stupave v smere na Malacky. Pri cestároch stratíte 15 minút, na konci diaľnice D4 v smere na Stupavu a Záhorskú Bystricu 10 minút. Štvrť hodinovú kolonu máme aj v Bratislave na nábreží v smere Karlovej Vsi, 10 minút sa stojí na vjazde do Hlohovca v smere z diaľnice D1. Na diaľnici R1 za križovatkou s diaľnicou D1 pri Trnave v smere na Nitru stojí kamión s roztrhanou pneumatikou. Dávajte si pozor na dobrzďovanie, v tomto okolí hlásite aj kolízne situácie. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Pamätník Imricha Lichtenfelda nájdete na Žižkovej ulici v bratislavskom Cukermandli, kde sa zároveň nachádza aj pekná výhliadka, no a aj na túto výhliadku, aj k pamätníku vás už o chvíľočku zoberie aj náš kolega Martin Jurčo. No a príjemné počúvanie aj dnes vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Budapešti sa v máji v roku 1910 narodil Imrich Lichtenfeld. Aj keď jeho meno Bratislavčanom veľa nehovorí, pripomeňme, že najmä jeho detstvo a mladé roky boli spojené s Bratislavou. Po vojne odišiel do Izraela a zomrel tam v roku 1998. Po odchode z Bratislavy bol známy najmä ako izraelský cvičiteľ a zakladateľ bojového umenia a systému sebaobrany Krav Maga. Je to doslovný prekrad hebrejského výrazu boj zblízka. Imrich Lichtenfeld sa pred niekoľkými rokmi pomyselne vrátil do Bratislavy a na vyhliadke Cukermandel na Žižkovej ulici má aj svoj pamätník. Martinovi Jurčovi povedali viac iniciátor pamätníka Andrej Axiliev a výtvarník Šimon Chyla.
1: Táto socha je umiestnená z toho dôvodu v blízkosti Dunaja, pretože Imrich Lichtenfeld aj po Dunaji odišiel na svojej poslednej ceste z Bratislavy, vlastne odišiel na lodi Penčo.
2: Takže preto aj toto miesto bolo vybraté. Čo to znamenalo pre vás ako pre umelca pripraviť mu takýto objekt, ktorý ho pripomína?
1: Tak pre mňa to bola každopádne výzva, nakoľko je to moja prvá realizácia vo verejnom priestore. Hlavne to bola pre mňa aj dobrá skúsenosť a spoznanie tejto osoby, o ktorej som tiež v podstate nemal takmer žiadne informácie a že ma to zarážalo, že aký zaujímavý životný príbeh a aký veľký životný čin sa mu podarilo uskutočniť a zároveň je ako keby taký zapadnutý do zabudnutia, tak že o ňom ľudia až tak nevedia.
2: No Imrich Lichtenfeld sa síce nenarodil v Bratislave, ale vyrastal tu, takže Bratislava ho výrazne poznačila.
3: Áno, on sa považoval za Prešporáka alebo Bratislavčana. Nikdy nechcel odísť z tohto mesta, mal ho rád. Bohužiaľ, druhá svetová vojna ho donútila opustiť. Musím povedať, že bolo to na základe silného odporúčania otca, aby neskončil tak ako on, inými slovami v koncentračnom tábore. Takže na silu opustil Bratislavu, ktorú miloval. No a opustil ju práve z tohto miesta. A posledným riečným parníkom s názvom Penčo odišli do Izraela, plavili sa cez more. Asi viete predstaviť, že takáto loď nie je uspôsobená na takúto plavbu. Takže aj stroskotali. No a nakoniec sa mu podarilo dostať do vysnívanej Palestíny, dnešného Izraela. A tam vlastne do konca života žil, iba raz prišiel do Bratislavy sa pozrieť, ale už sa nevrátil.
2: No, jeho vlastne inšpiroval aj jeho otec, pretože my to aj vidíme aj na tomto pamätníku, zakladateľ systému Krav Maga. Súvisí to aj s okolnosťami, aj s dobou, ktorú zažíval, tak to bolo prepojené do istej miery.
3: Áno, jeho otec, Samuel Lichtenfeld, bol veľmi významným detektívom prešporským. V tom období si viete predstaviť, tá výbava policajtov bola minimálna. A ak ste chceli zatknúť osobu alebo previesť ju z mesta do Žaláru alebo na iné miesto, potrebovali ste ľudí, ktorí boli schopní bez výbavy zabezpečiť túto aktivitu. No a tu sa v podstate imi inšpiroval základnými taktikami. Inšpiráciou bolo jiu-jitsu, ktoré bolo v tom období veľmi populárne. A neskôr ho, by som povedal, vylepšil. A to inšpirovaný tým, že Hlinková garda paramilitárne jednotky, ktoré chodili po Bratislave, môžem povedať, že tríznili židovskú obec. Bolo jedno, či to boli mladí, starí ľudia. Chcel vymyslieť systém, ktorý dokáže v krátkom čase naučiť ľudí, aby sa vedeli ubrániť takýmto útokom.
0: O Imrichovi Lichtenfeldovi sa dočítame aj v knihe Petra Chorváta s názvom Jedno meno, dva osudy. O pamätníku, z ktorého sa pomyselne pozerá na Dunaj, si povieme po pesničke.

0: Andrejom Alexievom a výtvarníkom Šimonom Chilom sa rozprávame o pamätníku Imrichovi Lichtenfeldovi. Narodil sa síce v Budapešti, ale mladosť prežil v Bratislave a prišiel so systémom sebaobrany Krav Maga. Imrich Lichtenfeld už bol od mladosti úspešný boxer, zápasník a gymnasta. Jeho otec Samuel Lichtenfeld bol inšpektorom bratislavskej polície, ale aj cirkusovým akrobatom. Bol spoluzakladateľom prvého ťažkoatletického klubu Herkules a takisto bol aj členom športového klubu Makabea Bratislava. V Bratislave rodina žila v dome na Laurinskej ulici. Martinovi Jurčovi povedali viac o pamätníku Andrej Alexiev a výtvarník Šimon Chila.
1: Je to v podstate imi, ako drží gulu. Gulu ako symbol niečoho krehkého, dokonalého, ale zároveň zraniteľného, čo je predurčené na nejakú starostlivosť, alebo v prípade, že tam tá starostlivosť alebo ochrana nie je, tak je to akože predurčené na nejaký zánik. Pri tomto pamätníku symbolizujú tie hroty, tie sú v podstate taký prenesený význam, nesú takého ohrozenia, agresie, násilia, ako keby v tom kontakte s tou gulou sú jasní víťazi. Prichádza imi, ktorý sa zastane slabších a nielen, že sa ich zastane, ale daruje im niečo, čo oni sami môžu použiť a oni sami sa tým dokážu obrániť a to je tá Krav Maga.
2: No, vy si vlastne naznačil, že nie je to ani bojové umenie, nie je to ani šport, ale je to systém sebaobrany.
3: A je to efektívny systém sebeobrany, dokonca ide až do toho extrému, že v Izraeli potrebujete, alebo stačí vám 6 mesiacov na to, aby ste sa naučili základné princípy a vedeli sa ubrániť. Takže naozaj v krátkom čase, čo najefektívnejšie sa vedieť ubrániť.
2: Aké boli potom ďalšie osudy Imricha Lichtenfelda? Hovorili ste teda, že odišiel do Izraela z Bratislavy. On sa dožil relatívne vysokého veku, zomrel v roku 1998.
3: Áno, no v Izraeli potom pôsobil ako inštruktor izraelských vojenských jednotiek IDF. Tam vlastne zažil, alebo jednoducho spoznali jeho kvalitu a stal sa známym a v určitom momente si povedal, že netreba vyučovať len vojakov, ale aj civilistov a začal sa venovať aj civilnej obrane a vlastne do konca života sa tomu venoval.
2: Tento pamätník teda vznikol z iniciatívy pripomenúť, že teda bol za čas aj Bratislavčanom?
3: Ja sa venujem Krav Mage 14 rokov a bol som niekoľkokrát v Izraeli a ľudia, ktorí sa venujú tomuto systému, vždy hovorili, že imi from Bratislava. Nemali sme tu, vlastne táto myšlienka vznikla, ani tabulu pamätnú. Dnes máme aj pamätnú tabulu, aj tento pamätník. Takže sme radi, že títo ľudia, ktorí na celom svete sa venujú tomuto systému, majú možnosť prísť a takto symbolicky vzdať hold majstrovi, ktorý naozaj na tomto svete niečo dôležité dokázal.
0: Ak by ste sa chceli pozrieť na pamätník, ktorý je venovaný Imrichovi Lichtenfeldovi, nájdete ho na peknej vyhliadke na bratislavskom Cukermandli na Žižkovej ulici, ale bohužiaľ nedávno ho poškodili vandali. Pre tvorcov je to signál, že doba, keď bolo potrebné čeliť nenávisti, sa vôbec neskončila.

0: Rádio Regina Západ. Kulinárium. Tomáš Belko dobre vie, čo ľuďom v lete chutí.
1: Človek si spája leto so sviežimi jedlami, samozrejme veľa ovocia, zeleniny, šalaty. Ocenia, keď si môžu dať v tomto teplom počasí niečo osviežujúce a niečo zdravé hlavne.
0: Letné raňajky, obedy, dezerty a nápoje nájdete v Kulinárium Michala Hersega. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda sa stala medzi Dunajskou Stredou a Holicami. Zrazili sa tu dve autá, blokovaný je jeden pruh, prejdete striedavo. Pred Vrábdami v smere z Nitry sa zrazila motorka s osobným autom, premávku aktuálne riadi polícia. V kolónach si postojíte na diaľnici D2, prístupové v smere na Malacky, pri cestároch stratíte 15 minút. 10-minútovú kolónu máme na konci diaľnice D4 v smere na Stupavu a Záhorskú Bystricu. V Bratislave na moste Lanfranconi v smere na tunel Sidina pri cestároch stratíte 10 minút, taký istý čas aj v hlavnom meste na nábreží v smere z Karlovej Vsi. Na diaľnici D1 za Sencom v smere na Trnavu hlásite zdržanie 20 minút, o niečo ďalej pred Hlohovcom v smere z Trnavy tiež pri cestároch sa zdržíte ďalších 10 minút a dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na diaľnici R1 za križovatkou s diaľnicou D1 pri Trnave v smere na Nitru stojí kamión s roztrhanou pneumatikou. Dajte si pozor na dobrzďovanie a v tomto úseku hlásite kolizné situácie. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Po kúpaní v bazene alebo po dni strávenom pri vode máme často pocit, že si treba poriadne vyčistiť uši. Mnohí z nás automaticky siahnu po vatovej tyčinke a snažia sa dostať z ucha vodu, ktorá tam zostala. A práve tento bežný zvyk však nemusí byť pre naše uši ten najlepší.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Nepočujeme o tom prvýkrát. Vatová tyčinka nemá v uchu čo hľadať. Dôvod? Strkať ju do zvukovodu je nielen nebezpečné, ale najvyššie aj kontraproduktívne. Pokračuje zdravotná sestra Katarína Reptová.
3: Nie, ušní lekári vôbec neodporúčajú používať vatové štetvočky do uší, pretože aj sa hlbšie zatláča ten mas, aj nemusíme správne odhadnúť tú vzdialenosť, do akej sa vatová štetvočka dáva, takže nie, vatové štetvočky sú není správny spôsob, stačí utrieť v podstate utierákom.
2: Keď sa stane, že nám natečie voda do uší a máme pocit, že tam cítime ten tlak a nejde to von, čo s tým, čo nám poradíte?
3: Zmena polohy hlavy. Na polohy hlavy, doprava, doľava, ono sa tu uvoľní, ono tu vytečí von. Samozrejme, že keby to pretrváva ďalej, tak

0: treba ísť na ušné vyšetrenie.
1: Ušné sviečky napríklad by ste odporúčali?
0: Ale áno, to je taký ten klasický spôsob, či už pri prievaní sa to používa, hej, alebo keď je takto niečo akože zavalené ucho, tak určite áno. Ale zase pozor na bezpečnosť. A u malých detí to není úplne najlepšie, pretože tie malé deti sú také rizikové, čo sa týka pohybovania a behania a neobsedia, kým tá sviečka napríklad vyhorí, hej.

0: Zmenil nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Pomáhajú ľuďom v ťažkej životnej situácii, ponúkajú špecializované sociálne poradenstvo, ale poskytujú aj potravinovú a materiálnu pomoc. Prevádzkujú tiež nízkoprahový klub a organizujú kreatívne dielne. Celý týždeň hovoríme o Centre pomoci človeku v Piešťanoch, ktoré sa nachádza na sídlisku Andreja Hlinku a prevádzkuje ho Trnavská arcidiecézna charita. Aký má životný príbeh Ondrej Garec z banky pri Piešťanoch, to už zisťovala má Maria Babinská. Centrum prvýkrát navštívil v decembri 2023. No a čo ho vtedy trápilo?
2: Ja som sa vtedy trápil s psychickými problémami, vtedy som bol v takom období veľmi ťažkej, hlbokej depresie. Samozrejme, do toho už prišla potom aj závislosť z alkoholu, tým som si snažil nejako pomôcť, ale už som bol tak na dne, že už som nevedel, kam ísť, čo robiť. Tak jeden kamarát, ktorý je vlastne sused, tak ten mi dohodol stretnutie v tomto centre.
1: Aký mal Ondrej pocit z odborníkov, ktorí pracujú v Centre pomoci človeku?
2: Pri tom prvom sedení, keď som tu bol, tak som cítil také pochopenie aj ten záujem. A naozaj cítil som, že ten život ešte môže mať zmysel a že je tam ešte tá nádej. Alebo mal som tú vieru ešte v sebe, že ešte nie je koniec. Lebo už som vtedy rozmýšľal nad tým, že ten život už naozaj nemá zmysel a že už som nevládal. Tam neišlo o to, že by som jednoducho nechcel žiť, ale už som naozaj mal z posledného. Už som každé ráno sa zobudil s tým, že Bože, zase ďalší deň. A večer, keď som si išiel láhnuť, tak som rozmýšľal nad tým, že keby som sa na druhý deň nezobudil, tak by to bolo lepšie.
1: Jana Bazalová sa v Piešťanskom centre venuje poradenstvu s prvkami terapie. A práve ona podala Ondrejovi pomocnú ruku.
3: Moje nastavenie je, že keď pracujem s ktorýmkoľvek klientom, je to tak, že verím, že to dobre dopadne a každý bude mať nový život a sa mu podarí lepšie sa mu žiť ako doteraz. Tak áno, aj u Ondreja som bola nastavená tak, že určite zvládne boj so závislosťou a s depresiou.
1: Aké boli jej kroky na začiatku v Ondrejovom prípade?
3: Prvé kroky viedli k tomu, že som ho motivovala, aby navštíval psychiatričku. Ondrej je typ klienta, ktorý je veľmi poslušný. Lenže kým začnú fungovať lieky, tak ten stav sa mu zhoršoval a bolo treba ho monitorovať. Okrem mňa v tomto dôležitú úlohu zohrával aj môj kolega Viktor. A on to monitorovanie robil v teréne. To znamená, že mu volal, že ho navštevoval. Ja som mu teda písala denne, aby sa mi ozval, ako sa cítil. Dávala som mu také úlohy, že čo dneska sa mu podarilo, čo mu dneska spravilo dobrý deň.
1: Každý životný príbeh človeka, s ktorým sa Jana Bazalová stretne, ju posúva ďalej a mnohé veci si ešte viac uvedomuje.
3: Treba byť ostražitý, lebo nevieme, aký ťažký boj zvláda ten klient a môže sa nám stať, že klient prestane sa ozývať a my nevieme, čo sa deje. To je prvé také ponaučenie, že neopúšťať klienta, keď máme rozbehnutý proces a vnímame, že tam je nejaký problém. A druhá vec je tá, že zostať pri ňom, aj keď prebehne tá liečba. Takže za mňa, čo si odnášam, byť ostražitý a monitorovať, ako sa má a sprevádzať ho, aj keď si myslíme, že už stojí na nohách, je dostatočne zastabilizovaný a ponúknuť mu podporu aj naďalej.
1: No a prečo majú radi svoju prácu zamestnanci Centra pomoci človeka v Piešťanoch? Počúvajte aj záverečnú časť seriálu zajtra ráno.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Mesto Skalica ako jeden z významných vlastníkov pozemkov v regióne ich dlhodobo prenajíma lokálnym poľovníckym organizáciám. Najnovšia zmluva uzatvorená na 30 rokov s novo založeným združením poľovníkov však vyvolala nespokojnosť viacerých poslancov aj menších vlastníkov pozemkov. V žurnále Rádia Regina viac vám povieme už po 17. hodine. Príjemný zvyšok dnešného dňa vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Otázka na dnes.
2: Včely sú pre prírodu nenahraditeľné. Navštívili ste už niekedy zážitkovú včelnicu? Máte zo včiel rešpekt alebo strach? A viete, ako sa v ich blízkosti správne správať? Na vaše odpovede bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
3: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
4: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
3: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
4: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
3: Tešíme sa na vás.
5: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
6: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
7: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Rodičia, ktorých deti nechodia do školy, prídu o prídavky. Podľa ombudsmana tak štát trestá deti. Situácia s medveďmi na Turcii je vážna. Starostovia okolitých obcí žiadajú riešenia. Na modernizovanom Fiesta moste v Trenčíne robili záťažovú skúšku. Stavebné práce by mali byť hotové do konca septembra. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Rodičia, ktorých deti chodia poza školu, prídu o príspevok. Vyplýva to z novely zákona z dielne Ministerstva práce. Cieľom je zabezpečiť žiakom adekvátne vzdelanie. Verejný ochranca práv namieta, že tým štát potrestá deti a nie rodičov. Minister práce Erik Tomáš na zmene trvá.
2: Rodičia detí, ktoré nechodia pravidelne do školy, po novom nedostanú od štátu 3 mesiace prídavok na dieťa. Riaditeľ základnej školy v Lomničke Miroslav Zelina tento návrh víta.
3: Ja očakávam od toho to, že naozaj budeme mať väčšiu účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole.
2: V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa majú za minulý rok v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka. Za školáctvo alebo neospravedlnené hodiny stúpajú najmä v marginalizovaných komunitách. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: Preto je potrebné urobiť aj ráznejšie kroky, ktoré príjmu rodičov k zodpovednosti, pretože podľa nás všetkých dieťa patrí do školy a nie na ulicu.
2: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského by dieťa nemalo niesť zodpovednosť za svojho rodiča.
5: Dopady jednoznačne zasiahnú do majetkovej sféry dieťaťa a môže to viesť ešte k zhoršeniu sociálno-ekonomickej situácie. Podľa môjho názoru by bolo rozumnejšie s rodinou pracovať.
2: Komisár pre deti Jozef Mikloško tvrdí, že prevencia, pomoc, ale aj vzdelávanie je veľmi dôležité.
6: Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť. V týchto 800 osadách, ktoré momentálne na Slovensku odhadujeme, sa situácia paušálne nemení. Naopak sa zhoršuje. V situácii tejto treba prijať aj práve tie druhé opatrenia, tie sú tie prísne.
2: Združenie miest a obcí síce zmenu podporuje, no problém vidí v tom, že už teraz majú obce veľa práce, keď sú označené za osobitného príjemcu a teda niekedy berú prídavok na dieťa namiesto rodiča. Pokračuje starostka obce Lomnička Mária Oračková.
7: To bude naviac roboty, naviac práce tej administratívy.
2: Minister práce tvrdí, že neuhne. Zmena zákona by mala platiť od 1. januára. Na najbližšom zasadnutí vlády predloží balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov s deťmi, proti aktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Mesto Skalica ako jeden z významných vlastníkov pozemkov v regióne ich dlhodobo prenajíma lokálnym poľovníckym organizáciám. Najnovšia zmluva, uzatvorená na 30 rokov s novozaloženým združením poľovníkov, však vyvolala nespokojnosť viacerých poslancov aj menších vlastníkov pozemkov.
8: V Skalici vzniklo nové poľovné združenie, ktoré získalo od mesta prenájom pozemkov na poľovný revír na 30 rokov. Okrem toho budú poľovníci hospodáriť aj na pozemkoch súkromných vlastníkov, okolitých obcí a Skalického roľníckeho družstva. Primátorka Olga Luptáková.
9: Doteraz platil poľovný revír 50 centov na hektár a teraz to bude 2,10 eur plus inflačná doložka. Takže si myslím, že pre mesto je to výhodné. Nikto z poľovného združenia nebol vylúčený.
8: Vlastníčkou niektorých pozemkov je aj Anna Ozábalová. Zmluvu na prenájom má však uzatvorenú s roľníckym družstvom. To sa stalo súčasťou nového poľovného revíru, za ktorým stojí primátorka.
10: ROD poskytlo tieto pozemky do zmluvy na dobu 30 rokov a nikto to s nami nekomunikoval. Aké poverenie dostala pani primátorka na to, aby sa tam zúčastnila?
8: Reaguje skalická primátorka.
9: Všetko prebehlo v súlade so zákonom, bola vyvesená verejná vyhláška, bolo to zverejnené vo všetkých okolitých obciach, to znamená, že všetci mohli prísť na zhromaždenie majiteľov pozemkov.
8: Takýto postup sa nepozdáva ani poslankyni Veronike Buc.
11: Doba nájmu je neobvyklá. Určite takýto typ zmluvy nie je v súlade so zásadami o hospodárení s majetkom mesta, aj keď predmetom zmluvy nie je výhradne majetok mesta Skalica. Poslancom takýto zámer ani obsah zmluvy nebol poskytnutý.
8: Vznik nového poľovného združenia Skalica Polehaj a zmluvné podmienky obhajuje jeho podpredseda Ján Kos.
12: Skalickí poľovníci sa starajú o osvet, vychovávajú deti, starajú sa o kultúru, o ekológiu, aby bolo bezpečný revír. A my to dáme cudzím, že to je pre nás a pre naše deti.
8: Skalica teda získa za prenájom pozemkov poľovníkom viac peňazí, v budúcich 30 rokoch však príde o možnosť meniť podmienky zmluvy za výhodnejšie. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Zhorené chatrče v rómskej osade v Spišskom Štiavniku nahradia murované domy. Postavia sa ich samotní obyvatelia. Pozemky pripravila obec, so stavbou pomôže mimovládna organizácia.
13: Pred rokom požiar v osade v Spišskom Štiavniku zničil 17 obydlí. O strechu nad hlavou prišlo viac ako 140 ľudí. Zatiaľ bývajú v obytných kontajneroch.
7: To nie je dobré, lebo bez elektriky, bez vody, bez všetkého. A tie deti sú zbláznivé, že čo televízor nepozerajú.
14: Najhlavnejšie, aby sme mali kde bývať, a toto je najhlavnejšie, že máme skloniť dole hlavu.
13: Je to len dočasné riešenie. 12 kontajnerov nahradí 16 domov. Nová ulica na okraji osady. Podľa starostu Spišského Štiavnika Matúša Korheľa by sa mohlo stavať už na budúci rok.
15: Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii pre zrealizovanie inžinierských sietí a rozparcelovanie jednotlivých parcel už pre výstavbu jednotlivých rodinných domov.
13: Parcely si obyvatelia osady budú kupovať a domy stavať svojpomocne pod vedením neziskovej organizácie Projekt domov, hovorí jej riaditeľ Marian Zeman.
16: Musia pracovať, aby si vedeli dom zafinancovať, a takýto klient, keď je pripravený, tak potom mu pomôžeme s prípravou projektovej dokumentácie a potom asistujeme pri samotnej výstavbe, kde si on vlastnými rukami stáva svoj vlastný dom.
13: Obyvateľov osady to láka.
14: Tak chcel som teraz ísť do toho projektu, že čo jak, no ale tak čakáme, ak teraz nemáme žiadnu robotu ešte zatím.
7: Chceme ísť do projektu domu, aby sme pre deti dobre bývali.
13: Svojpomocne a najmä legálne si domy stavajú v rómskych osadách aj v iných obciach, dodáva riaditeľ neziskovej organizácie Marian Zeman.
16: Momentálne už máme 41 domov skolaudovaných, kde už naši klienti bývajú, a ďalších 86 rozostávaných.
13: Pripravovaných 16 domov je len prvá etapa svojpomocnej výstavby v rómskej osade v Spišskom Štiavniku. Obec už vykúpila pozemky aj pre rovnako veľkú druhú etapu. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Muža obvineného z vraždy 17-ročnej ženy v Starej Ľubovni vzali do väzby. 20-ročný obvinený nepodal sťažnosť. Rozhodnutie je tak právoplatné. Telo našli v pondelok ráno na jednom zo sídlisk. Žena zomrela násilnou smrťou. Extrémne horúčavy znižujú úrodu slovenských paradajok. Zväz zeleninárov hovorí o prepade produkcie o 20 až 30%. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale vysoké teploty, ktoré rastliny nezvládajú ani v skleníkoch. Horšie kvitnú, dozrievajú aj opeľujú sa. Domácich paradajok je preto menej a ich ceny rastú. Pestovatelia upozorňujú, že skleníky budované najmä na udržanie tepla bude čoraz viac potrebné, naopak účinné ochladzovať, hovorí Žolt Bindič z najväčšej paradajkovej farmy na Slovensku.
17: V zásade problém nám robí to, že ako vidíte, sú neúplné strapce, že tá rastlina skôr sa snaží v zásade vychovať čo najmenej plodov, takže radšej si necháva listy, lebo tam vie ochladzovať svoje prostredie, tam vie dýchať, aby proste tá záťaž bola nižšia, aby tá rastlina vôbec mohla prežiť.
1: Slovenská televízia a rozhlas pustila novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. K dispozícii je viac ako 1 milión minút obsahu, ako aj živé vysielanie rozhlasových staníc. Ide o významný krok v digitalizácii verejnoprávnych služieb pre občanov Slovenska. Pokračuje generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
18: Sú tu aktuálne relácie Slovenského rozhlasu, podcasty, rozhovory, spravodajstvo, hudobné relácie, rozhlasové hry, samozrejme zábava. Je tam viac ako 300 rozprávok pre deti a povestí. K tomu samozrejme postupne otvárame náš obrovský rozhlasový archív, ktorý sa budoval celých 100 rokov.
1: Situácia s medveďmi na Turcii je vážna. Minulotýžňový útok medvedice skončil pre 42-ročného cyklistu takmer tragickým. Útok sa odohral v biokoridore Turany Trusalová. Na zvýšenú prítomnosť medveďov dlhodobo upozorňujú starostovia z viacerých obcí. Spoločne s Národným parkom a zásahovým tímom pripravujú ďalšie preventívne opatrenia a žiadajú riešenie.
19: Pri poslednom útoku zaútočila vodiaca medvedica na cyklistu zo vzdialenosti 100 metrov. Zásahový tím evidoval jej 4 nedokonané útoky. Pokračuje Dušan Novisedlák, primátor mesta Turany.
20: V tej lokalite, kde malo dôjsť k tej udalosti, sa zdržiava až okolo 12 medveďov. Chceme to riešiť, je to blízko cyklotrasy, je to blízko ciest, kde chodia ľudia.
19: Obec Krpeľany eviduje v okolí pravidelný pohyb medveďov. Starosta obce Martin Šesták.
21: Je to na dennej báze, že tie medvede sa potulujú po okolí, každý deň nám niekto volá a tie medvede sa zdržiavajú v podstate v týchto dolných partiách a sú veľmi blízko tých dedín.
19: Ľubomír Maďari, starosta a poľovník z obce Šútovo, upozorňuje, že cieľom medveďov nie je iba potrava.
22: Je ich veľa. Tie mladšie sa boja tých starších, samice sa boja o mláďatá, tak idú radšej bližšie tam do tých intravilánov.
19: Dostupné riešenia sú hlavne preventívne. Vedúci zásahového tímu medveďa hnedého Juraj Žiak.
23: Súčasná legislatíva nedovoluje robiť reguláciu medveďa hnedého. Zásahové týmy môžu vykonávať tzv. Ochranný odstrel alebo manažovať medveďa hnedého v prípade, že zadokumentujeme, že ten medveď má zmenené synantropné správanie, že nám teda vchádza opakovania do intravilánov a nezaberú preventívne opatrenia, vtedy je teda možná eliminácia.
19: Najbližším krokom má byť odstránenie krovín a zelenie v okolí cesty prvej triedy i diaľnice, vysvetľuje Pavol Židek, riaditeľ Národného parku Malá Fatra.
24: Sú tam atraktanty, je tam dosť veľa kukurice, sú tam ovocné stromy v tých biopásoch, v tých remiskách, členia tzv. Buffer zóny, kde sa tieto náletové dreviny a kroviny budú musieť odstrániť. Sú to miesta, ktoré sú v blízkosti intravilánov, medveď tam nachádza pokoj, potravu, takisto sa tam pohybujú ľudia a dochádza k častým konfliktom.
19: Riešenie má znížiť hustotu medveďa hnedého v problémovej lokalite. Jedným z ďalších návrhov je vytvorenie vnadísk vzdialených od intravilánov, infraštruktúry či chodníkov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Zber biologických vzoriek medveďov bude pokračovať dlhšie. Štátna ochrana prírody ho pre zvýšenú aktivitu šeliem predĺžila až do konca novembra. Chce zistiť, koľko medveďov na Slovensku máme.
25: Pôvodne mal byť monitoring ukončený tento mesiac, čo sa zmenilo. Ako vysvetľuje generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody Roman Fajt, dôvodom predĺženia zberu je najmä obdobie zvýšenej aktivity šelmy.
26: Vegetačné obdobie nám končí, dozrievajú plodiny, pohyb medveďa v prírode je zvýšený na to, aby si on vybudoval čo najväčšie zásoby energetické pred zimou, takže je tam predpoklad, že vyzbierame ďalších aspoň 500 až 1000 vzoriek.
25: Posledný monitoring populácie medveďa hnedého sa začal 14. augusta 2025. Cieľom bolo vyzbierať približne 7000 vzoriek. K dnešnému dňu majú štátni ochranári vyzbieranú približne polovicu, čo kritizuje zoológ z iniciatívy My sme les Michal Haring.
27: Výsledky sme mali mať v auguste tohto roka. Zatiaľ vlastne sa len zber sa predlžuje až do novembra, čiže tie výsledky sú v nedohľadne a nevieme, kedy vôbec budú.
25: Na zbere sa podieľajú aj pracovníci národných parkov, chránených krajinných oblastí, aj poľovníci a lesníci, doplňa Roman Fajt.
26: Vytvorili sme nejaké sety zberné, či už srst do obálky, alebo bola tam ampulka s roztokom, do ktorého sa trus odoberá. Rozdistribuovali sme tieto sety.
25: Aktivisti kritizujú, že nebolo jasné, kto má projekt vyhodnotiť. Pokračuje Michal Haring.
27: Nevieme, kto bude tie vzorky vyhodnocovať, ani nevieme, že či sú vôbec na to peniaze.
25: Reaguje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
28: Financie na to sú, samozrejme, že po požiadavkách, ktoré štátna ochrana prírody bude vznášať voči ministerstvu, my alokované peniaze na to máme.
25: Výskum realizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Výsledky analýzy by mali byť zverejnené v priebehu budúceho roka. Aneta Čičková, Slovenský rozhlas.
1: Starý železničný most v Trenčíne, ktorý obnovujú, prešiel záťažovou skúškou. Postarali sa o ňu armádne nákladné vozidlá. Podľa statika by mal zniesť aj násobne väčšie zaťaženie. Po dokončení prác, ktoré odhadli na koniec septembra, z neho bude promenádny Fiesta Most, jeden zo základných projektov Európskeho hlavného mesta kultúry.
29: Mesto získalo už nevyužívaný most na jeseň 2019 a pripravilo projekt na jeho radikálnu zmenu. Následné práce sa potom odkladali aj prerušovali. Príčinou boli napríklad odhalené defekty aj dopracovanie dokumentácie. Aktuálny stav už umožnil záťažovú skúšku. Statik Jaroslav Repa.
30: Na tomto moste je teraz 6 nákladných vozidel o celkovej hmotnosti 78 tón a sú zoradené v takej skupine, aby vyvodili maximálne účinky na to jedno mostné pole, ktoré má dĺžku 60 metrov.
29: Podľa neho merali priehyby, ale aj stavy napätosti. Pomáhali im s tým odborníci zo Žilinskej univerzity, dekan stavebnej fakulty Jaroslav Drobiňák.
2: To je súbor dát, ktoré musíte navzájom porovnávať, ale most sa chová určite podľa predpokladov, podľa hrubých odhadov, ktoré my si vlastne na tých obrazovkách urobíme, čo je základ.
29: Zároveň ocenil, že ide o záchranu starého mosta, ktorého likvidácia by znamenala obrovské uhlíkové zaťaženie. Statik Repa pritom spomenul aj ďalšiu výhodu.
30: Chceme dosiahnuť, keby sa v prípade nejakej krízovej situácie musel tento most využiť aj na nejaké ľahké nákladné vozidlá, by sa dal teoreticky uvažovať aj normálne ako jednosmerný pre cestnú dopravu.
29: Vyjadrenie k prácam, respektíve k dokončeniu modernizácie objektu sme chceli získať aj od zástupcov zhotoviteľa, ktorí to ale odmietli, pokračuje hovorkyňa mesta Erika Ságová.
3: Podľa doterajších informácií stavebné práce idú podľa harmonogramu, to znamená, že pokiaľ nič vážne nenastane, tak koncom septembra by mali byť ukončené.
29: No doplnila, že ešte predtým sprístupní lávku pre cyklistov, ktorá bude dočasne slúžiť peším. Oslovení ľudia reagovali aj takto.
4: Akože už by to aj konečne mohli spraviť, lebo už sa na to dobre dlho čaká. Cez hlavný most to musíme všetci obchádzať teraz. Je to také nepraktické.
5: Určite privítanie, pretože teraz rovna idem z druhej strany a je to pre cyklistov obťažnejšie momentálne.
29: Celkové náklady na prestavbu mosta by mali dosiahnuť zhruba 10,5 milióna eur. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Do Dunaja sa prišiel iba okúpať, domov však odchádzal s nálezom, aký sa podarí málo komu. Muž nedaleko brehu objavil meč. Už na prvý pohľad tušil, že vo vode neležal krátko.
6: Keď Jozef Mešter vychádzal z vody približne 2 metre od brehu, si v 20 cm hĺbke všimol nezvyčajný predmet.
8: Priznám sa, že bol to zaujímavý pocit. Ako úplne som bol zrušený z toho, že také niečo som našiel. A nie som vedel, že to bude nejaký poklad, lebo dalo sa vidieť, že to proste niečo staré. Hej.
6: Nález následne oznámil príslušným úradom. Najskôr si myslel, že drží v rukách rímsku zbraň. Pozornosť mu však upútala farba povrchu.
8: Koň tam bola tá divná tá patina, tá tyrkysová. Hej. Väčšinou to majú akože kovy, čo majú vysoký obsah medie. Takže potom ma napadlo, že zrejme to bude doj bronzové, čo sa aj potvrdilo.
6: Archeológ Juraj Bartík hovorí, že ide o tzv. Jazykovitý meč typu 1A, ktorý sa používal približne v rokoch 1400 až 1300 pred naším letopočtom.
9: Toto je obdobie, povedzme, veľkých egyptských faraónov. Ríša Chetitov vtedy existovala. Z týchto historických území máme doklady o rozsiahlych bojových ťaženiach. V strednej Európe nemáme písomné doklady, ale zbrane ako tento meč nám ukazuje, že to nebolo inak.
6: Zaujímavé nie je iba to, čo sa našlo, ale aj kde. Z približne 30 mečov známych zo západného Slovenska pochádza viac ako polovica práve z vodných tokov. Podľa archeológov preto nemuselo ísť o náhodu. Opäť Juraj Bartík.
9: Bude to súčasť pohrebného rítu. Môže ísť o obetu, nejakému riečnému božstvu, alebo keď bojovník zostarol, tak sa symbolicky zbavil svojich zbraní.
6: Odpovede môže priniesť samotná zbraň. Analýza kovu môže ukázať, odkiaľ pochádza meč použitá na jeho výrobu. Stopy na čepeli zase to, či bol meč použitý v boji. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európska únia spolupracuje s členskými štátmi a ďalšími partnermi na podpore protiraketových obranných kapacít Ukrajiny. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Reagovala na nočný masívny ruský raketový útok na Ukrajinu, pri ktorom zahynulo najmenej 15 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Španielska vláda oznámila vytvorenie dočasných ubytovacích zariadení pre 1800 migrantov vo svojej exkláve Ceuta na severe Afriky. Chce tak zmierniť humanitárnu krízu po masovom príchode migrantov zo susedného Maroka minulý mesiac. Pri meste Podštát v Olomouckom kraji spadla 30-metrová veterná elektráreň. Česká spoločnosť pre veternú energetiku uviedla, že išlo 30 rokov starú elektráreň od výrobcu Bonus a podotkla, že ďalšie takéto v Česku nie sú. Príčinu nehody vyšetrujú. 89-ročná vydala svoju prvú knihu a je tak oficiálnou slovenskou rekordérkou. Folkloristka Mária Brdárska Janoška z Rejdovej nezaháľa ani v pokročilom veku a snaží sa uchovať kultúrne dedičstvo Gemera.
7: I na most ďalky, na most murovaný.
10: Toto je jedna z tisícky piesní, ktoré si folkloristka Mária Brtárska-Janoška zapamätala z mladosti. Mnohé z nich už boli v regióne zabudnuté. Ako sama hovorí, zapisovala ich zhruba 10 rokov.
7: Prišla mi jedna piesnička na druhá a ja som cez jeden deň aj 15, aj 20 piesničiek napísala. To mi už tak same išli z pamäti.
10: Výsledkom je kniha s názvom Volajú me spevárko. Obsahuje 500 textov piesní z Rejdovej a Gemera. Pokračuje riaditeľka Gemerského osvetového strediska Aneška Kleinová.
11: To jej bohatstvo a tá jej pamäť má nesmiernu hodnotu, si myslím, pre folkloristov, ale aj pre celkovú históriu. Takže je to veľmi vzácna osoba a sme radi, že aj takýto rekord ešte to potvrdzuje.
10: Mária Brdárska-Janoška sa v 89 rokoch oficiálne stala najstaršou autorkou knihy, konkrétne zbierky piesní. Do knihy slovenských rekordov ju zapísali počas tohtoročného Gemerského folklórneho festivalu. Približuje overovateľ rekordu Michal Svítok.
12: Tento rekord je naozaj ťažko prekonateľný vzhľadom na ten úctyhodný vek pani autorky.
10: Pani Mária medzitým už chystá druhú knihu piesní z Rejdovej. Čitatelia v nej nájdu zvyšných 500 piesní, ktoré sa nezmestili do prvej publikácie. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
13: Sport. Našu mužskú hádzanársku reprezentáciu bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov, hovorí bývalý šéf tréner českej reprezentácie Jan Filip.
14: Ja by som chtěl poděkovat slovenskému svazu hádzané za tu důvěru, kterou nám s Ľubošem Hudákem dala. Zásadní bylo to, že se jedná právě o dlouhodobý projekt, který není vázaný jenom prostě tou orientací, jenom čistě na ten národní tým dospělý složky. Protože z mýho pohledu a vzhledem k těm mým zkušenostem, který mám z České republiky, tak právě ta provázanost a ten jednotný systém a práce s tou mládeží jsou zásadním bodem k tomu, aby jsme se mohli posunout v budoucnu dopředu.
15: Predpoveď počasia.
13: V noci a zajtra má byť oblačno a zamračené. Najmä na východe prechodne aj malá oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Teplota do rána klesne na 22 až 17, v údoliach do 12 stupňov. Cez deň teplo a dusno 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zväčša 24 až 29 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Zafúka slabý alebo južný vietor.
15: Žurnál Rádia Regina.
13: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný letný večer na celé Slovensko.
15: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 17 hodín 22,5 minúty.
15: Zelená vlna.
16: Nehody pri Dunajskej strede aj v Topolčanoch prinášame dopravné spravodajstvo. Medzi Dunajskou stredou a Holicami sa zrazili dve autá, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Topolčanoch na Štefánikovej smerom na Krušovce sa zrazil kamión s autom, prejdete striedavo. Pred Vrabľami smerom z Nitry sa zrazila motorka s osobným autom, premávku tam riadi polícia. Na R1 za križovatkou s diaľnicou D1 smerom na Nitru na 5. kilometri blokuje pravý pruh, odstavená dodávka aj horiace osobné auto. Pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. V kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 30 minút a smerom z Ivachnovej si počkáte 10 minút. 30 minút si pripravte aj v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi. 20 minút sa zdržíte v Bratislave na moste Lanfrancony a v Bratislave na D1 od letiska smerom na D2. 15 minútové zdržanie hlásite na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu. O niečo ďalej pred Lhovcom smerom z Trnavy si pripravte ďalších 20 minút. A 15 minút si postojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pod vrcholom Čertovice v klesaní na hybe za zákrutou blokuje jazdný pruh auto so zlomenou nápravou. V Bratislave je silná prietrž mračien, pozor na dobrzdovanie na mokrých vozovkách. V Petržalke na Mamatejovej pri križovatke s Bulíkovou sú po ceste rozfúkané stoličky a slnečník zo stánku so zmrzlinou. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút. Zahrajte mi túto.
1: Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes s podtitulom Folklórny servis. Prinesieme vám informácie o tom, kam sa môžete počas najbližších dní vybrať sa našimi tradíciami, ľudovou hudbou a folklórom vôbec. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Zá.

Už 29. ročník folklórnych slávností s názvom Hontianská paráda pripravujú v Hrušove. Prinesie tradície, folklór a hudobné presahy. Podujatie je zamerané na prezentáciu tradičnej kultúry regiónu Hont v autentickom prostredí. Festival ponúkne program na hlavnom amfiteátri v dedine i na Lazoch a predstaví folklórne kolektívy zo Slovenska aj zahraničia, tradičné remeslá a hospodárske práce. Program na Lazoch bude venovaný práve tradičnému hospodáreniu. Návštevníci uvidia ručné žatie kosov, viazanie snopov, mlátenie cepmi aj historickú mláťačku poháňanú stabilným motorom. Súčasťou budú ukážky spracovania konope, stavba uhliarskej míle a prezentácia historickej poľnohospodárskej techniky. Remeselníci priblížia tradičné postupy, ktoré boli v minulosti bežnou súčasťou života na Lazoch, od práce s drevom a kovom až po spracovanie prírodných materiálov. Atmosféru doplní pečenie chleba a hrušovského lepníka v kamenných peciach. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká tento víkend, presnejšie zajtra a v sobotu na 29. ročníku Hontianskej parády v Hrušove.

Na najbližšiu sobotu 22. augusta sú pripravené aj hornoturčianske dožinkové slávnosti. Konať sa budú v Turčianskych Tepliciach. Pripravuje ich mesto Turčianske Teplice a oslavy sa uskutočnia v pešej zóne pri mestskom úrade.

Mesto Hriňová vás pozýva na 20. Medzinárodný festival ľudových hudieb s názvom Muziky pod Poľanou. Konajú sa tento víkend 22. a 23. augusta. Tešiť sa tu môžete na vystúpenia naozaj skvelých formácií. Príde ľudová hudba Pokošovci, vystúpia tu i sestry Sihelské, ľudová hudba vojenského súboru ľudových piesní a tancov Poľana z Brna, cymbalová muzika Jozefa Šťastného zo Strážnice, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čadce, Roma Family Music, ľudová hudba Milana Berkyho, Halušky zo základnej umeleckej školy v Hriňovej. Títo všetci si vám zahrajú v sobotu 22. augusta počas programu na Veľkom pódiu. No a celé ukončenie tohto podujatia je naplánované na nedeľu krátko pred poludním. Názov programu je Ešte jednu na rozchodnú. Muziky pod Poľanou už tento víkend v Hriňovej.

Veselo však bude i na západnom Slovensku. Lóťanské folklórne slávnosti pripravujú v obci s názvom Veľké Louce a ide už o 14. ročník tohto podujatia. Uskutoční sa v sobotu 22. augusta od 15. Konať sa bude v autentickom prostredí na humne Domu ľudového bývania vo Veľkých Louciach. Vystúpia tu zaujímaví lokálni interpreti. Folklórna skupina Vrštek z Hostia, folklórny súbor Dopravár z Bratislavy, folklórny súbor Weindorfler Špetléze z Pilíš-Borosienö, folklórna skupina Lóťanská dolina z Veľkých Loviec, ale priestor dostanú aj deti z detského folklórneho súboru Síle Šánek z Vinodolu a detského folklórneho súboru Fialka z Veľkých Loviec. Pripravený je aj sprievodný program, prezentácie ľudových remesiel a atrakcie pre deti. Toto všetko na vás čaká počas 14. ročníka lóťanských folklórnych slávností už túto sobotu vo Veľkých Louciach.

Tradičný jarmok Smolenice sa bude konať takisto túto sobotu 22. augusta už od 8. rána. Ide o 32. ročník tohto podujatia a koná sa pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Smolenice. Pre všetkých návštevníkov bude počas celého dňa opäť pripravený bohatý kultúrny program aj sprievodné akcie.

Dni obce Pata sú na programe takisto tento víkend. Začínajú už zajtra 21. augusta a potrvajú do nedele 23. augusta. V ich sprievodnom programe sa okrem iných účinkujúcich predstaví dychová hudba Šúrovanka a určite lákadlom pre všetkých folkloristov bude vystúpenie vysokoškolského umeleckého súboru, folklórneho súboru Technik z Bratislavy. Ten sa v Pate predstaví v sobotu od 20.30. No a v nedalekej obci Hájske pripravuje folklórna skupina Kepežďanka takisto obecné dni, v rámci ktorých sa uskutočnia kepeštské folklórne slávnosti. Tie sa budú konať rovnako tento víkend 22. a 23. augusta. V ich programe sa predstaví napríklad detská ľudová hudba Urmínčatá, spevácka skupina Hajčanka, folklórny súbor Kraľovačky či močenskí speváci. Vystúpi tu samozrejme i domáca folklórna skupina Kepežďanka. Tak si kepeštské folklórne slávnosti nenechajte ujsť.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných víkendových folklórnych tipov už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám spolu s Davidom Krajčím prinesieme zaujímavú reportáž z tvorivých dielní Združenia dychových hudieb Slovenska, ktoré prebiehajú práve v týchto dňoch v rekreačnom stredisku Tesáre Nové Mlyny. Tak si to nenechajte ujsť. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša, Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o návšteve Krišpínových rodičov. Modrý tábor, kde som na prázdninách, je perfektný. Mám tu kopu kamarátov a je tu fantasticky, iba že tu s nami nie sú naši ockovia a mami. Pravda, že píšeme si hrby listov? My im píšeme, že sa tu máme dobre. Poslúchame a vždy všetko zjeme, že je tu skvelá zábava a že im posielame veľkú pusu. A oni nám píšu, aby sme poslúchali, dobre jedli a dávali si na seba pozor. A že nás boskávajú. Ale aj takto nie je to isté, ako keby ockovia a mami boli tu s nami. Preto mal podľa mňa Krišpín neuveriteľné šťastie. Práve sme si posadali na obed, keď pán Koleno, to je vedúci nášho tábora, vošiel so širokým úsmevom do jedálne a povedal:
1: Krišpín, mám pre teba príjemné prekvapenie. Prišli ťa navštíviť rodičia.
0: Všetci sme sa vybehli pozrieť. Krišpín sa hodil okolo krku najprv mame a potom ockovi. Oni ho vyboskávali a nadchýnali sa, ako vyrástol a aký je úžasne opálený. Krišpín sa opýtal, či mu priniesli elektrický vláčik, a všetci vyzerali náramne šťastne. A potom Krišpín svojim rodičom povedal:
2: Toto sú moji kamaráti Albert, Mikuláš a Robert, a tamto Celestín, Atanás a ostatní.
3: A to je vedúci nášho oddielu a tamto je náš zrub a včera som nachytal kopu morských hráčikov.
1: Dáte si s nami obed?
0: Opýtal sa pán Koleno.
1: Nechceme vás rušiť,
0: odpovedal Krišpínov ocko.
1: Zastavili sme sa iba na skok, keď už tadiaľ to prechádzame.
4: Mňa by náhodou celkom zaujímalo, čo tu ten drobisk papá,
0: povedala Krišpínova mama.
1: Nech sa vám páči,
0: usmieval sa pán Koleno.
1: Idem povedať kuchárovi, aby pripravil ešte dve porcie.
0: A všetci sme sa vrátili do jedálne. Krišpínovi rodičia sedeli za stolom s pánom Kolenom a s pánom Zajkom, to je náš hospodár. Krišpín sedel s nami, tváril sa pyšne a pýtal sa, či sme si všimli, aké má jeho ocko auto. Pán Koleno hovoril Krišpínovým rodičom, aký je Krišpín v tábore obľúbený, aký je aktívny a iniciatívny. Potom sme začali jesť.
1: Je to vynikajúce,
0: chválil obed Krišpínov ocko.
1: Strava je tu jednoduchá, ale chutná a zdravá,
0: povedal pán Koleno.
4: Olúb si párok, kuriatko, a dobre požúj,
0: zavolala na Krišpína jeho mama. Krišpína to znervoznilo, asi aj preto, že už dávno párok zjedol aj so šupou. V jedení je Krišpín strašne aktívny a iniciatívny. Potom sme mali rybu.
1: Je oveľa lepšie ako v hoteli na Costa Brava, kde sme dovolenkovali,
0: vravel Krišpínov ocko.
1: Ten olej je tam...
4: Kosti! Pozor na kostičky, kocúrik!
0: Zvolala Krišpínová mama.
4: Spomeň si, ako si plakal, keď si raz doma prehltol kosť?
2: Neplakal som,
0: odvrkol Krišpín, celý očervenel a vyzeral ešte väčšmi opálený ako predtým. Nakoniec sme mali bezva šľahačkový zákusok a pán Koleno povedal:
1: Po obede si zvyčajne zaspievame.
0: Na to vstal a zdvihol ruky.
1: Pozor, deti!
0: Dirigoval a my sme spievali pesničku o kameni, čo je na všetkých cestách, a potom o bárke, na ktorej sa losovalo slamkou, koho z posádky majú zjesť. Ohej, ohej, ohej. Krišpínov ocko sa k nám s nadšením pridal.
1: A jedno ohej, ohej, ohej
0: bolo fakt podarené. Keď sme dospievali, ozvala sa Krišpínová mama.
4: Ušiačík, zaspievaj nám tú ohojdačke.
3: a vykladala pánu Kolenovi, že Krišpín tú pesničku spieval, keď bol celkom maličký, ešte predtým, než mu na manželovo naliehanie ostriehali vlásky, a to bola náramná škoda, lebo s dlhými kučerami vyzeral ako bábika.
1: Krišpínovi sa vôbec nechcelo spievať. Tvrdil, že tú pesničku zabudol, a tak sa mu mama pokúšala pomôcť.
4: Hojda, hojda, hojdačka.
1: Krišpín sa nechytal a vyzeral strašne napálene, najmä keď sa mu Albert začal vyškierať.
3: Vtedy pán Koleno povedal, že je čas vstať od stola. Vychádzali sme z jedálne a Krišpínov ocko sa opýtal, aký máme zvyčajne po obede program.
5: Povinný popoludňajší spánok, povedal pán Koleno. Deti si musia odpočinúť a trochu sa upokojiť.
1: Veľmi správne, prikyvoval Krišpínov ocko.
2: Mne sa nechce spať, ozval sa Krišpín. Chcem zostať s ockom a mamou.
4: No pravda, že macinko,
1: usmiala sa Krišpínová mama.
4: Pán Koleno ti dnes určite dovolí výnimku.
2: Keď nepôjde spať on, nepôjdem ani ja, vyhlásil Albert.
1: To je mi fuk, hlavne, že ja dnes spať nemusím, poškľaboval sa Krišpín.
2: No dovol, prečo len ty?
1: Zamiešal sa do debaty Atanás.
2: Ja som,
1: pridal sa Valentín.
2: Keď nebude spať Krišpín, nebude spať nikto.
6: Ako to, že nebudem spať?
1: Položil otázku Robert.
6: Som ospalý, tak prečo by som si nemohol ísť pospať len za to, že nejakému somárovi sa nechce?
2: Chceš fácku?
1: Opýtal sa ho Valentín. Pána Kolena zrazu prešiel úsmev a nahnevane povedal.
5: Ticho! Všetci idú spať a už ani slovo.
1: V tej chvíli sa Krišpín pustil do plaču. Rumázgal, zúrivo rozhadzoval rukami a dupal. Všetkých nás to prekvapilo, lebo toto zvyčajne robieva Celestín. Ten stále smoklý, že chce ísť domov k otcovi a k mame, ale teraz iba mlčky stál, celý zarazený, že vidí revať niekoho iného. Krišpínov ocko sa tváril na mrzene.
7: V podstate už aj musíme ísť, keď chceme doraziť na miesto ešte pred zotmením,
1: povedal, a Krišpínová mama prikývla, vraj to bude naozaj najrozumnejšie. Dala Krišpínovi pusu a fúru všelijakých rád, nasľubovala mu kopu hračiek a rozlúčila sa s pánom Kolenom.
4: Je to tu naozaj veľmi pekné,
1: povedala.
4: Len mám dojem, že keď sú deti dlhšie preč od rodičov, sú trochu nesvoje. Možno by prospelo, keby ich rodičia pravidelne navštevovali. Deti by sa upokojili a v rodinnom ovzduší by prestali byť takéto precitlivené.
1: Potom sme všetci išli spať. Krišpín už neplakal a keby mu Albert nepovedal
2: Už jačík, zaspievaj nám tú ohojdačke,
1: tak by sme sa asi ani nepobili.

Príhodu z knižky Reného Gosiniho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišť. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: cada proyecto sin paro, na chavasco da hoy pes prikeren o cultura kere leperib nas kere tana no te vasco da hoy o proyecto da buti le manushen sabe pes kecha pares e buti araken. A kara krem buti vai pancha buti akere. E proyecto o manager kandolo je ketan jiben lietavsko ne hradoskero e ana hobotovo penja, hoy kada berš vajo duišel ezera evri denja buti dešušev manušen. O ministro Rudolf Huliak molarel e ketani buď le ministerstvo važe buti u penja hojdenja projektos kaj te entrada hrady se dimen. Tedenu kandidátke andro regionálno Avriki Dipen šej marčatel je Kurko. Nezávislá kandidáta musaj tedel toho petícii le podpisenca le Manu Šendar. Nek bude musaj teden andro fori Bratislava te Košice, nek frimeter ezeros podpisy musaj teden o kandidáta pro šerale andro samozprávna kraji, penďa o ministerstvo zvnútra. Nek frimeter podpisy le Avriki Dipnáske rendar save kamen kalengero kandidáto stežal andro Avriki Dipen pro gavutna šerale primátora vaj poslanca andro gavutna foroskere zastupiteľstva, ďalpal koda keci Manuša otojči ven. O kandidátke šaj den o nezávislá kandidáta, o politická séri vaj o koalícii. Teda len pre Avriki Dipnáskeri komisia kampel, či o dešu panšlu augustos du jezera pišu šov. O Avriki Dipen ela sombatone pišu štvartone oktobroste. Labolas te Andre Dunajsko Lužno, andro okresi Senica. Labolas odoj Ečar, okašta Teohatky. Eja kerďa škoda dušel te penda ezera evri, le hasičen vičinde panžoratel palodilos uteliek ora ejak lokalizinde. Ebuti andro chatky sa vykampila teroskidel pararelas obáro tuv te bariak. Evatra monitorine nas teledronenca. Ejak šej kerďa vareko ku kerelas la pchutridiona jagaha. Evatra pažu trastunu dron murdar de rati, vašo da terdionas teo trastune mašiny. Ejak taštlare nas ohasiče andalo Hubice, Hviezdoslav, most pri Bratislave, Rovinka, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Tomášov, Veľká Paka, Veľký Meder, Zlaté klasy, Mliečno te Bratislava Ružinov. Šuňano chárne nevypena, sebe predal to menderi tindia o Roman Goroľ.
1: Šundian o nevypena sa ve prekaltumende kerdia e Erika Godlovo, te o Roman Goroľ. A kanapes dođanena andro avlune vakeribena, kaha a dađives vakeraha.
2: Mema väčšina v Lukáš Horvát, mebeša v Spížaňate, odahín Arašis Novejstis, tolo Novejstis patrinol e Spížaňa a mekera v Bučisár rozvojovo pracovníku spredalo Terne Manuša Androgav Vitkovca.
1: Pene na menge leperen tumen mek preoda hoj soske, peske pendian hoj džante kerel buti andro rozvojovo týmos ukerená leterne manušenca.
2: Meka ja buči rakľom pestranka, pele vybori skry, no a odehas irimenkala pozícii a mange peľa z Andreja kaja pozícia pro rozvojovo pracovníko spredalo terne manuša, pena v džavkera voda skušina v geľom po vyberko, po vyberové konanie a...
1: Keď si beršaj markeren kady buti, u saroda sas kana zachudľan tekerol kady buti, saroda sas proagor.
2: Ame navľam kade ando novembros, dujto novembros, du jezera bišu trim berš, kera zade imar srte bi trito berš, peka ja cez kada projektus, kera zima trito berš, no a Džala mengo dalačes.
1: Saroda sas prekaltumende, bo penen hojtumen nasan andalkada gau, prinžarenas le manušen, džanenas save aktiviti kampel tekere le manušenca, leterne manušenca.
2: Na prinžara vas le manušena darik, mušina vas te pirel Andre Komunita, a odes prinžarđom le manušen, kampela za menge lendar zar suhlas, te pirem prekala aktiviti. Te džanenka la terne manuše očavore so tekere lande peskro voljno vaht. Hudenas te piro korko.
1: Save aktivity keren nekbuter, save aktivity hine ajse hoj tumendar o terne manuša kamen u užaren.
2: No, takade prekaja bazutni sikadži nane družina, a jom sa ravim kade andale sikadži rodilos, tak avim ke mande andre kada starte bi klubos pedalo terne manuša e čavore. No, a ade jom peske keren o ulohi, hilen aktiviti, Sikavem pes, kravka sar kampolande družinate, a palis hinman sako streda, hinman aj su sar kružkos a odehen man koja star kelibnaskri grupa ode mange kelendes chaya tek chavo no e marmai trito berš no apiras po festivala pro sutiaji
1: Budpes vakerel paloda hoj oromane čave kamente si kľol, oromane čave nakamente si kľol, saroda tumen, sar buťakero andro rozvojovo týmos, diken Andre Kadagau sa vopes vyčinal Vitkovce.
2: No tak, jon kamente si kľol, nek buteder kaj peske den o prihlášky po maškarutne si kade hinko novejsis. Novestiste a jeke zakana do chudlom jeke čas jo vino andro eňato klasa a do chudlom leske kaša po štátno konzervatorium ile les no tak ďalej ma septembro star ode jom kamente si kľol a dena nekaj si manušoj by na kamlena ste si kľol
1: Sopenen o terne manuša preoda hoj tetumen o manuš sa volenca vakerel palosika viben hoj tetumen korkoro piren mek pre uči si kadi u bararen peskero si kaviben.
2: No malenke palka da pena vojme pira v periešiste preuči si kadi. Pena vlenke ojavka len hojte hejon te džandijader, hojte načinča pre maškarutni si kadi, te hilen preoda, ta sako manušin aver. Meča lenke do pena vsu te keren andruđi vipena, dajmarin prelende. So kerena.
1: Hin prekalo terne manuša savenca keren buti interesantno kada hojtumen piren meg akana paše buti pre Uči si kadi?
2: A pučkeren mandar me keci hintu, car do kereha kaj si kadi, so tutar avela, a so kereha diader. No a melenke penavoj, hazman maškarutni si kadi, maturitaha, do kerđom, ale penavo da hazman ge star čepo. Afka na soma zoda me, a kamavaz megvare so buteder. Vo sprinđarđom aj se romen, so dokazinde androđivi pen but, steska da projektos.
1: Akana o Lukáš Horvát, vakerela paloda, sa vo mangavno hino, kaj le terne manušente avel varesi motivácia, keoda, kaj tesikľon, ukaj len te avel feder dživipen, sar lengere dajen vaj daden. Penen le manušenge save amen šunen, usave tumen meg na prinžaren, hoj sosikľon periešiste pre univerzita palsoste.
2: Mesikľov periešiste eromani čip, pedagogika kombinácia. A me šesikávav. Šesikávav pre bazutni sikadi, podujto stupňos, pe maškarutni sikadi.
1: Akor Kanado pirena euči si kadi te dure der kamen tekerel buti le terne manušenca?
2: Dikav man kale manušenca kamav tekero buči, ale kaj senca su en lenge dešu panč berš, dešu šov berš a upre. Andre, kala manuša me man dikav.
1: Soske?
2: Nadžana vavka, a haľuvav mangelenca.
1: Šunen pes prekalo kala terne manuša. Tesar varesi motivácia, vaj inšpirácia?
2: Mekavka pena, mesom asti šterno, Manuš, no, babek som terno manuš, ale ma nahas kaj su dženo su manande kada te crdal, a me nahas. Ale hin, hin ade kaj su jeg manuš, su len crdal andre oda, joj spidolen, joj teđan di jader. No ale me kaj su vare su nazad džiđiljom, kaj su vare su naski, a mende pašu Roma, joj vare sa vo Rom, avljas, abo čavo, a jova men ispidela zvare kaj. Džan di jader, keren tu menge o maškarutne si kajde, džan pouče si kajde, a kafka di jader.
1: U kampelas tu menge kada andro dživi pen?
2: Mange mišljina, jas si manjđo ma dete avel. Kafka mange me avka dumina vpravda i kampljom a dete avel.
1: Kana sa nas tu men čavo rosas oda ke tu mende kere loko, vaj paro?
2: Ta mesar som až čavoro, ta zapirava zande bazutni si kadži, ta penavaz mange no, mange kampel, te siklo, len navla mandar, sikľuvno, ani doktoriz mandar navla, no a pali zo da manuš hudol godina si geder, a džal diader, kerol peske o sikade, he, kerol peske o papira diader, so puteder papira, feder buči.
1: Utumen hin maturita, Penená menge Andro Savo odboris?
2: Zame pirava z novej siste pre maškarutni si kadi a odboris hazman stavebnictvo. No, a pali zmange kerđom star dopunkovo študium per ješiste cez nivam po asistentos učitelja kada mange kerđom. No a pali zman do džanjom le mire sar amalendar rinjomlenge ochimar doker de yono bakalaris almange pende mena doker jomego bakalaris ale pregelon peaver odboris apavsav odboris agodahin romani chip per yeshiste odem peuchisikadi a na kampolniste pochinol hino dahiaba no a manu davka na dinyas na hulomlendar te puchkerolav so kampel save papira kampol te bichalo so pro da kampol jikana kampolo da te bichavel no samange kada kerjom kade odbičađom ko periešiš, gelom po zapisi z andro septembros. Ando septembros, apenav, kafka mange penđom. Kec likerava, avritak likerava, tena likerava, avrimuk hava, a imar som odeduj to berši.
1: Ustavo oda hino prekaltumen de te pirel preuči si kadiju, te te kerel buti je ketanes.
2: Dal pezu da te manuš kamel, a kana me mange feđa v paloda titulis, feskam voda bakalaris, hojte avol mande, ali stako peske džazamem paloda, so pira za Andre Pekaj Romaničip, mire sar Amala, sako peske džaz palada, a sako kamas bojom kerem he andro sikadje buči, andro rozvojove timi kerem buči, varko kerolando domovi buči, varko sa sa stipna skrephenja kerem buča, a kamazu da.
1: Kamente džal palis dureder te siklol u kamente avelte magistros vai doktoris?
2: Magistros hi kamav, auda načame, auda sako kamazandela mari klasa, penjam pes kafkara, proste likera avri trim, zbitne trim berš, kafka, no a na džana doktoris čibi, no dikhava.
1: Te dureder vakerel o Lukáš Horvát, andalo rozvojovo týmos, androga Vitkovce, pašo foros, Spišská Nová Ves. Ustohy najsoso očave, kade ketumen de androgav, nekbuter, negrade der keren, hinoda vare so športos, vare si muzika, te kelel, te giljavel, vaj te siklel?
2: Jo negrade der so kade keren, tak bavinen rado futbal, očave, očavore, očaja okheliben, jo pez andre kada diken, a pavka heo giljavipen. Kada no a maro so hin lero mengro?
1: Leperentu men hoj so kerenas, kana sa ziekto ju nos, leča vorenca sa ve aktivity palu neberša?
2: Tak, azamen, koda berš aktivita, da keri si kadi, lenca, kerjam, sar je ketane, no a avlaze so sar hrados, so huč kerena zandre, očavore, a pomuja pezlenge malinelas, makar so makar save maski, koda, az aktiviti, kaj se prelogika, prelogika, kafka, no.
1: Staro da lena zo čavore, leperen?
2: Pak den, leperen, da, a užaren, hoj fura vela vareso. Fur užaren, hoj ame o rozvojovo timos tekeras vareso.
1: U kada berš?
2: Na džana v tepenel, ale rihtina spedalende letno taboris, a vlacalo kurko da taboris, a jom paliski jo agor hudena vareso. Vaškada hoj pjeren.
1: Kaj kerena kada tabori zodajla Nila je?
2: Nila je avela oda a kade, ando rozvojovo centrum. Kado davela a sako džives aver aktivita. Kafka ju naven podu jori, potrinori aven, ali amenđas važlenge pre vatra, odarig len anas, a pariz len pale liđe zande vatra.
1: Sohi najso some kamen Andre kadi buti tumen te dohudel. Sar, rozvojovo buťakero prekalo terne manuša.
2: Sobi kade kamľoma ste dohudol, no na džana vtepenul so. Tak imar sa zleperdo, sa hinkerdo, ďalú dalačes a sobi kamľoma. Tak bude der kala terne manuša, oj, te kerem pestka spom, kaj maš karutni si kadi. Kada bi avljala zlačes, bo so lepure manušen, dar imar jo nič. O terne, jon mušinen teđal anglal, jon peske mušinen dživi pentekero feder.
1: Androga Vitkovce, kaj o Lukáš Horvát kerel buti, dochodľa o rozvojovo týmos o rekordos, sa vo hino za irimen te Andre Gendi, palo rekordy. Vakerela e Maria Celecová andalo rozvojovo týmos.
3: Bola to taká vízia našej kolegynky, ktorá tu momentálne nie je, ale ona pracuje na pozícii pracovné poradenstvo, ale dostala takú myšlienku, že spojiť majoritu s minoritou, ale nie len spojiť, ale poukázať na tú spolupatričnosť. Tak jej myšlienka bola v tom, že bude sa šiť látka, ktorú vlastne donesú nám rôzni dobrovoľníci z obce. Bude sa šiť látka v dĺžke 1 meter a 30 cm na šírku. Spojí sa symbolicky 368 metrov z jednej strany, 368 metrov z druhej strany. Vlastne vznikne celkový počet cca 738 metrov a to je aj počet obyvateľov tu, ktorí žijú. Myšlienka bola v tom nie len dosiahnuť slovenský rekord, ale poukázať na tú spolupatričnosť, na to slovo spolupatričnosť a že je v tej obci spolupatričnosť. Ešte stále aj v tejto dnešnej dobe.
1: Ako doznieva táto aktivita?
3: Áno, myslím, že dosah na túto aktivitu bol veľmi príjemný a naozaj môže obec byť aj hrdá, pretože bol to ustanovujúci rekord, podaril sa nám a bola to príjemná naozaj aktivita.
1: S čím ste do toho išli, že idete teda robiť niečo, čo sa ešte vo Vitkovciach nerobilo, ale čo môže zároveň teda spájať ľudí?
3: Išli sme s veľmi malou dušičkou, pretože tu je malá obec a nie je až tak toľko obyvateľov, aby možno, že takto nazvať, takých akčných, takže sme neočakávali až taký veľký počet, že naozaj dá sa povedať, že každý meter látky mal kto držať, nebol problém ani z jednej, ani z druhej strany a páčila sa im táto aktivita.
1: Spomínate si aj na to, čo bolo na celej tejto aktivite najťažšie a najnáročnejšie?
3: Najnáročnejšie bolo to sklbiť aj našu prácu s tou prácou šitia, zošívania látok, merania látok. To bolo najťažšie.
1: Raňale terajale o Romanoláv imar avľa koagor. Kerďam les prekaltumende andre redakcia vašo naciakere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Richtinde les prekaltumende e Erika Godlovo o Roman Goroľ teme o Tomáš Sivák. Savo Tumenge Mangel Mek Šukar Rati a Čen Devleha.
4: Rádio Patria. Milé priateľky, milí priatelia, všetci tí, ktorí ste si našli dnes čas a prišli do veľkého štúdia Slovenského rozhlasu a televízie v Košiciach na ďalšiu verejnú nahrávku relácie Avka tu Kephenava, alebo v preklade Tak si povím. I tí, ktorí počúvate jej zo strich pri svojich rádioprijímačoch, všetci ste srdečne vítaní. Pekný večer. Naša dnešná relácia, tak ako je to u nás už zvykom na prelome júla a augusta, bude venovaná pamiatke rómskych obetí holokaustu. Súvisí so skutočnosťou, že za pamätný deň rómskeho holokaustu bol ustanovený 2. august. Práve v tento deň, pred 75 rokmi, nacisti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau upálili takmer 3000 Rómov. Bola to však len časť Rómov, ktorí zahynuli počas najväčšieho vojnového konfliktu 20. storočia. Odhady o počte rómskych obetí sa rôznia. Celoeurópsky odhad je 300 tisíc až 500 000 zavraždených Rómov. Na Slovensku to bolo okolo 11 až 16 tisíc ľudí. Napriek šokujúcemu počtu, rómske obete vraždenia dostávajú mená len v ostatných rokoch. Len v ostatných rokoch sa objavujú na verejnosti ich príbehy a poľudšťujú ich. A tiež ukazujú, že aj my, Rómovia, sme a boli sme súčasťou dejín.

0: Dovolte mi, milé priateľky a priatelia, privítať medzi nami našu dnešnú hostku, spisovateľku a ženu, ktorej rodinu druhá svetová vojna poznačila, pani Evu Pleškovú z Banskej Bystrice.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, pani Plešková. Pani Eva, vy nie ste na Slovensku medzi Romami neznáma, ale predsa len pre všetkých tých, ktorí o vás možno ešte toľko nepočuli. Aj pre návštevníkov tu v sále vás poprosím, aby ste sa nám krátko predstavili.
1: Volám sa Eva Plešková, som z Banskej Bystrice, kde som sa pred niekoľkými rokmi vydala a pochádzam z veľmi peknej malebnej dedinky Očová. K písaniu som sa dostala až na dôchodku, pretože som nemala čas. Boli deti, boli povinnosti, bola práca. Ako som sa vôbec dostala k tomu písaniu? Tak dostala sa mi do rúk kniha Kalebala, ktorú vydal Romský literárny klub, ktorý je založený v Banskej Bystrici. Veľmi ma to oslovilo a požiadala som štatutárneho zástupcu alebo zástupkyňu združenia Kari, či by som teda nemohla sa podieľať v písaní alebo s príspevkami do tejto knihy aj ja. Samozrejme, k radosti mojej mi to bolo umožnené. No a tak sa začala spolupráca s nimi a na moje veľké potešenie, keďže mohla som písať v romskom jazyku, pretože ja najprv všetko píšem v romštine. Prečo? Lebo romský jazyk je môj materinský jazyk a už keď si ja napíšem v tom mojom rodnom jazyku, tak už mi je ľahšie prekladať to do slovenského jazyka, pretože vždy si ten ekvivalent nájdem. Je samozrejme, že keby som to písala opačne, tak dochádza k rozšíreniu tých vied, pretože niektoré slova musíme rozvinúť. No a nie je to vždy také jednoduché. Postupom som začala písať aj divadelné hry, ktoré sme spolu s mojimi priateľmi aj naštudovali. No a sú to Romovia a taktiež seniori z Banskej Bystrice.
0: Pani Eva, vy ste výnimočná žena, pretože to, čo ste teraz povedali, keď sme vás teda predstavili ako jednu z romských spisovateľiek, je veľmi výnimočné počuť, že spisovateľka rómska píše najprv po rómsky a potom to prekladá do slovenčiny. Odzrkadľuje to z môjho pohľadu vašu dobrú znalosť materinského jazyka rómskeho a takisto aj taký pozitívny vzťah k tomuto jazyku.
1: Máte pravdu, pretože ja veľmi rada hovorím rómsky a keď mám možnosť alebo príležitosť, tak vždy kladiem tú rómštinu, tej rómštine dôraz. Je veľa dialektov, ktoré máme v rómskom jazyku, ale na veľkú škodu je to, že každý ten dialekt, ten, ktorý Róm považuje za ten najlepší, za ten svoj. Viete, tak isto je to aj so mnou. Ja som sa vydala do Banskej Bystrice, kde je úplne iný dialekt, ako je môj. A tí naši bystrickí Rómovia uznávajú v prvom rade len ten svoj. Takže my sme sa doma rozprávali veľmi málo po rómsky. Rozprávali sme sa hlavne vtedy, keď sme nechceli, aby naše deti niečo rozumeli. A je to na veľkú škodu, pretože moje dcery nevedia rómsky.
0: Podobných prípadov je množstvo. Sama som v podobnej situácii bola ako dieťa, ale našťastie mali sme dobré uši s bratom, odpočuli sme a naučili sme sa sami od seba. Ja som sa chcela vrátiť k vašej tvorbe a možno k témam, ktoré sú pre vás nosné. Váš život, vašu generáciu, ktorá vyrastala v podstate, alebo začala existovať možno už teda v časoch tesne po druhej svetovej vojne, zasiahli udalosti druhej svetovej vojny a predpokladám, že práve aj tieto sa odrazili vo vašej tvorbe.
1: Máte pravdu. Druhá svetová vojna bola dlhé roky v našej rodine akoby tabu. Bola zahalená takým rúškom tajomstva, kde sa vojne nerozprávalo. Len niekedy takými útržkami z rozhovoru mojich rodičov a z rozhovoru starých rodičov som čo to pochytila. No a prečo to bolo tak? Pretože Rómovia, ako už všetci viete na Slovensku, málo ktorí sa dostali do tých typických koncentračných táborov a na Slovensku boli tzv. Pracovné tábory, kde vo veľkom množstve využívali prácu Rómov a takisto boli zberné tábory. Tak počula som toho trošku menej, pretože môj otec bol sám v pracovnom tábore v Hanušovciach a už keď som bola dospelá, tak som sa od neho dozvedela niečo viac.
0: Našou témou je práve holokaust Rómov. Slovensko bolo možno špecifickou krajinou, kde boli tieto tábory pracovné a zberné, alebo zaisťovacie. Neboli tu koncentračné tábory. Napriek tomu to utrpenie nebolo menšie. Keď ste sa teda dozvedeli viac, aké to bolo? Otec chcel o tom rozprávať, alebo bolo to stále pociťované niečo možno ako hanba?
1: Viete, bolo ticho. Bolo ticho len kvôli tomu, že do tých táborov sa dostávali naši Rómovia cez udanie gardistov, ktorí boli aj v našej dedine. Dlho som nevedela pochopiť, keď som prechádzala cez dedinu a moja stará mama sa pri niektorých ľuďoch zastavila, doslova si odpľula a povedala, však na každého si svoj trest príde. A dlho som nevedela, prečo to robí pri niektorých ľuďoch, len potom neskôršie som sa dozvedela, že prišla o syna, ktorý utiekol z toho pracovného tábora a udaním gardistov ho znovu, ako do toho pracovného tábora, dostali, skadiaľ sa už nevrátil. No a viete, bolo to také, s tými ľuďmi v dedine sme žili. Tá stará mama sa s nimi stretávala. Stretávala sa aj moja mamka a jej otec. A čo sa týka otca, ten o tom, čo zažil v Hanušovciach, sa rozhodol nám povedať už ako starším. Už keď sme vnímali, že čo teda všetko musel ten otec prežiť. A práve to ma tak k tomu primelo, že som napísala aj jeho spomienky, ako teda prežil ten pracovný tábor.
0: V súvislosti práve s pocitmi, ktoré ľudia zažívali v tých pracovných táboroch, respektíve po návrate, keď museli žiť naďalej s ľuďmi, ktorí ich tam poslali, sa mi natíska taká možno nie celkom správna otázka, ale čo pomsta?
1: Pomsta, o pomste tu nie je to reči. Pomsta ako pre našich Rómov v tom čase nebola. Do popredia vždy, čo prežili holokaust, pokiaľ sa ja pamätám, sa vždy dostávali Židia. Ako to všetko prežili, ako to všetko bolo. Ale my vieme o tom, že Rómovia boli tiež nežiadúca rasa a tí v prvom rade, keď sa likvidovali Židia, tak sa likvidovali aj Rómovia. No a náš otec ten vždy povedal, že ďakujte Bohu, že sme a bojte sa ľudí takých, ktorí boli a čo nás dali do týchto táborov.
0: Ako spisovateľka ste sa rozhodli vypovedať o týchto záležitostiach, o týchto veciach. Skúmali ste aj motiváciu ľudí. Prečo vlastne udali susedov, ktorí prakticky nemali nič?
1: Stále sa hovorí, že my sme niečo viac, ako sú tí druhí. Nie je to pravda. Pretože tí ľudia s nami žili. A Slovensko bolo taký rasistický štát, kde Takisto tí obyčajní ľudia, ktorí žili s nami v dedine alebo s mojimi rodičmi v dedine, sa tiež báli o svoju existenciu. Viete, otec to vysvetľoval vždy tak, že bola ľudácká strana, bola to slovenská strana, tak tí naši Slováci sa prihlásili do tej strany. Niekto bol aktívnejší, iný bol menej aktívnejší. A práve tí, čo boli tí udavači, tak práve tí boli tí viacej aktívni. Takže to, takto nám to vysvetlil otec a tak sme to brali.
0: Vy ste nezostali teda len pri tom, že ste o utrpení rodiny hovorili v okruhu známych, ale rozhodli ste sa preniesť to, čo ste sa dozvedeli aj na divadelné dosky. Posunieme sa teda k tejto vašej divadelnej hre. Kedy padlo to rozhodnutie, ako sa tá hra volá a čo je jej obsahom?
1: Tak rozhodnutie to bolo ťažké. A môžem povedať, téma ešte ťažšia, pretože naše predchádzajúce hry boli skôr z bežného života, také ľahké, dokonca až komediálne. A čo sa týka holokaustu, je to téma veľmi ťažká. Už len to, že som to napísala, sme to museli rozvinúť do scénára a osloviť aj tých našich hercov. Nemôžem povedať, že sme tam hrali len sami seniori, boli tam aj mladí ľudia a dokonca tam hrali aj deti. A rozhodnutie padlo s tým, že sme boli na 5. akte romského holokaustu v Banskej Bystrici a som prišla na to, že skutočne tejto téme sa venovalo veľmi málo ľudí a čo sa týka písania a tvorby, dalo by sa spočítať, alebo ani neviem o niekom, kto by to napísal. Tak sme si sadli všetci spolu, moji kolegovia z nášho romského divadla. Dostala som tému, že teda dobre, napíšem aj o holokauste a napíšem to tak, ako som to počula. Takže táto hra sa zakladá na tom, že sú to spomienky. Sú to spomienky prežившej ženy, ktorá prežila ten zberný tábor a fakticky sú to spomienky môjho otca, ale sme to situovali tak, že spomínať bude žena. No a tú ženu som práve v tom divadle hrala ja a s tým, že sa prenášali tie spomienky jej aj do minulosti, čiže do toho obdobia vojnového a spomienky, ktoré mala, prednášala alebo spomínala, odovzdávala ich ďalej deťom v škole. Čiže mali sme tam stret takých dvoch generácií, alebo by sa dalo povedať troch, kde bolo obdobie pred vojnou, obdobie toho koncentračného tábora alebo toho zberného tábora a súčasnosť. Vieme, že my sme tí, ktorí žijeme v Banskej Bystrici a všetci vieme, že fašizmus a neonacionalizmus v Banskej Bystrici prekvitá. Tak práve preto sme sa rozhodli aj k tomu, že urobíme túto divadelnú hru.
0: Ako sa tá hra volá?
1: Tá hra, dali sme jej názov Romano Porajmos, čiže rómsky holokaust. Je to taká ťažká hra, kde sme museli pristúpiť aj k tomu, že tie deti, ktoré nám hrali žiakov v škole, sme im museli ozrejmiť, čo vôbec koncentračný tábor je. A tak sme im premietli film z prostredia koncentračného tábora a môžem vám povedať, že po odpozeraní tohto filmu neostalo jedno detské očko suché.
0: Ako to vnímali potom tie deti? Pretože deti máme na mysli akú vekovú kategóriu?
1: Tak mali sme tam deti vo veku od 10 do 22 rokov. Hrali tam žiaci základných škôl, žiaci stredných škôl, ale aj vysokoškoláci.
0: Ako oni vedia tú tému? Vedia o nej vôbec, alebo patria možno medzi tých, ktorí podporujú populárnu teóriu, teraz, že holokaust vlastne nebol.
1: Práve to chcem povedať, že tieto naše deti o tom nevedeli absolútne nič.
0: Ako je to možné?
1: Vedeli, že bola vojna, vedeli to, čo sa učili na hodine dejepisu, ale že niečo takéto by sa mohlo stať, že bolo toľko vražd, toľko nenávisti, toľko utrpenia, o tom tie naše deti nevedeli. Takže po uceliadnutí toho filmu a po, dá sa povedať, tej našej besede s nimi, tie deti si uvedomili, že naozaj je najvyšší čas, že sa niečo o tom dozvedeli.
0: Myslíte, že im to zmenilo nejak aj pohľad na dnešný svet?
1: No určite, určite, lebo sme sa ich pýtali, ako to vnímajú oni, ako vnímajú spolužiakov v škole, že čo oni považujú za rasizmus, ako sa k nemu dostali. A môžem vám povedať, že tak na 85% detí sa stretlo s rasizmom.
0: A pochopili, o čom?
1: Pochopili, o čo vôbec ide. Tak.
0: Boli tam iba rómski herci?
1: V tejto hre boli čisto rómski herci. Nemali sme tam ani jedného, nie Róma. Takisto aj staré, to, ja hovorím, že to bolo to naše staré jadro, ktoré sme vytvorili, to divadlo. Musím povedať, že aj deti boli veľmi disciplinované. Na skúšky chodili pravidelne. A čo sa týka starých hercov, tak to bolo proste vynikajúce. Musím povedať, že sme tam vo vekovej skupine od 70 až tie malé deti, to sú tie 10-ročné deti. A išlo nám to perfektne. Musím vyzdvihnúť prácu naozaj nielen detí, ale aj tých hercov, mojich priateľov, Bučkovcov, čo ich všetci v Bystrici poznajú ako Labudovcov. A potom tiež tam hrali aj moje céry, ktoré sa veľmi dobre zhostili. Nie za to, že sú mi céry, ale sú dobré herečky. A môžem povedať, že úspech sme mali dobrý.
0: Práve som sa chcela spýtať, ako dopadla premiéra.
1: Premiéra bola dosť hektická, pretože 2 dni potom, čo nás postihla tragédia v rodine, sme tú hru zvládli. Dali sme to tak, ako sme najlepšie vedeli a v divadle, v ktorom sme hrali, bolo plné. Mali sme vysokú účasť divákov a veľmi ma potešilo, keď prišli za mnou a povedali mi, že veru si aj poplakali. Že sme to urobili veľmi, veľmi dobre.
0: Tak to ma veľmi teší, že ste mali takýto úspech a chystáte sa ešte niekam?
1: No, neviem, ak sa nám to podarí, ak hovorím, tak náš režisér dal takú métu, že by sme mohli ísť s touto hrou aj do Európskeho parlamentu, do Bruselu, ale viete, všetko je o peniazoch. To už, čo sa týka tejto hry, je tam viac ako 20 ľudí. A zafinancovať a dať dokopy tých ľudí stojí nielen námahu, ale aj peniaze. Takže my by sme v prvom rade potrebovali dobrého sponzora.
0: A zda sa niekto nájde?
1: Dúfajme, že áno.
0: Aktívni seniori, ktorí hrajú v Banskej Bystrici divadlo, sa podujali teda na stvárnenie takejto aj ťažkej témy. Robili ste aj iné témy, ktoré možno majú taký presah ešte aj do dnešného dňa? No. A prečo seniorské divadlo?
1: Tak ja pôjdem odzadu. Hej. Prečo seniorské divadlo? Viete, Róm, keď príde do určitého veku, končí v práci, odchádza na dôchodok, dvere sa zatvoria. A práve preto, že nemáme toľko možností, sme dali hlavy dokopy, prečo by sme nemohli urobiť niečo, čo nás baví, čo chceme robiť. Pretože my nežijeme len hudbou, tancom. Tak sme dali hlavy dokopy a prišli sme s nápadom, že by sme si mohli založiť toto rómske divadlo. No a môžem povedať, že tento rómsky holokaust, hra, ktorú sme odpremierovali v marci, nebola prvá. Predtým sme naštudovali hru Kamau Avre Murches, Chcem iného muža. Tá sa niesla v duchu komickom, veselom a s touto hrou sme boli ako hostia na Rómskom medzinárodnom festivale v Prahe na Kamore. Musím pochváliť, že sme boli jediné divadlo rómske zo Slovenska a že sme skutočne boli jediní hostia zo Slovenska. No a predtým sme ešte mali hru On a ona, ktorá zas opisovala život staršieho Róma, ktorý na sklonku svojho života stretol lásku a tá láska bola nerómka. Preto sa to volá On a ona.
0: To je krásne.
1: No, takže len môžem povedať, dúfam, že sme neskončili, že budeme pokračovať a ešte nejaká tá hra, ak mi to zdravie dovolí, že ešte niečo naštudujeme.
0: Budeme všetci určite veľmi radi a budeme sa tešiť na ďalšie veci z vášho pera, pretože sú hodnotné, sú zaujímavé a majú čo povedať dnešným ľuďom. Stále je to aktuálne a je to veľmi dobré. Ja ďakujem našej hostke, pani Eve Pleškovej, za to, že s nami zdieľala svoje životné poznanie a skôr ako budeme pokračovať, dáme priestor hudbe. Dovolte mi, aby som predstavila aj našich dnešných hudobných hostí, ktorých ste už počuli v úvode nášho dnešného stretnutia. Dnes je tu medzi nami kapela s názvom Romani Kangeri zo Sabinova. Poprosila by som lídra kapely, pána Rinalda Oláha, aby o kapele povedal niekoľko slov.
2: Prajem pekný deň všetkým. Tak v prvom rade ďakujeme za pozvanie, že môžeme tu v budove rozhlasu a televízie byť a zdieľať sa s tým, čo sa stalo vlastne súčasťou našho života. Sme tu ľudia v tejto kapele, ktorí uverili Bohu, uverili v Ježiša Krista a hrajeme ako kapela takto v našom kresťanskom centre v Apoštolskej cirkvi v Sabinove a pôsobíme už 19 rokov, takže...
0: Ďakujem veľmi pekne. A čo bude ďalšou skladbou, ktorú si vypočujeme?
2: Ďalšia skladba volá sa Te Andro Bare Pari Penasal a znamená to, ak si vo veľkých súženiach alebo problémoch, že tou nádejou je Boh a viera v Boha. Tak o tomto je táto pieseň.
0: Nech sa páči.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate verejnú nahrávku relácie Avkatu Kephenava, alebo v preklade Tak si povím, v ktorej dnes hovoríme o holokauste. Hovoríme o tom, čo priniesla druhá svetová vojna Rómom a ako sa pretavila do života konkrétnych rodín. V predchádzajúcich minútach sme hovorili s rómskou spisovateľkou, aktívnou seniorkou, pani Evou Pleškovou. Jedna vec je to, čo Rómovia prežili a čo si v sebe odniesli tí, ktorých vojna priamo postihla. Súčasná doba je však, dá sa povedať, opäť zlá. Extrémizmus a rôzne javy, ktoré na verejnosti sprevádza nenávisť voči inakosti, silnejú. Aj preto je dôležité hovoriť o tom, ako udalosti druhej svetovej vojny a vôbec života Rómov vníma mladá generácia. Preto sme si do štúdia pozvali ako druhú hostku študentku Banskobystrického gymnázia Janku Pleškovú. Vítajte.
1: Deň.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Janka, vy ste mladá Rómka, ktorá je študentkou gymnázia, takže asi máte ambície byť vzdelaná a niečo v živote dosiahnuť.
1: Áno, sny mám veľké. Momentálne som druháčka na bilingválnom gymnáziu, venujem sa španielčine a bývame v rómskej osade a na dvore bývame 20. Bývam spolu s mojim strýkom, tetou, ich deťmi a mojimi starými rodičmi.
0: A koľko vás študuje na gymnáziu?
1: Len ja.
0: Len by.
1: Som najstaršia vnúčat, takže som mala zatiaľ jediná šancu ísť, ale bratranec bude na konzervatóriu od septembra.
0: A cítite aj takú podporu rodiny vo vašom štúdiu?
1: Samozrejme. Je to obrovská podpora a bez nich by som nezvládla to, čo som teraz zvládla a to, čo teraz vlastne robím.
0: Prečo práve španielčina?
1: Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, pretože som rozmýšľala nad angličtinou, pretože angličtina ma veľmi, veľmi bavila na základnej škole, viem sa v podstate plynule dohovoriť anglicky. A tak som si povedala, že keď už angličtinu viem, tak pôjdem na španielčinu, pretože aj tou sa veľa hovorí a je tam viacej možností. Južná Amerika je obrovská a ak by sa podarilo, rada by som tam študovala.
0: V Južnej Amerike.
1: Áno.
0: Čiže máte plán aj cestovať a dokonca až do zámoria.
1: Áno. Chcem veľa cestovať. Mňa neskutočne baví cestovať.
0: Chcete poznávať svet?
1: Áno. A rôzne kultúry.
0: Prečo?
1: Je to niečo, čo ma naplňa, keď viem o druhom človeku viac, keď viem, ako mu pomôcť a keď viem, skadiaľ je, čo robí, ako sa jeho kultúra vyvíjala, tak viem, ako mu mám pomôcť. A je to vlastne aj to, čo chcem v budúcnosti robiť. Chcem pomáhať ľuďom a popri tom sa možno venovať inej práci, ako písanie alebo inej umeleckej činnosti.
0: Janka, ja vás viem, že vy okrem jazykového talentu máte aj talent herecký. Naskytla sa vám taká zaujímavá príležitosť? Môžete nám o nej trošku porozprávať, o hereckej šanci, ktorú ste dostali?
1: No, jeden večer mi volala moja známa, ktorá je vedúca komunitného centra v Banskej Bystrici, že v divadle potrebujú jednu hostku a že hľadajú mladú, šikovnú Rómku a keďže ma poznala, tak ma odporúčila. Zavolala som režisérke, išla som na skúšku, prešli sme si scenár, spýtala sa ma, či by som to zvládla, keďže som s herectvom nemala žiadne skúsenosti nikdy predtým. A tak som sa na to dala a teraz už nejako idem tou umeleckou cestou.
0: Ja to možno upresním a ide o divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici a predstavenie pod názvom
1: Papuša.
0: Kto bola Papuša?
1: Papuša bola rómska, poľská poetka, ktorá to v živote nemala ľahké. Žila taktiež v rómskej osade, ale jej priatelia ani rodina ju nepodporovali. Nemohla písať básne, pretože to v tých časoch nebolo povolené a bolo to za čas holokaustu, takže o to ťažšie to mala. Toto predstavenie je vlastne scenické čítanie, ktoré napísala Angelika Kružňák, je to poľská redaktorka a má dve časti. Prvá časť je o živote Papuši a druhá časť je o tom, ako Rómovia všeobecne žili za čas holokaustu.
0: Dalo vám to nejaké nové poznanie?
1: Áno, dalo mi to veľa. Vedela som, že Rómom zakázali kočovať, ale nevedela som napríklad, koľko Rómov umrelo za holokaustu a určite o tom nevedeli ani študenti.
0: To predstavenie hrávate pred nerómskym publikom, predpokladám?
1: Prevažne pred nerómskym, ale mali sme aj pár rómskych študentov.
0: Aké sú reakcie publika rómskeho a nerómskeho, v čom je rozdiel, alebo možno sú úplne rovnaké?
1: Sú úplne rovnaké, pretože stojím si za tým, že na školách sa síce venujú židovskému holokaustu, ale nie rómskému. Aj keď sa to spomenie, hovorím z vlastnej skúsenosti, bola som deviatačka a preberali sme holokaust a len len na oko sme prebrali ten rómsky. A väčšina študentov na stredných školách nevie, že sa konal aj na Rómoch.
0: Takže vy navštívujete s týmto predstavením aj školy?
1: Áno.
0: V regióne?
1: Áno.
0: Pýtajú sa študenti?
1: Pýtajú sa. Veľa sa naučia z nášho predstavenia, ale pýtajú sa aj na náš život. Hráme totiž to dve. A ja som Rómka a moja kolegyňa je nerómka, aj keď vyzerá ako Rómka. Tak sa pýtajú, či sme sa stretli s rasizmom, aké máme skúsenosti, ako bereme náš život, či sme niečo vedeli o našej rómskej histórii a také podobné otázky. No so študentami vedieme diskusie vždy po predstavení, pýtame sa ich, ako oni vidia dnešný svet, čo si myslia, ako sa my cítime, Rómovia, v dnešnej dobe, a je to veľmi také napínavé, pretože nikdy nevieme, čo z tých žiakov vyjde.
0: Prevažne záujem tých študentov smeruje k papuši ako také, ako romantickej možno hrdinke, alebo k nejakým ďalším veciam ohľadom Rómov alebo hry.
1: Väčšinou riešia teda papušu, pretože to je asi, nechcem povedať, že najnormálnejšia, ale taká vec, čo sa môže stať aj im, že ich napríklad rodina nepodporí v tom, čo chcú robiť, a to presne sa stalo aj papuši. Takže to riešia a snažia sa to rozobrať, že aké ťažké to musela mať a ako proti tomu bojovala a ako to dokázala, že vlastne bola tou spisovateľkou aj napriek tomu všetkému, čo sa jej stalo, písala ďalej a vydala knihu.
0: Vy v tom predstavení hráte konkrétne úlohu?
1: Papuši. Vlastne obidve hosťujeme papušu. S tým rozdielom, že druhá Janka tiež číta, vlastne hovorí ten jej príbeh a ja som kvázi jej bábka.
0: Zaujímavé prevedenie. Dosť veľa sa v poslednej dobe hovorí aj o tom, že vlastne holokaust nebol. Sú aj takéto reakcie z
1: publika? Ešte som sa nestretla s takou, pretože v našom predstavení je o holokauste strašne veľa a myslím, že aj tí, čo si to mysleli, tak zmenili názor, pretože vidia, že hry sa o tom píšu, sú o tom aj knihy a sú aj dôkazy, koncentračné tábory, a určite je to veľmi poučné a odporúčam, keď už nevidieť predstavenie, tak aspoň prečítať si knihu.
0: Ako vás berú ako Rómku? Myslím tým, vo vašom bežnom súkromnom živote, školskom živote, stretli ste sa aj vy s nejakým odmietavým postojom alebo zase naopak možno s takým podporujúcim?
1: Mladí Rómovia to majú veľmi

0: byť dostretávala proste s ľuďmi, ktorí to nerozlišovali. No a odtedy som nejak tak išla a už som si uvedomovala, že aha, ja som iná ako moji spolužiaci, začala som sa inak správať, začala som byť inak, úplne som sa utiahla do seba, nechcela som sa s nikým rozprávať. No a teraz, ako som staršia, tak som sa s nikým takým nestretla, že by mal výrazne niečo proti mne, nakoľko mám veľa bielých kamarátov, nemám vlastne skoro žiadnych rómskych priateľov.
1: Takže ste vlastne vystúpili z radu. Vám ako mladému človeku určite teda to predstavenie dalo veľa a možno aj predurčilo nejaké vaše smerovanie budúce?
0: No, ja som to mala také zložité, pretože dlhý čas som hrávala na husliach. Z tejto umeleckej cesty som zišla. Potom pred 2 rokmi v lete som sa pustila do písania básni. Mala som ich doma napísaných strašne veľa. No a tak som si ich schovala pre seba. Potom prišiel jeden známy, že potrebujú nejaké básne do romskej knihy, tak som ich dala a v zápätí asi o pár týždňov volali z divadla, takže som znova na tú umeleckú cestu prišla a verím, že to je osud, že z tej umeleckej cesty som nemala zísť.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za krásny rozhovor a za to, že ste sa podielili s nami o poznatky z vášho života a držím vám palce, aby sa vám naďalej takto darilo a aby sme ešte o vás veľa počuli.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, v tejto chvíli mi dovolte opäť poďakovať našej druhej hostke Janke Pleškovej a ako inak znovu dostane priestor hudba Romani Kangeri zo Sabinova.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, všetci, ktorí ste s nami priamo alebo nepriamo na verejnej nahrávke relácie a v Katuke Penava, alebo tak si povím v košickom štúdiu RTVS. Budeme pokračovať v našich rozhovoroch s hostkami, rómskou spisovateľkou Evou Pleškovou a študentkou Banskobystrického gymnázia Jankou Pleškovou. My sme sa v predchádzajúcich minútach dotkli udalostí druhej svetovej vojny a Rómov a ich miesta v spoločnosti. Pokúsili sme sa akoby nahliadnúť do života i myslenia generácie vojnovej i generácie súčasnej, takzvanej generácie Z. Budem sa teraz pýtať vás oboch, milé dámy, uvedomujeme si my ako Rómovia dostatočne, aká dôležitá je téma holokaustu? Pripisujeme my jej dostatočnú vážnosť? Robíme dosť preto, aby sme my sami o tom vedeli čo najviac?
1: Takže dovolte, aby som začala. To, že si uvedomujeme, že holokaust v skutočnosti bol, že existoval, vďačíme aj tomu, že v posledných rokoch sa začal častejšie spomínať a častejšie sa nám dostalo, kde a ktorí Rómovia zažili ten holokaust v svojich rodinách. Môžem povedať za seba, že v regióne Podpoľaní bola veľká tragédia v obci Očovské Dúbravy, kde prišli o mužov skoro celé rodiny. Bolo stadial odvlečených a na židovskom cintoríne vo Zvolenie zastrelených 15 Rómov. A ťažko je povedať, ako to vnímame. Ešte generácia povojnová, do ktorej patrím aj ja, niečo započula od svojich príbuzných, od svojich blízkych a generácia, ktorá je dnešná tzv. Generácia Z, o tom vie veľmi málo, pretože dejiny ako keby preskočili ten náš rómsky holokaust. Nedostali sme sa do učebníc dejepisu a ak, tak ako už spomínala Janka, len veľmi okrajovo.
0: Čo na to zástupkyňa tej mladej generácie?
2: Súhlasím s tietou Evou, je to pravda. Ja kebyže si nezisťujem informácie z kníh alebo z Wikipédie, tak tiež o svojej histórii veľa neviem. A takisto o Rómoch vo všeobecnosti by sa malo učiť veľa, pretože sme súčasťou Slovenska a mali by aj ostatní nerómovia vedieť o histórii svojich spoluobčanov.
0: Čo by sme mali urobiť, aby to uvedomenie bolo lepšie? Aj keď z pohľadu mňa, dnešného človeka, my máme tendenciu na traumu zabúdať. Nepripomínať si to, čo nás bolelo, čo bolo zlé, ale možno to nie je správne.
1: Treba sa vždy obrátiť k tomu, čo hovorili naši otcovia, naši starí otcovia. Môj otec bol múdry človek, ktorý dával veľký dôraz na vzdelanie. Sám, nakoľko prežil druhú svetovú vojnu, vyrastal v slovenskom štáte, nemal možnosť toho štúdia, aj napriek tomu mal tri meštianky. A to už bolo na Róma čo povedať. Vždy nám povedal, to, čo máte v hlave, to, čo sa naučíte, vám už nikto nevezme. Taký istý dôraz sme kladli na vzdelanie aj v mojej rodine a tie bolestivé témy, aj keď sa snažíme ich potlačiť, vždy nás nájdu. Vždy sa nám dostanú von, vždy sa nám dostanú na povrch a to tým, keď sa cítim ublížená, alebo lepšie povedané ponížená len za to, že som tmavšia, že som sa narodila tam, kde som sa narodila. A nemôžeme to tak jednoznačne povedať, že by sme mali na to zabudnúť. Hovorím, vždy si nás to nájde. A na toto, na takéto veci netreba zabúdať, pretože ešte my niečo o tom vieme, ale čo už naše vnúčatá.
0: Plánujete vy ako mladá žena, mladé dievča v budúcnosti možno odovzdávať toto poznanie ďalej, ďalšej generácii?
2: Samozrejme, či už to bude sprostredkovaním divadla alebo možno básni, ale určite sa budem snažiť to dávať iným ľuďom.
0: Ako to prijíma podľa vás majorita tieto informácie, tieto poznatky, ktoré prinášate?
2: myslím, že to príjmajú celkom dobre. Určite to chápu, pretože sa to dotýka aj ich.
0: Čo si myslíte vy? Ako sa majorita dokáže vyrovnať práve s tou témou rómskeho holokaustu? Je tam nejaký pocit, že podielali sme sa na tom alebo chránili sme niekoho? A ako sa majorita vôbec k tejto otázke stavia?
1: Tí, čo sa skutočne podielali na rómskom holokauste, už nie sú medzi nami. Ich potomkovia, takisto ako aj my, žijeme spolu. Niektorí to vôbec nepripúšťajú, že niečo také sa mohlo stať, ale niektorí, tak ako už z rôznych ankiet aj vyplynulo, hovoria, že sa to stalo tak, ako sa to stať malo. Pretože na prvé miesto, keď sa spýtajú, či by ste chceli mať za suseda Róma, tak nie. Vždy padne otázka a odpoveď. A vždy sa hovorí, aká otázka, taká odpoveď. Čiže sme v tej našej spoločnosti ako keby otlačení na tú vedľajšiu koľaj. Ale to, že sme súčasťou Slovenska, súčasťou tohto národa, to si málo kto uvedomí, aj napriek tomu, že naozaj ten náš pôvod je nejasný. Veľa nemá uzatvorenú tú časť, odkiaľ vôbec sme prišli, kde patríme, ku ktorému národu. A to, že nám bolo umožnené sa prihlásiť do rómskej národnosti, pretože sme boli všetci Slováci, lebo sme sa narodili na Slovensku, ale nemali sme národnosť. Aj s tou národnosťou veľa, veľa nás Rómov ešte špekuluje alebo sa zamýšľa nad tým. Som viacej Róm, alebo som Slovák. Viete, a to, keď sa ja nepriznám k Rómom, že som nie Róm, alebo nerozprávam rómsky, že ja budem menej tým Rómom a viacej tým Slovákom, nie je pravda. Pretože vždy medzi našou spoločnosťou, vždy vám povedia ten cigáň. Pretože si ešte nezvykli, že sme Rómovia. A ja sama hovorím, že ja som cigánka, pretože som sa narodila v čase, keď cigán sa zapísal ako cigán. Ale moje céry sú už Rómky. Takže toľko je medzi nami.
0: Čo vám chýba v spoločnosti, alebo čo tejto spoločnosti chýba k tomu, aby uznala Rómov ako rovnocenných partnerov?
1: Rómovia ako rovnocenní partneri už na mnohých miestach sú. Sme nielen ako obyčajný robotník, sme aj pracujúca inteligencia, veľa z nás je učiteľov, veľa je inžinierov, veľa ľudí majú vysokoškolské vzdelanie a tých tá spoločnosť berie ako seberovnú. Ale povedzme si, a môžeme si dať aj ruku na srdce k tomu, že veľa Rómov žije v osadách. V tých osadách sú podmienky také, že sú na úrovni afrických slamov. Nemajú pitnú vodu, nemajú bývanie, ale pýtame sa prečo. Je to už, dá sa povedať, druhá, začínajúca tretia generácia, ktorá vyrastá v Slovenskej republike, v slovenskom štáte. A to, že Rómovia medzi Rómami je slabá osveta, Rómom sa zobrala práca. Keď Róm chce pracovať, tak povedie, že pre neho prácu nemajú. Aj to, že chýbajú tie základné hygienické návyky. V tých osadách je to ťažké, pretože aj keď, ako sme teraz v poslednom čase sa dopočuli o povinnej predškolskej dochádzke, ale keď chýba osveta a to dieťa z tej osady, kde je 1000 ľudí, Rómov, príde do tej škôlky medzi nerómske deti a chýbajú jej základné hygienické návyky. No povedzte, aká to bude škôlka? Zasa len rómska, zasa budeme kričať po segregácii a zasa tie deti nebudú vyrastať medzi svojimi nerómskými spolužiakmi. Takže aj keď povieme A, mali by sme dokončiť a mali by sme povedať všetky písmenká v abecede. Takže to je môj názor.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za váš názor a za úprimnosť a za múdre slová, ktoré tu odzneli od oboch mojich dnešných hostiek. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme hovorili o téme, ktorá je stále veľmi bolestivá. Pre Rómov aj preto, že hoci od skončenia vojny uplynulo takmer 75 rokov, je pre nás stále nová. Je však dôležité pre nás ako pre národ, aby sme nezabudli. Aby sa aj príbeh holokaustu stal súčasťou nášho príbehu, akokoľvek je bolestivý. A odpoveď, prečo sa tejto téme musí venovať väčšia pozornosť, aj medzi nami, nám dáva významný rómsky historik, profesor na univerzite v Austine v Texase, Ian Hancock. Vo svojej knihe My, rómsky národ, cituje španielskú novinárku Isabelu Fonseca, ktorá poznamenala, že naše, rozumej rómske, nejasné korene nám umožňujú byť kýmkoľvek, kým chceme byť. Ale hoci to vyznieva absolútne slobodne, opak je pravdou. Pri absencii riadne uznaných dejín naša prítomnosť ako národa ostáva zmetočná. Hancock dodáva, že keď nás vynechávajú z diskusie alebo zo spolurozhodovania na legislatívnom procese, nie je to vždy úmyselné. Často je to len preto, že naša identita a najmä naša prezentácia je nejasná. Ak k tomu pridáme nedostatok politického vplyvu a mohutného hlasu, je zrejme, že nás ľahko prehliadnú. Zdá sa, že iným na nás záleží len vtedy, keď sa staneme súčasťou ich problémov. Ale my, Rómovia, nechceme byť len súčasťou iných problémov. Chceme byť sami sebou v takej podobe, ako to sami uznáme. A o tom bola aj naša dnešná relácia. O seba poznávaní i poznávaní, o otváraní dverí, očí, o otváraní duší. Lebo treba ísť ďalej a hovoriť, a predovšetkým hovoriť spolu. Aby to, tak si povím, a v Katuke Phenava, vždy končilo podaním rúk, porozumením a toleranciou. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dovolte mi poďakovať sa našim dnešným hosťom, ktorými boli spisovateľka Eva Plešková a študentka Banskobystrického gymnázia a herečka divadla Na rázcestí Janka Plešková. Hudobným hosťom bola skupina Romanik Hangeri zo Sabinova. Ďakujem aj vám všetkým za pozornosť v mene tvorcov dnešnej relácie. K jej zdarnému priebehu prispeli zvukári Gabriel Nikházy, Filip Andiel a Viktor Vataščín, dramaturgička relácie Kristýna Mojžišová a moje meno je Erika Godlová. Dnešnú reláciu pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice v júli 2019. Tešíme sa na stretnutie znova o mesiac.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Juhozápad Slovenska čelí silným búrkam. Spojené štáty vyzvali spojencov a Čínu, aby sa pridali k ekonomickému nátlaku na Irán. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 24 až 34 stupňov. Dobrý večer želám, Peter Kolárik. Bratislava a juhozápad Slovenska aktuálne čelia silným búrkam. V dôsledku intenzívnej prietrže mračien a silného vetra eviduje polícia na viacerých miestach Bratislavy a okolia škody na majetku a prekážky na komunikáciách. Ide najmä o popadané stromy a konáre, ktoré poškodili viac ako desiatku motorových vozidiel. Zo stanoviska na sociálnej sieti vyberáme.
2: Ďalej poškodené dopravné značenie, verejné osvetlenie či strechy budov. Na niektorých miestach došlo aj k zaplaveniu komunikácií alebo k obmedzeniu premávky v dôsledku spadnutých stromov. Policajti a ďalšie zložky integrovaného záchranného systému udalosti priebežne preverujú.
1: Starosta bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice Roman Lamoš informoval, že na Podunajskej ulici vietor sfúkol na cestu časť strechy z jednej bytoviek. Z jeho stanoviska vyberáme.
2: Doslova sme sa modlili za dážď, ale takúto extrémnu zmenu počasia sme si určite nikto neprijali. Máme hlásenia aj o vyvrátených a poškodených stromoch, sme v kontakte s hasičmi a ku každej udalosti sa postupne dostaneme. Búrková smršť zanechala následky aj na cestách, Vrakunská ulica je zatopená.
1: Jeden z porivov vetra, ktorý sa dnes prehnal Podunajskými Biskupicami, dosiahol podľa starostu rýchlosť takmer 190 km za hodinu. Štátne železnice upozorňujú, že v dôsledku búrky je najkritickejšia situácia v úseku z Bratislavy smerom do Rakúska cez Petržalku. Sú tam popadané stromy a výpadky napájania trakčného vedenia. Rovnaké problémy evidujú aj v smere do Maďarska cez Rusovce. Železničná doprava je v týchto úsekoch prerušená a takisto aj v úseku Šaľa-Galanta. Spojené štáty dôrazne vyzvali svojich spojencov a Čínu, aby sa pridali k novej ekonomickej kampani, ktorá má vyvinúť tlak na iránske hospodárstvo a povedie až k pádu vlády. Inak, podľa Washingtonu, pocítia tvrdé dôsledky. Minister financií Scott Bessent vyhlásil, že pôjde o najväčšiu koordinovanú ekonomickú izoláciu v dejinách sveta a oslovené štáty budú mať možnosť ísť so Spojenými štátmi alebo proti ním. Na otázku, či budú USA tlačiť na Čínu, povedal, že mnohé rozhovory je najlepšie viesť v súkromí, ale vyzval Peking, aby sa k programu pridal. Teherán tieto plány označil za ekonomický terorizmus a zločiny proti ľudskosti. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil v druhej etape pretekov Renwi Tour v Belgicku 22. miesto. V závere sa vyhol hromadnému pádu a finišoval bez časovej straty na víťazného Belgičana Philipsena. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na východe prechodne malá oblačnosť, na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach miestami 16 až 12 stupňov. Cez deň 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a Hornom Spiši 24 až 29 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Nehody pri Galante aj pri Trnave, počúvate dopravné správy. Na výjazde z Trnavy do Bučian havarovalo auto, prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala medzi Galantou a Čiernym Brodom, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 75 za Galantou smerom na Šaľu sa prevrátil kamión, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Dolnými Lefantovcami a Bádicami sa zrazili 3 autá a na ceste sú popadané stromy. Blokovaný je jeden pruh. Na D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny narazilo auto do zvodidiel, jeden pruh je blokovaný. V kolóne na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa zdržíte asi 30 minút. Na D4 na obchvate Bratislavy smerom do mesta je odstavené auto v neprehľadnej zákrute, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na R1 pred Novou Baňou smerom z Nitry je na 94. kilometri nejaký materiál na ceste. Na R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice na 150. kilometri je pokazené auto. Za Ivankou pri Nitre smerom na Brandžie cestu padnutý strom. A padnuté stromy sú aj medzi Nitrou a Vráblami a medzi obcami Veľký Cetín a Vinodol. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
4: Tuba! Moja tuba! Moja tuba! Pozor!

0: Príjemný štvrtkový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Prázdninové oddychové dni sa pre školopovinných pomaly končia, ale čuduj sa svete, sú aj takí, ktorí sa aj počas svojho voľna radi vyškolia.
1: V krásnom prostredí rekreačného strediska Tesáre Nové Mlyny sa práve v týchto dňoch zdokonalujú v hre na plechové dychové nástroje, speve, hre v orchestri, ba i v správnom pochodovaní. Poďte sa dnes spolu s nami pozrieť, ako prebieha aktuálny ročník tvorivých dielní Združenia dychových hudieb Slovenska.
0: Príjemné počúvanie aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj vám želajú David Krajčí
1: a Mirka Zahumenská.

0: Už po 11. raz sa v tomto roku konajú tvorivé dielne, ktoré realizuje Združenie dýchových hudieb Slovenska ako jednu zo svojich kľúčových aktivít.
1: 20 pedagógov sa tu venuje deťom, ktoré hrajú na dýchové nástroje, bicie nástroje alebo sa chcú zdokonaliť v speve.
0: Navštívili sme ich v utorok večer a tajne sme dúfali, že už budú v akomsi oddychovom režime.
1: Nebolo to celkom tak, pretože v rámci programu tvorivých dielní sa pracuje naozaj intenzívne a viacfázovo.
0: Našťastie si na nás lektori i deti čas našli a tak vám môžeme z tejto skvelej akcie priniesť niekoľko rozhovorov a postrehov.
1: Začneme u spevákov. Tým sa venuje Ľubka Špačková. Okrem toho, že ich baví spievanie, tak ich zaujal aj náš rozhlasový mikrofón, pretože rozhovor chcel robiť naozaj každý. Dievčatá, poslúcha vás pani učiteľka?
2: Poslúcha!
1: A to, čo sa tu naučíte spievať, sa vám páči? Áno, nie?
2: Áno!
1: Je to niekedy aj otrava, že musíte cvičiť a sústreďovať sa a čítať noty? Áno, alebo nie?
2: Nie!
1: No tak to je pol na pol, babi.
3: To sú tri hlasy.
1: To sú tri hlasy. A koho, pre koho to neotrava? Výborne, hlasovanie, ale nevieme uverejniť v rozhlase. Takže je to pre vás otrava, že sa musíte stále učiť?
2: Niekedy.
1: Výborne. No, tak, čo spievame? Čo ste sa naučili za tých pár dní?
4: Levýho kráľa. Ej, pada, pada, rosička. Z východnej dievčata.
1: A ešte?
5: Po nábreží koník breží a pod horou, pod horou.
1: Decka, vy ste tu aj všetky, ktoré chodíte do hudobné na nejaký hudobný nástroj? Alebo?
6: Ja nie. Ja áno na flautu.
7: Ja áno na klavír.
8: Ja tiež na husle.
9: Ja chodím na flautu.
10: Ja nechodím na žiadny hudobný nástroj.
11: Ja chodím na klavír.
1: No a je to ľahšie pre vás, keď sa máte učiť z nôt spievať to, že hráte na nejaký hudobný nástroj? Trošičku ti to pomáha?
6: Aj trochu áno.
7: Asi tak rovnako.
1: Keď pani učiteľka na vás skríkne, tak sa posluchne hneď, alebo ako to je?
6: Niekedy áno, niekedy nie.
1: Spievate pesničky, ktoré si potom teda vlastne budete môcť zaspievať z orchestra?
6: Áno.
1: A spievate niektorá už s nejakou kapelou? Máte nejakú skúsenosť?
6: Áno.
12: Vyzrite sa. No, poďme. Iba spodný hlas, dobre? Raz, dva, tri. Ali, mali, ali, mali, ali, mali, ali, mali, ali, mali, ali, mali. Dobre, a poďme všetci. Raz, dva, tri. Ali, mali, ali, mali.
0: Tvorivé dielne sa čím ďalej tým viac tešia dôvere aj známych dychovkových persón, či už muzikantov alebo spevákov, rodičov. A tak sa tu môžeme stretnúť s deťmi z Drietomanky či z Krásinky.
1: Vy ste sa vybrali na tvorivé dielne do Tesár, aby ste sa naučili trošku spievať. Tak mi povedzte, ako sa voláte najskôr?
13: Dianka.
1: A koľko máš rokov?
13: 9. Jakub a mám tiež 9 rokov.
1: Decká, aké to je? Je to tábor, v ktorom sa veľa pracuje, veľa sa od vás asi vyžaduje, musíte sa sústrediť. Nie je to niekedy otrava?
13: No, niekedy. Ale aj tak je to dobré.
7: No, tiež niekedy, ale je to dobré.
1: A vy ste aj muzikanti, že hráte na nejaký hudobný nástroj?
13: No, ja doma v Lieskovom hrávam na trúbku.
7: A ja na bicie.
1: A tu ste sa rozhodli učiť spievať prečo?
13: No, lebo proste mama s tatom to chceli, tak som to urobila.
7: A moja mama s tatom to chceli a mám v tom dobrý talent.
1: A pani učiteľka Ľubka je na vás prísna?
13: No, niekedy, ale je výborná učiteľka.
7: Áno, je výborná učiteľka. Tak tiež spievala v Glórii kedysi, ale je dobrá.
1: No a keď prídete domov odtiaľto, tak čo si odtiaľto myslíte, že odnesiete? Pesničky si budete pamätať, alebo kamarátstva si skôr budete pamätať, alebo to, ako cvičila muzika?
13: Všetko. A ja taktiež všetko.
1: Výborne.

0: Tvorivé dielne v Tesároch sú určené deťom do 18 rokov. Z najstaršej generácie účastníkov tohto podujatia som si vybrala troch chlapcov. Boli to Jakub a Matúš Janovičovci a Maximilián Komáromy.
1: Ja som si okrem teda pedagogov pozvala k mikrofónu aj účastníkov týchto tvorivých dielní z radov tej asi staršej generácie, predpokladám. Tak sa nám predstavte, chlapci.
2: Ja som Jakub Janovič od Prievidze.
3: Ja som Matúš Janovič tiež od Prievidze.
4: Ja som Maximilián Komáromy z Prievidze.
1: Takže hornonitrianske trio sa mi tu zišlo. Chlapci, ako to je? Cez školský rok sa vám nechce cvičiť, tak treba ísť cez prázdniny na takéto tvorivé dielne, aby ste ten nástroj aspoň chytili do rúk. Jakub.
2: Pravde, väčšinou, hej, áno.
3: Tak u mňa je to také, ja každý deň hrám, musím hrať, mám kapela a tak. Toto je len taká formalitka.
4: Nie ste ďaleko od pravdy, ako ja nemám na to čas, ale tuto je taký pekný týždeň, kedy si to môžem vychutnať, až mi z toho zle.
1: Povedz mi, na čo hráš?
4: Na trúbku hrám.
3: Ja som na saxofóne.
2: Na bubon, bicie.
1: Chaloši, dýchovka sa hovorí, že to nie je žáner, ktorý by chceli robiť mladí ľudia, a hrať na dýchové nástroje, však to je pre starých. Či ako to vidíte vy? Máte z toho aj akože dobrý pocit, keď sa niečo podarí, alebo je to naozaj taká povinná jazda?
4: Neviem, kto povedal, že dýchovka. Kto to povedal?
1: Ktokoľvek, koho sa spýtam.
4: Tak hovorí Somariny, hej, dýchovka je pre mladých. Vidíte, koľko mladých, nadaných detí tu je, 8-ročných, aj menej. Stále ich to baví aj bude.
3: Podľa mňa dýchovka je budúcnosť všetkých týchto mladých. Všetci, čo sem chodia, máme tu 113 detí a je to fakt, že najplnší ročník, najsilnejší, a dúfam, že sa to bude ďalej takto rozvíjať a že bude každým rokom viac detí a pôjde to ďalej.
1: Máte ambíciu, chlapci, venovať sa tej muzike aj tak trošku profesionálnejšie, alebo je to tak, že naozaj iba taká voľnočasová aktivita a chcete robiť niečo úplne iné? Kubo?
2: Asi, hej, budem.
3: Ja sa posnažím, ale ešte uvidím, ešte stále je tam veľa času na rozmýšľanie, ale snažím sa niečo s tým robiť.
4: Ja už čas na rozmýšľanie nemám, ja už som starý a bohužiaľ nemôžem, aj keby som veľmi rád. Možno na dôchodku.
1: Na dôchodku môžeš mať fantastický nátisk. No dobre, ďakujem.

0: Tvorivé dielne v Tesároch však nie sú samozrejme iba o intenzívnom nacvičovaní, či už v rámci orchestra alebo individuálne, prípadne po jednotlivých nástrojových sekciách. Deti si nájdu čas aj na hry. Ale aby tie hry boli nejakým spôsobom koordinované, sú tu animátori. Ema, Martin, Dáška, Miloš a Majka. Chlapci a dievčatá, 113 detí na tvorivých dielniach v Tesároch, to chce trošku aj im zorganizovať ten deň a aktivity, aby z tej muziky úplne nezblbli, tak začnem takto z kraja, že čo robia najradšej tie decka?
1: Určite radi aj hrajú, ale rozhodne sa radi hrajú takým voľným programom, že každý má rád niečo iné a je naozaj ťažké to nejak sklbiť, ale tak snažíme sa teda aj vymyslieť nejaký program pre všetkých, lebo tento rok je trochu menšie vekové rozpätie ako iné roky. Máme tu viacej menších detí vo veku 8, 9, 10 rokov, ale máme tu aj starších a je trošku ťažké nájsť aktivitu, pri ktorých sa budú rovnako baviť oba tieto tábory, ale teda snažíme sa vymýšľať aj také aktivity. Včera sme mali napríklad kvíz, takisto sa snažíme dať im nejakú voľnosť a skôr z nimi nejak tak v menších skupinkách robiť nejaké hry, športy, vyrábame náramky a snažíme sa o čo najvyššiu spokojnosť.
0: Vy ste asi všetci skúsení, ktorí ste tu už boli aj ako frekventanti alebo účastníci týchto tvorivých dielní. Mali ste tiež podobne dobré skúsenosti so svojimi animátormi, ktorí vás možno tak inšpirovali, že aha, toto sa mi ľúbilo ako decku, tak toto by sa mohlo páčiť aj týmto. Martinko?
2: Ja pokiaľ viem, tak my sme prvá vlna animátorom. Keď sme my boli ako deti tuto, tak neboli. Všetko vlastne naše právomoci a povinnosti mali pani učitelia. Čiže my teraz sme tu ako výpomoc, ale pred nami nebol nikto.
1: Chodievali sem starší zase a oni tak akože vždy dohliadali na tie menšie deti a teraz je to trošku viac organizovanejšie.
0: Takže vy si tak sami teraz kreujete tie podmienky, že takto fungujeme my animátori, toto je naše pole pôsobnosti a toto je vaše pedagogické. Ja si myslím, že niekedy tie decka už možno po tých pár dňoch môžu byť také otrávené trošinku, že je to potom ťažké ich doviesť k niečomu, že tak poď, zahraješ sa ešte s týmito a s týmito deckami, alebo je to také, že freestyle?
3: Práve že ani nie, podľa mňa, lebo vždy, každý rok sa snažíme nejakú inú hru im vymyslieť, nejaký iný program a darí sa nám, že vždy ich to potom baví a chodí za nami počas dňa sa pýtať, že aký bude program, čo budú robiť a tak.
0: Ešte sa spýtam, vy máte aj také skúsenosti, že cezročné s deťmi, ako možno pedagógovia, alebo venujete sa nejakej inej skupine detí v rámci, neviem, školskej družiny alebo centra voľného času?
4: Ak možno, tak poviem asi za všetkých, že úplne nemáme takéto skúsenosti, ale akože pýtali sa nás aj deti, že či vlastne máme nejaké akože animátorské kurzy alebo takéto niečo, tak to žiaľ nemáme. Možno takto inak fungujú iné tábory, ktoré sú akože viac sústredené na to, aby mali tie deti ten celodenný program. Tým, že my máme vlastne hlavný program to hranie, tak tá naša práca akoby nie je až taká detailná v tom, že skôr to robíme z toho pohľadu, že my sme boli sami teda frekventanti, ako si povedala, a vieme teda, čo sa nám páčilo, čo by sme možno radi vtedy robili a skôr teda skúšame teraz, že čo by sme im mohli ponúknuť.
0: Taká psychohygiena pre muzikanta. Vy ste tu vlastne všetci praktickí muzikanti, ktorí leto inak trávite asi aj na festivaloch s kapelami, alebo možno v štúdiách, alebo ako to je?
5: Určite hrávame všelikade. Každý má nejaké svoje orchestre alebo dychovky. Napríklad ja hrávam v Krásinke, v DH Súčanke, to je malá kapela v Dolnej Súči, ktorá ešte len začína, takže každý má svoje také orchestre alebo dychovky.

0: Tvorivé dielne v Tesároch pochopiteľne nie sú určené len pre deti zo západného Slovenska. To južné krídlo účastníkov tvorivých dielní je pravidelne dobre zásobené pedagógom Jožkom Kozárom.
1: Jožko Kozár, tak ty si skúsený človek, čo sa týka vedenia detského orchestra, mládežníckého orchestra, niekoľko desiatok rokov. Koľko si to vlastne viedol, tú Bánovčanku?
2: Tak Bánovčanku asi 10 rokov a potom sme založili následne na to detský dýchový orchester Rosička, ktorý má už 17 rokov.
1: Tu v Tesároch sa teda schádzajú deti z rôznych kútov Slovenska a vy ako pedagógovia zrejme si to tak akože odovzdávate, že príde niekto z Hradišťa, prídu z Brezna, prídu od teba. Sú to decka, ktoré sem chodia už viacročne, alebo sa snažíš motivovať aj takých tých úplných nováčikov, maličkých?
2: Tí, čo tu boli prvýkrát, tak sa stále chcú vracať, lebo sa im to veľmi páči. Možno, že najťažšie je to dostať ich sem prvýkrát, alebo aby si, ako sa hovorí, že omočili ten nožček do mlieka a vyskúšali, čo je to. A potom sa sem stále vracajú, lebo si nájdu nových kamarátov z rôznych kútov Slovenska a veľmi sa tešia potom na stretnutie, keď sa stretneme na nejakom festivale alebo na nejakej prehliadke.
1: Tá práca s mládežou ani v tých školských podmienkach počas celého toho školského roka asi nie je úplne jednoduchá, ale takéto spojenie príjemného s užitočným asi si myslím, že pre tie decká je zážitok a že im to možno, že aj po tej muzikantskej stránke dá viac. Ako to vidíš ty?
2: Určite, že po tej muzikantskej stránke im to dá veľa, lebo sú tu niektoré deti, ktoré sú iba úplní začiatočníci, začínajú, nevedia zahrať iba 2-3 tóny, aké odchádzajú, už vedia zahrať celú stupnicu, poprípade zahrajú pár taktov z niektorej skladbičky, ktorú nacvičíme, a tí, čo sú starší, sa stále zdokonalujú a sú lepší, a vidíme to tie deti, ktoré sme poznali pred rokom a prídu sem teraz, že ako pokročili a sú motivované tým, že aj do budúcna sa chcú zlepšovať.
1: Sú tu teda dva orchestre, detský a mládežnícky. Aká je tvoja úloha tu na tvorivých dielňach? Komu sa ty venuješ?
2: Tak rozdelili sme deti podľa nášho uváženia, teda do tej menšej kategórie a do tej väčšej kategórie. A ja začínam spolu s kolegami, s tými najmenšími, kde sa deti fakt, že učia od základov hry na hudobný nástroj. A nerobím to sám, robíme to tak, že na každú sekciu je niektorý učiteľ, ktorý tým deťom pomáha, vysvetlí im to. A robíme delené skúšky a nakoniec teda dávame dokopy celý ten orchester, aj keď nemáme plné obsadenie, ale na záver v záverečnom koncerte nám vypomôžu teda deti z toho väčšieho orchestra.

0: spomínala som i mažoretky. Tie mali počas predchádzajúcich ročníkov tvorivých dielní v tesároch početnejšie zastúpenie, v tomto roku síce poskromne, ale možno o to intenzívnejšie pracovali pod vedením Ľudmily Šuňalovej. Jednu z mažoretiek, Hanku Šimovú, som si pozvala i k mikrofónu. Súčasťou tvorivých dielní v tesároch sú aj nácviky alebo sústredenie mažoretiek. Tohto roku je vás tu trošku poskromne. Čo teba priviedlo k mažoretkovému športu, povedz mi?
1: Mňa hlavne priviedlo to proste tá krása toho športu a proste, že tam mám v tom týme samé kamarátky a proste je to zábavný šport a sranda je to.
0: Ale je to trošku aj taká akrobácia, musíš mať na to nejaké fyzické dispozície. Bolí to niekedy, keď sa trénuje?
1: Dosť to bolí, lebo keď nám tým železom niečo buchne, no tak modriny sú, bolí, ruka bolí, všetko, tak je to trochu zložité.
0: Vy ste u vás v Hradišti mažoretky asi rôzneho veku, predpokladám, že väčšie aj staršie. Je tam aj trošku taká rivalita, alebo možno súťaživosť medzi vami, alebo je to naozaj o tom priateľstve iba?
1: No, je tam aj trochu rivalita, ale je to väčšinou o tom priateľstve. To je iba o tom, aké sú dievčatá, že či sú priateľské, alebo nie.
0: Vy asi najčastejšie účinkujete spolu s vašou dýchovou hudbou, alebo máte choreografie aj na iný typ hudby? A ktorá sa tebe možno najviac páči?
1: No, typ hudby niečo také moderné, nie také ľudovky, alebo tak, akože ľudovky sú tiež nádherné, ale viac tie moderné sú krajšie, také má pocit.
0: A vy fungujete vlastne asi tiež na tej základnej umeleckej škole v Hradišti, tak ako aj muzikanti, takže ste s tými muzikantami často v kontakte, alebo toto je skôr také mimoriadne, že sa stretnete na takomto sústredení?
1: No, my sme s nimi skoro stále v kontakte, lebo aj keď máme vystúpenia, no tak hráme pochod, oni nám zahrajú pochod a my na to pochodujeme a robíme improvizácie, tak my sme skoro stále tak, že sa stretávame všade.
0: A je to tak, že aj mažoretky a mažoretkový šport má také nejaké svoje méty alebo vzory, alebo máš ty niekoho takého, kto sa ti najviac páči v tomto športe?
1: Akože ja moc nepoznám tak, že iné, ale z našich mažoretiek, zo starších, tých najstarších, sa mi

0: Hradište pri Partizánskom má súkromnú základnú umeleckú školu, skvelé mažoretky, no a samozrejme aj detskú dychovú hudbu. Tu vedie Vraťo Skaličan. V útorok večer po ceste domov sme skonštatovali, že sa pedagogickej práci upísal naozaj celým svojim srdcom. V každom prípade z jeho triedy vyšiel nejeden šikovný žiak.
1: K stabilným kádrom pedagogickým, alebo teda dozorným na týchto tvorivých dielňach patrí Vraťo Skaličan. Ja viem, že teda okrem toho, že tie deti sa tu vyhrajú ako muzikanti, tak sa aj zabavia iným spôsobom a program im robíte aj tak, že sem pozývate zaujímavých hostí alebo zaujímavých členov rôznych ansamblov. Kto to bol tento rok?
2: Tento rok to boli vojaci z Banskej Bystrice, vojenská hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky Banská Bystrica, boli aj minulý rok, ale tento rok ich prišlo viac. Okrem klarinetového kvarteta nám zahral aj brass quintet, potom zahrali spolu s bicími a potom celá kapela nastúpila na naše veľké ihrisko, dali sa do tvaru a učili s deťmi sa pekne pochodovať, jak sa má zatáčať doprava doľava na pochodovú palicu, no ako tento rok to bolo úplne úžasné.
1: Počula som, že si rozdelili deti podľa jednotlivých nástrojových sekcií a venovali sa im aj tak individuálne?
2: No, vysvetľovali im to, čo dneska majú mnohí mladí muzikanti problém zadeliť pochodové noty, že je to inak, ako to je tak, ako sa učia v škole, a myslím si, že tým deckám to veľmi pomohlo.
1: Ja som skonštatovala, že Združenie dýchových hudieb Slovenska by sa malo asi venovať iba tomuto typu osvetovej práce. Ako to vidíš ty?
2: Ale tak máme aj ten projekt Novomestská nota, nové skladby, čo je veľmi úžasný projekt. No a toto tak sme si tak povedali v tom predstavenstve, že toto taká naša vlajková loď, že začali sme so 40 deťmi a tento rok je to 113 detí plus 20 pedagogov.
1: Tak vám držíme palce aj do budúceho roka. Budeš tu?
2: Určite áno a ďakujeme.
1: Aj my.

0: Milí poslucháči, a to je z tohtoročného výletu do Tesár na tvorivé dielne Združenia dýchových hudieb Slovenska už naozaj všetko. Aby sme ale nezabudli ani na naše pravidelné tipy, kam sa vybrať za dýchovou hudbou počas najbližších dní, tak nech sa páči, tu sú.
1: Festival dýchových hudieb sa uskutoční v sobotu 22. augusta od 15. v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. Zahrajú si tu Modrančanka z Trnavy Modranky, Modrovanka z Modrovej, Dubovanka z obce Dubovany a dýchová hudba Rovina z Veľkých Kostolian. Tá si zahrá v Trnave tento víkend aj v nedeľu 23. augusta o 17. v priestoroch amfiteátra.
0: Dýchová hudba Hradišťanka a obecný úrad Hradište pod Vrátnom vás srdečne pozývajú na 31. ročník festivalu dýchových hudieb, ktorý sa tu bude konať v nedeľu 23. augusta od 15.30. Účinkujú Šúrovanka, Záhořané z prostrednej Bečvy, domáca Hradišťanka a na záver programu vystúpi Glória. Celým podujatím slovom sprevádza novopečený ženáč Jakub Badrna.
1: V nedeľu 23. augusta sa uskutoční i ďalší koncert v rámci cyklu Na promenáde, a to v Kanianke. Tentoraz si tu zahrá od 17. Kolárovičanka. No a ak ste fanúšikmi Drietmanky, tak tá si zahrá v nedeľu 23. augusta od 16. v Hornom Trhovišti.

0: Milí poslucháči, a to je z dnešného vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Ešte pripomenieme, že toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania, nájdete vo webovom archíve STVR alebo vo forme podcastu na všetkých podcastových aplikáciách.
1: Do pozornosti vám dávame i koncert, ktorý pripravujeme už o mesiac a čosi. Konať sa bude vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v rámci 100. výročia rozhlasového vysielania u nás.
0: Zahrajú na ňom storočná Lieskovanka a Dunajská kapela. Príďte, bude to paráda.
1: O týždeň v relácii Kapela Hraj pripomenieme, že i premiérčanka má okrúhle narodeniny, a to 120. A povieme si čosi viac aj o programe pripravovaných festivalov v Holíči a Stráni.
0: Pre dnešok vám za pozornosť ďakujú David Krajčí
1: a Mirka Zahumenská.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Juhozápad Slovenska zasiahla silná búrka. Chorvátsky súd uvalil väzbu na Ukrajinca podozrivého z útoku na Nord Stream. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 24 až 34 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Cez Bratislavu a juhozápad Slovenska večer zasiahla silná búrka. Bratislavskí záchranári evidujú v tejto súvislosti viacero výjazdov. Potvrdila to Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
3: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám. Zásahy stále prebiehajú.
2: Mesto Bratislava eviduje popadané stromy a konáre, poškodené strechy, ploty aj protihlúkovú stenu, zaplavené a neprejazdné cesty a poškodené autá. Výpadky eviduje aj bratislavská MHD. Najviac hlásení prišlo z Petržalky, pokračuje hovorca Bratislavy Peter Públa.
4: Kde bola táto smršť najsilnejšia. Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov a postupne pokračujeme v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity sú momentálne v teréne a v spolupráci aj so štátnymi hasičmi odstraňujú následky. Búrka však ešte nekončí a ďalšie nárazy vetra a dažďa sa môžu zopakovať, preto prosíme obyvateľov o opatrnosť.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč upozorňuje, že agrosektor čelí viacerým problémom od sucha a nízkych výkupných cien mlieka až po vysoké ceny hnojív. Oznámil, že Slovensko spolu s Českom a ďalšími členskými štátmi Európskej únie budú aktívnejšie presadzovať podporu poľnohospodárov zo strany EÚ. Richard Takáč rokoval aj so svojím rezortným partnerom Martinom Šebestiánom aj s premiérom Andrejom Babišom. Český rezort poľnohospodárstva však nechcel konkrétnejší obsah ani výsledky rokovania špecifikovať. Chorvátsky súd uvalil väzbu na Ukrajinca, na ktorého vydalo zatýkač Nemecko pre poškodenie plynovodov Nord Stream podmorskými explóziami v septembri 2022, 7 mesiacov po ruskej invázii na Ukrajinu. Podozrivého včera zadržala chorvátska polícia v meste Pula. Dnes ho vypočúvali prokurátori, ktorí požiadali o väzbu do začiatku extradičného procesu. Doteraz však nie je jasné, ako dlho by proces o vydanie do Nemecka mohol v Chorvátsku trvať. Astronómovia objavili najrýchlejšiu hviezdu v Mliečnej dráhe, ktorá obieha okolo supermasívnej čiernej diery v strede galaxie rýchlosťou 25 000 km za sekundu. Hviezda, ktorá dostala názov S301, sa pohybuje tak nebezpečne blízko čiernej diery, že podľa vedcov môže pomôcť lepšie pochopiť jej extrémne prostredie a zároveň otestovať Einsteinovú teóriu relativity. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze zavinenej zranením zápestia vráti do súťažného diania na US Open. Svetová dvojka bude v New Yorku obhajovať vlaňajší titul. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na východe prechodne malá oblačnosť, na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach miestami 16 až 12 stupňov. Cez deň 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a Hornom Spiši 24 až 29 stupňov, slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehody pri Galante aj kolóny na D1 prinášame dopravné spravodajstvo. Na výjazde z Trnavy do Bučian havarovalo auto, prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala medzi Galantou a Čiernym Brodom, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 75 za Galantou smerom na Šaľu sa prevrátil kamión. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Kajal. Prešove na križovatke Sekčovskej a Lacanovomestského sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne na D1 za Sencom smerom do Trnavy si počkáte 10 minút a o niečo ďalej na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa zdržíte tiež 10 minút. Prosíme vodičov o vytvorenie uličky záchrany. Na R7-čke v Bratislave za prístavným mostom smerom na Vlčie hrdlo sú na ceste vytrhnuté protihlukové zábrany. Vyhnite sa tomuto úseku. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o oneskorenom liste svätého apoštola Jána. Reč bude o tom, ako sa jezuiti vrátili na Trnavskú univerzitu, ktorú pred stáročiami založili. No a rozprávať sa budeme aj o 800. výročí úmrtia svätého Františka z Assisi. Od mikrofónu vás pozdravuje a ničím nerušené počúvanie vám želá Štefan Chrapa.

Milí poslucháči, pred časom mi padol do oka Jánov list. Vlastne ani neviem, prečo sa ku mne dostal až tak neskoro, hoci vyšiel pred 2000 rokmi a je súčasťou Evanjelia. Je tam viacero zaujímavých podnetov. Zaujala ma aj myšlienka, ktorá vzdialene pripomínala známu myšlienku Dostojevského, kde jeden z jeho knižných hrdinov miluje ľudstvo, no neznesie človeka ako jednotlivca. No a potom je tu ešte aj tá ironická poznámka, autora si teraz nespomeniem, veľa je ľudí, málo je človekov, ktorá vlastne tiež pomenúva problém človečenstva, ale z inej strany. Ide teda o človečenstvo, ide o princíp, ktorý, hoci súvisí s človekom, priamo ukazuje na Boha. Človek je stvorený na Boží obraz a môže byť buď zrkadlením Boha, alebo Božou karikatúrou. Ján vo svojom liste to definuje jasne. Kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. V zásade ide o to, aby naše vyznania a naše modlitby neboli iba prázdnymi rečami. Anton Srholec, známy kňaz a väzeň komunizmu a zakladateľ prvého útulku pre bezdomovcov na Slovensku, hovoril, že za ním prichádzajú aj ľudia skutočne zlomení, ktorí potrebujú jeho pomoc, ale pozor, prichádzajú aj iní, vypočítaví a falošní. Vravel, že keď zistia, že je farárom, doslova nasypú plné vedro svätých rečí. Keď však príde na to, aby niečo dali komunite, preklajú jeho, preklajú komunitu, preklajú celý svet, ba ešte niečo ukradnú zo spoločného a nahnevaní odídu. Sypať sväté reči, priatelia, je teda veľmi jednoduché. To sa dá naučiť. No ale čo s človekom, tá otázka stále zostáva. Naše slová môžu naoko pôsobiť liečivo, môžu byť všeobjímajúce, ale ľuďmi zároveň môžeme pohrdať, môžeme nimi opovrhovať, môžeme od nich bočiť. A vtedy sú naše milé slová iba táraninky na tému viera. Jeden môj kamarát, ktorý je v duchovnej službe, mi povedal, že bol na dne. Jeho veriaci to videli, no záležalo im iba na ňom ako na kňazovi, ako človek im bol úplne ukradnutý. Prišli k nemu a povedali mu: pán farár, my sa za vás budeme modliť. A odišli. Ten kamarát to vnímal, ako by mu napľuli do tváre. Týmito rečičkami chceli mať od neho pokoj. Chceli mať od neho pokoj ako od človeka, ktorý má problémy. Reálne od neho utiekli. No a potom tu máme ešte jednu takú zvláštnu myšlienku z Jánovho listu, ktorá je akoby v protiklade so zaužívaným myslením o tom, že plniť Božie prikázania je niečo ťažké a neľudské. Ján tam píše, lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Čo to teda znamená? Ak Božie prikázania nie sú ťažké, prečo ich nedodržiavame? Z roztopaše? Zo slabosti? Alebo zámerne? Alebo to zvalíme všetko na dedičný hriech či slobodnú vôľu? Bude v tom niečo iné. To, že Božie prikázania nie sú ťažké, neznamená, že sa dajú plniť bez námahy. Vyžadujú konkrétne konanie, nie iba teoretické poznanie či prázdne reči a mudrovanie. Toľko teda k Jánovmu listu, ktorý sa ku mne dostal po 2000 rokoch.

0: Našim vzácnym hosťom je pán profesor Miloš Lichner, rektor Trnavskej univerzity, vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a jezuita. Keď som stretol nejakých ľudí, tak sa priznám, že boli nadšení, že po neviem koľko desiatkách rokov sa jezuita opäť stal rektorom Trnavskej univerzity. Vy to ako vnímate?
1: Tak je to v podstate určitá veľká vďaka voči tým, ktorí mi dali tú podporu. Predsa len sme verejná vysoká škola. Hlásime sa síce ku koreňom pôvodnej univerzity, ktorú zakladal v 17. storočí kardinál Pázmaň, ale teraz sme verejná vysoká škola a keď sa stretnem aj s rektormi jezuitských inštitúcií zo zahraničia, ktorí boli v podstate menovaní predstaveným či už provinciálom alebo niekým, tak moja pozícia je úplne iná, že som musel prejsť tým klasickým sitom. Takže je to taká určitá aj taká vďaka, že som to dokázal zvládnuť a že som tak úprimne povedané dokázal aj povedať, že ako kňazi dokážeme byť trošku s pomocou samozrejme iných a s Božou pomocou aj takými dobrými manažérmi. Aspoň sa snažím.
0: No a keď sa pozriete dozadu na tých otcov jezuitov, ktorí zakladali univerzitu, tak čo tam vidíte?
1: Vidím tam, stačí, keď sa poprechádzam v Trnave, v podstate, keď prídete po hraniciach pôvodnej Trnavy 17. storočia, ktorá je ohraničená múrmi, tak v podstate tretina mesta bola Trnavská univerzita. Keď si pozriete tie sídla, či už je to Adalbertínum alebo Marianeum, súčasný arcibiskupský palác v Trnave alebo Stefaneum, to všetko títo jezuiti za 100 rokov vybudovali pre študentov. Takže vidím tu úžasné veľké nasadenie týchto ľudí, ktorí skutočne obetovali všetky svoje sily pre dobro a boli tu veľké veci. Veď teraz, keď sme dávali tú cenu Františka Vajsa študentom, tak to bol vlastne študent, dekan a rektor pôvodnej Trnavskej univerzity a za jeho rektorovania bol otvorený alebo začal fungovať prvý vedecký časopis v Uhorsku na Trnavskej univerzite. Prvé pozorovania meteorologické trikrát do dňa v Uhorsku boli na Trnavskej univerzite za jeho rektorovania a takisto aj prvé observatórium bolo na Trnavskej univerzite tiež v tomto období. To znamená, že je tu skutočne veľa takých povzbudivých príkladov, kde sú to veľkí obry a ja teda trošku stojím ako takých maličký na ich pleciach a s nádejou teda, že im neurobím hanbu.
0: Čo znamená pre mesto, pre krajinu, pre štát univerzita? Môžeme to aj v tom širšom kontexte poňať, pretože aj my stojíme niekde teraz na prahu niečoho nového, čo príde a tiež sme akoby zakladateľmi alebo pokračovateľmi niečoho, z čoho môže vyrásť niečo veľmi dobré. Alebo naopak, ak to premárnime, tak môžeme aj veľa vecí pokaziť.
1: Viete, univerzita je z toho univerzális, to znamená, že sa dáva takéto univerzálne základné vzdelanie, kedy povedzme, keď zakladala cirkev univerzity, tak skôr ako ste išli povedzme študovať právo, teológiu alebo lekárske vedy, tak ste museli mať taký ten filozofický drill. A filozofia vás učí aj logickému mysleniu, to čo povedzme dnes veľmi chýba v našom celom svete, nielen na Slovensku, ale aj v Európe, že ľudia potrebujú sa učiť na novo, ako vyskladať správny argument, ako pochopiť, že ten argument, ktorý mi dáva ten niekto druhý, je zle zložený a že to proste nefunguje, že to nelogické. To znamená, že ten filozofický drill mal veľký význam a univerzita ako taká prinášala takú veľkú vzdelanostnú úroveň. Pre mesto Trnava to bolo veľké pozdvihnutie a aj dnes, viete, keď prepočítate počet obyvateľov Trnavy na počet študentov a máme tu v podstate dve celé univerzity a ešte jednu fakultu z tretej univerzity, tak tam sa dostávame k číslu zhruba cez 12 000 študentov. Pokiaľ sa nemýlim, Trnava môže mať nejakých 60 plus minus. Takže viete, to je veľké číslo študentov a to je dopad nielen na univerzitné vzdelávanie, ale to je dopad proste na ubytovacie služby, na stravu, na všetko. To je veľký rozvoj mesta, tak ako to bolo vždy. A samozrejme, každá krajina potrebuje vzdelávanie, potrebuje dôkladne vzdelaných ľudí, pretože kde nie je dostatočne kvalitného vzdelania, takého racionálneho, logického, tak tam ľudia sa veľmi rýchlo nechávajú ovplyvniť rozličnými, dovolím si povedať, primitívnymi ideológiami, ktoré klamú A ľudia potrebujú rozumieť, prečo tento a tento argument je pseudoargumentom. A k tomu práve univerzitné vzdelávanie slúži. Aby ľudia mali jasnú pozíciu, kde som a odkiaľ vychádzam a kam chcem ísť. A zároveň každá univerzita sa snaží dať trochu aj takú formáciu, ľudskú formáciu. A zvlášť v tých univerzitách, ktoré sa dovolávajú tej jezuitskej tradície, taká tá formácia človeka, aby som to tak povedal dnešným slovníkom, aby ten náš absolvent mal chrbtovú kosť. Toto sú podľa mňa také dve pridané hodnoty a dnes práve univerzity na celom svete práve znovu objavujú to, čo už naša pôvodná univerzita mala v 17. storočí. To znamená konkrétna osobitná starosť o každého študenta. Potom takisto, aby každý absolvent našej školy alebo školy, ktorá sa hlási k jezuitskej tradícii, bol schopný postaviť sa spravodlivosť vo svete. To dnes je také veľmi nové a toto v podstate nachádzame v tých pôvodných análoch tej pôvodnej univerzity. Takže sú to také veci, o ktoré sa dá oprieť.
0: Rozprávali sme o tom, ako vzdelanie prerodí krajinu, ako to dobré vzdelanie je veľmi potrebné, ako je v ňom vízia, ako je v ňom zodpovednosť. Vy ste veľmi aktívnym človekom, čo sa týka publikovania, a teraz ste preložili novú knihu od Gregora Veľkého, ktorá tiež v istom momente korešponduje s týmto všetkým. O čo ide?
1: Je to vlastne také prvé dielo, ktoré publikoval pápež Gregor Veľký, zomrel v roku 604, takže je to kniha veľmi stará. Dostal som sa k nemu tak, že vychádzal z augustinianskej tradície, takisto ako pápež Lev Veľký. Dielo sa nazýva Pastoračná regula. Je to vlastne príručka, formačná príručka pre tých, ktorí zastávajú nejakú veľkú pozíciu v cirkvi alebo aj v sekulárnom svete, pretože počas stáročí táto kniha bola používaná ako formačná knižka nielen pre biskupov, ale aj pre kráľov, princov. Táto knižka vlastne hovorí o tom, že ten, ktorý má moc, aký by mal byť, ako by sa mal správať a aký by mal byť v tých personálnych vzťahoch, ten jeho personálny manažment, aký by mal byť ako líder, ak niekoho napomína, na čo si má dávať pozor, ako sa má správať. To znamená, že je to knižka napriek tej svojej starobe veľmi, veľmi aktuálna a ja sa pokúsim na budúci rok aj túto knižku tak prepracovať do takých tých maxím a povedať to takou rečou takého moderného líderstva a dúfam teda, že to tiež nájde svojich poslucháčov, pretože si myslím, že to myšlienkové bohatstvo, ktoré tento veľký mysliteľ dal, stojí za to, aby sme ho dokázali ponúknuť nielen veriacim ľuďom, ale aj sekulárnemu svetu.
0: Keď hovoríte, že zo 6. storočia, je to pomerne veľký časový odstup. Tie základy toho, ako viesť ľudí, ako spravovať dobre krajinu, ako spravovať dobre komunity, sú stále rovnaké. Teraz nepamätám si, kto je autorom tejto myšlienky, ale je to nejaký veľký svätý a ten hovorí, že ak nezvládneš sám seba, nepokúšaj sa byť vodcom iných, pretože všetko, čo z toho plyne, bude zlé.
1: Parafráza, dalo by sa povedať, aj svätého Gregora Veľkého, ktorý vychádza z tej základnej premisy, že ten, ktorý má riadiť iných, musí najskôr zvládnuť sám seba, svoje zlé sklony. To znamená, že táto myšlienka ponúka takú nadčasovú mapu pre každého, kto vstupuje do vedenia iných ľudí. Pripomína, že je to služba. Že jednoducho človek by mal krotiť tú svoju túžbu pokorou a zodpovednosťou. A keď príjme túto zodpovednosť, tak podľa Gregora musí sa naučiť žiť tak, aby jeho vlastný život nebol v rozpore s požiadavkami služby. A potom takýmto spôsobom musí neustále tento pastier alebo tento vodca, tento rektor, predstaviteľ, neustále pamätať, že sám je slabým človekom. A musí pamätať na to, aby mal čas aj na takú osobnú reflexiu, aby zreflektoval svoje kroky, aby jednoducho bol opatrný, aby si našiel priestor či už na modlitbu, alebo aj na také stíšenie sa, či už duchovné, alebo také povedzme nie príliš, alebo teda nie duchovné, ak ten človek nie je veriaci, ale aby sa zamyslel nad sebou, nad svojimi hodnotami, či tých ľudí vedie dobrým smerom a tak ďalej. To znamená, to prepojenie vedomia autority a vedomie služby a zodpovednosti, veď zoberme si, a tým nechcem nič narážať, to slovo minister, ktoré používa v celej Európe aj v podstate celom svete, je z latinského slova minister, je služobník. My to máme v cirkvi, že ministrant. To znamená, minister to nie je ten, ktorému sa otvárajú dvere a červený koberec a on ide ako veľký páv. Minister je služobník. Ministrovanie je o službe iným ľuďom. To je služba. Toto je základné posolstvo svätého Gregora Veľkého všetkým ľuďom.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode naznačil, našim dnešným hosťom je provinciálny minister františkánov na Slovensku, rímskokatolický kňaz Juraj Andrej Mihály. Františkáni slávili také dôležité výročia, čo sa týkajú ich rehole, ale aj celej cirkvi, pretože svätý František z Assisi je veľmi dôležitou súčasťou katolíckej cirkvi. Tento rok bude špeciálny v tom, že františkáni, tá františkánska rodina si pripomína 800 rokov od úmrtia svätého Františka. Ako to vnímate? Čo všetko bude a na akej úrovni sa to odohráva?
1: No tak áno, je to výročie, ktoré vlastne akoby nám tak uzatváralo takú tú sériu tých výročí, ktoré sme slávili od roku 2023. Ja to len tak kratučko zrekapitulujem. V tom roku 2023 sme mali 800 rokov od schválenia definitívnej písanej reguly a takisto 800 rokov od prvých jasličiek v Greču, ktoré postavil svätý František. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od jeho stigmatizácie na hore Laverna v Toskansku. Boli to prvé stigmy, ktoré boli oficiálne cirkvou uznané. A v roku 2025 sme potom slávili 800 rokov od jej slávnej piesne Brata Slnka, Laudato si, ktorá sa stala inšpiráciou aj pre svätého otca Františka, pápeža Františka, ktorý práve podnetený touto piesňou napísal svoju encykliku Laudato si. A v tomto roku slávim 800 rokov od prechodu svätého Františka do večnosti, to znamená, my to nazývame transitus, ten prechod, a slávime ho v rámci celej františkánskej rodiny. Vieme, že 10. januára priamo v Assisi, priamo v Porciunkule, teda to je už mimo hradieb Assisi, tam, kde František naozaj odovzdal dušu nebeskému otcovi, tak tam sa zišli najvyšší predstavení, nie len teda našej rehole, ale všetkých tých františkánskych mužských, teda minoritov františkánov kapucínov, ale aj regulovaného tretieho rádu a zároveň aj zástupcovia rôznych ženských františkánskych rodín, aby tam spoločne otvorili toto slávenie, ktoré je pre nás hlavne takou výzvou. Tu nejde ani o to, aby sme nejak glorifikovali veľkého svetca, ktorý veľmi poznačil celú katolickú cirkev, ale ide o to, aby sme si z tejto oslavy zobrali niečo pre seba. Teda vykonať, aj my máme vykonať ten prechod, hej, teda do nového života. My sme ani nečakali to, že k tejto iniciatíve sa pridá aj pápež, svätý otec Lev, ktorý v ten istý deň potom vyhlásil tento jubilejný rok akoby pre celú cirkev s možnosťou získavať milosti, odpustky na františkanských miestach na celom svete.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi je veľa takých pekných vecí, ktoré sú jednak založené na pravde, teda že sú aj historicky overiteľné, potom sú tam mýty, aké legendárne prvky to nesie. No ale keď sa povie o jeho smrti, teda nehovorí sa smrť, ale že tranzitus alebo ten prechod, tak to je tiež ďalšia z takých vecí, kedy ľudia zbystria pozornosť. Čo, aký prechod? Že čo to vlastne je? Prečo je to tak pomenované?
1: Je to tak pomenované preto, lebo on vnímal smrť teda nie ako koniec, ale ako vstup do nového, teda do definitívneho života s pánom a dokonca v tej svojej slávnej piesni Brata Slnka nazval smrť sestrou. Tak? S tým, že tí, ktorí umierajú v zmierení s pánom a v zmierení s bratmi a sestrami a nakoniec aj so sebou samými, takže pre tých vlastne tá druhá smrť, že ako ju nazýva, tak im neuškodí, tak? Ale ich vlastne privedie do slávy. Tak aj ten jeho odchod z tohoto sveta bol naozaj takým prechodom. Dokonca tie najrannejšie tradície uvádzajú, že nejaký brat videl teda ako dušu Františka, ktorá akoby nejaký svetelný oblak sa vznášala a videl to aj nejaký iný Františkán, ktorý ani nebol na tom mieste. Čiže to sú, môžeme to brať samozrejme ako nejakú legendu stredoveku, ale naozaj to tak vnímali, že František odchádza, teda že prechádza z tohoto viditeľného sveta ku svojmu nebeskému otcovi. Na čo on sa teda aj určite aj tešil. A keďže František bol takým možno božím hercom, tak on všetko tak nejak animoval, hral. Tesne pred odchodom, teda pred odozdaním duše stvoriteľovi, tak si ešte požiadal, aby mu priniesli chlieb a podobne ako pán Ježiš pri poslednej večeri, tak lámal a rozdával ten chlebík svojim najbližším spolubratom, ktorí tam boli prítomní. Takisto si nechal čítať evanjelium o veľkonočných udalostiach. On urobil už z toho samotného momentu prechodu takú určitú, nechcem povedať liturgickú udalosť, ale dal tomu takú réžiu, svoju réžiu.
0: Keď človek číta tie františkánske pramene, alebo stačí jeden taký ten základný životopis svätého Františka a vníma tam to jeho naladenie životné, ale aj vzťah k smrti, ako sme spomínali, že smrť nazval svojou sestrou, tak ako nazýval aj iné veci. Je tam príbeh, keď zomiera jeden z tých jeho spolupracovníkov alebo z tých chalanov, ktorí boli tak ním oslovení a s ním sa túlali a človeku tak zovrie srdce a svätý František v tej knihe ho utešuje, že neboj sa, že už budeš s pánom, že už budeš s Bohom, že vlastne smrť nie je nič zlé, neboj sa toho. A vtedy si človek povie, že áno, že toto je taký výkričník, je to niečo, čo sa prieči tomuto svetu. Uh-huh. Čo to je?
1: Asi je to to, že potrebujeme mať vieru, aj takú osobnú skúsenosť, že ten svet, ktorý síce nevidíme, ale v ktorý veríme, že za hranicou tohoto viditeľného sveta je dokonca o mnoho reálnejší, než tento svet, v ktorom

0: Prechod prestáva byť pre nás nejakým strašiakom a stáva sa naozajstným prechodom. Čiže preto František nazval smrť sestrou, dokonca v bazilike svätého Františka, kde sa nachádza aj ten jeho hrob a kde sú slávne fresky stredovekých majstrov, či už to bol Giotto, či už to bol Lorenzetti, či už to bol Cimabue alebo nejaký ďalší, tak je v presbyteriu toho chrámu je jedna taká zvláštna freska, kde je svätý František so smrťou, vedľa neho stojí smrť, teda akoby smrtka, ktorá má na hlave korunu, ale tá koruna jej akoby už padala z hlavy, že už jej akoby padá z hlavy a František ju tak kamarátsky tak potlapkáva po pleci, ju tak akoby drží a vlastne to je to, že áno, keď je človek naozaj veriaci a keď má ten kontakt s pánom, tak potom a žije v takom zmierení. Hej? A my vieme, že František žil v zmierení nie len v takom nejakom oficiálnom, žil v zmierení aj so všetkým stvorením, žil v zmierení so svojimi bratmi, tak potom naozaj tá smrť nie je strašiakom, ale tým prechodom, hej, na ktorý dokonca sa niekedy aj môže človek tešiť, ak má naozajstnú vieru. František, je to také zaujímavé, že on už keď vedel, že prichádza tá jeho hodina toho prechodu, tak on si žiadal, aby ho nahého položili na zem, len predstavený mu potom prikázal, že musí si obliecť habit a keďže on nemal, tak predstavený mu prikázal, aby si obliekol jeho habit. Takže to bolo taká zvláštnosť, hej, že zrejme chcel cítiť dotyk tej zeme, s ktorou sa spájal a vlastne ku ktorej sa vracal ten jeho, tá jeho telesná schránka.
1: V súvislosti so svätým Františkom sa asi zje tie posledné chvíle života na zemi, tak tam sa spája príbeh aj o tom, že jeho si myslím, že chceli uchmatnúť, nie? Tie mesta medzi sebou zápolili, aby mali toho svätého a so svätým sa viažú teda ostatky, relikvie, zázraky, všetko toto. A v stredoveku to žilo oveľa viac ako dnes, keď už pokrčíme ramenami.
0: Áno, tá stredoveká viera bola niekedy v tom taká, možno pre nás úsmevná. Tí ľudia naozaj verili, že čím viac relikví svätých to nejaké mesto má, tak tým viac je chránené. A je pravda, že z mesta Assisi, keďže tá Porciunkula je možno 2 km od mesta, tak vyslali nejakú takú malý kordon tých vojakov, aby strážili telo svätého Františka, aby náhodou neprišli nejakí lúpežníci alebo teda tiež nejakí vojaci z Perugie, aby im ho neukradli. Lebo jeho svetosť bola už taká, v tom čase už bola slávna, teda jeho už reálne považovali za svetca, aj keď teda nebol vyhlásený ešte za svetého samozrejme počas života, ale vedeli, že ten jeho kult sa veľmi rýchlo rozšíri, tak z takej obavy, aby naozaj neprišli Perugiania nejaký ozbrojený, aby im to telo zosnulého svetca neukradli.
2: Viera v živote. Náboženský magazín.
3: Milí poslucháči, a to je z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Rumena vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Ekumenický medzinárodný deň mládeže vytvoril priestor pre uzdravenie. Cirkev sa pripravuje na kampaň Čas stvorenia 2026 s témou Živá voda. Kolumbijský biskup vyzýva po zemetrasení k solidarite s postihnutými. Ekumenická mierová publikácia hľadá možnosti, ako konfliktom predchádzať. Evangelikálni lídri z celej Európy sa stretnú v Albánsku. Mladí teológovia zo Severnej Ameriky prepájali teologické vzdelávanie s konkrétnymi výzvami. Evanjelici v Salvadore si pripomenuli 40 rokov ordinácie žien. Mozambická evanjelická luteránska cirkev posilňuje svoje kapacity.
1: 13. august patril aj tento rok Ekumenickému medzinárodnému dňu mládeže, ktorý sa zameral na tému vytvárania priestorov pre uzdravenie. Tohtoročné motto REST symbolizuje proces liečenia, posilňovania a rozkvetu mladých ľudí. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví, profesor Jerry Pillay, vo svojom prejave zdôraznil, že mládež dnes čelí bezprecedentným globálnym výzvam. Mladí ľudia sú konfrontovaní s dopadmi vojenských konfliktov, diskriminácie, hospodárskych ťažkostí aj rastúcej klimatickej úzkosti. Napriek týmto prekážkam prejavuje nová generácia podľa Pillaya obdivuhodnú odvahu, vytrvalosť a neutichajúcu nádej. Svetová rada cirkví vyzdvihuje, že mladí ľudia už teraz aktívne budujú komunity zamerané na vzájomnú starostlivosť, spravodlivosť a ochranu stvorenstva. Pillay dodal, že mladí nie sú len prijímateľmi pomoci, ale predstavujú aj dôležitú aktívnu silu, ktorá prináša uzdravenie do svojho okolia. Hlavnou súčasťou osláv boli dve online stretnutia organizované v rôznych časových pásmach, aby sa zabezpečila globálna účasť mládeže. Program zahŕňal spoločné modlitby, tvorivé prezentácie a zdieľanie príkladov konkrétnych iniciatív na podporu zmierenia. Účastníci sa spoločne zamerali na pomenovanie rán, ktoré negatívne ovplyvňujú rodiny, cirkvi aj svet ako celok. Odborníci počas workshopov ponúkli mladým lídrom možnosti vzdelávania a výmeny cenných praktických skúseností. Cieľom tohto dňa bolo povzbudiť kresťanské spoločenstvá, aby sa v neistých časoch stali nositeľmi svetla a miestom prekonávania kríz.
2: Svetová rada cirkví sa pripojila k celosvetovému zhromaždeniu veriacich, environmentálnych aktivistov a členov komunít na celom svete, aby predstavila sprievodcu kampaňou Čas stvorenia 2026. Tohtoročná téma znie Živá voda. V kontexte vyhnanstva a straty predstavuje voda Božie uzdravenie, ktoré obnovuje zem, biologickú rozmanitosť a ľudskú zodpovednosť voči celému stvoreniu. Tohtoročný symbol znázorňuje vodu prúdiacu z Božieho chrámu. Spočiatku je to len nepatrný pramienok, ktorý sa však postupne prehlbuje a tým vnáša život do mŕtvych oblastí a navracia úrodnosť poškodeným či neúrodným ekosystémom. Živá voda prináša uzdravenie. Aby sme však mohli prijať nový život, musíme aj my vstúpiť do vody a stať sa súčasťou Božej rieky života. Kampaň Čas stvorenia trvá od 1. septembra do 4. októbra.
1: Po silnom zemetrasení v Kolumbii vyjadril biskup John Henry Rojas z Evangelicko-luteránskej cirkvi Kolumbie solidaritu s postihnutými ľuďmi a zaželal im útechu, silu a mier. Boh je našim útočiskom a silou a je vždy prítomný, keď sme v núdzi. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4, ktoré sa udialo 10. augusta, si vyžiadalo mnoho obetí na životoch, spôsobilo škody na obytných domoch a infraštruktúre. Okrem toho v mnohých okresoch, a najmä v provincii Coco, viedlo k rozsiahlým zničeniam. Podľa údajov regionálnych orgánov zahynulo vyše 180 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenie. Spoločne prežívame smútok a vyjadrujeme úprimnú sústrasť každému jednotlivcovi a každej rodine, ktorí trpia následkami tragickej katastrofy, povedal Rojas. Vyjadril tiež solidaritu so záchranármi, zdravotníckym personálom a úradmi a modlil sa, aby pri záchranných a pomocných akciách našli múdrosť, odvahu a novú silu.
2: Ak chcete mier, choďte a rozprávajte sa so svojím nepriateľom. Tak znie názov nového ekumenického mierového dokumentu, ktorý predstavili autori z Nemecka v spolupráci s ekumenickou mierovou sieťou. Publikácia hľadá možnosti, ako konfliktom predchádzať a riešiť ich diplomatickou cestou namiesto násilia a vojny. Autori vychádzajú z konceptu tzv. Logiky mieru a zároveň sa opierajú o kresťanskú tradíciu, predovšetkým o prorocké posolstvo a Ježišovu kázeň na vrchu. Publikácia v čase nových pretekov v zbrojení vyzýva na odzbrojenie a na širšie zapojenie štátov do zmluvy OSN o zákaze jadrových zbraní. Významnú úlohu pripisuje cirkvám. Tie podľa autorov môžu byť hlasom, ktorý podporuje dialóg, zmierenie a kultúru nenásilia. Autori textu zdôraznili, že výzva hovoriť s nepriateľom namiesto vyhrážania sa mu zostáva aj dnes jedným z najdôležitejších usmernení na ceste k mieru.
1: Európska evangelikálna aliancia oficiálne spustila proces registrácie na svoje kľúčové zhromaždenie HOPE 2026, ktoré sa uskutoční v termíne od 5. do 9. októbra v albánskom meste Golem. Podujatie s ústrednou témou Nádej v neistých časoch reaguje na hlboké sociálne, politické, duchovné a kultúrne výzvy, ktorým v súčasnosti Európa čelí. Na rozdiel od tradičných konferencií zameraných primárne na rečníkov, je HOPE 2026 koncipované ako interaktívne stretnutie. Organizátori veria, že odpovede na potreby Európy sú prítomné priamo medzi účastníkmi, ktorí budú do diskusií aktívne prispievať. Program bude zahŕňať spoločné chvály a bohoslužby, workshopy a tematické diskusie a priestor na posilňovanie partnerstiev naprieč národmi a rôznymi sférami spoločnosti. Cieľom podujatia je nielen inšpirovať nové iniciatívy slúžiace cirkvi a spoločnosti, ale aj posilniť viditeľnosť a vplyv evangelikálnych kresťanov v Európe.
2: 20 začínajúcich teológov a ekumenických lídrov z Kanady a Spojených štátov sa stretlo na regionálnom ekumenickom teologickom podujatí. Dvojtýždňové stretnutie sa konalo v Detroite a Toronte a jeho témou bola otázka, kde sme dnes na ceste k viditeľnej spravodlivosti. Stretnutie organizovali Kanadská rada cirkví a Národná rada Kristových cirkví v USA s podporou Svetovej rady cirkví. Jeho cieľom bolo prepájať teologické vzdelávanie s konkrétnymi spoločenskými výzvami. Účastníci sa venovali 6 témam. Solidarite s pôvodnými obyvateľmi, rasizmu a boju proti nemu, ďalej téme sekularizmu, chudobe a majetkovej nerovnosti, klimatickej spravodlivosti a medzináboženskému dialógu. Program spájal štúdium, modlitbu a bezprostredné poznávanie spoločenského prostredia. Organizátori zdôraznili, že takéto stretnutia pomohli mladým teológom lepšie porozumieť rozdielnym kultúram a dejinám a zároveň hľadať spoločné svedectvo cirkví.
1: Salvadorská evangelická cirkev si pripomenula 40. výročie ordinácie žien. Na slávnosti v hlavnom meste San Salvador sa začiatkom augusta stretlo viac ako 100 žien z 51 cirkevných zborov. Témou jubilejného stretnutia bolo heslo Sejeme v minulosti, žneme nádej. Biskupka Salvadorskej evangelickej cirkvi Guadalupe Cortés de Huezová pri tejto príležitosti zdôraznila, že 4 desaťročia priniesli ženám v cirkvi odvahu, zodpovednosť a väčší priestor na službu. Zároveň vyjadrila nádej, že moc Ducha Svätého bude cirkev viesť k spravodlivosti, rovnosti a láske k blížnym. Súčasťou osláv bola aj bohoslužba s podobenstvom o horčičnom zrnku, symbole viery, ktorá rastie a prináša premenu.
2: Mozambická evanjelická luteránska cirkev posilňuje svoje schopnosti reagovať na meniace sa potreby spoločnosti. Pomáha jej v tom Svetový luteránsky zväz, ktorý v júli zorganizoval v hlavnom meste Maputo školenie zamerané na prípravu a plánovanie projektov. Stretli sa na ňom predstavitelia cirkvi, farári a koordinátori práce so ženami a mládežou. Učili sa, ako pomenovať problémy v komunitách, stanovovať realistické ciele, plánovať aktivity, vyhodnocovať výsledky a pripravovať rozpočty. Dôležitou témou bola aj rodová spravodlivosť a posilnenie postavenia žien.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 16. časť.

Niektorí súčasní historici, napríklad Finley z Cambridgeskej univerzity, obmedzujú zákaz vojen Ekechéiriou len na bojové akcie, ktoré by ohrozili priebeh olympijských hier. Podľa prevládajúceho názoru, zastávaného odávna napríklad aj V.S. Sergejevom v dejinách starovekého Grécka z roku 1948 a tlmočeného najnovšie paleológom z Medzinárodnej olympijskej akadémie, platil však tento zákaz všeobecne a vzťahoval sa na všetky nepriateľské činy. Zachovala sa napríklad správa o ozbíjaní Atenčana Frinóna, cestujúceho na hry do Olympie, vojakmi macedónskeho kráľa Filipa II. Kráľ mu musel nahradiť utopenú škodu a zaplatiť vysokú pokutu. S určitými rozpormi v názoroch sa stretávame aj pri otázke časového rozsahu Ekechéirie. Zdá sa, že pôvodne trvala mesiac. Možno z časti pred hrami a z časti po hrách. A neskôr ju predlžili na 3 mesiace, aby sa mohli dostať do Olympie návštevníci aj z najvzdelenejších krajov gréckeho sveta. Antická i moderná literatúra zhodne konštatuje, že Ekechéiriu uznávali a rešpektovali všetky grécke štáty. Pochopiteľne vyskytli sa aj prípady jej porušenia, boli však veľmi zriedkavé. Známy je najmä prípad Sparty, ktorá ju porušila roku 420 pred našim letopočtom útokom na mesto Lepreón. Elidianie ju za to vylúčili z vtedajších hier, čo viedlo ku komplikáciám, ktoré mali za následok vojenský vpád Sparťanov do Olympie. Roku 364 pred našim letopočtom, za vojny s Elizom, obsadili Olympiu Arkádčania a usporiadali tam hry. Elidiania vyhlásili tieto hry za nulitné a vyčierkli ich z oficiálneho zoznamu. Neskôr došlo k porušeniu Ekechéirie, nie však olympijskej neutrality, za bojov medzi nástupcami Alexandra Veľkého a za rímskych občianskych vojen po Cézarovom zavraždení, ktoré sa preniesli do Grécka. Roku 84 pred našim letopočtom vpadol do Olympie rímsky vojvodca Sulla, ktorý ako negrék Ekechéiriu nerešpektoval. A potom po roku 265 nášho letopočtu germánsky kmeň Herulov. Okrem Frinónovho ozbíjania sa zachovali ešte správy o niekoľkých prepadnutiach olympijských pútnikov pirátmi a zbojníkmi, čo však boli násilnosti, tak povediať, súkromné, nepáchané v mene štátu. To je z viac ako tisícročnej histórie hier všetko. Ekechéiriu považovali Gréci vždy za základ a predpoklad olympijských hier. Dodržiavali ju, nehľadiac na práve uvedené výnimočné porušenia z vlastnej vôle. Isteže aj pod vplyvom náboženských sankcií, ale hlavne preto, že mali spoločný záujem, aby sa tieto hry konali. A nepochybne tiež preto, že viedla k prerušeniu a odkladaniu vojen. Že zabezpečovala, keď už nie mier, tak aspoň prímerie. Škoda, že pri obnovení olympijských hier roku 1896 sa na takú jedinečnú inštitúciu, akou bola Ekechéiria, mohlo iba spomínať. Začiatky olympijských hier boli skromné. Ako začiatky všetkého, čo sa stalo raz veľkým. Takto aspoň vyplýva zo všetkých správ o ich vývine, ktorých najsystematickejší prehľad nám zanechali Strabón a Pauzánias. Mnohé z týchto správ, najmä z najstarších čias, si dnes už nemôžeme preveriť. To však neznamená, že im musíme a priori neveriť. O olympijských hrách viedli Gréci vždy presné záznamy a medzi ľuďmi, ktorí ich spoľahlivosť kedysi kontrolovali, boli také osobnosti ako Aristoteles alebo Eratosthenes. Prvé olympijské hry roku 776 pred našim letopočtom mali podľa súhlasných tvrdení iba jednu disciplínu, a to preteky v behu na vzdialenosť jedného štádia 192,27 metra a trvali iba jeden deň. Rovnaký program malo aj ďalších 12 hier. Až na 14. hrách roku 724 pred našim letopočtom pribudol k dovtedajšiemu jednoduchému behu, zvanému dromos alebo stadion, takzvaný dvojitý beh, čiže diaulos. Boli to preteky na dĺžku dvoch štádií, 384,5 metra. Ako bola vyznačená obrátka, nevieme.
Na nasledujúcich 15 hrách roku 720 pred našim letopočtom pripojili dlhý beh, po grécky dolichos, a to pravdepodobne na vzdialenosť 7 štádií. Neskôr ho predlžili na 12 a napokon na 24 štádií, 4615 metrov. Takže sa stal náročným vytrvalostným behom. Tento program sa udržal bez zmeny ešte na 2 hrách. To znamená, že športovú náplň prvých 17 olympijských hier tvorili výlučne bežecké disciplíny. Na 18. olympijských hrách roku 708 pred našim letopočtom došlo k významnej reforme. Ich program sa rozšíril o zápasenie, čiže palé, a o 5 boj, čiže pentatlón. Zápasenie sa približne podobalo nášmu grécko-rímskemu. Zvíťazil ten, kto trikrát zvalil súpera na zem, takže sa je dotkol kolenom, alebo ho prinútil, aby sa vzdal. Zápasilo sa vylučovacím systémom a súperi sa od prvého do posledného kola určovali žrebom. 5 boj pozostával zo skoku do dielky, z behu na jedno štádium, hodu diskom, hodu oštepom a zo zápasenia. Pre svoju mnohostrannosť sa hodnotil ako všetky preteky dovedna a tešil sa všeobecnej obľube. Na 23. hrách roku 688 pred našim letopočtom zaviedli box, po grécky pygmé, ktorý bol rovnako tvrdým a chlapským športom ako dnes. Boxery používali na miesto dnešných a krécko-mykenských rukavíc remence okolo klbov a zápestí. Ináč sa pri ich súťaži postupovalo podobne ako pri zápasení. Obohatenie hier o tieto disciplíny malo za následok, že sa predlžili na 2 dni. Do 25. hier roku 680 pred našim letopočtom pozostávali olympijské súťaže iba z atletických, gymnických disciplín. Na týchto hrách zaviedli prvú z jazdeckých, hipických disciplín, takzvaný tetripon. Boli to rýchlostné preteky na dvojkolesových vozoch so štvorzáprahom a konali sa na hipodróme v južnom susedstve štadióna. Ich dĺžku presne nepoznáme. Podľa jednej zmienky u Pindara sa pri nich absolvovalo 12 okruhov, to je približne 13,5 kilometra. Na 33. hrách k ním pridali rýchlostné preteky jazdcov na koňoch. Hyposkletion alebo keles. Trať tejto najklasickejšej dostihovej disciplíny merala v Olympii pravdepodobne 6,25 kilometra. Nie je to však isté. Súčasne zaviedli pankration, všeboj. V podstate kombináciu zápasenia a boxu. Dovoľovali sa pri ňom takmer všetky chmaty a údery možné v boji muža proti mužovi bez brane. Ale na rozdiel od boxerov bojovali pankratisti holými rukami. Pankration sa dlho považoval za najťažšiu a najnebezpečnejšiu olympijskú disciplínu. Za rímskych čias, keď sa začali používať tzv. Tvrdé remence, pripadlo v tomto ohľade prvenstvo boxu. Od 37. olympijských hier roku 632 pred našim letopočtom sa mohli na súťažiach zúčastňovať okrem dospelých mužov aj dorastenci, chlapci. Najprv pre nich zaviedli preteky v behu na jedno štádium a zápasenie, na 38. hrách i 5 boj, ale hneď na toho zrušili. Na 41. hrách box a napokon na 145. hrách roku 200 pred našim letopočtom pankration. Pre dospelých mužov, ktorí už prešli vojenským výcvikom, pridali na 65. hrách ešte hoplitodromos, beh ťažkodencov, so štítom a prilbou, ale bez meča, na vzdialenosť 2 alebo 4 štádií, to je 384,5, respektíve 769 metrov. Tým sa vývin atletických disciplín na olympijských hrách ukončil. Nehľadiac na jednu zrušenú, bolo ich pre mužov i dorastencov dovedna 12. V klasickej dobe 11. Ďalšie disciplíny, o ktoré sa olympijský program rozšíril, boli výhradne jazdecké. Na 70. hrách zaviedli preteky na vozoch s dvoma mulmi, tzv. Apene, a na ďalších hrách aj preteky klusákov, tzv. Kalpe. Obe súťaže však na 84. hrách zrušili. Na 93. hrách pripojili preteky na štvorkolesových vozoch s konským dvojzáprahom. Po grécky sa volali sinoris a dosiahli rýchlo popularitu. Na 99. hrách pridali preteky na vozoch so záprahom 4 žrebcov,
na 128 hrách, ešte preteky na vozoch s dvojzápravom žrebcov a na 131 hrách rýchlostné jazdecké preteky na žrebcoch. O dĺžke trate, ktorú bolo treba pri týchto pretekoch absolvovať, nemáme správy. Hipické disciplíny sa odlišovali od gymnických dôležitou okolnosťou. Za pretekára sa nepovažoval jazdec alebo vozataj, ale majiteľ koňa, respektíve záprahu, ktorý v prípade víťazstva aj dostal cenu. Z celkového počtu 8 disciplín tohto druhu sa ich natrvalo udržalo 6. V gréckych prameňoch z klasickej doby sa dohromady uvádza 18 olympijských pretekov, a to po odrátaní tých, čo po krátkom trvaní zrušili. Zatiaľ sme ich uviedli, nerátajúc neskôr pripojený pankration dorastencov, 11 plus 6. Tou 18. súťažou boli preteky trubačov a hlásateľov o právo oznamovať pretekárov a víťazov, ktoré zaviedli na 96. hrách. A keď sme pri číslach a prehľadoch, ak neberieme do úvahy zrušené preteky a z päťbojárskych berieme každú osobitne, mali olympijské hry dovedna 23 disciplín, 9 ľahkoatletických, 7 zápasníckych, 6 jazdeckých a 1 mimošportovú. Zaraďovanie nových disciplín a zvyšovanie počtu pretekárov malo za následok aj predlžovanie hier. Ich trvanie sa napokon ustálilo na 5 dní. Vývoj olympijského programu zaznamenali grécki autori veľmi podrobne. Na otázku, prečo došlo k zavedeniu tej či onej disciplíny, respektíve k jej zrušeniu, nezanechali však uspokojivé odpovede. Pauzánias napríklad píše, že Ifitos síce preteky obnovil, ale ľudia už zabudli na staré usporiadanie a len postupne si naň spomínali. Keď si na niečo spomenuli, pripojili to k pretekom. K zrušeniu 5 boja dorastencov poznamenáva iba toľko, že Elidianom sa znepáčilo, ako ho chlapci podstupovali. A k zrušeniu pretekov na vozoch s mulmi došlo vraj preto, že nepochádzali ani zo starých čias, ani neboli pekné na pohľad. Na ktoré z týchto otázok si vieme odpovedať aj sami. Napríklad zo športového hľadiska. Zrušenie 5 boja dorastencov si zrejme vynútila skutočnosť, že táto mnohostranná disciplína si vyžadovala dlhý tréning, na ktorý dorastenci vekom nestačili. Alebo zo spoločenského, respektíve politického hľadiska. Rozšírenie súťaží o jazdecké disciplíny bolo nepochybne výrazom tendencie k popánšteniu hier. Prostriedkom k manifestácii bohatstva a moci zo strany tých, čo si účasť na týchto pretekoch mohli dovoliť. Ako si však vysvetlíme, že preteky so štvorzáprahom zaviedli takmer o 300 ročia prv ako preteky s dvojzáprahom? Prečo zaradili box medzi olympijské disciplíny tak neskoro, keď mal v gréckom svete vyše 1000-ročnú tradíciu? Antickí autori nám navyše ostali dlžní odpoveď aj na otázku, ktorú si dá i neveľmi zvedavý človek. Ako vlastne prebiehali olympijské hry? Alebo konkrétnejšie, aké bolo poradie jednotlivých súťaží? Moderní historici sa pokúsili tento dlh splatiť. Nedá sa však povedať, že sa im to už bez zvyšku podarilo. Z množstva materiálu, ktorý majú k dispozícii, zrekonštruovali ich priebeh po reforme na 77 hrách roku 472 pred našim letopočtom, teda v klasickej dobe, keď sa olympijský sviatok definitívne predĺžil na 5 dní. Zistili tiež niektoré ďalšie zmeny v ich programe v helenistickej dobe a v časoch rímskej nadvlády. V celku spoľahlivý obraz získali pritom len o ceremoniáli, ktorý vyplňal prvý a posledný deň hier. Pokiaľ ide o poradie pretekov, dospeli k značne rozdielným názorom a ako sami uvádzajú, neraz len hypotetickým. Vyberme si z nich najreprezentatívnejšie a, aby sme sa nestratili v labyrinte starých sporov, najnovšie. Z posledných niekoľkých rokov. Už citovaný Paleologos predpokladá v štúdii uvedenej v kolektívnej práci gréckych historikov olympijské hry Atény 1976, že súťaže sa začali na druhý deň po otváracích obradoch, a to pretekmi dorastencov v behu, boxe a pankratiu. Na tretí deň pokračovali jazdeckými pretekmi na hipodróme a potom 5 bojom na štadióne. Na štvrtý deň, po raných obetiach, sa konali preteky mužov v behu,
v poradí Dromos, Diaulos, Dolichos. Od poludnia boje zápasníkov, boxerov a pankratistov. Súťaže sa skončili podvečerným behom ťažkoodencov. Piatý deň pripadol na rozdeľovanie cien víťazom a záverečné obrady. Tento program prevládal podľa paleologa hlavne v 4. storočí pred našim letopočtom, keď sa už súťaže odohrávali na novom, dnes obnovenom štadióne a priľahlom hipodróme na východ od Altisu. Grékyňa Krajorgová uvádza v publikácii Stará Olympia, Atény 1974, že prvou súťažnou disciplínou boli vtedy preteky na vozoch so štvorzáprahom, po ktorých nasledovali ďalšie jazdecké disciplíny. Tieto preteky vyplnili dopoludnie druhého dňa. Odpoludnia sa konal 5 boj. Dopoludnie tretieho dňa sa venovalo obetiam, odpoludnie pretekom vo všetkých bežeckých disciplínach od najkratšej po najdlhšiu. Štvrtý deň patril zápasníkom, boxerom a pankratistom. Na záver sa konal potom beh ťažkoodencov. Muži i dorastenci súťažili podľa toho v rovnakých disciplínach v rovnaký deň. Toto poradie predpokladá autorka, pracovníčka gréckej archeologickej správy, bez veľkých zmien pre časové rozpätie vyše 500 ročia. Od roku 472 pred našim letopočtom do 2. storočia nášho letopočtu. Britský historik amerického pôvodu Finley, dnes jeden z najvýznamnejších znalcov antických prameňov, zhrnul v spolupráci s holandským odborníkom na antické nápisy pleketom výsledky svojich štúdií tejto otázky v práci Olympijské hry prvých 1000 rokov, Londýn 1974. Podľa nich sa súťaže začínali na druhý deň po otvorení hier pretekmi na vozoch so štvorzáprahom, ktoré poskytovali najefektnejší pohľad. Potom nasledovali preteky na koňoch a ostatné jazdecké disciplíny na hipodróme. Tieto súťaže sa skončili na poludnie. Odpoludnia sa konali preteky v 3 disciplínach 5 boja na štadióne. V hode diskom, skoku do diaľky a hode oštepom. Na tretí deň dopoludnia sa zhromaždili účastníci hier na slávnostné obete. V bojoch pokračovali až odpoludnia, a to dorastenci v behu, zápasení a boxe. Na štvrtý deň dopoludnia sa konali preteky mužov v behu. Dromos, Diaulos, Dolichos. Odpoludnie patrilo súťažiam v zápasení, boxe a pankrátiu, ktoré sa konali v Altise. V tom istom čase sa na štadióne dokončili 5 bojárske súťaže z druhého dňa, beh a zápasenie. Poslednou disciplínou tohto dňa a celých hier bol tradičný beh ťažkoodencov na štadióne. Na 5. deň sa hry skončili rozdelením cien víťazom a príslušnými obradmi. Tento priebeh považujú Finley a Plekett za pravdepodobný v klasickej dobe, to jest od reformy roku 472 pred našim letopočtom. V ďalších storočiach v ňom došlo podľa ich názoru k zmenám, ktoré však nemožno zo zachovaného materiálu bezpečne zistiť. Pravda, vyskytujú sa aj iné názory. Napríklad Georg von Hanover v oficiálnej publikácii Medzinárodnej olympijskej akadémie z roku 1971 tvrdí, že hry vraj trvali 6 dní, pričom druhý deň po obradoch bol vyhradený dorastencom, tretí jazdeckým pretekom a 5 boju, štvrtý obetiam a odpočinku, piaty bol potom hlavným športovým dňom. V niektorých publikáciách sa udržiava aj staré a prekonané tvrdenie, že olympijské hry trvali 7 dní, v ktorých pripadli na druhý deň preteky v behu, na tretí deň 5 bojárske súťaže, na štvrtý zápasenie, box a pankration, na piatý znova preteky v behu, na šiestý jazdecké preteky a beh ťažkoodencov. Tak aj v slovníku antickej kultúry Praha 1974. To už zaiste stačí. Podrobnejší prehľad, hoci nevyčerpávajúci, by už asi vyčerpal čitateľa. Možno však otázka poradia pretekov na antických olympijských hrách nie je až taká dôležitá, aké úsilie jej riešeniu venovali a venujú bádatelia. Na moderných olympiádach je toto poradie vcelku bezvýznamné. Okrem toho, mnohé preteky prebiehajú súčasne. Oveľa dôležitejšie je, že pomerne spoľahlivo poznáme športovú náplň olympijských hier, ich organizáciu a pravidlá. A hlavne obsah jednotlivých disciplín, prípravu na ne,
ich techniku a prax. Dnešného človeka prekvapuje, že z celkového času, čo trvali olympijské hry, pripadla iba polovica na športové súťaže. Druhú polovicu vyplňali rozličné obrady. Olympijské hry boli totiž v chápaní starých Grékov náboženské slávnosti na počesť najvyššieho boha Dia. Tento ich náboženský charakter nemusíme považovať za nič zvláštne, lebo všetky verejné podujatia v staroveku sa tak či onak spájali s náboženským kultom a konali sa na počesť toho či onoho boha. Nesmieme ho len strácať zo zreteľa. Usporadúvanie olympijských hier bolo vecou Eliďanov, respektíve ich vlády, nie nejakého medzištátneho či celogréckého olympijského výboru, a to už neboli organizované spoločne viacerými štátmi. Ako sa dakedy tvrdí. O česť byť ich usporiadateľmi museli však Eliďania dlho zápasiť so susednými Pizanmi, ktorých králi neboli síce potomkovia zakladateľa hier Ifita, ale mali dobre vycvičené vojsko. Podľa historickej tradície využili Pizania v polovici 8. storočia pred našim letopočtom oslabenie Elizu, ku ktorému došlo po jeho neúspešnej vojne s Arkáčanmi, a zmocnili sa načas kontroly nad Olympiou. Na sklonku 7. storočia pred našim letopočtom ju v spojenectve s Arkáčanmi a Argejcami znova ovládli. Nie je bezpečne známe, koľko hier vtedy Pizania usporiadali. Možno práve oni zaradili do programu azda pod vplyvom Argejcov preteky na vozoch a koňoch. Napokon Eliďania s pomocou Spartanov Pizu roku 570 pred našim letopočtom porazili a aby mali od nej pokoj, zničili ju tak, že niektorí historici dnes pochybujú, či vôbec existovala. Od tých čias ostala správa Olympie a hier natrvalo v rukách Eliďanov. Iba neuznané 104. hry roku 364 pred našim letopočtom usporiadali Arkádčania. Vo svojej funkcii organizátorov olympijských hier sa Eliďania rozhodne osvedčili. Kým bol Elis kráľovstvom, usporadúval a riadil olympijské hry kráľ. Po zrušení monarchie, o ktorom nič bližšie nevieme, prešla táto funkcia spolu s ostatnými na vládu, ktorú vytvorili najbohatší a politicky vcelku umiernení elitskí aristokrati. Na 49. hrách roku 584 pred našim letopočtom sa poprvý raz objavili v Olympii na miesto kráľa v kráľovskom purpurovom rúchu dvaja osobitní funkcionári, zvaní Helanodikovia. Neskôr sa ich počet zvýšil na 9, potom na 12 a po vojne s Arkádčanmi klesol na 8. Na 108 hrách ich bolo 10 a tento počet sa už asi nezmenil, lebo ešte o pol tisícročia neskôr ho uvádza Pauzánias a Filostratos. Podľa doslovného prekladu ich titulu boli helénskymi sudcami. Ich funkcia na hrách sa však neobmedzovala len na rozhodovanie. Tvorili riadiaci orgán, poverený elitskou vládou usporiadať a viesť hry, a vo sfére svojej kompetencie mali takmer absolútnu moc. Kompetencia Helanodikov bola široká. Rozhodovali už o pripustení či nepripustení prihlásených pretekárov na hry, a to podľa osobných a športových predpokladov, ktoré si preverovali v prvom prípade získanými údajmi a v druhom vlastnými poznatkami pri predolympijskom sústredení. Určovali, ktorí pretekári sa môžu zúčastniť na hrách ako dorastenci a ktorí sa musia zaradiť medzi mužov, pričom prihliadali najmä na ich telesnú vyspelosť. Otvárali olympijský sprievod, zúčastňovali sa na olympijskej prísahe a tak ďalej. A boli strážcami posvetného mieru, ktorí zabezpečovali v Olympii prostredníctvom osobitných orgánov. Pochopiteľne boli aj rozhodcami pri pretekoch, vyhlasovali výsledky a odovzdávali ceny víťazom. Mali právo trestať pretekárov, ktorí porušili pravidlá, i iných účastníkov hier. Pritom mohli ukladať peňažité pokuty, nariadovať telesné tresty a v prípade vážnych prehreškov vylučovať z hier. Ich povinnosťou bolo rozhodovať spravodlivo a na odbornej úrovni. Rozhodnutia, ktoré vyhlásili, boli konečné a nezmeniteľné.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 16. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny letný večer vám želáme z Rádia Regina. Možno aj vy patríte k tým poslucháčom, ktorí každý štvrtok alebo v sobotu v noci čakajú na prvé tóny a zvučku našej relácie, pretože chcú stráviť 90 minút pri instrumentálnej príjemnej hudbe z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Bude to tak aj dnes a v nasledujúcich 90 minútach, keď sme pre vás pripravili dnes aj tak trošku pomalšie melódie. Napriek tomu, že je leto, začíname skladbami, ktorými si spomenieme aj na dirigenta, skladateľa, aranžéra Pavla Zajačka, ktorý nás na jar tohto roku navždy opustil. No jeho melódie by sme mohli hrať od rána do večera. Je ich toľko a jedna nápaditejšia ako druhá. Začíname teraz skladbami, ktoré sa v našom vysielaní často nevyskytujú. Každý deň, tak sa volá prvá zo skladieb, ktorú napísal Pavel Zajaček a nahral aj so svojou štúdiovou skupinou. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Mnohé skladby, ktoré nahral orchester Pavla Zajačka, respektíve jeho štúdiová skupina, vznikli pôvodne ako spievané melódie a pri tej príležitosti vznikli aj instrumentálne verzie týchto skladieb. Napríklad bolo to tak v prípade CD platní hudobníka a speváka Karola Malého. Keď Pavel Zajaček napísal skladbu, Karol Malý ju nahral a zároveň vznikla aj jej instrumentálna verzia. Taková je skladba Hlboko v srdci, ktorá vznikla v 90. rokoch.

Jednou z veľmi obľúbených skladieb Pavla Zaječka bola jeho skladba Lagúna. Nahrali dokonca dvakrát so svojou vlastnou štúdiovou skupinou a so solom na pozavne a potom aj so solom na saxofóne. My si vypočujeme tú prvú z 28. septembra 1987.

Keď sme hovorili o pesničkách, skladbách, ktoré vznikali na rôzne CD platne, Pavel Zajaček spolupracoval aj so speváčkou Lídiou Volejníčkovou ako hudobník a kapelník, najmä pri príprave jej profilových platní. Prvú s ňou pripravil Pavel Schindler a tú druhú Nekončím touto piesňou Pavel Zajaček. A bola tam aj jedna zo skladieb, ktorú si Lídia Volejníčková vybrala a nahrala v slovenskej verzii. Po tejto skladbe nám zostala aj jej instrumentálna verzia a tú si teraz vypočujeme.

Už sme v minulých týždňoch počúvali skladby orchestra Karla Wagnera a pripomínali sme si napríklad aj akordeonistu, hudobného skladateľa, nášho niekdejšieho rozhlasového kolegu Petra Házeliho. Pripomeňme si ho v nasledujúcej nahrávke z roku 1987. Karel Wagner spolupracoval s Petrom Házelim na viacerých projektoch. Napríklad v čase, keď bol kapelníkom Hany Zagorovej, pripravil pre Hanu viacero skladieb, viacero pesníček aj na niektoré radové albumy a spolupracovali spolu aj v čase, keď bol orchester Karla Wagnera festivalovým orchestrom na festivale Bystrické zvony. Zaznie teraz skladba z roku 1987, Polnočné korzo. Na akordeóne hrá Peter Hanzeli.

No a keď sme spomínali orchester Karla Wagnera, pripravené máme ešte dve skladby a pripomenieme si projekt tohto orchestra s gitaristom Lubomírom Brabcom. Ich spoločný album vznikol v roku 1988. Lubomír Brabec sa narodil v Plzni 21. mája 1953. Začínal ako huslista, no neskôr na konzervatóriu v Plzni a v Prahe vyštudoval hru na gitare. Potom pokračoval vo Veľkej Británii a na ďalších miestach. Jeho interpretačné umenie je veľmi široké, zaberá veľmi pestrú škálu lutnovej a gitarovej literatúry. Spolupracuje s interpretmi predovšetkým známej klasickej hudby, ale nevyhýba sa ani spolupráci s hudobníkmi z oblasti hudby populárnej, ako spomínaný Karel Wagner, ale napríklad aj Luboš Andrš či Petr Janda. Počas svojho pôsobenia Lubomír Brabec upravil pre gitaru stovky diel iných autorov. Pripomeňme aj, že jeho tvorba je zachytená zhruba na 30 albumoch. Vypočujeme si teraz dve skladby orchestra Karla Wagnera s gitarou Lubomíra Brabca. Erik Satie, Gymnopédie a Kanon, hra orchester Karla Wagnera.

No a keďže sme hovorili o gitaristovi Ľubomírovi Brabcovi, spomeňme aj nášho známeho gitaristu Jozefa Žabku, ktorý má na konte viacero albumov vo vydavateľstve Opus. V 80. rokoch pripravil Jozef Žabka zaujímavý album s pražskými madrigalistami. Nájdeme tam niečo z klasiky a niečo aj z populárnej hudby. Tu je ukážka, posúďte sami.

Ďalších albumov, ktoré Jozef Žabka nahral v 80. rokoch, pripomeňme napríklad skladby úpravy klasiky i populárnych pesničiek. Zaznie skladba Antonia Karla Žobima Korkovádo, potom Matka Vieroslava Matušíka, ktorú poznáme aj ako pesničku v podaní Karola Duchoňa, a Padinerí Johana Sebastiana Bacha a ešte dve skladby z oblasti filmovej hudby. Na gitare hrá Jozef Žabka.

Doteraz nám hral Jozef Žabka na gitare a sprevádzal ho väčšinou štúdiový orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. V roku 1988 však pripravil jedno z LP platní aj s Vašom Patejdlom. Bolo to už v digitálnom štúdiu Opusu a vypočujeme si teraz jednu ukážku z tohto albumu.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračujeme dvomi skladbami, ktoré napísal Ali Brezovský. Prvú poznáte možno aj v podaní Karola Duchoňa, ešte zo začiatku rokov 70. z jeho prvej profilovej platne s názvom Hodvábny príbeh. O 13 rokov neskôr túto skladbu aranžoval do instrumentálnej podoby Karol Ondrejčka a vznikla skladba s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Tá druhá tu napísal Ali Brezovský ako instrumentálnu skladbu pre saxofón Karola Laga, Hrá Big Band Rádio Bratislava pod vedením Pavla Zajačka.

Big Band Rádio Bratislava na začiatku 90. rokov nahral aj viacero skladieb, ktoré boli známe ako populárne pesničky. Napríklad Miroslava Žbírku alebo Janka Lehockého. Tá prvá je od Miroslava Žbírku a nájdeme ho aj na jeho albume Zlomky poznania. Pesnička sa volá Vraj ho mala rada. Ľubomír Hajoši hrá na gitare. Big Band Rádio Bratislava diriguje Vieroslav Matušík. A potom to bude skladba Mesto spí. Tentoraz nie je tá od Miroslava Žbírku, ale od Juraja Velčovského. V roku 1994 ju naspievala Olga Sabová ako pesničku Svadobná s podtitulom Po rokoch. Juraj Velčovský jej v úprave Alojza Boudu dal spomínaný názov Mesto spí. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Ako sme spomínali, viacero skladieb, ktorých inšpiračným zdrojom je nejaká lokalita na Slovensku. Mnohí možno trávite aj letný čas pri mori alebo v Tatrách. Väčšinou inšpiráciou boli práve Vysoké Tatry. Pre Dušana Pálku skladbe Krásne v Tatrách a pre Ivana Kramára skladbe Sezóna v Tatrách. Obe aranžoval Peter Smejkal a v druhej na orgáne bude hrať Alois Bouda.

Pred týždňom sme v našej relácii Na koncert s Reginou uviedli niekoľko skladieb pri príležitosti 80. výročia narodenia textára Petra Guldana. V piatok uvedieme druhú časť tohto spomínania, no minulý týždeň sme uviedli aj niekoľko pesničiek Jany Kocianovej, ku ktorým slovenské texty napísal práve Peter Guldan. Blue Bayou, známa skladba Roya Orbisona, bola v slovenských štúdiách nahratá hneď dvakrát. V podaní Jany Kocianovej ako Uspávanka pre dcéru a aj na albume Juraja Lehockého, keď ju nahral ako instrumentálnu skladbu s VV systémom Vlada Valoviča. No k tejto skladbe Blue Bayou pridávame ešte jednu Alojza Boudu Lady Lida, ktorú nájdeme na rovnakom albume trubkára Juraja Lehockého v poradí druhom s názvom Kúsok slnka.

No a keďže počúvame trúbku Juraja Lehockého, pripravené máme ešte dve skladby, v ktorých sa predstavuje ako interpret hry na trúbke i na krídlovke. Miroslav Boháč, Nálada z roku 1980, Peter Breiner, Ďaleko z roku 1979. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Miroslav Brož a Vieroslav Matušík.

No a v tejto príjemnej atmosfére budeme pokračovať aj v závere našej relácie a pripomenieme si projekt Pop Philharmonic Orchestra, ktorý dirigoval Pavel Zajaček. Boli to rôzne známe svetové melódie v úprave pre veľký orchester a sláčikovú skupinu. František Hergot nám bude hrať na ústnej harmonike.

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, na Facebooku, v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza 7. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Nevidím. Poslušne hlásim, že pán Lieutenant tu nevidí mňa.
1: Himmelherrgott! Čo je to za odpoveď? Zahláste sa!
2: Poslušne hlásim, Švejk Jozef, 91. regiment. Poslušne hlásim, že pán Lieutenant tu nevidí mňa, Švejka Jozefa z 91. regimentu.
1: Himmelherrgott, Dona Veta! Toto tiež čo je za odpoveď? Ja vás vidím, nie? Že vás nevidím?
2: Poslušne hlásim, že mne bolo hneď čudné, že ma pán Lieutenant nevidí, keď ma vidí. Ale neprislúcha mi, aby som sa k tomu bližšie vyjadroval.
1: Herrgott, poznáte ma?
2: Poslušne hlásim, že vás poznám.
1: A ja vám hovorím, že ma nepoznáte.
2: Poslušne hlásim, že vás poznám. Vy ste pán Lieutenant Dub z našej marškompánie.
1: Himmelherrgott, vy ma nepoznáte. Vy ma možno poznáte z tej dobrej stránky. Ale až ma spoznáte z tej zlej stránky, tak to len potom uvidíte. Ja som zlý. Ja som strašne zlý. Každého prinútim do plaču. Tak poznáte ma, alebo ma nepoznáte.
2: Poslušne hlásim, že vás poznám. A s tým plačom to bude tak, ako hovorieval istý Drábek z Ústí nad Labem. Vždy po 10 pivách a síce, že...
1: Kuš, kuš! Himmelherrgott, kuš! A vôbec, čo tu pri múre za stanicou robíte, ha?
2: Poslušne hlásim, pán Lieutenant, že tu pri múre za stanicou určite nerobím to, čo si pán Lieutenant určite myslí, že tu určite robím.
1: A čo si myslíte, že ja si určite myslím, že tu určite robíte?
2: Poslušne hlásim, že pán Lieutenant si určite myslí, že ja tu určite robím...
1: A čo tu teda robíte, ha?
2: Poslušne hlásim, že predtým, než pôjdem do dediny zohnať čosi pod zub pánu Oberlieutenantovi Lukášovi, ktorý ma to požiadal, obzerám si henten plagát.
1: Oho, plagát si obzeráte. A henten, aha, páči sa vám?
2: Poslušne hlásim, že som už videl veľa poučných a vlasteneckých plagátov, ale takú hovadinu som ešte nevidel.
1: Aha. Takže, hovadinu. Pekné, pekné. A prečo hladinu?
2: Poslušne hlásim, že ten plagát akože znázorňuje to, že náš vojak prepichuje bodákom Rusa.
1: Vám sa nepáči, že ho prepichuje?
2: Poslušne hlásim, že mne sa nepáči, ako náš vojak zaobchádza s jemu zverenými zbraňami.
1: Aha, aha. A tomu ako treba rozumieť? Veď bodák je na prepichovanie.
2: Poslušne hlásim, že takto. Ten náš vojak toho Rusa akože prepichuje bajonetom, ale zároveň ho aj akože pripichuje k tomu múru. A mne sa na tom nepáči to, že bajonet sa môže o múr zlomiť a aj to, že ten Rus má ruky akože hore, to znamená, že sa akože vzdáva, takže je akože zajatec. A so zajatcami treba zaobchádzať akože slušne, lebo to akože tiež sú ľudia.
1: A mne z toho vyplynulo, že vám je ľúto toho Rusa. Je vám ľúto Rusa?
2: Poslušne hlásim, že veľmi. Lebo ho ten náš hrdinský vojak bajonetom prepichol. A je mi ľúto aj nášho hrdinského vojaka, lebo ho nie len prepichol, ale aj k múru pripichol a za zbytočný prepich zlomiť bajonet vyfasuje árešt. Alebo aspoň pár dní kasárnika.
1: Vy furt tárate o akomsi múre, ale nech sa pozerám, ako sa pozerám, ja na tom plagáte žiaden múr nevidím.
2: Poslušne hlásim, že nejde o múr, ktorý by bol akože znázornený na tom plagáte, ale o múr, na ktorom je ten plagát fakticky nalepený. To dá rozum.
1: Aký rozum? Čo za rozum? Nie je presa možné, aby dáky vojak zlomil bajonet o múr, na ktorom je plagát nalepený. Nech rozmýšľam, ako rozmýšľam. To teda nie je možné. Ste taký sprostý švejk? Alebo sa len takým robíte?
2: Poslušne hlásim, že túto otázku mi už kládli mnohí, ale nikto ju zatiaľ nevedel zodpovedať. Ja si osobne myslím, že som naozaj taký sprostý, lebo sprostotu možno aj predstierať, ale určite nie tak dlho a v jednom kuse, ako sa to darí mne.
1: Himmelherrgott, na vás ja ešte posvietim. Vy ma ešte nepoznáte, ale keď ma spoznáte, až potom...
2: Poslušne hlásim, že k tomu netreba svietiť, ja vás poznám už teraz. Ste Lieutenant Dub od našej maršky.
1: Himmelherrgott, Dona Veta, vy ma nepoznáte. Vy ma poznáte, len z tej dobrej stránky. Ale až ma spoznáte z tej zlej, to ešte len uvidíte. Ja vás prinútim do plaču. Abtreten Sie, Arschloch!
0: Švejk,
1: Vy hovedo Božie, ja som si myslel, že už bude mať od vás navždy pokoj, ale nie, nie, nie, nie. Od vás človek nemôže mať pokoj nikdy, nikdy, kým je nažive.
2: Poslušne hlásim, pán oberleitnant, že niekedy človek nemá od toho druhého pokoj, ani keď ten druhý je už po smrti. Poznal som istého Křička z Budejovíc a ten zaškrtil svoju ženu, aby mal od nej navždy pokoj, ale stal sa pravý opak. Žena, ktorá mu zažíva znepríjemňovala dni, ho po smrti začala mátať po nociach. Takže sa chudák vôbec nevyspal a keby ho neboli za tú vraždu obesili, určite by to s ním nedopadlo
1: šejk,
2: dobre.
1: Šejk, kušte vy ma, roder, kreten, lebo zavraždím ja vás a mátať ma to nebude? Ja som si myslel, že ste len idiot, ale vy ste aj zločinec. Čo ste to zasa vyviedli? Čo to tu čítam? Predvádza sa na raport Švejk Jozef, ordonanc 91. marš kompánie.
2: Poslušte, hlásim, že to sedí. To som celkom ja.
1: Kušte! Pre zločin lúpeže spáchaný na manželoch Ištvánovcoch v Išatarči, rajóne staničného veliteľstva...
2: Poslušne, hlásim, zločin lúpeže nesedí, ale naproti tomu udanie rajónu sedí.
1: Dôvody... Švejk Jozef, za dvorom manželov Ištvánovcov, zmocniac sa sliepky, bol majiteľom sliepky zadržaný za účelom jej odobratia, pričom bol tento menovaný uderený do nosa vyššie uvedenou sliepkou, čím mu bolo spôsobené zlomenie daného orgánu. Pane Bože, čo je toto za štyrizácia? A neskôr...
2: Poslušne hlásim, že to pripomína krasojazyk vachmajstra Flanderku s putimi po vypití fľašky rumu a fľašky kontušovky vyššie menovaným.
1: Čušať! A neskôr bol zadržaný privolanou patrolou za účelom eskortovania k svojmu oddielu, podpis a tak ďalej. Tak. Tak.
2: Poslušne hlásim, pán oberleitnant, ako...
1: Viete, aký trest si zasluhuje vojak, ktorý v čase vojny lúpi a plundruje majetok civilného obyvateľstva?
2: Poslušne hlásim čestnú smrť prachom a olovom.
1: Kdeže, kdeže, vy netvor? Potupnú povrazom.
2: Poslušne hlásim, že z hľadiska konca života ako pozemskej púte človeka to vydá za jedno. Ale ja sa prispôsobím.
1: Je vôbec možné, aby sa niekto, koho už omína štránok okolo krku, tváril tak tupo bezstarostne, báž hovadilo blažne ako vy.
2: Poslušne hlásim, že ak je ten človek presvedčený o svojej nevine, báž nevinnosti, tak ako ja, a že ak ten človek rovnako verí v právo, báž spravodlivosť, tak ako ja, potom áno, to dá rozum.
1: Vy ste nevinný! Vy ste zasa raz napriek všetkému, čo okolo seba v kuse páchate, zasa raz nevinný?
2: Poslušne hlásim, že som chcel akurát zasa raz pánu oberleitnantovi urobiť horizontálnu radosť. Ale aký ja už mám v živote pech, zasa to raz nevyšlo.
1: Mala ma radšej padúcnica schvátiť. A ešte predtým, než som akurát vás poslal po jedlo.
2: Poslušne hlásim, že nič iné ako konská saláma a sušené oslie, rozumie sa meso, nebolo. A to veru nie je chova pre človeka, ktorého čakajú útrapy hrdinských bojov. Chytil som teda tučnú sliepku, že ju kúpim, ale to civilné obyvateľstvo, ktoré som údajne ja olúpil, chcelo za ňu 10 korún a to je tá naozajstná lúpež a zlodejina, lebo tá kvočka je hodná na najvýš 5, 6. To je naozajstné plundrovanie a síce pugilára pána oberleitnanta.
1: Ale tu sa píše, že ste ňou majiteľovi zlomili nos. To je násilie na civiloch, Švejk. Evidentné brachiálne násilie.
2: Poslušne hlásim, že to tiež nesedí. Lebo ako som ju, tú vyššie uvedenú sliepku, držal v ruke a majiteľ mi ju chcel vydrapiť, úbohý vták sa tak naľakal násilia toho civila, že sa pokúsil vzlietnúť a náhodou pristál ausgerechnet na jeho nose. A že popri tom mohutným rozmachom krídel zdvihol k jeho nosu aj moju ruku, to fakticky sedí a k tomu len toľko, že...
1: Zmiznite! Áno. Zmiznete ale švihom, kým sa ešte ovládam.
2: Poslušne hlásim, že už miznem.
1: Tak čo tam, Himmelhergot, stojíte ako druk?
2: Poslušne hlásim, rád by som vedieť, kedy ma popravia. Chcel by som si predtým usporiadať svoje posledné veci človeka, lebo potom by už mohlo byť naozaj neskoro. To dá rozum.
1: Tak počkať, kreatúra. Ja vám dám také posledné veci človeka, že vám tá sprostá gebula z toho pôjde šrégom. Už aj vyhľadáte šikovateľa na sákla, že mu odkazujem, aby sa mi hodinu v plnej polnej cvičil kvergriffy. Na slnku je poriadne cez 30. Na sáklo správny raz a tyran. Dúfam, že tam skapete. Up, tretan!

0: Mindfuss! Schulter! Nečujete? Mindfuss! Schulter! Čo je do boha? Ste hluchý, lebo čo?
1: Mám trochu reumu, ale z nej nemôžem byť hluchý, to dá rozum.
0: Tak ešte raz. Mindfuss! Schulter! Cvičiť, boha, cvičiť!
1: To bude také nedorozumenie, pán šikovateľ.
0: Ja vám dám nedorozumení. Na môj povel. Hop, acht, rechts schaut. Boha, čo zas? Čo čumíš? Hýb sa!
1: Pán šikovateľ, mne na tých pár kvergrifoch naozaj nezáleží. Ja som bol na buzerplaci vždy ako doma. Ale pán Obleitnant jasne povedal, že máme cvičiť spolu.
0: Čeho? Hovado jedno! Jaké spolu? Čo za spolu? Habt acht! Recht!
1: Pán Oberleitnant jasne a doslovne povedal. Už aj vy hľadáte šikovateľa nasákla, že mu odkazujem, aby s vami hodinu cvičil v plnej polnej kvergrify. Na slnku je poriadne cez 30. Nasáklo správny raz a tyran. Dúfam, že dám skapete.
0: Čeho?
1: No pán Obleitnant vás musí mať za niečo strašne v žalúdku, keď si želá, aby ste nielen so mnou cvičili, ale aj na slnku skapali.
0: Cvičiť a nekecať. Recht. Šaut.
1: Ja som pripravený. Ale ako tak pozerám, pán šikovateľ nemá ani kver, ani plnú polnú. Tak ako chce cvičiť? Bez plnej polnej sa nedá cvičiť s plnou polnou. To dá rozum.
0: Himmellauden, noch einmal! Cvičiť máte vy, ne ja!
1: Pozrite, pán šikovateľ, ja poznám pána Oberleitnanta trošku dlhšie ako vy a doteraz som ešte vždy rozumel tomu, čo povedal. A on povedal jasne a doslovne, že... A je. Až teraz som si to všimol.
0: Čeho?
1: Môj kver má číslo 4268.
0: No a? Každý kver má číslo?
1: No ale nie 4268.
0: No a? Každý kver má iné číslo?
1: Bystrý postreh, pán šikovateľ. Keby mali všetky kvery rovnaké čísla, nebolo by ich treba číslovať. To dá rozum. Ale toto isté číslo mala jedna lokomotíva v Pečkách na 16. koľaji.
0: No a? Čo s tým má voláka lokomotíva?
1: Strašne veľa. Mala ísť do depa na opravu, ale ten rušňovodič, čo ju mal odtiahnuť, si voláko zle pamätal čísla a tak si ho traťmajster zavolal a hovorí mu. Na 16-ke stojí lokomotíva číslo 4268 a ja vám poviem, ako si ho najľahšie zapamätáte.
0: Nemôžete to skrátiť. Je hicerajs. Naskapatý.
1: Veď som ani nezačal. Takže hovorím. Pozor, a nie vy, habdacht. A ten rušňovodič mal dávať pozor. Takže, prvá je štvorka, druhá dvojka. To je 42, čo je to isté ako 2x2 a potom 4 delené dvomi. No a teraz, koľko je 2x4?
0: No? 8.
1: No výborne, a máme tu osmičku na poslednom mieste. Takže si už vlastne pamätáte, že prvá je štvorka, druhá dvojka a posledná osmička.
0: Je tu hic, jako pekle.
1: No a teraz si treba len zapamätať tú šestku, ktorá sa nachádza pred poslednou osmičkou a je tretia od prvého čísla a druhá od druhého. Takže ideme na tú šestku. Prvá číslica, ako už vieme, je 4, druhá 2. Čo dokopy dáva? No, koľko nám to dáva dokopy? No?
0: Mne je, ako si, no? Ako si na nič. Ja...
1: Aj, to bude asi úpal, pán šikovateľ. No ale pán Obleitnant si želal, aby ste na slnku skapali. Tak vás tu nechám. Rád by som vás odtiahol do chládku, ale uznajte, nemôžem. Rozkaz je rozkaz. Teraz už len švejk na môj pol. Direkcion, Bahnhof, marširen, marš.

0: Halt! Teba poznám. Kde si bol?
1: Poslušne hlásim, že aj ja poznám pána lejtnanta a že som si bol kúpiť cukríky.
0: Aha.
1: Mám ich ešte zo pár vo vrecku. Sú trošku polepené, aha. Ale keby sa pánu lejtnantovi nehnusilo, prosím.
0: Hnusilo! Dobre som ja videl, ako vyjednávaš s tým pajesatým priekupníkom šnapsu.
2: Vieš, že je príste zakázané kupovať na černo alkohol?
0: Ty ma nepoznáš.
2: Ale keď ma spoznáš, ja ťa prinútim do plaču. Čo to máš pod blúzou, ha?
1: Poslušne hlásim, že tam mám vodu.
0: Poslušne hlásim, že mať vodu pod blúzou je lepšie, ako ju mať v kolene.
2: Ukáž!
3: Tak, vodu s etiketou koňak.
0: Poslušne hlásim, že musí mať etiketu koňak, lebo som si ju napumpoval ausgerechnet do fľašky od koňaku.
2: Je dáka hnedostá tá voda, nie? Že by tu bola dáka pumpa na koňak?
0: Poslušne hlásim, že tá voda je hnedastá, lebo je to železitá minerálna voda, veľmi zdravá pre organizmus.
2: Mm-hmm.
0: Na fronte človek potrebuje železné nervy, preto je zdravé piť takéto železité vody. To dá rozum.
2: No, fajn. Aj ti uverím, že je to voda, keď ju tu na mieste vypiješ. A nax. No, čo ty na to?
0: Poslušne hlásim, že ja na to len toľko, že rozkaz je rozkaz.
1: Nechže bolo ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: Kamínku nad Vltavou robil jeden hostinský železitú vodu tak, že hádzal do kade staré konské podkovy. Samozrejme, že to nebola echtovná železitá voda, ako je táto, ale skôr taká hrdzavitá. No, a je to.
3: Je to možné s tebou, chlape mizerný? Tebe nič nie je?
1: Poslušene hlásim, že mi nič nie je? Ale pomaličky mi už začína byť. A síce je mi následkom tej železitej vody čoraz lepšie na organizmus. To dá rozum.

0: koňak. Koňak tu cítim nožem, nechlapí.
1: To švejk tak rozvoniava, pán Marek.
0: A ten je tu? No tak nech sa s ním zvítam.
2: To nepôjde, pán Marek, spí ako zabitý.
3: Ja ho zavudím.
2: Švejk! Švejk, horí! Horí!
4: Jej, čo je? Keď onekdy horeli onkoľkové mlyny, prišli hasiči až z Vysoč.
1: Čo? Bol zháňať pre svojho oberlejtnanta piatiku. Ale lejtnant Dub ho vymákol. Má ten chlap pech. Aby to zakamufloval, tak celú fľašu vypil na X.
0: No, taký pech by som privítal a ja inak... Poteší sa, keď ma tu uvidí. Sedeli sme spolu v Garňáku.
5: Rovno z Garňáku byť menovaný za batalión z Gešic-Schreibera. Tak tomu sa hovorí kariéra.
0: No, v civile som redaktor, tak to využili. A ja to zneužijem.
5: No, tomu ako treba rozumieť. Písať dejiny bataliónu, to je predsa veľká česť a honor.
0: No veď ma to aj bude baviť. Už to mám premyslené. Keď som svojho času redigoval Svet zvierat, spôsobil som vo vedeckých kruhoch šok. Vymyslel som veľrybu sílobruchú a vačicu bezvačkovú, leguána trojnohého a pinča mačkovitého. Podobný formul mienim urobiť aj v dejinách nášho bataliónu.
5: Ja som vydával záhady života a smrti, a dotiahol som to len na kuchár.
0: No nič to, zostali ste verní sám sebe. Niekedy je naozaj záhadou, čo klohnite v tých kotloch.
5: Ak vám môžem poradiť, pri vydávaní časopisu je to rovnaké ako pri písaní dejín.
6: Najdôležitejšie je mať systém a koncepciu.
0: Tak, tak, máte pravdu, základom všetkého je systém. Ešte lepší je systematický systém, ale keď chcete dosiahnuť dokonalosť, systematizovaný systematický systém, a čo sa koncepcie týka, koncepčná koncepcia bazírujúca na báze konceptualizovanej antikoncepcie, je to najlepšie a ja tým všetkým disponujem, páni. Slovom, moje dejiny si za klobúk nedajú.
1: To ako myslíte?
0: No, mám ich totiž už vymyslené dopredu.
1: Že som len drogista, ale dejiny dopredu?
0: Mienim ich načrtnúť takým veľkorysým a veľkolepým perom, že proti mojim dejinám zblednú svetové dejiny. Povedľa dejin nášho bataliónu budú výboje Alexandra Macedónskeho vyzerať ako extravagancie zhýčkaného adolescenta. Hannibalova výprava so slonmi cez Alpy ako turistický výlet spolku artritických penzistov a Napoleónovo ťaženie proti Rusku ako výstrelky opitého korzického korzára.
1: To si užijeme srandy.
5: Ak som dobre rozumel, mienite dejiny úmyselne falšovať.
0: Pán kolega, načo také silné slova? Ja si len chcem zmocniť ich interpretácie, ako to napokon robia všetci. Akorát interpretácia v mojom podaní bude mať zvláštny, neopakovateľný a... No, prečo to nepovedať? Marekovský šmrnc. Mojím hlavným ideovým zámerom, koncepciou, ak chcete, totiž nie je písať dejiny pre historikov či laikov, ktorí sa o ne zaujímajú, ale...
5: Ale?
0: Ale výlučne pre potešenie, pobavenie a rozptýlenie panovníckého dvora a samozrejme a predovšetkým ako nevyčerpateľnú studnicu hrdosti a pýchy na pompéznu majestátnosť vlastných činov. Tak,
1: no zbohom.
0: Budem vychádzať z premisy, že dejiny musia byť vždy krajšie ako časy, ktorých sa týkajú. Ich aktéri veľkolepejší, motívy ich konania o mnoho šľachetnejšie a ich činy o mnoho grandióznejšie, ako v skutočnosti boli. Je to presne to isté, ako keď žijete jeden mizerný, prázdny a nezmyselný život, no viete sa o ňom tak krásne rozhovoriť. Ozdobiť ho toľkými epitetonmi ornans a dodať mu toľko významov, ba priam poslaní, že vás nemožno počúvať bez slz v očiach a sopla v nose.
2: To ako keď si gúdenému naberiete poriadne veľa chrénu?
0: Tak nejako balón. Náš batalión spácha také hrdinské kúsky, že to nikoho nenechá ľahostajný. Treba si však uvedomiť, že vlastenecké nadšenie, s ktorým tiahneme do tejto vojny, je len jedna z cností, ktoré nás dobia. Čo je však, pýtam sa, páni, cnosťou najväčšou?
2: Čo? Čo, pán Marek?
0: No,
3: A či ti to nevtlkali v jednom kuse do hlavy? No preca neohrozene padnúť za cisára pána a jeho rodinu, za náš drahý Vaterland.
2: No, vtlkali, pán Marek, ale Gebuľa to voľa ako nepochopila.
3: No tak teraz to chápeš. Hrdinská smrť. Potrebujeme veľa pekných hrdinských smrti, aby sa náš batalión náležite preslávil.
2: No, ďakujem pekne.
0: Neďakuj, balón, teba sa to netýka.
2: Čo? Ja ostanem nažive?
0: Nie,
3: neostaneš. Ukradneš svojmu oberleitnantovi jelito a zadrhneš sa.
0: Len sa nesmiete, pán Vanek. Ešte sa nesmiete naposledy, ale už to bude čo nevidieť.
3: Pre vás mám krásnu ukážkovú priam čítankovú smrť.
1: Len pokojne, na čo ten Kovalt. Ja mám čas.
3: Váš čas, pán Vanek, určujú iní. Ak ste na to ešte neprišli, zomriete zakosílený v drát hindernisoch s črepinou šrapnela v bruchu, polezú vám z neho čreva, ale to vám nezabráni, aby ste ešte nehodili granát a tak, aby vás celé bojsko začulo, nezakričali Es lebe die Monarchie!
0: Čo? Čo ste tak zbledli? Čo sa vám nepáči, to zvolanie?
2: Bože môj.
1: Kaj balón. Veď vieš, aký je pán Marek výmyselník. On si len vymýšľa.
3: Ja si vymýšľam? Prešli sme predsa Lubkovským priesmikom. Všetci sme videli Barzlen z vlaku, ako vyzerá tá krajina. Videli sme tie diery po granátoch, zničenú techniku, krvavé gázy, vyhorené domy, rozstrieľané lesy. Len mŕtvych sme nevideli, lebo tí sú už pod zemou. Dobre, hlboko ich zašili, akurát cítiť ich bolo všade ten pach hnijúcich tiel. Fuj, doteraz ho mám v šatách, v nose, v duši, všade.
0: No, takže vy nechcete zomrieť s tým krásnym výkrikom na perách?
2: Ďakujem pekne, nie.
0: No, prosím, nedbám.
3: Tak si vyberte inú smrť. Možnosti sú dnes nepreberné. Jediná podmienka musí byť vzorom pre ostatných.
5: Ja ako človek, ktorý je doma v staroindických sútrach a ktorý verí v reinkarnáciu, mám patričný odstup od tohto nášho terajšieho pozemského života. Ale musím vám povedať, že sa mi nepáči, ako si robíte srandu z takých vážnych vecí. A že sa to teda nejako dobre nepočúva.
0: Žiadne strachy, pán Jurajda. Dlho to už počúvať nebudete. Pri prvom gefekte vám šrapnel otrhne hlavu. Ale vy s otrvačnosťou ešte urobíte niekoľko krokov a vykydnete plný kotol vriaceho gulášu do nepriateľského zákopu.
4: Bože môj! Guláš na vnívoč?
0: Nie tak celkom. Pán Jurajda to už bez hlavy neuvidí. Ale mi áno, akú paseku narobí.
3: Aké straty spôsobí, lebo tých, čo prežijú popáleniny, dorazí jeho guláš. A tak sa pán Jurajda stane dvakrát nesmrteľným. Raz ako hrdina v dejinách a druhýkrát ako tvor, do ktorého sa v rámci reinkarnácie prevtelí. Ha? Už ste si niečo vyhliadli? Napríklad taká veľryba sírobruha.
5: Viete čo? Ja radšej ostanem nažive.
6: Moja reč.
2: Aj moja.
3: Páni, ja vás upodozrievam, že sa vám vôbec, ale vôbec nechce hrdinsky otrčiť kopytá za Kaisera a náš drahý Vaterland.
5: Vaše podozrenie je na mieste. Nechce.
1: Nech si hrdinské kúsky, ktorými sa náš batalión preslávi, robí niekto iný. So mnou nech nerátajú. Ja si dám pozor. Aj keby som mal vracať krv.
3: Ale potom, páni, nemáte v dejinách miesto. Ani v mojich, ani vo svetových. V žiadnych dejinách. Je vám to jasné?
2: Nehnevajú sa na mňa, pán Marek. Ja som len sedliak. Ale chcem toľko povedať, že na takéto dejiny sa všetci môžeme rovno vyhodiať.
3: Áno, pekná myšlienka, Balón. Veľmi pekná. Len dočerta, ako ju

0: Počúvali ste 7. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. V lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ. Ak máte doma deti alebo vnúčatá, tak nášho dnešného hostia musíme predstaviť pod menom Hugo Sníček. Lenže vyštudovaný bábkoherec, alebo tohto herca ste mohli stretnúť aj ako sokoliera a dokonca na letisku. Ako to celé spolu súvisí, má možno pre mnohých netradičné povolanie, je pracovníkom biologickej ochrany letiska. Ako je možné toto všetko sklbiť, aké je jeho miesto medzi deťmi na pristávacej dráhe či v sokoliarstve, nám povie Peter Lupták práve v tejto polhodine. Peter, ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Regina Západ.
2: Ja ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Vítaj u nás, aký máš deň?
2: Výborný, ako skoro každý deň.
1: Dravce poslúchajú?
2: Dravce poslúchajú, aj psyky poslúchajú, takže som spokojný.
1: Výborne, tak sa poďme spolu porozprávať. Hosť Rádia Regina Západ. Peter, čo bolo najskôr? Si sokoliar, ktorý sa dal na dráhu herca a prácu si našiel na letisku? Alebo aké bolo to poradie?
2: Poradie bolo v podstate také, že najskôr prišlo to sokoliarstvo. Tomu sa venujem od svojich 8 rokov. Začalo to pobytom v sokoliarskom tábore. A potom vlastne som sa spojil so sokoliarmi z Banskej Štiavnice. S pánom Pavlom Michalom, ktorý sa vlastne venuje vzdelávaniu detí a má aj základnú školu v Štiavnických Baniach, kde sa teda ako na jedinej škole na svete vyučuje tento predmet sokoliarstvo. Takže v podstate s nimi som spolupracoval, chodil som na vystúpenia, no a potom sa to pretavilo do toho lovu, lebo v podstate to sokoliarstvo je hlavne teda o love pomocou dravých vtákov. Potom som mal pauzičku, pretože som išiel na Vysokú školu muzických umení, kde som teda študoval bábkoherectvo. No a tam to bolo dosť komplikované to nejak časovo zmanéžovať, takže som mal takú pauzu od sokoliarstva. No a venoval som sa vlastne tvorbe pre deti. Bol som v Nitre v divadle, ale teda iba externe. No a potom prišla korona, a tých vystúpení bolo podstatne menej. Účty bolo treba platiť, takže som si zadal nejakú ďalšiu robotu a vlastne akurát vtedy sa uvoľnilo miesto na letisku pracovníka biologickej ochrany a vedel som, že tam sa tam aktívne sokoliarčí, tak som to teda vyskúšal, no a v podstate odvtedy pracujem na letisku a venujem sa tomu sokoliarstvu na 100%.
1: Čo je najkrajšie na tejto práci biologická ochrana letiska?
2: Je tam veľmi veľa príjemných faktorov. Jednak sme stále vonku, takže som na čerstvom vzduchu, teda keď nestojím za lietadlom. A dôležité je to, že vlastne tam môžem sokoliarčiť, čiže to znamená, mám tam svojho psa vlastného, mám tam svoje dravce, s týmto psom v podstate chodím vyhľadávať, plášiť vtáčiky, trošku si s ním potrénujem, no a potom vlastne vyberiem dravca a buď teda lietam napríklad so sokolom, ktorý je najčastejšie používaný dravec na biologickú ochranu, pretože on dokáže preplášiť väčší priestor počas toho jedného letu, alebo momentálne sa venujem svojmu orlovi skalnému, ktorý sa volá Koko, a s tým teda okrem plášenia aj aktívne polujem.
1: Ako si rozumie Koko s tvojim psom?
2: V podstate to je základ toho, aby ten dravec a pes si rozumeli, lebo inak to nejde pri niektorých spôsoboch lovu, ako je napríklad lov so sokolom, tak je pes potrebný, bez toho psa sa v podstate nedá loviť, pretože ten sokol loví z veľkej výšky, kde útočí na tú korisť, a najskôr teda tú korisť musíme nájsť, na to musíme mať psa. No a ja momentálne lovím so psom a s orlom, čiže funguje to v podstate rovnako a až na to, že to nie je také komplikované, a spolupracujú výborne, z čoho som bol aj ja veľmi prekvapený, že sa rýchlo naučili na seba. V podstate ten dravec, keď sa s ním začína cvičiť, teda sa trénovať, sa tomu hovorí onášanie, a To je taký spôsob v podstate zvykania si toho dravca na všetky vnemy a musí tam byť zahrnutý aj ten pes, čiže sedeli vedľa seba, ja som krmil orla, pes jedol zase pri orlovi, aby sa proste si začali veriť a nejak sa rešpektovať.
3: K tomuto všetkému sa ešte dostaneme. Ja sa vrátim trošku naspäť. Spomínal si to štúdium bábkoherectva, ale mne sa to bábkoherectvo a sokoliarstvo ani nevylučuje veľmi.
2: V podstate ani nie, v podstate zapájame tie ruky a dokonca sme prednedávno mali aj premiéru jedného predstavenia pre deti Zahniezdi sa a tam konkrétne sa hralo s ohrozenými druhmi na Slovensku a mali sme tam aj sokoly rárohy, takže to bol taký príjemný mostík k tomu. No a to bábkoherectvo v podstate, ja som v Kremnici navštevoval LDO, chodil som na rôzne festivály, chodili sme na rôzne súťaže, mali sme veľmi šikovného pedagoga, pána Petra Luptovského, takže ma to divadlo veľmi bavilo a keď prišlo na to, že kam ísť zo strednej školy, tak som si vybral VŠMU a nejak to vyšlo a som za to vďačný.
3: Čo má u teba prioritu? Alebo stíhaš všetko tak, ako chceš a potrebuješ teda byť rovnako hercom, ale aj sokoliarom?
2: V podstate je to tak asi pol na pol, pretože to sokoliarstvo je, dá sa povedať, môj život a to ma asi tak najviac náplňa, ale zase tie plátobné podmienky na letisku nie sú úplne vyhujúce pre mladého človeka žijúceho v Bratislave, takže tam si to zase doplňam tými vystúpeniami, ale takisto práca s deťmi a celkovo hranie ma veľmi náplňa a som rád, že môžem v podstate robiť dve veci v živote, ktoré ma obidve veľmi bavia.
3: Prečo smerovali tvoje kroky na Vysokú školu muzických umení?
2: Moje kroky tam smerovali kvôli tomu, že som sa chcel venovať divadlu. Naplňalo ma to, bavilo ma to. Dostal som odporúčanie, že to bábkoherectvo je také obšírnejšie, že je to zaujímavé, tak v podstate išiel som tam. No a vlastne v prvom ročníku sa mi podarilo, že som sa dostal do projektu STV Trpaslíci a tam vlastne začala moja kariéra detského interpreta.
3: Akého trpaslíka si hral?
2: Ja som hral Chichota Veselého, takže myslím, že by tá postava sedela. Vlastne spravilo sa 7 sérií týchto trpaslíkov. Neskôr sa teda menovali aj Smajlici. Ja som tam bol prvých 5 sérií a bolo to skvelé, lebo v podstate všetci sme boli študenti z babkárskej fakulty a traja chalani sme boli ešte aj spolužiaci, takže boli sme skvelý kolektív a bola to naozaj zábava.
3: Vedel by si ho ešte aj napodobniť?
2: Tak ja v podstate sa chichotám stále, takže ahojte deti, to som ja, Chichot Veselý! Asi takto by si to niektorí mohli pamätať.
3: Bolo vopred jasné, že tvoja umelecká cesta ťa privedie k deťom? Že kto bol skôr, Chichot Veselý alebo Hugo Sníček?
2: Prvý bol Chichot Veselý, a v podstate počas už natáčania trpaslíkov prvý režisér, ktorý vlastne robil prvú sériu, tak vlastne tam skončil a rozbiehal ďalší projekt a spomenul si na mňa, tak ma tam zavolal a vlastne on, Vlado Kryško, vytvoril postavu Huga Sníčka a sedel som mu do nej, tak vlastne išiel som tam, ukázal som sa im a povedali si, že áno, že to som ja. No a odvtedy som aj Hugo Sníček a teda teraz už iba Hugo Sníček.
3: Nepokrikujú po tebe deti na ulici niekedy? Spoznajú ťa ešte?
2: Deti ma niekedy spoznajú, ale skôr ma spoznávajú starší, čiže, čiže väčšinou ich rodičia ma spoznajú. Ja väčšinou nosím taký fúzik, takže som krytý.
3: A ja viem, prečo to je podľa mňa, lebo my si ťa pamätáme kvôli tomu, že my sme mohli k tebe, k televízii odložiť naše deti a venovať sa iným veciam, takže možno preto my ťa máme tak radi.
2: Nemáte za čo, ale tak teda zase niektorí, ktorí mi hovoria, že to pozerali už asi tisíckrát, tak tým nezávidím, ale tak je to pre deti, takže ja som veľmi rád, že to decka sledujú a že to majú radi.
3: Na konte máš aj prvý rapový album pre deti na Slovensku. Prečo práve rap a deti?
2: V podstate už v Trpaslíkoch sme mali vlastne, v každom dieli bola pesnička a ja nie som veľmi nadaný spevák a napriek tomu dokázali so mnou pracovať a zvládali to moji kolegovia a teda aj ostatní. No a keď som začal robiť toho Huga Sníčka, tak tiež som dostal teda, že iba jednu pesničku naspievam, nakoniec ich bolo 13. A potom sme vlastne skúšali, že nejak to podchytiť ešte, aby som sa aj ja v tom cítil lepšie. No a vlastne z toho vznikol rap. No, videli sme, že žiadny rapový album pre deti na Slovensku ešte nie je, takže televízia Joj sa do toho obula a vlastne spolupracovali sme so Zverinom, Šomim, takže také známe mená a v podstate bolo to zaujímavé, lebo texty na albume predtým písal pán Daniel Hevier a zase na tomto druhom albume Zverina, takže balans.
3: Máš služobného dravca alebo sú to tvoje dravce?
2: Ja mám jedného služobného dravca, ktorého som v podstate nafasoval, keď som prišiel a potom mám ďalších svojich štyroch dravcov, ktorí sú moji osobní a je to v podstate tak, že záleží od každého pracovníka biologickej ochrany, ako sa rozhodne, čo je pre ňoho lepšie, čo mu vyhovuje, ale tak ja radšej pracujem so svojimi osobnými zvieratami, predsa len tie dravce sú dosť citlivé a môže sa hocičo stáť a takto je to pre mňa lepšie.
3: Kde ich máš?
2: Na letisku máme v podstate takú, my tam máme takú mini zoologickú záhradu, by som to nazval, a tam máme teda voliery, máme tam komory. Komora je v podstate voliera, ktorá má steny, cez ktoré nevidno. Tam sú tie dravce umiestnené vtedy, hlavne keď menia perie, alebo keď sú v páre a vychovávajú mláďata. No a v týchto volierach a komorách máme dokopy 20 dravcov, máme tam voliery pre psíky, máme tam volieru s holubmi, ktoré používame buď ako cvičnú korisť, alebo v podstate na výcvik psov. Máme tam bažanta jedného teraz, takže je to naozaj taká malá zoologická.
3: Bažant môže ako pomôcť?
2: V podstate bažant pomáha tak, buď ho využívame na výcvik psa, aby sme teda toho psa zlepšili v tom vystavovaní, lebo každý pes je trošku iný, aj každé plemeno toho stavača, ako sa hovorí, stojí lepšie. A taktiež sa používa na výcvik toho dravca, pretože ten dravec, keď sa učí loviť, tak aj v tej voľnej prírode mu rodičia vlastne pomáhajú, niečo mu chytia a potom dajú to jemu chytiť, aby v podstate sa naučil ako loviť a takú istú funkciu máme aj my sokoliari, čiže napríklad ako som spomínal toho sokola, ktorý loví z výšky, tak nie každý sokol chce ísť do vysokej výšky, nie každý sokol drží tú pozíciu nad sokoliarom, takže v podstate keď ten sokol dobre zalieta, tak my musíme sa postarať o to, aby určite niečo chytil. A na to slúži vlastne tá cvičná korisť. Ten sokol potom fixuje vlastne to, že dobre zalietal a že chytil a vlastne takto sa cvičí.
3: Keď si spomínal, že máte na letisku takú malú zoologickú záhradu, tam sa ale bežne deti s rodičmi asi nedostanú.
2: Bežne sa tam deti s rodičmi nedostanú. Je to ďalej od terminálu. Takže v podstate aj keď cestujúci sa pozerajú, keď čakajú na odlet, tak nás neuvidia, lebo sme zahájali.

0: cesty, aby som nezavádzal, ale každé jedno letisko musí mať teda biologickú ochranu a záleží to od konkrétneho letiska, že akým spôsobom sa tam v podstate tie zvieratá plášia.
1: Poznáte sa aj ako týmy z iných letisk?
0: Poznáme sa v podstate s kolegami z Čiech, a samozrejme všetci Slováci sa medzi sebou poznáme, lebo v podstate každý, kto sa venuje sokoliarstvu, tak musí byť členom Slovenského klubu sokoliarov. A tam je nás členov, myslím, že okolo 300, aj v podstate aj s čakateľmi, takže tých aktívnych sokoliarov možno je do 200 a tým pádom my sa skoro všetci medzi sebou poznáme.
1: Slovenský klub sokoliarov, čo je úlohou tohto klubu?
0: Úlohou klubu je v podstate zastrešovať všetkých sokoliarov, čo sa týka aj organizácie napríklad medzinárodného sokoliarského stretnutia, ktoré býva každý rok na jeseň. A v podstate každý človek, kto chce pracovať s dravcom, tak musí byť členom Slovenského klubu sokoliarov.
1: Robí sa aj nejaké skúšky, aby som mohol byť členom?
0: Samozrejme, funguje to tak, že človek musí najskôr absolvovať polovné skúšky, čiže to je tiež kurz, ktorý trvá v podstate rok, niekedy viac, a keď ho úspešne absolvuje, tak potom vlastne sa môže prihlásiť na sokoliarske skúšky, kde teda by mal mať nejakú ročnú prax, mal by vlastne byť pod krídlami nejakého skúseného sokoliara, ktorý ho učí aj tie praktické veci. Potom musí absolvovať jedno sokoliarske stretnutie, jedný lovy, aby videl, ako to vlastne funguje, a potom ho teda čaká skúška.
1: Často pri rozhovoroch spomínaš váhu dravca. Je tak podstatná?
0: Váha dravca je veľmi dôležitá. Keby ma počul môj mentor, tak by sa teraz na tým zabával, lebo v podstate váha dravca je na to, aby sme zistili, v akej kondícii. Tá kondícia sa dá merať aj tým, že dravec má vlastne medzi prsnými svalmi takú kostičku, a podľa toho, ako je ostrá, tak vieme zistiť, že či je v nízkej kondícii, to znamená, že má nízku váhu, alebo vo vysokej, teda, že je vypapaný.
1: A keď je ostrá?
0: Keď je ostrá, to je tá nízka kondícia. Takže, a tá je v podstate aj nebezpečná, keď je veľmi nízko, tak by mohol ten dravec aj uhynúť. Ale zase teda ten dravec lepšie reaguje, keď teda není veľmi napapaný. No ale chcem sa dostať k tomu, že v podstate to meranie kondície pomocou tejto kosti je iba také
1: orientačné.
0: A tá váha je naozaj spoľahlivejšia. Ja napríklad viem pri mojom orlovi, že keď má váhu 3400 gramov, tak mi chytá aj srnky, a keď má tú váhu už vyššiu, 3500 gramov, tak už nad tým trošku viacej rozmýšľa a už chce chytať iba zajace, lebo tá srna je pre ňoho na chytenie podstatne náročnejšia. Čiže ja musím sledovať tú váhu, je dôležité aj to, aké je ročné obdobie, aká je vonku teplota, čiže je to taká trošku taká malá alchymia, ale základ je to, že ten dravec lieta vtedy, keď je trošku hladný. V podstate za každý prílet, vždy keď niečo chytí, dostáva kúsok mesa, je to taká motivácia, lebo aj tie dravce vo voľnej prírode, oni nelietajú preto, že sa idem sa preletieť, ale pretože chcú loviť alebo sa rozmnožovať. Nelietajú len tak hore dole. Čiže ten dravec musí byť trošku hladný, ale zároveň musíme nájsť takú správnu váhu a tú kondíciu, kedy má dostatok sily, aby vedel tú korisť udržať.
1: Biologická ochrana letiska si tento rok pripomína 40 rokov svojej existencie. Približ nám jej funkciu a zmysel.
0: Biologická ochrana na našom letisku má zmysel taký, že v podstate naše bratislavské letisko je obrovská travnatá plocha, kde sa nachádza naozaj nespočetné množstvo vtákov. Je to v podstate najväčšie síslovisko na Slovensku, čiže tie sísliky nám tiež spôsobujú také trošku nemalé problémy, pretože ich chodia loviť dravce zo širokého okolia.
1: Aha, v tom je ten problém.
0: Takže v tom je ten problém. Ako piloti sa neboja tých síslov, ale prilákajú tie dravé vtáky. No a takisto je veľa vodných plôch, okolo nás hneď vedľa letiska je malý Dunaj, takže sú tam vodné vtáky, naozaj sú tam vtáky od veľkosti malého orieška až v podstate po orliaka morského, ktorý môže vážiť 7-8 kg. No a našou úlohou je vlastne, aby tá dráha bola čistá, aby sa tam žiadne vtáky nevyskytovali a aby sme teda zamedzili s tým stretom s lietadlami. No a plášime ich teda pomocou tých dravcov, pomocou palných zbraní, pomocou psov a tej bioakustiky.
1: No a keď už je, dajme tomu, dráha čistá, spojíš sa s riadiacím letovej prevádzky, alebo spojíš sa s pilotom, alebo ako to funguje, že teda all clear?
0: Funguje to tak, že v podstate my sme celý deň vonku, sledujeme tú situáciu, sledujeme ten pohyb vtákov, či už nejaké

0: migračné toky, trasy, alebo aj ten výskyt vtákov, taký lokálny. Musíme sledovať aj tie hniezdne podmienky, že odkiaľ vylietávajú tie vtáčiky, takže naozaj je to veľmi obširná robota. A my sa staráme o to, aby teda tá dráha bola čistá a v podstate hlásime sa na tú väžu iba vtedy, keď pracujeme v blízkosti tej dráhy alebo keď ideme priamo na dráhu, lebo veľakrát chodíme v podstate iba po nespevnených plochách. No ale keď ideme na dráhu, tak samozrejme musíme sa hlásiť. Všetci máme radiotelekomunikačné skúšky, ktoré sme museli absolvovať predtým, ako sa dostaneme na dráhu, na plochy. Takže hlásime sa s väžou. Sem tam sa stane, že nás zavolá aj väža, ale v podstate my máme ten prehľad a vieme, kadiaľ tie vtáčiky lietajú a snažíme sa ich odkloniť.
1: Viac lietadiel pre vás znamená aj viac práce?
0: Viac lietadiel pre nás znamená väčšie riziko stretu s lietadlom. Takže by som to povedal tak, viacej práce my mať nebudeme. Možno bude pre nás komplikovanejšie sa niekedy dostať na tie plochy, ale tak predsa len ide o bezpečnosť cestujúcich, takže ak sa tam vyskytujú nejaké vtáky, tak lietadlo proste musí počkať. My keď sa ohlásime na väžu a povieme, že sú tam vtáky a musíme ich plašiť, tak vtedy sa musí počkať, lebo ide o bezpečnosť.
1: Každý pilot rád počká.
0: Určite, oni to potom dobehnú, si myslím.
1: Áno, nikto nechce zopakovať prípad na Hudson River v New Yorku. Čo všetko teraz sa plaši na dráhe? Hovoril si od malého vtáčika až po veľkého.
0: Na dráhe sa u nás väčšinou vyskytujú od tých menších vtáčikov, napríklad lastovičky, ktoré veľmi, veľmi radi chytajú hmyz, ktorý lieta vlastne na tou travnatou plochou. Dosť veľký problém máme niekedy s holubmi, záleží to od toho, čo, kde sa nasadilo. Ak je niekde kukurica, tak tie holuby nám začnú lietať, takže to musíme mať všetko odsledované. Veľkým problémom sú napríklad čajky, pretože keď je dráha mokrá, tak vlastne vyliezajú na tú dráhu dážďovky a tie na tej dráhe ostávajú, nevedia sa z nej dostať dole a vtedy vlastne prilietajú tie čajky a čajky nie sú práve najostrejšie tušky v peračníku, sú to pomerne jednoduché vtáky a s tým je naozaj býva problém, lebo oni to lietadlo niekedy nevnímajú.
1: Najostrejšie cerusky to nie sú, ale majú svoju váhu. Spomínal si lastovičky. Aká váha vtáka, alebo aký druh už môže byť seriózny problém pre letecký motor, ktorý by mohol tohto vtáka nasať?
0: V podstate problémom môže byť aj menší vtáčik, ale iba v nejakých extrémnych prípadoch, ale tá váha toho vtáka od toho 1 kila je už naozaj nebezpečná. U nás na letisku lieta dosť veľa aj tých menších lietadiel, takže oni keby trafili náhodou čajku striebristú, ktorá je teda tá väčšia čajka, ktorá môže vážiť skoro kilo, alebo nejakého dravca, napríklad myšiaka, ten má podobnú váhu okolo 1 kila, tak to už môže byť nebezpečné. Ale samozrejme najväčšie nebezpečenstvo sú tie naozaj veľké druhy vtákov, ktoré sú teda napríklad husy, labuť, volavka alebo spomínaný orliak morský.
1: Bol si aj svedkom nejakej nebezpečnej situácie?
0: Bohužiaľ áno. Samozrejme som zažila nejaké strety naživo, ale väčšinou to boli teda strety s malými vtákmi, či už tými lastovičkami alebo sokolom myšiarom poštolkou, ktorá váži okolo 200 gramov.
1: To vie zaregistrovať aj pilot, že niečo takéto nasal do
0: motora? Ja som z toho tiež prekvapený. Oni v podstate to funguje tak, že tí piloti nahlásia ten stret. Niekedy sa stane, že sa im to iba zdá, že vedia krdel, ako preletí popod lietadlo a nahlási sa ten stret a vtedy to vlastne funguje tak, že my ideme na dráhu a hľadáme teda z výšky toho zvieraťa spoločne s ďalšími kolegami a ak to lietadlo prilietalo, tak sa potom samozrejme ide kontrolovať aj to lietadlo, že či sú tam nejaké stopy krvi napríklad, alebo nejaké perie a vlastne my musíme určiť aj druh a teda buď ten stret potvrdíme, alebo nie.
1: Vy ste veľmi dôležití, ako si vy môžete vôbec zobrať penku?
0: No ťažko, lebo sme tam v podstate, momentálne sme piati kolegovia, väčšinou bývame štyria, už keď sme piati, je to v poriadku a robíme vlastne 12-hodinové smeny. Cez zimu sa môže stať, že je tam aj jeden kolega, vždy sa snažíme, aby sme tam boli dvaja, ale hlavne teda v lete je to dôležité, pretože snažíme sa pokryť celý ten slnečný deň, čiže jeden kolega nastupuje od 6 do 6 a druhý zase od 9 do 9, aby sme tam v podstate celý ten deň pokryli, aby tam niekto bol.
1: Na Slovensku sa konsoliduje, v každom prípade je to veľmi dôležitá práca, pretože je o bezpečnosti, keď si sa bol pozrieť na iných letiskách, ako by mal vyzerať ten ideálny stav? Ako by si to vedel predstaviť? Lebo do všetkého sa dá investovať?
0: Ideálny stav nášho oddelenia? Tak v podstate my máme skoro všetko, čo potrebujeme. Možno nejaké technické veci typu lepšieho auta by nám určite pomohli, ale môžem povedať, že letisko nám naozaj ide v ústrety, čo sa týka aj výbavy, ktoré potrebujeme pre dravce, napríklad telemetriu, ktorá je naozaj veľmi dôležitá, s pomocou ktorej sa dohľadávajú tie dravce a nie sú to lacné položky, takže letisko nám ide v ústrety a možno iba zo pár podmienok, keby sa tam zlepšilo napríklad to nové auto, tak by to potešilo.
1: Takže môžeme pokojne skonštatovať, že naše dravce by nám mohli pokojne závidieť aj na Švechate.
0: No tak to určite, lebo minulý rok v podstate sme mali na 16,000 letov iba 8 potvrdených stretov, čo je naozaj málo a všetko to boli teda menšie vtáčiky, takže myslím si, že môžeme byť spokojní.
1: Ako sa vy, sokoliari, zdravíte? Máte niečo špeciálne?
0: V podstate nemáme nejaký špeciálny pozdrav. Keď sa ide loviť, tak sa akurát prevoláva sokoliarstvu a lovu zdar, na čo sa odpovedá zdar. Takže asi také.
1: Ja by som sa ešte, Peťo, opýtal, čo by si zaprial svojim kolegom, nielen na bratislavskom letisku?
0: Svojim kolegom by som zaprial hlavne zdravie, pretože to sokoliarstvo ľudí tak napĺňa, tých, ktorí sa tomu venujú a ktorí to milujú, že v podstate jediná vec, ktorú nám treba, je to zdravie. A niekedy samozrejme trošku šťastia, pretože keď ideme loviť s tými dravcami, tak potrebujeme niekedy také zlepšené podmienky a niekedy to šťastičko naozaj pomôže aj pri tom výcviku dravca. Takže zdravie, šťastie a lásku k sokoliarstvu.
1: Mojím dnešným hosťom bol bábkoherec, sokoliar a pracovník biologického ochrany letiska Peter Lupták. Peter, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel rozprávať takéto zaujímavé veci. Vy všetci, ktorí ste nestihli počúvať, pokojne si dajte archív STVR. No a teším sa niekedy na budúce a želám veľa úspechov.
0: Ďakujem veľmi pekne, podobne pozdravujem všetkých a prajem pekný deň.
2: Hosť rádia Regina Západ.

0: Letná pohoda s Rádiom Regina. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Milí poslucháči, dnes vás pozývam na malé putovanie krajinou, ktorá je možno pre mnohých z vás dôverne známa, no jej príbeh siaha oveľa hlbšie, než si bežne uvedomujeme. Zavediem vás do Hontu, do kraju vinohradov, lazov, starých dedín, baníckych príbehov, piesní, krojov a tradícií. V dnešnej relácii sa spolu vydáme po stopách jeho minulosti. Pozrieme sa na to, kto tu žil pred stovkami, ba i tisíckami rokov, ako vznikla hontianska stolica, čo priniesli Hontu vojny či baníctvo, no a napokon aj to, čím je tento región živý dnes. A keďže už